0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu.
2: This is the word of God. You will keep in perfect peace all who trust in you.
3: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu chuo cha TTC barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
4: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
5: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
4: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
5: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
4: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
5: Yule wa miezi 4.
4: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
5: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
4: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
5: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
4: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
6: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. sana hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
11: Habari za muda huu mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
12: Star Times leo kuna raha, tumejiamulia
13: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboosti mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote Show Soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mungu mwenyezi wa milele, baba wa mataifa yote, ninaileta wilaya ya Kibondo mbele zako, nikiamini uweza wako. Ninaomba Bwana, katika mazingira tunayoishi, Mungu ukatufanye tuweze kukutumainia wewe siku zote. Ninamweka mikononi mwako mkuu wa wilaya ya Kibondo, ambaye yeye Bwana umempa jukumu la kuweza kusaidiana na mkuu wa mkoa wetu. Ukamwezeshe Bwana aweze kutekeleza majukumu yake katika hali ya unyofu na uchaji, akakutumikia wewe Bwana kupitia majukumu aliyokabidhiwa. Ukampe hekima, ukampe nguvu, ukampe maarifa katika kuamua yale yote anayoletewa mbele yake. Ninamleta na mkatibu tawala wa wilaya ya Kibondo, ambaye kwako anapata kukuwakilisha kwa yale majukumu aliyokabidhiwa ya kuweza kumsaidia mkuu wa wilaya kiutekelezaji. Na yeye ndiye mtendaji mkuu, na mwisho wa siku anapeleka taarifa kwake yeye mkuu wa wilaya. Umjalie hali ya ukweli ndani yake, akaweze kukuinua wewe baba, asiliangushe taifa. Ninamleta pia na mkurugenzi wa wilaya ya Kibondo mbele zako, kadiri ya majukumu aliyo nayo ya kuweza kuiongoza wilaya hii. Mungu ukapate kumpa hali ya uzalendo, akiamini mahali anapopatumikia ndipo pake, na akafanye kadiri anavyopendezwa na unavyopendezwa wewe. Akalete maendeleo ya kweli kadiri ya maongozi yake, asiwe mbahili na kuficha maendeleo, akidumaza maendeleo, akififiza maendeleo kwa ushauri mbaya. Na mwisho wa siku, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya akiwawakilisha wananchi wa wilaya Kibondo, akawe kweli mwakilishi wa wananchi, asipumbazike akapotosha, bali akawakilisha wananchi akiamini kile anachokiamua na kile anachokipitisha ndicho ambacho kinaenda kuwatimizia haja zao wananchi wako. Wewe ni baba wa wote wenye mwili. Mungu mwenyezi wa milele, ondoa ubinafsi ndani yao, wakapate kutumika pasipo kuangalia mazingira wanayotoka, bali mazingira waliopo, wakayafanyie kazi na kuyatenda yale yote walioamriwa kuyafanya kadiri ya mahali pengine walipotoka, kadiri ya mahali pengine walipokuwapo. Wewe ni baba usiyekuwa na hasira, unaangalia maombi ya wanyofu wako na unapata kuyasikiliza. Nasi tukiamini na kutumaini sikio lako lililo sikivu kwetu, unapata kutujalia haya yote tunayoyaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina.
2: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
3: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
2: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
3: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
2: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
3: Yule wa miezi 4.
2: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
3: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
2: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
3: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
2: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara. mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi sita anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Shalom mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Sina shaka Mungu amekupa tena neema kuiona siku ya leo. Karibu sana katika kipindi kizuri cha Amka na Neno, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, natamani ungane nasi katika kipindi kizuri hiki ili upate kubarikiwa, upate ufunguo. Tunajua tena neno la Mungu, maombi ni ufunguo ambao yanafungua siku na kuonekana siku ikiwa na baraka na amani na furaha na mafanikio kwa ujumla. Na natamani sana uendelee kujifunza siku ya leo. Kuna kitu ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Kipindi kicho cha mchezo mchezo, ikiwa utakifuatilia kwa umakini kwa undani, kuna jambo jipya ambalo Mungu ameliandaa katika asubuhi ya leo ili liwe lango na baraka katika maisha yako. Jina langu ni Priscilla Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu Mwalimu Samuel Matole hapa wa kanisa la MMPT pale Gungu. Niko naye hapa na ataenda kutufunza neno la Mungu na pia atatupeleka kwenye kipengele kile cha maombi na maombezi. Lakini kwa kuanza kabisa, tunapata wimbo wa injili hapa kutoka kwake Godwin Babete, wimbo kwa jina Neno Lako. Neno lako ndio kinga yetu, neno lako ni lango, neno lako ni ulinzi, neno lako ni kila kitu katika maisha yetu ambayo tunaishi hapa duniani. Tubarikiwe na wimbo huo. Nikirejea nitamkabisha mtumishi wa Mungu moja kwa moja ili atupeleke kwenye kipengele kile cha kwanza cha kwenda kujifunza neno la Mungu.

0: babeti wimbo kwa jina nono lako. Ah, wimbo ni mzuri kabisa wakati unaendelea kuishilia hapa. Nimekuambia hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania. Jina langu ni Prisa Kizeba. Niko na mtumishi wa Mungu Samuel Matole kwa kanisa la MMPT pale Gungu. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, habari za asubuhi?
1: Nzuri sana.
0: Mbona umepoa poa mtumishi wa Mungu? Asubuhi kwa kongalao haijakaa vizuri.
1: Hapana, usingizi tu fanya asubuhi tunaamka kwa
0: hiyo. Pole sana.
1: Asante sana.
0: Na niukaribishe.
1: Nashukuru.
0: Kuna kitu Mungu ameweka ndani yako mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kusema na watu wa Mungu. Ni kitu gani ambacho ameweka ndani yako leo?
1: Ninataka kuzungumza na msikilizaji ujumbe unaosema kazi ya kuchosha.
0: Kazi ya kuchosha, yeah. Ni ujumbe wa siku ya leo. Bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante sana. Nitazungumza kwa habari ya kazi ya kuchosha. Sasa nisome kitabu kile cha Luka sura ya 5, tuanze mstari wa 4, alafu baada ya hapo nitaanza kufafanua. Luka sura ya 5 mstari wa 4, maandiko nasema, hata alipokwisha kunena alimwambia Simoni, tuweka mpaka kilindini mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Simoni Petro akamjibu Yesu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha. Aha. Kumbe kuna kitu kinachoitwa kazi ya kuchosha. Unaweza ukawa unafanya jambo, unafanya mambo, lakini kumbe unafanya kazi ya kuchosha. Sasa, kazi ya kuchosha ni nini? Nitakuwa na maana kadhaa hapa katika kuelezea kazi ya kuchosha. Namba moja, ni chochote unachofanya bila sauti au tamko la Mungu nyuma yake. Chochote kile ambacho uko bize kukifanya, lakini hakuna sauti, hakuna maelekezo, hakuna uongozi wa kimungu katika hicho unachokifanya, basi hicho unachokifanya unajichosha, unahangaika tu, hakuna matokeo yoyote. Lakini pia kazi ya kuchosha ni chochote unachokifanya bila mkono wa Mungu nyuma yake. Maana yake, kama uko kwenye biashara alafu nyuma ya biashara hakuna mkono wa Mungu, unajichosha. Kama upo kazini, hiyo kazi unayofanya hakuna mkono wa Mungu, hakuna tamko au sauti ya Mungu inayoungana na wewe katika kufanya hicho unachokifanya, ni sawa na bure. Simon na wenzake walienda kuvua usiku, wakakesha usiku kucha wasipate kitu, wakaangaika. Vua na wewe, vua, hakuna. Wanarudi asubuhi wakiwa wanaosha nyavu zao. Yesu akatokea akahubiri pale. Baada ya kuhubiri akawaambia, Simon, tuendeni mpaka kilindini mkavue samaki. Simoni anasema, Bwana mkubwa, tumefanya kazi usiku kucha hatujapata kitu, lakini kwa neno lako tutafanya. Walipoenda kuvua zile samaki, maandiko anasema walipata samaki wengi sana, kiasi kwamba wakawaita wenzao waliokuwa nchi kavu kuambia, Bwana, njoeni mtusaidie. Wakaenda vyombo vyao vikajaa, yani mpaka kiasi cha kutaka kuzama. Ni kitu gani ambacho kilileta utofauti? Jana usiku walienda lakini walikosa. Yesu aliporudi wakaenda wakapata. Wakati wanavua jana usiku, walikuwa na nani ziwani? Wakati wanavua jana usiku, walivua kwa maelekezo ya nani? Manake hakukuwa na maelekezo ya Mungu upande wao. Kulikuwa hakuna tamko la kimungu upande wao. Ndio maana kazi waliofanya ilikuwa ni ya kuchosha. Maana yake chochote ambacho mwanadamu anakifanya alafu Mungu hayupo, anajichosha. Unajichosha mwanadamu. Iwe ni kazi, kama unafanya, Mungu hayuko na wewe, mkono wa Mungu hauko na wewe, maana yake unajichosha katika hicho unachokifanya. Ndio maana nafundisha kazi ya kuchosha. Unaweza ukawa unafanya jambo lakini unajichosha. Mungu hayuko na wewe. Simon na wenzake walimhitaji Yesu awe nao ili wakavue na kupata samaki. Unaweza ukafanya mambo mengi lakini kama hauko na Yesu, kama hakuna maelekezo, walihitaji tu kusikia tamko, neno la Yesu, sasa pelekeni, twendeni, twende mkavue samaki, na kwa neno lake likaleta samaki, likawazidisha. Kitabu cha Zaburi 127 mstari wa kwanza. Zaburi 127 mstari wa kwanza. Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Aha, kumbe kuna uwezekano tukaona watu wanajenga, wanapandisha tofari, wanafanya, lakini kama Bwana hayupo kwenye huo ujenzi, wanaojenga wanafanya kazi bure. Kufanya kazi bure maana yake nini? Wanajichosha. Kazi ya kuchosha. Pendwa msikilizaji, najua ni asubuhi ya baraka, umeamka na unataka kwenda kazini. Swali ni je, uko na nani kwenye hiyo kazi unayoenda kufanya? Uko na nani kwenye hiyo biashara? Una uhakika Mungu yuko pamoja na wewe? Una uhakika Mungu anaenda na wewe kazini? Kwa sababu kama Mungu haendi na wewe kwenye hiyo kazi, ujue unaenda kujichosha. Kama Bwana hatuijenga hiyo kazi unaoenda kujenga, unafanya kazi bure. Kama Bwana hatajenga hiyo nyumba, hao wanaojenga wanafanya kazi bure. Biashara yako inamhitaji Mungu, kazi yako inamhitaji Mungu. Kila unachofanya kwenye maisha kinamhitaji Mungu. Ili usijichoshe, unahitaji kuhakikisha unaenda na Mungu. Tembea na Mungu. Kila unachofanya, fanya ukiwa na Mungu. Anasema kama Bwana hatajenga hiyo nyumba, basi unafanya kazi bure. Maana yake hakuna matokeo utakayoyapata. Hakuna manufaa utakayoyapata. Lakini pia kazi ya kuchosha huwa tunasema ni kila unachokifanya kisichokupa matokeo makubwa au mazuri uliokuwa unayatarajia, sawa sawa na uwekezaji wako. Kazi ya kuchosha ni kila unachokifanya kisichokupa matokeo makubwa au mazuri uliokuwa unatarajia, sawa sawa na uwekezaji wako. Unawekeza sana, unatumia nguvu kubwa sana, lakini haupati matokeo sawa na vile ambavyo ulikuwa umetarajia. Kazi ya kuchosha ni chochote unachokifanya bila kuwa na upako au mafuta ya Roho Mtakatifu juu yako. Chochote unachokifanya bila kuwa na upako au mafuta ya Roho Mtakatifu juu yako. Waamuzi sura ya 15 mstari wa 14 hadi 15 maandiko yanasema, alipofika Lehi, Wafilisti wakapiga kelele walipokutana naye. Ndipo roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu. Zingatia hilo neno. Ndipo roho ya Bwana ikamjia kwa nguvu. Huyu ni Samson. Na zile kamba zilizokuwa juu ya mikono yake zikawa kama kitani iliyoteketezwa kwa moto, na vile vifungo vyake vikaanguka mikononi mwake. Naye akaona mfupa mbichi wa taya ya punda, akautoa, akapiga watu 1000 kwa mfupa huo. My God. Nimekuambia kwamba kazi ya kuchosha wakati mwingine ni kile unachokifanya bila kuona mafuta. Maana yake ukifanya bila mafuta utatumia nguvu kubwa, utapata matokeo kidogo. Lakini ukifanya ukiwa na mafuta ya Roho Mtakatifu na upako wa Roho Mtakatifu, unaweza ukatumia nguvu ya kawaida alafu kapata matokeo makubwa zaidi. Samson akishukiwa na roho ya Bwana, akachukua mfupa wa taya ya punda, mfupa tu wa taya ya punda. Kwa ule mfupa akaanza kupigana, akaua watu 1000 kwa mfupa. Kilichokuza uwezo wa ule mfupa kuua watu wengi zaidi sio ujuzi wa Samson, lakini ilikuwa ni mafuta ya Roho Mtakatifu yaliyokuwa juu yake, yakazidisha ule mfupa ukawa na nguvu zaidi, na yeye akawa na ubunifu zaidi, akawapiga watu 1000. Haiwezekani kwa kawaida watu wanakuja na silaha alafu wewe uwaue kwa kutumia mfupa wa tai. Manake huyu wakati anapigana alipigana akiwa na Mungu. Na mimi nataka nikuambie, hiyo biashara unayoifanya sio ndogo, kama ukifanya pamoja na mafuta ya Roho Mtakatifu. Inawezekana unauza mchicha, unauza mahindi, ni mboga, ni biashara inaonekana ya kawaida, una duka ndo linaanza, ni sawa, lakini hakikisha una mafuta ya Roho Mtakatifu. Hakikisha Bwana anakupaka mafuta kwenye hilo eneo. Utamani kabisa kutembea na Mungu, uwe na Mungu, uwe na maelekezo yake. Hicho kidogo unachokifanya ana uwezo wa kukikuza na kukiongeza kikawa na matokeo makubwa zaidi. Kumbuka hao watu walifanya kazi ya kuchosha bila maelekezo ya Mungu, bila sauti ya Mungu, bila msaada wa Mungu. Hata wewe nataka niseme tu kwamba unaweza ukachagua kuwa miongoni mwa watu ambao hawatofanya kazi za kuchosha, kwa kuchagua kufanya na Mungu kila kinachokuja mbele yako. Bwana akubariki sana katika jina la Yesu. Amen.
0: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri kabisa la asubuhi ya leo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, sina shaka tayari mtumishi wa Mungu amefundisha neno zuri kabisa. Kama umefuatilia kazi ya kuchosha, ni kweli unafanya kazi ya kuchosha, unafanya ukimtanguliza Mungu. Kama alivyotoa mfano kwamba walivua usiku kucha hakupata kitu kwa sababu hawakwenda na Mungu, lakini Mungu alivyotangulia na Mungu mambo yalikuwa mazuri kabisa, walivua samaki wengi. Je, maisha yako, kazi zako, umemtanguliza nani? Unafanya kazi ya kuchosha, lakini mtumishi wa Mungu yuko hapa kwa ajili yako. Usijali, ataenda kuomba kwa ajili yako ili mambo ya ili mambo yako yapate kunyoka. Lakini nabaki ya simu, kama utakuwa na shida utamtafuta maombi na maombezi, ushauri mbalimbali, utamtafuta kwa namba ya 0622 24 43 75 0622 24 43 75, ni namba ya mtumishi wa Mungu. Tunaenda katika kipengele cha maombi na maombezi. Tunapata kwanza wimbo hapa, tukirudi mtumishi wa Mungu atakuja moja kwa moja ili atupeleke kwenye maombi. Tunapata wimbo kutoka kwake Upendo Aaron, wimbo kwa jina Bwana Shuka.

0: Upendo Aaron Hongo kwa jina Bwana Shuka, katikati ya shughuli zangu, katikati ya kila kitu ambacho anatamani Mungu ashuke, mwambie Bwana ashuke asubuhi ya leo, na mtumishi wa Mungu atatupeleka moja kwa moja kwenye maombi na maombezi. Mtumishi wa Mungu, karibu.
1: Baba, katika jina la Yesu, Mungu uliyetukuka sana, asante kwa sababu ya asubuhi nzuri ya baraka. Ninakushukuru kwa msikilizaji aliyetenga muda wa kusikiliza. Nimefundisha kwa habari ya kazi ya kuchosha, kwamba ni kazi ambayo mwanadamu atafanya bila kutambua uwepo wako katika maisha yake. Kama atafanya bila uongozi wako, anajichosha. Na kwa sababu hiyo, Bwana, ninamwombea msikilizaji ambaye amesikia, namwombea neema ya kukutaka wewe katika kila anachofanya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea neema ya kuanza na Bwana asubuhi hii. Pokea neema ya kwenda na Bwana katika majukumu yako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Chochote kilichokufarakanisha wewe na Mungu, ninakifuta kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea moyo wa kumpenda Mungu, pokea moyo wa kumwamini Bwana na kwenda na Bwana katika kazi zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana, ninakuomba achilia hiyo neema juu yake, kwa sababu maandiko yanasema kama Bwana hautaujenga mji, hao wanaojenga wanafanya kazi bure. Ninaomba ye Bwana, msikilizaji huu asiwe miongoni mwa watu watakaofanya kazi bure, bali awe ni miongoni mwa watu watakaojibidisha, watakaofanya kazi yenye matokeo, watakaofanya kazi na kufanikiwa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, neema yako na nguvu zako zizidi sana katika maisha yake, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asubuhi hii inapoanza, ninamtamkia baraka. Anapoenda kazini, ye Bwana, auone mkono wako, aone neema yako ikizidi juu yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naenda kinyume na kila ila zote za adui, mamlaka zote za giza, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, zikapate kushindwa. Namtamkia kibali anapoelekea kazini, ninamtamkia kibali kwa wateja anapoenda kwenye biashara, katika jina la Yesu Kristo. Bwana uonekane, Bwana umzingire, umtetee, na leo yake ibarikiwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama vile jua linavyochomoza asubuhi, ndivyo nami namuombea naye pia ang'ae na kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, ninakushukuru kwa sababu umesikia na utafanya sawa na jinsi upendavyo, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen.
0: Amina sana. Ubarikiwe pia kwa maombi hayo.
1: Amen.
0: Msikilizaji, tumefika mwisho wa kipindi chetu hiki cha Amka na Neno. Tayari mtumishi wa Mungu ameomba, amini kwamba kila kitu kimekuwa sawa sawa. Ni kushukuru sana, lakini ukumbushe tu namba ya simu ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375. Ni mtumishi wa Mungu Samuel Matole kutoka kanisa la MMPT pale Gungu, anapatikana mtumishi wa Mungu. Jina langu ni Prisa Kizeba, ni kutakia asubuhi njema, iwe ya baraka, yenye matumaini, mafanikio, na yale ambayo natamani Mungu ayafanye kwa ajili yako ukafanikiwe.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtumaini Bwana siku zote.
1: This is the word of God. Trust in the Lord always.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta, jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikizaji, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri, nikiwa pamoja nawe katika kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Popote ulipo, unaweza kuendelea kushiriki kipindi chetu kwa kusikiliza na kuweza kukaribia kabisa na redio yako ukiweza kusikiliza kipindi hiki makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake. Mimi ni mtabibu wako, niko pia na daktari mwenzangu siku ya leo. Nitapenda umsikilize, ambaye ni daktari Samson Lamek Kibona, daktari bingwa wa magonjwa mbalimbali ambaye amekuwa nchini Marekani siku za karibuni na sehemu mbalimbali akifanya kazi ya utabibu kwa njia ya mimea, na leo tutakuwa naye moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo akizungumzia magonjwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu, hasa sumu na namna zinavyoweza kushambulia na kuumiza binadamu. Nimkaribisha sana, na mimi kabla sijamkaribisha, hebu tuombe kwanza. Baba yetu wa mbinguni, Mungu mwenye rehema, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu. Umeturuhusu asubuhi hii tuanze vyema siku hii ya leo. Ruhusu hata wale ambao wanasumbuka na maradhi na magonjwa wapate neema machoni pako, wapone, waendelee na uchumi na ujenzi wa taifa letu. Tunaomba uendelee kusimamia taifa letu, kulilinda, malaika zako walinzi wanaolinda upande wa kusini, kaskazini, mashariki na magharibi. Taifa hili liendelee kukaa mikononi mwako, Mungu wetu. Amani yako izidi kutawala. Tunaomba katika jina la Yesu Bwana Mwokozi wetu. Amina. Popote ulipo msikilizaji, nikwambie tu kwamba kipindi chetu ni kipindi makini na ni kipindi madhubuti. Nikukaribisha sana daktari uweze kuendelea na kipindi cha siku ya leo ambacho ni kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma kupitia redio hii Joy FM. Karibu sana.
1: Mtu mmoja anaitwa Benjamin Franklin aliwahi andika kitu kimoja, na mwenzake Ellen G. White waliwahi pata kutoa kauli kama hiyo ya kufanana. Benjamin Franklin aliwahi sema, if you surprise at the number of maladies, count your cuckoo. Kama utashangazwa na idadi kubwa ya maradhi na magonjwa, hesabu mapishi yako. Ni lugha nzuri. Ellen G. White alisema, kama makaburini pa wengi pangaliandikwa sababu za vifo, zingekuwa sababu kubwa mbili. Moja, alikufa kwa upishi mbaya. Mbili, alikufa kwa kutumia vibaya tumbo lake. Hapa tunapata masomo mbalimbali: moja, mauti ndani ya sufuria, lingine mabomu yanayoua kupitia mdomoni, lingine makaburi yanayochimbwa kwa meno. Kuna mambo mengi kutokana na sekta hiyo. Benjamin Franklin aliwahi toa kauli nzuri kwamba, ikiwa utashangazwa na wingi wa maradhi, hesabu mapishi yetu. Na Ellen G. White aliwahi tamka kabla ya kufa mwaka 1915, akasema, kama makaburini pa wengi wale waliozikwa pangaliandikwa sababu za vifo, zingekuwa kubwa mbili. Moja, alikufa kwa upishi mbaya. Ya pili, alikufa kwa kutumia vibaya tumbo lake. Ukweli huu unasimama katika kurasa maelfu ambazo masomo yake nimepata kuyatoa katika vyombo vya habari. Makaburi yanayochimbwa kwa meno ni somo linalotoka hapo. Mabomu yanayoua kupitia mdomoni ni somo linatoka hapo. Mauti ndani ya sufuria ni somo linalotoka hapo. Wanadamu tunajimaliza.
2: Tunajimaliza wenyewe.
1: Chanzo kikuu cha magonjwa. Kauli moja aliyokwisha kuitamka hapa niliikuta mwaka 96 kwa mkemia mkuu wa serikali pale Lusaka, Zambia. Nilikwenda kwa shughuli zangu, nikahudhuria mkutano wake mwaka 96 zamani. Alisema, your body is what you eat. Mwili wako ni kile unachokula. Haikutoka kichwani miaka hiyo mpaka miaka 2000 nikaanza kushughulika na wagonjwa nikiwa Tunduma huku na kule, na kuja hapa Dar es Salaam nikibeba kazi kama mobile. Mpaka miaka 2012 nikawa tena kwenye mkutano wa afya Florida Orlando. Nikahama nikaja Michigan. Pale New Jersey, no, Michigan kule Cedar Lake karibu na Canada. Baadaye nikamalizia mkutano New Jersey, maeneo ya New York. Kauli mbili zikafanana kutoka Florida na huko kaskazini kwamba mwili wa mtu hauna dawa yoyote duniani inayoweza kubadilisha ukarudi kuwa na afya njema. Daktari bingwa huyu akasema ndio maana makaburi ni mengi, haina maana madaktari hawapo, haina maana Clofen kwa Ampicillin sio dawa, isipokuwa mwili wa mtu hauwezi ukapata dawa yoyote duniani ila damu yake tu. Akasema tengeneza mazingira ya damu yako kukubali hizo dawa, hivyo utaendelea kuishi. Nini ni tufanye? Bingwa mmoja anaitwa Linus Paulins aliwahi pata ushindi mara tatu katika Nobeli ya ukemia na amani. Alisema kauli moja, nikiinukuu kauli yake, alisema you can trace every sickness, disease and ailments to toxin accumulation. Unaweza kukusanya kila aina ya tatizo, maradhi na magonjwa katika mrundikano wa sumu ndani ya mwili. Hapo nina miaka zaidi ya 7-8 kijenga hoja vizuri ya kuwasaidia watu namna ya kutoa sumu ndani ya mwili. Kuna watu wataishi miaka 10 mbele yao zaidi, ambapo kama wasingeelewa maana ya somo hili la kutoa sumu ndani ya mwili, kujilinda na sumu ndani ya mwili, namna ya kula vyakula vinavyokusaidia kusafisha sumu ndani ya mwili, wangalikufa miaka 10 nyuma mapema. Kwa lugha nyingine, ikiwa hapa hapa miaka 2 nyuma huko niliwahi washikisha watu kalamu, nitarudia somo hili. Yeah. Watu walishika kalamu nchi nzima kwamba hesabu, kadiria, jikisie umri wako wa kuishi. Hata wacha Mungu huko, kuna vitabu vya dini, Biblia ya Korinto anasema jijaribuni wenyewe ya kwamba mupo katika imani na utii kwa Mungu na kukubaliwa na Mungu, vinginevyo mmekataliwa. Kwa hiyo kuna kujitathmini kiofisi, kiserikali, hata kisiasa, unajipima na kubalikaje. Kwa kuwa kujipima kiafya, Marekani kuna mashirika mengi mengi, unapojiunga na bima wanakupima kwa kauli hizo na wanakuambia shika kalamu. Kwa hiyo niliwashikisha watu kalamu, nikamwambia anza namba 78. Chola, kama unaishi mjini punguza 2, kama unaishi kijijini ongeza 3, kama unakula hovyo chochote kilichoko mbele yako punguza 5, kama unajilinda katika kula ongeza 4. Watu walichukuta mmoja anajua kabisa kumbe huenda miaka imebaki 4 mbele au imebaki 6 au kumbe mimi bado nina nafasi ya kuishi sana. Sumu ndani ya mwili kimekuwa chanzo cha magonjwa mengi. Niguse sekta ya ndoa. Wakina mama wanalia, wakina baba wakati fulani wanashangaa, kwa sababu mafuta ni mengi kwa kina mama, karibu 60%. Sisi tuna 50% ya mafuta. Wote tuna mifupa 250, idadi ni sawa. Wote tuna mirija ya damu 150,000, 150,000, 150,000 ile ya kutiririsha damu, blood vessels, tuko sawa. Lakini mafuta wanawake ni mengi kuliko wanaume. Na hivyo sehemu nyingi zilizo laini hizi zinazoitwa kandai au candida ni nyingi kwao. Kwa hiyo wanaumia sana fungus, mwili ukijaa sumu nyingi wao wanateseka mno kuliko sisi. Kwa hiyo anajikuta haponi fungus ni mara kwa mara, mpaka mwisho anaanza kulaumiwa na upande wa pili kama baba hakuelewa hiki kitu ni nini. Kumbe huyu hana tatizo, ila asili ya mwili wake hautaki sumu kujaa ndani ya mwili. Bahati mbaya anaonja maji badala ya kunywa maji. Kutoka asubuhi mpaka jioni kimuulizo umekunywa maji kiasi gani? Anatafuta kukumbuka, anasema nafikiri kuna kikombe cha chai au glasi inaweza kujaa, au glasi mbili inajaa. Mwili wenyewe kuweka glasi mbili ni kunyima haki, mpaka unafika mahali uani kunatoa rangi nyekundu. Harufu kwenye chumba cha choo kile kwa kutoa haja ndogo si ya kawaida, pengine anaona kabisa ile haja inaunguza. Haya yote yanatangaza kiasi cha sumu zilizojaa mwilini, na mwili umefika mahali sasa unageuza damu iwe maji kumsaidia. Maji yanaosha sumu ndani ya mwili. Kunywa maji, kunywa maji, usisubiri kiu. Kiu ni alama au indication ya kwamba uko kuunguza vitu. Maji. Kingine kinachoosha mwili, matunda. Tabia ya kula matunda holela. Jisikie kula matunda. Matunda yanaruhusiwa kula popote, wakati wowote, katikati ya milo, hii between meals, unaruhusiwa kiafya kula matunda. Hapa matunda ni somo lililotusumbua kwa wakati fulani na limekuwa na elimu nyingi. Nikiwa kwa walimu wangu Oriental, India na Wachina, hawana mipaka. Nilikuwa na debate kubwa nikiwa pale Barren Spring, no, ilikuwa ni Washington, ndio hapa hapo Baltimore, Barren Spring. Nilikuwa na maelezo ya ajabu sana niliyorudi nayo, nakutana na walikuwepo wa kutoka Russia, alikuwepo wa kutoka Australia, alikuwepo wa kutoka Chile, mada ya maji wakati wa chakula, maji kabla na baada ya chakula. Vimiminika vyote kuanzia soda na kuendelea. Iwe juice, ukweli wa wale mabingwa niliyoona kwao, matunda yanaruhusiwa muda wowote kwa sababu ni kiyeyushi chepesi. Matunda yamegawanyika katika makundi ambayo ini halifanyi kazi nzito katika mgawanyo, ile separation. Matunda yakiliwa kabla, yakiliwa baada, na wengine wanakubali hata dakika 5 kabla, wakati maji ni nusu saa kurudi nyuma. Kabla au baada, lakini matunda ruksa katika

asubuhi grasi tatu au nne, mchana grasi tatu, jioni. Wengine wanaofika kliniki zetu wakifika, cha kwanza maji unampangia kama dozi, imewaokoa. Wanaposema hivi siku hizi magonjwa yamepungua sana, familia yangu toki badilishe mfumo wa kuishi, sasa hivi hatufukuzani hospitali kama zamani, unajua si tu hizi dawa, isipokuwa maji, matunda ni dawa ya ajabu, maana kila mtu ana uwezo wa kuhandle kutoka sokoni na kutoka kwenye ndoo ya maji. Maji baridi ni mazuri hasa wakati unaokubalika, sio asubuhi. Mfumo wa tumbo kwa wale wanaotaka kutoa sumu zilizojenga mafuta. Mwili wa mtu wote mnaoshughulika unene kushedi ku maintain, mnisikilize vizuri hapa. Una uwezo wa kurekebisha mwili wako kwa maji tu. Hawa wanashauriwa maji yenye joto kali, sio hot water, lakini ni tepid water, wala sio warm au lukewarm. Sio vuguvugu wala joto, bali joto zaidi na sio moto. Hawa chukua leo, unaanza chakula chai na nyama, supu, unakwenda mpaka jioni. Vyote hivyo usiku utakapolala vinaanza kujenga mithili ya mafuta, fat acid, triglyceride, aina mbili za mafuta. Kufikia asubuhi ya kesho, vile vitu vinaanza kazi ya kuingia mwilini, kupenyeza, penetration, na kuanza kufanya sehemu ya mwili. Na kwa kuwa vinakwenda mithili ya mafuta, na sumu inapoingia mwilini hupitia aina ya glucose, mfano wa sukari, na kugeuka kuwa makundi matatu ya mafuta ambayo ndani yake yana sumu moja inaitwa ketonic acid, lactic acid na uric acid. Haya sumu mbili hizi zina uwezo wa kukaa sehemu zote na kuchangamana na wingi wa yale mafuta, wakati uric inakimbilia kwenye maungio tu. Chanzo cha wakina mama wengi, hata wakiwa kwenye ibada, apige magoti ya ananyosha miguu chooni, inabidi akalie ndoo atoboe, kama ana kile choo cha Arabic toilet. Wale wenye vile vyoo vya European wanakaa, inawapa unafuu, magoti yameumia. Kila vifundo vilishajeruhiwa kwa sababu ya ile sumu ya uric acid. Ongeza nyama kila siku, nyama ya mbuzi na ng'ombe. Wanyama wenye miguu minne wanaitwa nyama nyekundu, red meat, wana sumu kali ya uric acid kuliko hii. Hawakujua kuwa parachichi lisikose mezani pao kwa namna ya vyakula vya nyama vilivyo vingi. Hawakujua kuwa tunda la pili, mandarini orange, tunda la chenza, chungwa lile likiiva kwa kikundu zaidi, lile na parachichi yakiwa mezani, ukala mfululizo mwezi mzima, umepunguza sehemu kubwa ya uric acid ingalio kwenda na wewe, kiasi cha kupinda vidole na kutengeneza tabu kwenye miguu wakati. Kuna kitu kizuri kama kile cha kuhesabu umri wako, kingine ni cha mimea inayotibu magonjwa au vyakula vinavyopambana na magonjwa. Hiyo utawawekea na presentation kabisa, wewe wanaona na mapicha. Akiangalia parachichi, niliwahi toa hii mada miaka mitatu nyuma hapa. Parachichi la ukubwa wa kadri linaweza likafikisha gramu 5 za nyuzi nyuzi, tunaita fiber. Chungwa la chenza la ukubwa wa kadri linafikisha gramu 4 mpaka 6 za nyuzi nyuzi fiber. Fiber ni nyuzi nyuzi, ukikoboa chakula zimeondoka, na hivyo unakula kitu kisichoweza kukulinda. Moja, kulinda ini lisipate wingi lundo la mafuta ambayo ni sehemu kubwa ya sumu, tunaita liver fat content. Wakati huo huo unaharibu mizunguko yote kwenye mfumo wa damu. Kile kinachojengwa ni kibaya, kinachoitwa cholesterol isiyofaa, ile HDL, LDL, low density lipoprotein, badala ya HDL ambayo ni nzuri. Ulaji huo wa gramu 5, wataalamu watafiti wanasema mwili wa mtu kwa kutwa, ili upate kinga ya kutosha, unahitaji gramu 40 za fiber nyuzi nyuzi. Sasa akila chenza, chenza kula zima lote, kitaalamu chungwa kwa maana ya maji yake, ili upate zile vitamin, madini yake mbalimbali, unahitaji kula kipande tu cha chungwa. Lakini kesi ya uric acid, unaruhusiwa chenza moja hata zaidi ya moja kwa mtu mwenye uric acid pale yupo kutibu. Haulishi mwili kwa virutubisho tu. Parachichi mwenye uric acid, kipande kizima cha parachichi akikipata amefanya

0: jema kuliko wale wanaokula kwa kinga ya mwili vipande vinne vya parachichi. Parachichi zima wanagawana wanne, kwa maana hiyo ile kota ni robo.
1: Robo
0: ile anaweza katosha kwa kinga ya mwili kama atapata kila siku. Huyu mwenye uric acid kuanzia nusu kwenda parachichi zima. Ila yale makubwa, kuna maparachichi mengi ni makubwa, si lazima lote, kipande kizima akila afululize mwezi, huyu anatisha afya ilivyojijenga vizuri mwili. Kama nilivyowaambia, mwezi huu kuanzia katikati hapo kwenda mbele, karibu Eden itatoka. Iwe ya kwanza au ya pili, mwanzoni kuna tiba za maji. Mwingine hana maua, hana matunda yale nyumbani kwake. Mwingine pesa haipo kwenda kufanya ile kitu, kufanya kile kitu. Anatakiwa ingie kwenye chungu ya maji. Chukua maji yako, kunywa kama nilivyopanga kwa magonjwa mbalimbali. Nikaorodhesha kabisa kwamba kwa ugonjwa huu kunywa hivi asubuhi, fanya hivi, kisha endelea na shughuli zako za chakula, na kwa siku 10 ataona mabadiliko makubwa. Maji ya kunywa. Na kingine, kwa wale wazito wanaokamua mwili, sikumalizia kipengele cha mwisho, kila asubuhi ili kuchoma maongezo yasiyo ya kawaida yatokanayo na sumu za vyakula katika mwili, sekta ya mafuta, chukua maji ya vuguvugu. Yenye joto zaidi, tunaita tepidi. Sio vuguvugu, yenye joto zaidi, wala si joto la kawaida. Alafu sio moto, yana uwezo wa kunyweka moja kwa moja na unahisi joto limeingia mwilini. Chukua kipande cha limau. Limau zima, kata katikati, kipande kile kamua maji yaingie ndani ya kile kikombe au bilauri au glass. Kunywa yale maji siku zote kwa siku 30. Chukua kabla hujaanza zoezi ili ujue matokeo, chukua tepu ya wale wanaoshona nguo. Pima. Ujue una sentimita 100 ngapi hapo katikati kuja kwenye kitofu. Baada ya mwezi mzima pima tena, utaona tumbo limeingia ndani. Wengine kipimo, wanaovaa nguo hizo sketi zitaanza kulegea, suruali zinalegea. Hii ni indication kwamba matokeo ni mazuri. Maji tu. Wakati huo huo kuna juhudi nyingine. Nilisema kampeni imezinduliwa ya kutoa sumu na kusafisha miili ya Watanzania. Maana kuanywesha tu dawa iwe za hizi hospitali za kawaida za serikali tunakowatuma huku na huko kwa kesi mbalimbali, iwe za mimea za kwetu, bado watakuwa wahanga wa kila wakati. Kama alivyoniambia mgonjwa mmoja, sasa ni marehemu, New York City, nilikuwa natembelea nyumba kwa nyumba niwatumie dawa nikirudi Tanzania. Akasema, utaitumaje dawa huku na nikipona vituo vitaishije? Akasema, kwetu vituo vipo kwenye biashara, ukipona kabisa tutaponaje sisi wenye madawa? Nikasema, baba endelea uishie hapo, inatosha, nimekusikiliza. Mimi nikifuata kauli yako Mungu atanipiga. Nikawa naondoka. Wenzangu niliokuwa nao wakacheka. Huyo baba alikuwa na saratani, ni marehemu sasa hivi. Mwaka uliofuata niko kule, wakasema mzee yule amekufa. Sasa ajenda yangu ni kukukinga uishi maisha marefu. Naanza nyumbani kwako vile unavyokula, sehemu kubwa. Kumfanya mtu akirudi aje kushukuru tu ila ameleta ndugu yake. Yeye yalisha kuisha. Hawa ni viumbe wa Mungu. Ndio pointi ya kwanza. Kwa hiyo tunaposhughulika nao, tunashughulika asiwe mhanga, mteja wako. Kwamba huyu kwa ugonjwa huu naweza kutengeneza awe mteja wako. Hapana, si hilo. Na watu wengi magonjwa yao hayajaisha tu, au magonjwa kuahirisha ni kwa sababu ya mabadiliko ya maisha yao nyumbani katika kula na kunywa, baada ya kugundua kuwa tangu hapa umepaka mafuta ya cosmetic, vipodozi vinapenya kwenye haya matundu, vinakwenda kujenga kwenye kiwanda cha nywele. Wengi wamezeeka mapema, hawakujua wanachopaka. Taasisi za TFDA zinaposhughulika na watu kuhusu kemikali huwa hawaelewi kwamba wana maana gani. Wana maana usife haraka, wana maana usizeeke haraka, wana maana ngozi yako isiharibike mapema, ibaki ngozi ya kuishi mpaka miaka 90, ndio ajenda kuu. Ingawa ni ngumu kugeuza ulimwengu wote ukafuata akili yako. Kwa hivyo vitazidi kuwepo siku zote vya kuwaweka watu sawa. Wale vipi, unamwambia hiki si kizuri sana, kitakuua haraka, lakini akienda upenuna anasema nakushukuru daktari, alishaniambia, kwa hiyo na mega kidogo. Kwa hivyo anakuwa na hofu kuliko alivyokuwa anafanya siku zote kumwagilia. Kwa hivyo tunahitaji kushauriana na hao watu, hata kiwapa namba za simu watutafute kwa wakati wao. Ushauri kwangu ni kipaumbele, either first priority, ili huyu leo na kesho mapafu yangu siku zote nilikuwa nakosa kupumua kwa pumu, magonjwa ya wakati wa utusitusi na mawingu. Siku hizi napumua, chumba kilikuwa kidogo kina hewa, siku hizi hata kiwe kidogo kinanitosha hewa. Kwa nini? Magonjwa ya bronchitis yamekwisha, amebaki salama.
1: Asante sana kwa daktari kwa kipindi chema ambacho umejaribu kutuasa juu ya kutoa sumu ndani ya mwili. Nataka nikwambie msikilizaji ya kwamba miili yetu hii unapokuwa ikitoa sumu, twende kwenye hatua namba 2. Namna gani unaweza ukatoa sumu kwenye mwili wako? Nimekwambia mara kadhaa kwamba mwili wako una kitu kinachoitwa ketonic acid, kuna zile lactic acid, kuna zile uric acid. Unapoenda kwenye maabara mbalimbali unaweza kukuta madaktari wanakuambia kwamba tumepima, tumegundua ya kwamba una tatizo la uric acid kwa kiwango cha juu. Sasa unashindwa ni nini cha kufanya ili kuweza kuondoa sumu. Lakini njia 2 zinaweza kukusaidia kupunguza sumu, mojawapo ni hizo tulizokuelezea kwenye kipindi hiki ambacho tulikuwa tunazungumzia. Katika magonjwa makubwa yanayogharikisha maisha ya wengi katika jamii yetu ni sumu. Asilimia kubwa ya magonjwa huletwa na sumu ndani ya mwili. Mwili wa binadamu una takribani matundu zaidi ya 100 ya mamia 360 yanayoweza kufyonza sumu toka nje ya mwili. Kuna sumu za viwandani, sumu za vyakula tunavyokula kila siku, kwa mfano zile ambazo zinatokea pale ambapo unakuta mtu unaenda unakula kwa kula vyakula ambavyo vimeshasindikwa kutoka viwandani vikiwa na kemikali zinazoitwa preservative. Zile preservatives zinapoingia ndani ya mwili zinasababisha unyongonyevu na uharibifu wa kinga katika mwili. Na asilimia kubwa ya vijasumu hivi vinapoingia ndani ya mwili na kusababisha hayo, vinaweza kuchafua mazingira ya afya, kuendelea kudhoofu na kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa jumla, tunaweza kuziweka sumu katika makundi makuu mawili. La kwanza ni ile linalotenda ama kufanya kazi nje ya mwili, na la pili ni la ndani ya mwili. Sumu za nje ya mwili hujulikana pia kama sumu za mazingira, zinazosababishwa na uchafuzi wa mazingira kama vile moshi wa magari moto, moshi wa viwandani, uchafuzi wa maji, kemikali za viwanda zinazotokana na mahali ambapo unakuta kuna kiwanda labda cha viwanda mbalimbali, kemikali katika vyakula kwenye magara unavyohifadhi ili wadudu wadumuzi wasishambulie mahindi, mbolea za mashambani, madawa ya kisasa ya vijasumu, vyote hivi vinaweza kutengeneza sumu ndani ya mwili wa binadamu. Sumu za ndani hutengenezwa na glucose, protein, mafuta ya wanyama wakati wa mchakato wa uyeyushaji wa chakula. Matokeo yake hutoa sumu kama vile tindikali ya lactic acid na ketonic acid na uric acid, ambayo huingilia ufanyaji kazi wa mwili na mfumo wa kinga ya mwili. Na kama sumu hizo zisipoondolewa zitoke mwilini, hatima yake huleta udhaifu na mwishowe maradhi katika mwili. Katika mwili sumu ikiisha kuingia inaharibu mfumo wote wa usagaji wa chakula tumboni na kufanya tumbo kukaa na chakula bila kukisaga kwa masaa mengi. Sumu hizo zinaleta magonjwa ya ngozi, magonjwa ya kizazi, nyama ya haja kubwa, saratani ya utumbo, vidonda vya tumbo, kufunga choo, magonjwa ya moyo, shinikizo la damu, homa zisizopona, maumivu ya viungo, aina zote za kisukari, mzio na maradhi mengi ya ngozi. Kwa hiyo unakuta magonjwa haya ni magonjwa ambayo ukikuta unafika hospitalini kupima, madaktari watakwambia kwamba una magonjwa ya mtindo wa maisha. Magonjwa ya mtindo wa maisha, manake vile vyakula ulikuwa unakula kila wakati na kila siku, ndivyo vimegeuka kuwa sumu ndani ya mwili. Na hivi vyakula nimekuwa nikifundisha mara kadhaa kwamba kwa mfano unapokula ugali usiku, muda wa kwenda kulala, unachukua ugali unaula muda ule wa saa 2. Na afu ukishakula ile saa 2 unakaa kama dakika 25 au 30, unaanza kusikia unyongonyevu mwili wakati unaanza kutaka kufanya zile digestion, unakwenda moja kwa moja kulala. Ukisha lala, kichwa kinalala usingizi, tumbo linaendelea kusaga kile chakula. Tumbo linaposaga kile chakula, na kwa sababu likuru kashiba vizuri, tatizo linalojitokeza unakuta wengi anaanza kuota ndoto. Anaanza kuota ndoto, anaruka kwenye majabari, anaota ndoto anakimbizwa na vinyamkera, anaota ndoto anakimbia anaruka upande ule, mara anatumbukizwa na didimizwa ndani ya maji. Wacha nikuchekesha na nikushangaze. Wakati unapoona ndoto za ajabu ajabu zinatokea za namna hiyo, ni kuonyesha kwamba chakula chako kilikuwa kijasagwa. Sasa unajaribu kupata vitisho kwenye usingizi mpaka mtu anashtuka, unaamka unakuta moyo unaenda mbio kweli kweli, kwa sababu kile chakula kimegeuka kuwa sumu ndani ya mwili, baada ya kuona kwamba hujasubiri chakula kiyeyuke ndani ya tumbo ili kitengeneze mfumo wa usagaji wa chakula umeisha, ndipo ulale usingizi salama. Na kwa kitendo kile cha kuharakisha kwenda kulala mapema, tayari umetengeneza sumu, msikilizaji wangu, zinaingia ndani ya mfumo wa damu. Na sasa ili kukuokoa usife, kile chakula kinatengeneza vitisho kwenye mfumo wa ubongo. Kwa hiyo unaanza kuota mandoto ya mangamungamu ya ajabu ajabu, mpaka unafika mahali unashtuka, na ukishtuka ukija kuangalia unakuta moyo unapiga mbio ti ti ti ti ti. Maana yake ni nini? Kwamba moyo ulikuwa unaambiwa simama, huyu jamaa amelala, sasa huku ndani ametuacha sisi tunahangaika na hiki kitu na huu mzigo wake huku, halafu amelala. Lakini baadaye, baada ya kufanya kwamba imemaliza kufanya usagaji ule kukaa vizuri, kinachofuata ni mwili wako unakuwa unahitaji kugawa zile minerals, kwamba tumeshachambua tayari, tunataka kwenda kurutubisha ngozi, tunataka kwenda kurutubisha mifupa, tunataka kwenda kurutubisha misuli, tunataka kwenda kurutubisha macho, tunataka kurutubisha nywele ziendelee kukua kichwani, tunataka kurutubisha huyu mtu apate afya njema katika mwili wake. Sasa zile enzymes zinazogawa zinapokuwa zinapiga simu kwenye ubongo, bwana tunataka tugawe kichakula, tunaomba mturuhusu mlete mashambulizi ya kusaidia kufanya hii kazi kwa haraka, ubongo unasema tumelala, sisi hatuwezi kuamka sasa. Na kwa namna hiyo tayari tatizo lako la kile chakula ulichokula, ubongo utatoa mwisho ripoti ya kwamba choma iwe mafuta. Ikichome kiwa mafuta, yale mafuta yanaingia kwenye mirija ya damu, yanatengeneza dutu, nundu. Zile dutu zikitengenezwa zinasababisha pressure kuanza kupanda, kisukari kuanza kupatikana, kwa sababu kila siku unavyozidi kula ndivyo unavyozidi kuongeza sumu ndani ya mwili. Na hasa kama unakula vyakula hivi vilivyokobolewa, na ndio maana nimekushauri mara nyingi ya kwamba kama unataka kula chakula ambacho kitakusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi na magonjwa, usiku jitahidi usile wali, usile jamii ya vitu vya ngano, yani kama chapati, mandazi na mikate, usile ugali, usile vitu vizito vizito. Kama unataka kula, kama unataka kwenda shambani kesho asubuhi, asubuhi ule ugali ushibe. Lakini usiku ule vyakula vyepesi kama matunda, mboga mboga, yanasaidia kutengeneza usagaji wa chakula wako kuwa mwepesi na kufanya ulale usingizi mzuri na uamke ukiwa na nguvu kama za nyati. Hiyo inasaidia sana. Lakini kutoka hapo, pale Waberoya Clinic tuna dawa inaitwa antipoison. Dawa hii hutengenezwa kwa kutumia miti maalum kwa kazi hiyo na kuyoka. Ili kutengeneza dawa inayohitajiwa, dawa hii inatengenezwa na huduma ya Waberoya Clinic hapa Kigoma mjini. Na dawa hii nimekuwa nikifundisha watu namna ya kuitengeneza, kwamba mkaa wa mkaratusi, mkaa wa kifucha nazi, mkaa wa mkaa wa mkuyu inaweza kuwa na manufaa makubwa sana kwa ajili ya kuondoa zile uric acid zilizoganda kwenye mifupa, zilizoganda kwenye makutano ya mifupa, zilizoganda kwenye maungio ya mgongo, zilizoganda kwenye misuli ya mwili. Na ndio maana pale Waberoya tuna dawa inaitwa antipoison. Antipoison ukiitumia kwa siku tatu, ukiinywa kwa pamoja na ile hope juice, kwa kufuata maelekezo ya kitabibu tutakapokuwa umefika pale ofisini kwetu, ndani ya siku tatu, hata kama ulikuwa unashindwa kutembea, hata kama ulikuwa unashindwa kuamka, miguu ilikuwa imeshikamana inashindwa kufanya kazi vizuri, unashindwa kutembea vizuri, nikwambia, niliwahi kupata mtu mmoja mwenye kiharusi kule Chunya, alikuwa na miaka 4, amelala tu ndani, amepata kiharusi, anashindwa kutembea kabisa, miguu ni mizito utafikiri mawe. Anafika mahali anachanganyikiwa, anashindwa nitafanyaje ili afya yangu iweze kurejea. Wacha nikwambie na nikuchekeshe. Nilipofika pale nikamwambia jambo moja tu mzee wangu tunaweza kulifanya. Weka mezani pesa, nijue kwamba nimekuja kazi. Akaweka pesa mezani, nikajua kumbe nimekuja kazi. Nikamwambia sasa mzee, ninaomba ufuate taratiba yangu ya kula. Kwa siku tatu utakuwa unatembea. Akaambia nimekaa miaka 4 nimepooza, siwezi kuamka, siwezi kutembea, siwezi kufanya chochote, unaniambia siku tatu? Nikamwambia mzee, wewe ni daktari, mimi ni tabibu. Daktari na tabibu tunatofanya kitu kimoja. Wewe umesoma falsafa za kizungu, mimi nimesoma falsafa za Kiafrika. Sasa tunapokuwa tumetofautiana, naomba kwa sababu wewe na alikuwa ni daktari kweli, huyu mtu alikuwa ni daktari hospitali ya wilaya ya Chunya, akapata mastafu, amepata mafao yake, akawa amekaa kama miezi mitatu tu akiwa uraiani, baada hapo akapata kiharusi. Kwa kama amehangaika kwa muda wa miaka 4, amejaribu kushirikiana na madaktari wenzie, wanajaribu kumfanyisha mazoezi, wanajaribu kumfanyisha hiki na kile, bado hamki. Anaenda kwa mgonjwa, yuko hospitalini. Na ni daktari, baadaye akarudi nyumbani kwake, ikabidi tu apate kanafuka dogo sana akiwa anataka kwenda labda tuseme kutoka nje kotea jua. Inabidi atembee kwa muda wa dakika 45 mpaka saa moja. Pole pole anajaribu kujivuta, amejishikilia kwenye vitu, mkono mmoja na wenyewe haushiki, mwingine huu unaoshika anaenda kwa kutetemeka tetemeka, maana huu mguu mwingine hauwezi, kwa inabidi ashikiliwe na mtoto wake. Ikawa kesi hiyo, nilipofika hapo nikamwambia kesi ndani ya siku tatu mzee utakuwa umekaa vizuri. Akaniambia tunafanyaje? Nikamwambia kwa siku ya kwanza utakula asubuhi nyanya ntore ambazo ni nyanya chungu, halafu baada ya dakika 20 utakunywa kikombe cha antipoison, dawa ya kusafisha sumu zilizosababisha ushindo kutembea na mguu wa pili. Na baada ya dakika 30 utakunywa hop juice kikombe kimoja cha nusu lita. Akafanya hivyo, akaenda kwa siku tatu mfululizo. Siku ya 4 asubuhi anasema kwamba nikaamka nione kama kweli huyu mtu alichoniambia. Na mimi nikamwambia siku 4 usipoamka mzee, na kwa sababu mmegaramia nitoke Tabora nije mpaka Chunya kuja kukuhudumia, siku 4 usipoamka na kurudishia hela zako zote, narudi Tabora ofisini kwangu kwenda kuendelea na kazi zangu zingine. Akaniambia kweli? Nikamwambia kweli. Kwa siku 4 zilipofika, ya 4 akaamka katembea, na mke wake alikuwa ameshapoza na yeye akaamka katembea. Wakatoka nje wakaotea jua, wakarudi ndani, mama kaenda na jikoni akapika pika siku hiyo ya kwanza. Siku ya 3 ya 4 mama akakaa vizuri mpaka akafurahi zaidi, na mzee akarudi. Mpaka leo hii yuko anaendelea na maisha yake, na nikamwelekeza tu namna ya kula ili ugonjwa wa kiharusi usirudi, akafurahia sana. Kwa nikushauri tu kwamba wewe hujashindikana. Umeshindikana labda kwa sababu ya familia haina fedha, unaweza kuwa umeshindikana kwa sababu hauna uwezo wa kufika ofisini kwetu, unashindikana kwa sababu ya changamoto zako zinasababishwa na mambo ya kiuchumi, au huwezi kumeza dawa kabisa. Yani wewe hata usije kabisa ofisini kwangu, kwa sababu sina dawa za kukunywesha kupitia mishipa ya damu. Ila sasa hivi kwa sababu najenga hospitali kule Tabora ambayo itakuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu, ambao nimejifunza katika semina mbalimbali na vituo mbalimbali na huduma mbalimbali duniani kote, nikianzia na chini ya profesa wangu Vigilant kule India, chuo kikuu cha Ayurveda cha tiba za mimea, na profesa Mauna pale chuo kikuu cha Muhimbili, na profesa mwingine wa chuo kikuu cha Maiduguri pale Nigeria. Tumekuwa tukishirikiana katika mawasiliano kufanya utafiti mbalimbali namna ya kuhakikisha watu wanaishi wakiwa wameongeza siku za kuishi badala ya kufa mapema kwa sababu ya magonjwa yanayoweza kushughulikiwa na kutibiwa. Kwa nikushauri sana kwamba baada ya kujifunza somo hili la namna ya kuondoa sumu, nikwambie kwamba sumu zinaweza kuondolewa ili mradi ufuate maelekezo ya huduma zetu na ufike hapa Waberoya Clinic upate tiba. Na tuna kitabu hiki kinazungumzia namna ya kutengeneza huu mkaa, namna ya kufanya kwamba uwe dawa. Tumekuwa na kitabu hiki, unaweza kufika pale ofisini kwetu ukanunua kitabu cha Ijue Afya Yako. Kitakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele. Lakini namba mbili, kama una swali kuhusiana na changamoto za kiafya, nipigie sasa kwa namba 0 6 0618 290 2940 mwishoni 0618 292 044. Kama kuna kitu hujakielewa pamoja na daktari mwenzangu na mimi mwenyewe, ni kushauri jambo la msingi, unaweza ukatupigia kwenye simu hiyo moja kwa moja, tukaweza kushirikiana kujibu swali lako kwa namba 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Halo.
2: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na John Justin, nipo Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya yako John.
2: I say taka unisaidie kitu kimoja. Mimi na tatizo moja huwa korodani zangu huwa zina tabia kuuma sana. Wakati mwingine mpaka nashindwa hata kufanya kazi nalozifanya.
1: Njoo pale wa Beroya uje na 2020 tu upate dawa inaitwa Hope Juice, inaweza kaondoa tatizo hilo ndani ya masaa 3-4, unakaa vizuri kabisa.
2: Asante.
1: Karibu sana.
2: Asante.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa changamoto yoyote ya kiafya. Namba ni 0618 292 044. Kumbuka tunapopokea simu yako uwe umezima redio yako ili tuongee na wewe kupitia simu yako. Usijisikilize kwenye redio. Ukijisikiliza kwenye redio inaleta tafrani kwenye mitambo yetu hapa. Halo.
3: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Joyce kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako Joyce.
3: Asante. Mimi daktari nasumbuliwa mgongo.
1: Mm.
3: Kifua inawaka moto.
1: Pole sana.
3: Inawaka moto pamoja na mkono wa kushoto mpaka na ziwa pia.
1: Mm.
3: Nimesumbuliwa kuanzia mwezi wa 4.
1: Pole sana. Ukifika Waberoya Clinic kesi yako inatatuliwa vizuri sana. Mwaye kufika Waberoya?
3: Bado hata sijui kwa wapi.
1: Iko station ya treni hapa.
3: Kigoma au maeneo gani?
1: Kigoma mjini hapa.
3: Ah.
1: Eh.
3: Sawa.
1: Ukifika tu hapo.
3: Unakuja kama na kiongozi.
1: Yaani unaweza ukaja na shilingi 30,000, 50,000 nafuatana na ukubwa wa tatizo lako, lakini unaweza kama unachukua pia dawa hata kidogo kidogo. Jambo la kwanza ni kutuona, baada ya kutuona tutakuandikia dozi yako kamili, baada ya kupata information ya maisha yako yote kutokana na ugonjwa wako na historia yake, itatusaidia sana kutibu kwa uhakika. Eh.
3: Asante daktari.
1: Karibu sana. Mungu akujalie neema dadangu.
3: Haya.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Hello.
4: Hello.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Unaongea na Sikisura wa Mbere Ilala.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya yako. Zima redio yako, itatusaidia sana ili tuongee kupitia simu yako tu.
4: Asante daktari, na kushukuru.
1: Ndio.
4: Na mtoto ambaye nasumbuka sana na kikohoo mpaka nifika doctor mkata kimeo, lakini bila mafanikio.
1: Umewahi kufika naye hapa wa Beroya Clinic kashindikana baba?
4: Hajafika.
1: Basi wewe ukifika naye wa Beroya Clinic kesi hiyo inatatuliwa vizuri na dawa moja inaitwa Hope Juice na nyingine inaitwa Alpha, zinamaliza kabisa tatizo la kikozi cha aina yoyote.
4: Kwa thamani ya shilingi ngapi?
1: Inaweza kugharimu. Ana miaka mingapi huyo mtoto?
4: Mtoto mchanga tu, hajawa hata na mwaka.
1: Mwaka hujafika?
4: Hujafika.
1: Ana miezi mingapi?
4: Miezi 9 na vijana 10.
1: Ah, huyo inaweza kugharimu 2020, haizidi 2030. Na unaweza ukatuma hela ukatumia hiyo dawa ikakukuta hapo hapo leo leo.
4: Asante. Hiyo niliomba kabla hajafanya hivyo. Sababu juzi juzi sio mkato kimeo, yani hela sina. Na wakati sijafika huko sasa hakuna hizo ndio nikakosa.
1: Hiyo labda naenda kwenye duka la pharmacy, unaweza kusaidiwa na daktari hapo. Kuna madawa mbalimbali kama zile mukolini, dawa za kikohozi ziko humo, utaenda kufika hapo zinaweza kusaidia zaidi.
4: Kabla sijaji, kabla naweza nikatuma na hiyo dawa ikaja.
1: Ndiyo, ukituma hela tu unatumiwa dawa inakuja.
4: 20.
1: 20 tu inatosha. Ila nauli ya kuleta huko utamlipa mwenyewe mwenye gari atakayekuletea. Nikisha kutumia tu dawa ikifika huko, ukisha ipokea, ndipo nitakuelekeza huyo mtoto umnyoesheje hiyo dawa.
4: Sawa, asante.
1: Aya, asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Kama una swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo, na kama una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie tuweze kuelekezana, itakusaidia zaidi. Halo.
5: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Unaongea na Simeon kutoka Mzeze.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, habari ya Mzeze huko?
5: Bwana, tunamshukuru Mungu. Mimi nina swali kuhusu hapo kwa yule daktari.
1: Ndio.
5: Aliyesema kwamba vifo vingi zinatokea kwenye masufuria.
1: Eh.
5: Sasa katika upishi wetu tulionao kwa kisasa, mpaka tupikie kwenye vyombo gani labda ambavyo havina
1: viungo
5: vyote ambayo
1: unajua shida tu, sufuria ni sufuria ni chombo tulichovamia cha wazungu, na wazungu walileta sufuria ili kupunguza uwezo wetu wa kufikiri. Ni kesi ambayo huwezi kuijua saa hii.
5: Sawa.
1: Mpaka uingie kwenye utafiti zaidi, kwa sababu sisi tulikuwa na viungu ndivyo tulikuwa tunatumia. Na ukipika chakula kwenye chungu, kama wewe ni mtu wa zamani kama mimi, utagundua chakula kikipikwa kwenye chungu kinakuwa kitamu kuliko chakula kinachopikwa kwenye sufuria.
5: Sawa.
1: Hata wali ukipika kwenye chungu ni mtamu kuliko ukipika kwenye sufuria. Lakini sasa shida ni kwamba kwenye sufuria ile, ukitaka kuamini hiki ninachokuongea na wewe, kwa mfano ukichukua sufuria mpya, halafu ukachemsha maji saa hii asubuhi yakachemka kama ya ugali, halafu kaipua ile sufuria mpya pamoja na yale maji ukaweka kwenye kona fulani ukafunika, kesho asubuhi ukiamka, ukienda kuangalia na tochi ama ukienda kuweka kwenye mwanga mkubwa, utakuta kuna utando fulani umetanda juu ya ile yale maji, utando fulani utafikiri upupu. Sijui kama mwai kuona kitu kama hicho. Utando ule unaotanda juu ya yale maji ndio zile zinazoitwa arsenic. Zinapoingia ndani ya mwili zinabomoa uwezo wa kumbukumbu kwenye ubongo. Na zinafanya kazi ya, kuna zingine namba mbili inaitwa redi. Zile redi ndizo zinazosababisha mtu kupata ganzi kwenye mikono na miguu. Sasa unapokuwa umepata kisukari, inaongeza nguvu ya kuparalyze kwa haraka zaidi na kusababisha uende kaburini haraka mno. Kwa hiyo nakuta hiyo ni changamoto kubwa inayotokana na utumizi makubwa ya masufuria haya. Lakini sasa kuna sufuria imeletwa sasa hivi ambayo unakuta kwamba ina particle imepakwa kama rangi mle ndani nyeusi. Sasa unakuta watu wanapoitumia sufuria hii wanatumia vijiko kukwangua hata ile particle ile inayozuia inayotengeneza kinga sufuria ya aluminium isiwe inamomonyoka kuingia. Kwa mfano ukikwangua na kijiko sufuria ya aluminium, unakuta kwamba na yenyewe inajikwangua, inatoka utafikiri na yenyewe ni ukoko. Lakini ukitoka hapo ukichukua sufuria namba mbili ambayo inaitwa stainless steel, ukikwangua haikwanguki. Hii ni nzuri zaidi kuliko sufuria ya aluminium.
5: Sasa
1: baba,
5: kama ili shirika la viwango linadhibiti masuala ya ubora wa vyombo
1: hivi, si shirika la viwango limeruhusu hata sigara, lakini huko wameandika ni hatari kwa afya yako baba.
5: Haya, asante.
1: Na hujui kwamba sigara zinaua kabisa? Tena moshi wa sigara unaweza kufa tu ndani ya dakika 5 kama mtu akichukua tu ule moshi. Kuna namna ukiutengeneza, siwezi kufundisha hapa redioni, lakini kuna namna ukitengeneza moshi huo unaweza kuua mtu ndani ya dakika 5. Kwa hiyo hatuendi kwa sababu shirika la viwango linasema nini. Tunachokwenda afya yako, unataka wewe ndio daktari wa afya yako. Shirika la viwango hilo limeruhusu energy zimeingia kutoka South Africa, kutoka mataifa mbalimbali. Wakati ukinywa bia 20-25 haufi, lakini kunywa energy 5 saa hii nione kama utaamka asubuhi.
5: Nashukuru sana.
1: Msikilizaji, kipindi ni juu afya yako. Endelea kupiga simu yako kwa kuuliza kwenye namba 0618 292 044. 0618 292 044, namba yetu ya kipindi cha Ijua Afya Yako ambacho kiko hewani moja kwa moja. Endelea kutupigia hapo. Kwa hiyo unakuta kwamba, msikilizaji, kuna vitu kadhaa ambavyo vinaingiza sumu ndani ya mwili. Kuna sumu ambazo ni za kukatisha maisha, lakini kuna sumu ambazo unakufa slow motion, polepole lakini kwa uhakika. Halo?
6: Halo.
1: Zima redio yako ili tusikizane kupitia simu yako. Halo.
6: Halo.
1: Unashindwa kuzima redio? Uzime redio hiyo.
6: Paulo.
1: Uko wapi?
6: Niko kasoro
1: mjini. Unauliza swali gani dada yangu, karibu?
6: Nauliza swali hivi.
1: Ongeza sauti.
6: Nauliza swali.
1: Nifafanulie
6: vizuri. Nina miezi kama mitano siingii kwenye nanili, kwenye bedi.
1: Umetumia dawa za uzazi wa mpango?
6: Niliwahi kutumia mwanzoni, ila sasa
1: hivi sijatumia.
6: Hujatumia?
1: Ukija ofisini kwetu hapa, hiyo unaweza ndani ya siku 3-4 unaweza kufungua kai karudi vizuri tu bila shida yoyote. Unaweza ukaja na 20-30, nafuatana na uwezo wako wa kifedha, lakini pia ukifika pale tutapeana elimu na maelekezo zaidi. Kuna mambo mengi siwezi kuongea hapa, ndio maana nimekuambia ufike ofisini, ndipo tutaelekezana nini kimesababisha tatizo lijitokeze. Tuko hapa Kasuru hapa. Kwa mfano, kwa watu wa Kasuru, kesho nitakuepo hapo kuanzia saa 2. Nitakuwa upo Nyasha Kirombero ofisini kwangu. Kwa hiyo ukifika hapo Nyasha barabarani hapo karibu na shule ya msingi, mwambie bodaboda yoyote aliyeko maeneo hayo nipeleke wa Beroya, atakuleta ofisini, wengi wanapajua. Asante sana.
7: Hello, habari za leo?
1: Njema kabisa. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
7: Salama kabisa. Unaongea na Aruwizi Hilali, niko Mubanga Manyovu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Una swali gani mzee wangu?
7: Asante sana. Mimi hapa nasumbuliwa na mdudu, kwa hiyo unaniuma sana.
1: Mdudu?
7: Mdudu kwenye kidole.
1: Kwenye kidole, tafuta ndura, itoboe katikati, chomeka hicho kidole chako kwenye hiyo ndura. Si unaifahamu ndura?
7: Ndura, hapana sifahamu.
1: Ni nyanya pori, tumiti twake tudogo tudogo hivi, tuchanga, inakuwa na rangi kama ya njano hivi. Vimatunda vyake. Hivyo si mnavijua?
7: Nazijua. Nitumieje?
1: Utoboe katikati na kijiti, halafu uingize kile kidole chako pale ulipo toboa pale, ingizo muininginie ndani kama pete.
7: Ndiyo.
1: Hiyo kesi yako ndani ya siku 2-3 itakuwa imeisha. Kama unashindwa, basi chukua hiyo ndura. Kama unashindwa kutoboa, chukua hiyo ndura, itwange, chukua ule uji wake, paka hapo na kitunguu saumu, pake, ndani ya siku 2-3 kesi yako itaisha. Ikishindikana, njoo Beroya hapo.
7: Asante sana, nashukuru daktari.
1: Kwa kila ndura mnaita nini?
7: Ndura hapa, kwa sijui.
1: Sasa kwa hiyo bado, yani wewe sio muha?
7: Mimi ni muha original kabisa.
1: Sasa mimi nilipo kuelekeza umeniambia umetufahamu tunyanyapoli huko.
7: Ndura. Ndura sawa. Indova chuchu.
1: Mnaita indova?
7: Indova chuchu.
1: Hizo. Hiyo ni dawa ya ajabu sana kwa mtu mwenye tatizo hilo. Lakini pia hata kwa wale wenye mshipa wa ngiri, ukichukua mizizi yake, ukichemsha, ukanywa kama ngiri ndio inaanza, au ndo haijashika kasi, inapona haraka mara moja.
7: Asante sana, nashukuru sana daktari.
1: Mungu awajalie neema.
7: Ubarikiwe sana.
1: Amina, tuko pamoja.
7: Asante sana.
1: Haya. Msikizaji, dakika chache zimebaki, kipindi chetu kiko hewani. Unaweza kutupigia kwa dakika moja iliyobaki, tupigie namba yako tukusikilize moja kwa moja. Namba ni 0618 292 044. Halo.
8: Bari asubuhi, daktari.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani kutoka wapi?
8: Naongea na Musa Shabani, naongea nikiwa mkoa wa Kigoma, Simbo Machazo.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
8: Mimi miguu yangu dokta inanisumbua sana, inatoa maumivu mishale.
1: Umewahi kufika wa Beroya?
8: Nimewahi kufika nikapatiwa hope juice.
1: Ehe.
8: Lakini nimetumia na sioni dalili, baadaye miguu yangu inaleta malengelenge kama vile, yani inatoa jasho alafu inaleta malengelenge kama kuungua moto.
1: Leo niko hapa njoo. Nione alafu nipo nikwambie mimi nimeshindwa au imeshindikana. Lakini sidhani kama itashindikana. Haiwezi kushindikana. Labda uje ukiwa huna hera.
8: Sawa.
1: Bas, Mungu akujalie neema.
8: Amina, nafika asubuhi, hamna shida.
1: Utanikuta hapo.
8: Haya, asante.
1: Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Kwa leo bado nitaendelea kuwepo hapa Kigoma mjini kuwahudumia wakazi wa Kigoma, lakini kama uko kule Kasuru, wale wakazi wa Kasuru unaweza kufika pale ofisini kuanzia asubuhi hii, utapata huduma nzuri na bora. Simu ya mwisho kabisa hii hapa. Halo. Haya, huyu naona alikuwa anajibinafasi, anataka kujisikiliza, amepotea ghafla. Sasa tu, kama unatamani kufika ofisini kwetu, tuko hapa maeneo ya station kama nilivyokuambia. Ukifika station ya treni hapa Kigoma mjini, pandisha kidogo kama unaelekea posta. Ukishavuka tu hicho kidaraja kinachoelekea hapo posta, mkono wa kushoto utaona kuna dampo la takataka. Hapo pembeni yake ndipo Beroya Clinic, utakuta kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa. Halo.
9: Unaongea na Hadi leo na Dinico Mishamo Katavi.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
9: Naomba nisaidie ushauri, mke wangu anasumbua na mguu kwenye goti, upande wa goti. Goti lina kwenye goti, joint ya goti inauma.
1: Tengeneza tangawizi haraka haraka, iwe ujiuji, funga kwenye hilo goti ndani ya masaa 3-4, alafu fungue, kesho utaniambia anaendeleaje.
9: Asante babu, barikiwe.
1: Amina. Msikizaji, sina budi kukuaga kwa kipindi chetu, tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Mungu akubariki, uwe na siku njema yenye baraka tele. Karibuni wa Beroya Clinic.
10: Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 asubuhi katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi, watu wasiopungua 13 sasa wamethibitishwa kufariki dunia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea Jumanne kusini mwa Japan. Rais wa Marekani Donald Trump afanya mikutano tofauti na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Na tunaangazia hali ikoje nchini Afrika Kusini kufuatia kuondoka kwa idadi kubwa raia wa Afrika kufuatia maandamano makubwa dhidi ya wageni.
1: Changamoto ni kubwa kwa sababu wengi wa wageni wenzetu wamekuwa wakiondoka sana tu, wanarudi manyumbani, na hawa watu bado wanafanya hizo march and march zao za kila Alhamisi, pia na wao wenyewe wanajisuta.
0: Jumatano ya Julai 29. Kwanza mwenzangu huyo pana Steha Muhammad anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Na Steha, karibu.
2: Shukran Skola. Jeshi la Marekani linasema limezuia makombora kadhaa yaliyorushwa na Iran katika shambulizi la kwanza la Iran kuripotiwa tangu Rais Donald Trump alipoamuru kusitishwa kwa mashambulizi ya Marekani mwishoni mwa wiki. Faida Nganga na taarifa zaidi.
3: Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran walirusha makombora kadhaa ya masafa marefu katika shambulizi la kushtukiza dhidi ya vikosi vya Marekani vilivyoko Mashariki ya Kati, lakini yote yalizuiwa. Awali Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walijaribu kusuluhisha hadharani kutokubaliana kwao kuhusu vita dhidi ya Iran katika mazungumzo ya faragha yaliyofanyika katika ikulu ya White House na kudumu kwa zaidi ya saa moja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa viongozi hao wa wili kukutana tangu vikosi vya kijeshi viliposhambulia Iran kwa pamoja mwishoni mwa Februari.
2: Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema watu wasiopungua 13 sasa wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililoikumba jana Jumanne kisiwa cha Kyushu kusini mwa nchi hiyo. Takaichi amesema watu wengi bado hawajulikani walipo au wanasubiri kuokolewa, huku timu za dharura zikiendelea na juhudi za uokoaji katika kile alichokiita mbio dhidi ya muda. Huyu ni mmoja wa walionusurika.
4: You don't really get much warning with earthquake. Kwa kweli upati muda mwingi wa kujiandaa tetemeko la ardhi linapotokea. Sekunde 5 tu baadaye kila kitu kilianza kutikisika. Nilianza kusikia vioo vikirushwa jikoni na kuvunjika, huku kila kitu kilichokuwa jikoni kikianza kuanguka na kuvunjika.
2: Mahakama ya kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha sheria muhimu ya kura ya maoni, hatua ambayo huenda ikamfungulia Rais Felix Tshisekedi njia ya kugombea muhula wa tatu madarakani. Mwenyekiti wa mahakama hiyo amesema mswada huo uliopitishwa na Seneti mwezi Juni unaendana na katiba, hivyo kuidhinisha vifungu vinavyoruhusu kufanyiwa marekebisho. Upinzani umelaani sheria hiyo ukisema swala hilo linapotosha mjadala kutoka katika juhudi za kutatua mzozo wa muda mrefu unaoendelea mashariki mwa Kongo. Maelfu ya watu wameandamana katika miji ya mashariki ya Goma na Bukavu kupinga hatua hiyo. Rais Tshisekedi amebakiza miaka miwili katika muhula wake wa pili na wa mwisho wa uongozi. Na maandamano ya upinzani yanafanyika katika maeneo mbalimbali nchini Venezuela yakitaka kufanyike kwa uchaguzi wa kidemokrasia. Maandamano hayo yanafanyika miaka miwili baada ya uchaguzi wa mwisho wa rais uliokuwa na utata, ambapo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro alijitangaza mshindi licha ushindi wa kuwepo kwa udanganyifu mkubwa. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu na Steha Muhammad akiwa studio zetu za Nairobi nchini Kenya. Hii ni Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa uko kule nchini Kenya, tusikiliza kupitia County FM, Nyota FM na Pamoja FM, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizo Radio. Kule Uganda, Voice of Busoga Radio Kitara na Voice of Muhabura. Nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 kule Dar es Salaam, Radio Free Africa Mwanza, Zenji FM visiwani Zanzibar, Bud FM kule Morogoro na Radio Kwizera Ankara. Internet ni katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube, namba za tuandika BBC Swahili. Na kukaribisha tena, mimi ni Skola Kisanga. Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema kwamba watu wasiopungua 13 sasa wamethibitishwa kufariki kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea Jumanne katika kisiwa cha Kyushu kusini mwa Japan. Bi Takaichi anasema watu wengi bado wanahesabika kuwa hawajulikani walipo au wakisubiri kuokolewa, huku akieleza kwamba vikosi vya uokoaji vinapambana ili kuokoa manusura. Nasteha Muhammad huyu hapa tena na maelezo zaidi.
2: Operesheni za uokoaji zinaendelea katika duka moja kubwa nchini Japan ya Ion Mall, ambako watu watatu wamedhibitishwa kufariki dunia, idadi hiyo sasa ikisemekana kuongezeka na kufikia watu 13. Awali idara ya zimamoto ya eneo hilo ilisema watu kadhaa walikuwa wamenaswa ndani ya duka hilo, huku pia kukiwa na taarifa za matetemeko madogo. Afisa wa kitengo cha usimamizi wa majanga cha mkoa huo ambao umeathirika na tetemeko hilo la ardhi amesema sasa mtu watatu wamedhibitishwa kufariki dunia. Mtu huyo anasemekana kufariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo. Eneo la Kumamoto ambako duka Ion Mall iliko ni mji ulioko katika kisiwa cha Kyushu, kimoja kati ya visiwa vinne vikuu nchini Japan. Kisiwa hicho cha kusini ni cha tatu kwa ukubwa na cha pili kwa idadi ya watu nchini Japan. Afisa wa mawasiliano ya umma wa mkoa huo Akino Sonoda amesema watu wanane wameokolewa katika duka hilo cha Ion Mall. Anaongeza kuwa watu wanne wamejeruhiwa, huku mmoja kiasi, mwingine akipata mshtuko wa moyo. Anaongeza kuwa hapo awali watu wanne walikuwa wameokolewa na wengine 10 hawakuwa wamepatikana. Maafisa sasa wanaendelea kudhibitisha idadi ya watu ambao hawajulikani walipo, pamoja na taarifa kuhusu watu walionaswa ndani ya jengo hilo. Operesheni za uokoaji zimeendelea usiku kucha zikifanywa na idara ya zimamoto, polisi pamoja na kikosi cha kujilinda cha Japan. Operesheni hiyo ya uokoaji inaendelea katika duka hilo kubwa cha Ion Mall, ambako mashuhuda waliripoti kuona mlipuko na kuporomoka kwa ghorofa ya pili. Wataalamu wa jiolojia wa Marekani wanasema tetemeko hilo lilikuwa la ukubwa wa 6.8 katika kipimo cha Richter. Mji huo unatajwa kuwa na wakazi 1,700. Huduma mbalimbali za usafiri zimesitishwa, ikiwemo usafiri wa reli na ndege. Shirika la habari la Kyodo limeripoti kwamba hospitali ya karibu iliyoko mji wa Yoshiro imepokea majeruhi 40. Watetemeko hilo la ardhi na treni moja iliacha njia na kuanguka upande mmoja katika kituo cha treni cha Yachiro.
0: Na taarifa yake Nasteha Mohamed. Rais Donald Trump amefanya mikutano tofauti, wa kwanza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, mikutano ambayo ikulu ya Marekani yani White House imeeleza kuwa yenye kujenga na inatija. Florin Kaijage na maelezo zaidi.
5: Viongozi hao wawili walikuwa Washington kuhudhuria maziko ya Senator Lindsey Graham, ambaye alikuwa mfuasi mkubwa wa Israel na mtetezi wa misaada ya Marekani kwa Ukraine na aliyefariki dunia mapema mwezi huu. Zelensky na Trump walijadili matumaini ya Kivu kwa Marekani ingeisaidia kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga, ingawa hakuna ahadi rasmi iliyotolewa hadi hivi sasa. Kwa upande wake, Netanyahu aliwasili wakati ambapo uhusiano kati ya Marekani na Israel ulikuwa umetetereka kutokana na mitazamo tofauti kuhusu Iran. Kabla ya ziara hiyo, ilitarajiwa kuwa Zelensky angemshinikiza Trump kutimiza ahadi aliyoitoa katika mkutano wa kilele wa NATO mwezi huu ya kuipa Ukraine kibali cha kutengeneza makombora ya Patriot ya kuzuia mashambulizi ya anga. Kwa muda mrefu Ukraine imekuwa ikitaka makombora ya Patriot ya Marekani. Kivu inasema makombora hayo yanaweza kutumika kuilinda miji ya Ukraine dhidi ya mashambulizi yanayoongezeka ya ndege zisizo na rubani na makombora ya masafa marefu kutoka Urusi kote nchini humo. Hata hivyo, mkutano huo uliofanyika kwa faraga ulimalizika bila tangazo lolote thabiti kuhusu msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Trump aliandika kwenye mtandao wa Truth Social kwamba mkutano huo ulienda vizuri sana. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, Zelensky alimshukuru rais wa Marekani kwa kila tunachofanya kwa pamoja kulinda maisha ya raia wa Ukraine. Aliongeza kuwa wawili hao walijadili kuhusu vibali vya Patriot na mawazo kadhaa ambayo yanaweza kusaidia. Tulizungumza pia masuala ya kidiplomasia, aliandika. Ni muhimu mchakato wa kidiplomasia ufufue nguvu mpya. Katika ujumbe mwingine tofauti, Zelensky amesema alikutana na wawakilishi wa kampuni ya Marekani inayotengeneza zana za kijeshi ya Lockheed Martin ili kujadili kuendeleza zaidi ushirikiano wao.
0: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Msikilizaji, ungethubutu kuchukua mkopo wa shilingi milioni 100 za Kenya, hii ni sawa na dola zaidi ya 770,000, ambayo sio kwa ajili ya biashara ya faida kubwa, bali kwa maisha ya watu, unaweza. Sasa hiyo ndio safari ya Daktari Catherine Nyongesa, mwanamke wa kwanza nchini Kenya kwa daktari bingwa wa saratani. Ametumia msukumo wa dada yake aliyeteseka kwa kukosa matibabu kujenga kituo kinachotoa tumaini kwa maelfu ya wagonjwa. Amezungumza na Isabella Mwagodi katika waridi wa BBC.
6: Nilikuwa na dadangu, alikuwa na saratani. Na nilikuwa naumia sana kutafuta hospitali, kutafuta daktari na madawa. Sasa hiyo yote ilinipea motisha ya kwamba hata ni vizuri hata mimi nijenge hospitali ya saratani.
7: Kamare ya shilingi milioni 100 mkopo, ulikuwa unafikiria nini? Na ulipoambia watu nataka mkopo huu, walisema nini?
6: Ukaribia benki kuwauliza mkopo, niliwaeleza ya kwamba hata kama mnanipea mkopo, lakini kitu kikubwa ni kwamba mjue hii ni kama mnapeana community service. Sababu ile matokeo kwa hii loni kujenga hospitali ya saratani itasaidia wagonjwa wengi, na itakuwa hata kama ni hasara, lakini tutakuwa tumeokolea maisha ya wagonjwa, maisha ya binadamu. Na kwa hiyo, hiyo ndio sababu ilinifanya nichukue hiyo mkopo.
7: Kuuguza ugonjwa wa kansa, bila shaka kote duniani inasemekana gharama ni kubwa. Unafanya vipi kuweka kwenye mizani kuweza kupatia watu huduma hii, tena wengine hawajiwezi, na pia we upate cha mfukoni na pia kwa wafanyikazi wako?
6: Kuna hiyo Social Health Authority, na imesaidia pakubwa kwa kupunguza gharama ya matibabu. Na wale labda tuseme dawa yao ni expensive sana, huwa tunajaribu kupunguza ile gharama. Like kuna profit margin ikuwa tu kidogo, ile ya kuweza tu labda nilipe mshahara wafanyikazi, nilipe stima basi, na nilipe loan na ingine basi, isaidie wagonjwa. Kipaumbele ni mgonjwa wangu apewe tiba na apone. Na vile wagonjwa wengi wanazidi kupona, hata mimi hiyo ndio inanifanya ni kila siku nikilala nikiamka nasema narudi hospitali.
7: Umejifunza nini katika kusimamia ama kuendesha hospitali hii yako ya Texas Cancer Center? Na ni changamoto gani ambayo imekufanya ukasema
6: Ukiangalia hizi mashini za kutibu saratani hata dawa ni bei ghali mno. Changamoto nyingine sasa inatokea kwa wagonjwa. Kuna saratani zingine hata mgonjwa akikuja yani ni huzuni tu, sababu nafikiria sasa nitasaidia aje hapa. Hiyo saratani kwa aggressive. Pia tukiangalia wagonjwa pia wako na changamoto kubwa, sababu kuna ile geographical barrier. Wanatoka mbali ile wakuja Nairobi, anafika hana kitu, labda hana bima, na kama hospitali hatuna wale wasaidizi, mtu anakuja na donate, hatujafika pale.
0: Na asante Daktari Catherine Nyongesa, amezungumza hapo na Isabella Mwagodi katika waridi wa BBC. Unaweza ukatazama mazungumzo hayo kupitia ukurasa wetu wa Instagram, tayari imewekwa hapo, ni BBC Swahili, na ukasoma pia kwa kina katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Moja kwa moja viwanjani na Florian Kaijage.
8: Sansa na Skola Kisanga, finali za mataifa Afrika kwa wanawake huko Morocco zimezidi kuchangamka. Mabingwa watetezi Nigeria maarufu Super Falcons wameangukia pua baada ya kukubali kichapo cha 3-2 mbele ya Malawi bila kutarajiwa na wengi. Mabingwa hao mara 10 wa Afrika walijikuta wapo nyuma kwa magoli 2-0 yaliyopishana kwa dakika 6 tu mpira ukielekea ukingoni. Dakika za mwisho zilishuhudia tena magoli 3 na kuibua shangwe kwa Malawi ambayo magoli yake 3 yalitiwa kimiani na Temwa cha winga, huku ya Nigeria kifungwa na Uche na Kanu na Rashidate Ajibade. Katika mchezo wa mapema, Zambia waliwafundisha kandanda Misri kwa kuwachapa magoli 6-0 huku Babra Banda akitia nyavuni magoli 3. Hii leo kuna michezo miwili ya kundi D. Ghana itakabiliana na Kevede kabla ya Kameruni kupambana na Mali. Mashindano ya Jumuiya ya Madola yanazidi kupamba moto, na hii leo yanaingia siku yake ya 6. Australia ni vinara wakiwa na jumla ya medali 78 wakifuatiwa na Canada na England. Kwa nchi za Afrika, Nigeria inaongoza baada ya kukusanya medali 11 mbele ya Afrika Kusini yenye medali 16, lakini nyingi za Afrika Kusini zina thamani ndogo ikifuatiwa na Kenya iliyojipatia medali 5 hadi hivi sasa. Kombe la Kagame nalo huko Kigali, Rwanda limeendelea kutoa matokeo yasiyotarajiwa na wengi baada ya mabingwa wa kihistoria Simba Tanzania kubanwa mbavu tena na Jamhuri ya Sudan Kusini na kutoka sare ya bila magoli. Katika mchezo wa awali, mabingwa watetezi Singida Big Stars ya Tanzania waliamka usingizini na kuwachapa Mogadishu City 4-1. Hii leo KVZ ya Zanzibar itakipiga na Al Omdurman ya Sudan, na Tusker ya Kenya ionyeshane kazi na wenyeji Rayo Sport. Na Mshambuliaji wa Paris Saint-Germain ya Ufaransa, Blaise Bakola, mwenye umri wa miaka 23, amekubali

0: Afrika Mashariki imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi. Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Amka na BBC. Mimi ni Skola Kisanga. Sasa, wakati wahamiaji wa Kiafrika wanaporejea katika nchi zao kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano dhidi ya wahamiaji na hofu inayoongezeka kuhusu usalama wao, BBC imekutana na baadhi ya wale waliolazimika kuanza maisha upya nchini Ghana na Nigeria. Mvutano wa kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na baadhi ya nchi za Afrika umeongezeka, huku waliorejea wanaelezea jinsi wanavyolazimika kuacha nyumba zao, ajira na njia zao za kujipatia riziki. Sasa, wakiwa wamerejea nyumbani, wanakabiliwa na uhalisia mgumu kujenga upya maisha yao, kutafuta ajira, kuhudumia familia zao na kujaribu kupata matumaini mapya. Wameieleza BBC kuhusu ndoto na matarajio yaliyowapeleka Afrika Kusini, uzoefu uliowafanya waondoke, pamoja na changamoto walizokumbana nazo na wanazokumbana nazo sasa wanapoanza upya maisha katika mataifa yao. Serafina Robi huyu hapa anaeleza taarifa hii.
1: Huu ndo ulikuwa wakati ambapo ndege ya kwanza iliyobeba raia wa Nigeria walikuwa wakirejea nyumbani kutoka Afrika Kusini kutua jijini Lagos chini ya mpango wa hiari wa kurejeshwa nyumbani. Kwa miaka mingi wengi walikuwa wamejenga maisha yao nchini Afrika Kusini, lakini maandamano dhidi ya wahamiaji yaliposhika kasi, baadhi yao waliona hawana budi ila kuondoka. Kwa miaka 15, Richard alijenga maisha yake nchini Afrika Kusini. Alikuwa akiendesha biashara ya ukarabati wa magari, alinunua nyumba, akaoa na kubahatika kupata watoto wa kike pacha. Alijua amepata maisha thabiti. Waandamanaji walitaka wahamiaji wasio na stakabadhi rasmi waondoke Afrika Kusini. Lakini Richard alikuwa na kibali halali cha ukazi, anasema yeye pia alikumbana na usumbufu.
2: Was painful for me to leave one person who is my best friend.
3: Ilikuwa ni uchungu sana kwangu kumwacha mtu mmoja ambaye ni rafiki yangu wa dhati. Nikitoka kazini na yeye akirudi, tunakuwa tuko pamoja, tunashirikiana mambo yetu. Iliniumiza sana kwamba hali ambayo sikuipanga mimi sasa inifanya nipoteze maisha yangu ya miaka 15.
2: Year, life of 15 years.
4: We are tired of seeing African migrants moving all over the world.
1: Mwezi wa nne, Emmanuel Asamoa, msusi kutoka Ghana, alikabiliwa na kundi la raia wa Afrika Kusini katika video iliyosambaa sana mtandaoni.
5: I was scared.
6: Niliogopa sana. Nilikuwa nikiomba tu wanisamehe maisha yangu. Nilikuwa tu na hofu kubwa.
5: I was very scared.
1: Video hiyo ilibua hisia za hasira mtandaoni na kuilazimu serikali ya Ghana kuanza kuwahamisha raia wake mara moja.
6: Kaka na dada zangu walioko Afrika Kusini, hapa nilipo ni Ghana. Hivi sasa najenga nchi yangu.
1: Kama alivyo Emmanuel, mchezaji mpira wa Ghana Aidan Aris pia alijiunga na mpango wa Ghana wa kurejesha raia wake, akidai kuwa mamlaka nchini Afrika Kusini zimeshindwa kuzuia mashambulio ya vikundi vya kujichukulia sheria mkononi dhidi ya wahamiaji.
7: If I'm in a country and I'm being chased like an unworthy animal.
8: Kama niko katika nchi na nafukuzwa kama mnyama asiye na thamani, basi linakuwa jambo la kutia wasiwasi sana.
7: That is ridiculous.
1: Mamlaka nchini Afrika Kusini zimekana madai hayo. Richard nchini Nigeria na Aden nchini Ghana wanapangia kuanza maisha mapya.
7: I'm lodging in a friend's house.
8: Kwa sasa nakaa kwa rafiki yangu. Inaweza kuchukua muda kabla sijawa sawa kiuchumi.
7: On my feet.
1: Nigeria inasema itatafuta fidia kwa biashara na mali zilizotelekezwa, lakini Afrika Kusini imepinga mpango wowote wa kutoa malipo hayo. Ghana imewasilisha ombi rasmi katika Umoja wa Mataifa AU kuhusu mashambulizi dhidi ya wahamiaji, huku Afrika Kusini kitupilia mbali ombi lilowasilishwa katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC na raia wa Ghana wawili, ikilitaja kama ushawishi wa fursa za kisiasa tu.
0: Na asante Sarafina Robi kwa taarifa hiyo. Lakini Charles Bulunja anasema kutokea kule Kitigiri Butundwe, anasema poleni sana raia wa Nigeria waliorudishwa kutoka huko Afrika Kusini. Kitendo alichofanyiwa kinapaswa kulaaniwa na dunia, maoni yake ameandika hivyo. Lakini Henry Regoshora, hongera timu ya

0: Taifa Tanzania wanawake kwa ushindi kwenye WAFCON, lakini Zuberi Magu anasema anatupata vizuri. Asante pia Aus Magige kutoka Geita Tanzania. Zuberi Magu pia nimeona ujumbe wako. Zablon Mlimbila kutokea Njombe Tanzania anasema tunatoa pole kwa Watanzania kwa hilo, tunatoa pole kwa Japan kwa tetemeko la ardhi. Lakini Jafar Kopo kutoka Moshi Tanzania anatupata vizuri kabisa kutoka kule Moshi mjini. Asante kwa maoni yako msikilizaji ambao umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Sasa tunaangazia zaidi kuhusu maandamano dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini na chuki ambayo inajulikana kama xenophobia na kuondoka kwa idadi kubwa ya raia wa mataifa mengine Afrika. Muda mfupi uliopita nimezungumza na George Mushe, huyu ni wakili na mshauri wa masuala ya uhamiaji, pamoja na Emson Mchao, huyu ni raia wa Tanzania ambaye bado yupo kule Afrika Kusini, na hapa anaanza kunielezea hali ilivyo sasa.
1: Kwanza, kutokana na hali halisi, labda nikizungumzia tu kinachoendelea sasa hivi hapa Afrika Kusini, changamoto ni kubwa kwa sababu wengi wa wageni wenzetu wamekuwa wakiondoka sana tu, wanarudi manyumbani, mandege na mandege, mabasi na mabasi, na hawa watu bado wanafanya hizo match and match zao za kila Alhamisi. Lakini kikubwa ni kwamba kutokana na hii situation ambayo inaendelea, pia na wao wenyewe wanajisuta, na wale viongozi ambao walianzisha hiyo match and match, kidogo sasa hivi speed yao imepungua, sio kama mwanzo. Umeona, ndio kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa.
0: George Mushe, kuna ndoto ya miaka mingi ya Umoja wa Afrika ni EU, ya kuwa na Afrika isiyo na mipaka, yani free move protocol. Ndoto hizi zitatimia kweli wakati tunaona haya ambayo yanaendelea? Mwafrika akienda katika taifa jingine kama mgeni anakumbana na chuki kama hizi ambazo tunaziona hapa Afrika Kusini, inajulikana kama xenophobia.
2: Huenda ikawezekana, lakini sioni ni hivi karibuni, kwa sababu ya historia ya Afrika, historia ambayo ni ukoloni, ile ambayo ukiangalia ile ilikuwa inaitwa Berlin Conference, ambayo ilifanya ile ilikuwa inaitwa Scrum and Partition for Africa, ambapo waligawa nchi za Kiafrika kulingana na falme zile, kama ni British, kama ni Germany, hivyo. Kwa hiyo hiyo nadharia ya kwamba unamchukia ndugu yako, ile inaitwa divide and rule, sababu wewe unatokea Kenya unamchukia anaitokea Tanzania ama anaitokea Somalia vilevile. Kwa hiyo napoleni sana Bwana Emson. Nchi ya Afrika Kusini ni nchi ambayo imepata faida kabisa ya Uafrika, sababu wakati ule wakipambana na ubaguzi wa rangi, nchi zote za Kiafrika zilisema hapana, iwezekani, ndugu zetu rangi nyeusi wakaonekana kama ambao ni wanyama na wafai. Sasa unaona miaka mingi baadaye, sasa wao ndio wamegeuka sasa.
0: Emson, nitakuuliza, maisha yenu nyinyi ambao mmesalia hapo yako vipi, hasa wakati huu tukijua asilimia kubwa sana raia wa mataifa Afrika waliokuwepo hapo Afrika Kusini wengi wamesharejeshwa nyumbani?
1: Kwanza nimshukuru kaka kwa pole yake, nashukuru sana, nimeisikia lakini nimeogopa kukatisha kwenye maongezi. Na nikirudi kwenye swala la sisi kwa nini tumesalia hapa, uwezi amini, hata mimi sasa hivi natamani anytime niweze kurudi nyumbani, lakini tu ni kwa sababu niko na familia na watoto bado wako shule. Na ukizungumzia kiusalama, usalama uko mdogo sana, kwa sababu tunaishi maeneo yale yale ambayo mizunguko yetu ni ile ile ya pale pale tu. Hatutaki kuji associate sana na mazingira mengine ambayo yanaweza tukakutana na hao watu ambao wameanzisha machafuko. Kwa hiyo mara nyingi tunajitahidi tu kuwa na mzunguko mdogo wa kuzunguka hapa na pale na kurudi tu nyumbani.
0: George, tukirudi tukiangalia sasa kwa ujumla wake nchi zetu za Afrika zinavyofanya kazi, mikakati imekuwa ni mingi, lakini tunaona kuna vikwazo, kuna masuala ya vibali vya utaifa. Sasa hizi changamoto ndani ya nchi zetu sisi kwa sisi katika bara moja la Afrika zinaturudisha nyuma kiasi gani na zitaisha lini?
2: Katika bara letu shida ni nyingi. La kwanza ni chumi afifu na uongozi ambao haufai, ambao haufuatilii demokrasia, kifisadi, kutofuatilia misingi ya kidemokrasia na utawala bora wa kisheria. Manake ni kwamba sasa utapata nchi zinaendelea kuwa na umaskini mwingi. Hicho kinasukuma raia wake kuhamia nchi zingine. Alafu sasa ndio unaona chumi ambazo zenye nguvu kama za Afrika ya Kusini, wale wako kule pia wana shida zao. Wanaona kwamba wageni waliokuja kwetu ndio wanasababisha jambo hili. Inamaanisha kwamba inabidi Afrika, nchi zote, tuzingatie mambo ya kujenga chumi zetu zikuwe ziko na nguvu.
0: Emson, labda unadhani kuna nini cha kujifunza katika hali hii ya xenofobia ambayo imekuwepo na tunajua kwa muda mrefu hapo Afrika Kusini? Na kuna mtu anajiuliza, Afrika Kusini ni salama, naweza kusafiri nikaja Afrika Kusini nikafanya pengine utalii ama shughuli nyingine na kurejea katika nchi yangu salama kwa sasa hivi?
1: Kwa sasa hivi sio kwamba labda hapa ingiliki, lakini sasa hivi uingie, unaweza ukaingia, lakini inabidi uende kwenye sehemu ambayo unastahili kwenda straight, na sehemu yenyewe uhakikishe kwamba ni sehemu ambayo iko safe. Wao wako zaidi kwenye traditional ways. Sasa hiyo pia inapelekea kuleta shida kwa wao kutokufanya maamuzi yale yalikuwa sahihi ya kibinadamu, yani ile humanity within them haiko. Hiyo ndo pia ni moja kati ya source ambazo zinawafanya wao sasa wanakuwa wanafanya maamuzi kama ya kiroho mbaya. Wanachokizungumza wanazungumzia ubuntu, lakini end of the day hawa i practice ile ubuntu, kwa sababu wapo tayari imeingia masuala ya politics. Dini pia hawako nayo, wanachukia labda kama wakongomani ndio watu ambao labda wenye makanisa mengi wa Nigeria, wanakuwa sasa wanaingia kwenye jealousy, chuki inaingia hapo, mwisho wa siku inakuja inaleta shida sasa, kiasi kwamba wanakuja wanaona kwamba sisi tunajishughulisha sana, wao hawataki kufanya kazi, na system yao pia labda ingebadilika, na viongozi pia waweze kuwa strict kwenye maamuzi yao wanayozungumza.
0: Naam, shukrani sana Emson kutoka Afrika Kusini. Lakini wacha nije kwako George Mushe, tukimalizia, unadhani nini mwarubaini wa haya yote ili nchi za Afrika zionekane ziko ndani ya bara moja na zina lengo moja? Maana nyingi hata katika hizo jumuiya ziko, unakuta Afrika Mashariki, SADC, COMESA, ECOWAS, zote ni nchi zetu moja hizi. Tukimalizia,
2: ukiangalia maono ya Muungano wa Afrika ile wanaita Agenda 2063, wanasema Afrika tuipendayo. Iko na misingi fulani ambayo inahimiza upendo na uwiano katika bara lote. Sio kujiunga kwa makundi madogo, hata ingawa kwa mfano Afrika ya Mashariki tuko jumuiya, haimaanishi kwamba wale wa COMESA ama wale wa huko juu West Africa tuone sio Afrika. Ukiangalia African socialism inamaanisha kwamba sisi ni watu wa moja, tupendane. Kama vile alivyosema ndugu pale, tupendane na tuhakikishe kwamba aliye chini tunamuinua. Kama vile hao ndugu zetu wa Afrika Kusini walipokuwa chini zaidi ya kila mtu Afrika, Afrika yote ilisema hapana, haiwezekani ndugu zetu wa Afrika weusi kama sisi wakaonekana kama vile hawafai, kama hayawani nchini kwao. Kwa hiyo upendo huo wa kina Mwalimu Nyerere, wa kina Kenyatta na wengineo, kina Kwame Nkrumah, ndio ulifanya Afrika Kusini ikapata uhuru na ikakuwa taifa lenye nguvu leo, kwamba ambao watu wengi kutoka mataifa mengi Afrika wanakimbilia kule. Kwa hivyo upendo, ile ubuntu, kweli ubuntu, na inatokea huko huko kwenye wanafukuza wenzao. Kwa hivyo sijui wanatuambia nini sasa.
0: Na George Mushe, wakili na mshauri wa masuala ya uhamiaji kutoka nchini Kenya, lakini pia alikuwa na Emson Mchaura, raia wa Tanzania ambaye yupo kule Afrika Kusini. Na hapo na tamatisha, msikilizaji, matangazo ya Amka na BBC. Kwa wale wote ambao wamefanikisha, ikiwemo msimamizi wa matangazo haya na Steha Muhammad, mhariri Florian Kaijage, fundi mitambo Esther Luambano, Dar es Salaam, pale Nairobi Habat Masua, mimi naitwa Skola Kisanga, na kushukuru sana, nikutakia asubuhi njema, kwa heri kwa sasa.
3: Channelet presence. Details of all our services are at BBC World Service.
4: Unasikiliza Joy FM. You're not sure? You're not sure? Usiondoke.
5: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika, ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
6: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
7: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota, kama vile CBBS yenye katuni pendwa ya blue, kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia, usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend here. hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia STS Swahili pekee una enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni kama wewe mteja mpya wa Star Times decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu Star Times tumejiamulia kukupa raha
8: taka sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii
9: ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima mwakee mawe
10: mwakee ndugu wako ameshakutenganishia utanikuta sokoni
9: sawa hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi
11: toa taka zitenganishe kabisa toa taka zitenganishe kabisa toa taka zitenganishe kabisa toa taka ukutanya
9: wewe bwiza mbona utenganishi takataka
10: takataka ni takataka tu mahoro
9: sasa mimi naweza hapa kupiga mkwanja hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja wewe vipi tenganishi
8: taka ni pesa tenganisha leo tengeneza mkwanja leo tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi ni kukaribisha ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako, tunapoenda kujifunza Rhapsody yetu ya uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Oyakhilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema neema na kweli vimefunuliwa ndani yake. Neema na kweli vimefunuliwa ndani yake. Andiko la msingi linatoka kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 17. Nao linasema, kwa kuwa Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, neema na kweli zilikuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Mchungaji anaanza kutuambia, Biblia inaposema Torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, haimaanishi kwamba Musa ndiye aliyeanzisha Torati. Mungu Mwenyezi ndiye aliyempa na Musa akawapa watu. Ilikuwa ni sheria ya Mungu kama ilivyotolewa kupitia Musa. Vivyo hivyo, neema na kweli iliyokuja kupitia Yesu Kristo ni neema ya Mungu na kweli ya Mungu. Kumbuka ombi la Bwana Yesu Kristo katika Yohana Mtakatifu sura ya 17 mstari wa 17, alimwambia Baba, uwatakase kwa ile kweli yako. Neno lako ndiyo kweli. Neno la Mungu ni kweli. Kwa hiyo, Biblia inaposema neema na kweli vilikuja kwa njia ya Yesu Kristo, inarejea neema ya Mungu na kweli ya Mungu iliyokuja kwa njia ya Yesu Kristo. Katika somo letu lililopita, tuliangazia neema ya Bwana Yesu Kristo. Hii ni neema ya Mungu iliyoonyeshwa kwetu kupitia maisha, huduma, kifo na ufufuo wa Yesu Kristo. Anasema kwamba neema iwe pamoja nanyi. Mungu atukuzwe. Huu ni udhihirisho wa fadhili za Mungu. Hiyo ni neema yake katika utendaji katika maisha yako. Neema hiyo ilituleta katika haki ya Mungu na ushirika na Mungu katika Kristo Yesu. Injili ya Yesu Kristo ndiyo hii, ni ujumbe unaompa uzima yule aliyekufa na kutengwa na Mungu. Biblia inasema katika Warumi sura ya 5 mstari wa 17, kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Hiyo ina maana kwamba wale waliopokea neema na ukweli wake watakuwa juu daima, watakuwa katika utawala daima. Ni kama wakati ule Mungu alipowabariki wana wa Israeli na kusema mtakuwa juu tu na si chini. Ipo katika Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari 13. Sasa katika Kristo Yesu, kwa neema hii ya ajabu, uko juu tu na si chini kamwe. Haleluya. Ndio maana anataka ujue kuhusu neema hii na uishi katika uhalisia wake. Anatamani neema hii ya Bwana Yesu Kristo yenye kuinua wote iwe pamoja nawe katika safari yako ya maisha. Unapoichukua na kuifanyia kazi, itakufanya ufanikiwe sana na maisha yako yatakuwa ni ya ajabu ya maajabu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, naomba unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa neema na kweli yako iliyofunuliwa katika Yesu Kristo. Ninatembea katika utimilifu wa neema yako, nikifurahia haki, utawala na ushindi usio na mwisho. Neema yako inafanya kazi ndani yangu, ikinifanya nitawale maishani na kutembea katika ubora siku zote. Maisha yangu ni udhihirisho wa neema na kweli yako, katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 7. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 8. Wakorinto wa pili sura ya 9 mstari wa 8. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 14.
Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 4. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari ya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini umebarikiwa na somo la leo au tafakari ya leo. Na kama hujampokea Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningependa nikukaribishe uweze kufanya uamuzi huo kwa kusema sala hii. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, nikupe hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye amefanya uamuzi wa kuyatoa maisha yake kwako. Naomba neema yako ikayafunike na kuyalinda maisha yake. Katika jina la Yesu Kristo, pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha. Katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki sana. Na ungependa kuwasiliana nasi kwa ushauri, kwa maombezi, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759-987-946. 0759-987-946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Kwa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
5: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 chukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies. Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
6: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Muyombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8:00 mchana hadi saa 12:30 jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu.
3: This is the word of God. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts higher than your thoughts.
4: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Taka sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
7: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
6: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
8: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka, utanya.
6: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
7: He? Takataka ni takataka tu Mahoro.
6: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi, tenganishi?
5: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
10: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
9: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
10: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
9: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
10: Yule wa miezi 4.
9: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
10: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
9: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
10: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
9: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
11: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini. Kasu
12: Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini, na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Start times leo. Kuna tunajiamulia.
17: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
18: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Yombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: 29 mwezi wa 7 2026, na ni siku njema, zimeondoka dakika 9 tangu ilipotimia saa 1 kamili za asubuhi. Na hii ni Good Morning Kigoma ya 90.5 Radio Joy FM, ikirusha mawimbi haya kutokea maeneo haya ya Noradi, Kibirizi, ndipo ambapo sauti hii unaisikia moja kwa moja. Na tunatamani tuambie unatupata kutokea wapi, kwa sababu tayari sisi tumekuandalia mambo mengi kemkem kwa ajili yako msikilizaji. Nambari yetu ni 0768 150 190, na langu jina Elisheba Ndujonyeni nikiwa na timu nzima, Orida Sayoni, Timotheo Leonard, aka Baba Leo, bila kumsahau Philbert Gabriel, mpaka saa 4 kamili za asubuhi. Tunaanza na habari za hapa na pale mezani asubuhi ya leo, lakini pia bila kusahau saa 3 na dakika 15 tutajiunga na watu wa kickoff watujuze yale yanayoendelea kwenye nyanja za michezo, kikubwa maandalizi ya AFCON. Na fundi mitambo wetu ni Edwin Rukolela, msikilizaji, na miongoni mwa tuliokuandalia ni pamoja na Tanzania ni salama kuelekea AFCON, lakini TANESCO yatangaza kukatika kwa umeme, magonjwa ya ini yazidi kuongezeka. Hayo na mengine mengi utapata hapa hapa ndani ya Good Morning Kigoma. Na nikwambie tu kwamba chuo cha Victor kinatangaza intake mpya ambayo itaanza tarehe 1 mwezi wa 8 2026, ada ni 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi stadi, sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi za udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi za secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kinakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77, jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu nambari 0715176176 au 0682621020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Ya, lakini pia tukupe habari njema wewe ambaye unatafuta shule bora kabisa kwa mtoto wako mwaka huu. Sasa Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Kwa mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu inayotolewa pale Kandahari Secondary School and the Primary School. Tunapokea wanafunzi wa pre-form 1, tuna walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikisha ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na wahusika kupitia 0717 116 678, 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa. Kwa hiyo kwa wale wazazi wanaohitaji kupeleka watoto pre-form 1 mwaka huu, nafasi ni yao.
0: Sawa. Mmeamkaje?
2: Tuko salama. Bana,
3: tuko salama.
0: Naogopa mtu anaeva kofia, uielewi yani ikofia imeweka mizizi au iko juu juu. Masimago amejipata.
1: Alikuwa amejipata.
2: wafia wangapi
0: hapo? Wamejipata.
1: Wamejipata ya.
0: Mnaendelea nyie majirani wawili.
1: Sisi tuko vizuri.
0: Jana Florida nilikuwa nawasikia wana discuss, wanajadiliana, majadiliano. Wakitoka hapo wakanunue mchuzi, wakanunue supu, wakapiki. Sasa hivi wako wenyewe wenyewe.
3: Mnatembeleana majirani.
2: Hizi biashara za kofia.
0: Wow, ah vijana. Mashii. Lodi lofa unamko. Kwenye maisha unabidi kupite.
1: Mimi nadhani hiki kichwa ni kikubwa.
0: Ukombo kikipunguza kitakukaa.
3: Ukipunguza hapo itakufa.
1: Naam.
3: Ukipunguza.
1: Nikipunguza inafaa tu.
2: Kuna vitu lazima ufunike visionekane.
1: Sione kama kuna ubaya.
3: Kama walaza.
1: Kuna vitu ambavyo ukifunika vinaongezeka zaidi. kama walaza. Si rahisi kufunika na kuna unashadadia. Unataka kuiongezea speed zaidi. Ya, kwa hiyo tuachie wenyewe kama ambavyo kuna chama kina wimbo wake ni ya wenyewe. Sasa iko pia na wenyewe pia.
2: Na chama nacho kina wenyewe.
0: Haya bwana, barato 0768150190. Ile tabia bodaboda kusemesha abiria.
1: I say it.
0: Tunaenda.
1: Kuna wakati.
0: Kuna bodaboda kanipigia story jana kakutana na jini. Sasa asubuhi.
1: Jini?
3: Tunaenda. Mwasilimuuliza tunaenda.
0: Alisema kukutana na mtoto mzuri. Na nadhani tu ni yeye ili. Unajua kuna kati story na nini. Kwa sababu hivyo asema kukutana na mtoto mzuri maeneo ya kule Buhanda saa 9 usiku. Yeye kapeleka abiria
1: mtego huo.
0: Akasema usubutu. Asema mzuri sana. Sister, mzuri.

0: matibabu acha bora uondoke. Matibabu kishapata mzinga ule.
1: Haya, nimeshakuelewa.
0: Acha masiara.
1: Na unajua mzinga wa boda boda mguu huku. Hapo barabara.
0: Tali.
1: Afu wao wanachukulia kawaida ni.
2: Sana.
1: Yaani akupigia story, alikuwa anageuka.
2: Anaambia hivyo. Akawa akusimama, yule binti alimsimamisha, anasema mweupe sana mzuri.
1: Hasa ilikuwa usiku alimwonaje au kulikuwa na mwanga?
2: Sasa si mwanga utaa ile namulika.
1: Angesimama akambeba. Sababu hakujua kama.
2: Majini alisema kwa mvaa suruali. Jini, majini sikiza na vaa suruali.
0: Sijui.
2: Kulingana na mithi ya majini, mimi najua.
1: Yapo ya mjini.
2: Majini anavaa nguo nyeupe.
1: Yapo ya mjini.
2: Ah, kuna yule ambaye anavaa sura ya watu.
3: Ya mjini.
1: Eh, yapo ya mjini.
2: Kijijini anavaa. Hilo
1: kijijini nimekaa Kigoma. Asatisa. Lakini hajasema ilikuwa maeneo gani?
2: Ya pori. Uganda, bwe porini porini.
1: Porini porini.
2: Kule ni mji unaoendelea kwa bado kuna sehemu.
1: Ah.
2: Kwa mamba akisema niliogopa sana, niliendesha sikugeuka wala sikujua
0: ni. Yaani kama ni jini.
2: Nadhani ni ile tu zile stories za kijiweni, tamthilia wanazoangalia. Mashaka yale.
1: Lakini ni haki yake ya uhuru wake.
2: Mbona lakini asema mazingira yale mazingira sio ya mtu kuepa afu mzuri vile ametokea wapi?
1: Ametokea wapi?
2: Aidha kama ametokea kwa baba Moza mtaalamu.
1: Penyewe lazima ujiulize.
2: Sasa kia kwa mtaalamu ni usiku. Kwa baba Moza. Katuka zake kwa baba Moza.
3: Hivi na mabinti wazuri wanaenda kwa wataalamu.
2: Kwa baba Moza. Sio kule kifai kurekebisha mambo yao yaende vizuri. Mjini hapa.
3: Okay. Nikuwa sijui.
2: Unda kuangalia kumu.
1: Ukaweke nyota yako vizuri.
2: Unashangaa umekaa hapa upati hela lani. Mtu anaenda zake kwa baba Moza kuangalia zekana. Wasaga waganga wana. Lakini waganga sikuzo na kamjini. Mganga ana gari.
1: Mganga ana gari, anakula nyama kila siku. Anakula maisha na kunywa
2: nyama.
1: Nyama
2: hii ilopanda bei ya mnyama.
1: Yeye anapelekewa kwambia leta mfugo.
2: Si sadaka zinaliwa.
1: Yes, ndo waganga wa mjini. Lazima ale vizuri.
2: Zile ni sadaka.
1: Sadaka, wewe ndo unajua sadaka.
2: Aya, mtuambie jamani, vipi zinaliwa, haziliwi? Tima tukasema.
3: Na kama haziliwi, tuambie zinapelekwa wapi?
1: Kana kuambia lecha dume.
2: Mimi nikajua kule polini wanapoenda kuchinja kondoo ndo huko huko anabaki.
1: Anabaki, kule wanapiga mishikaki kwanza, labda wanaacha tudogo.
2: Au shida ni damu tu wala sio nyama. Shida ni damu kwenye mnyama, so nyama yenyewe.
1: Shida damu. Lakini nyama wanyama wanakula.
0: Weji.
1: Nyama wanakula.
2: Ashifanya field kwa babu.
1: Sijawahi enda lakini nyama sidhani kama wanaacha. Ona giza zilizonona kabisa.
3: Wewe kwa sababu tu ona giza zilizonona ndio unajipa mamlaka, unajiamlia kutuambia kwamba wanakula.
1: Yaani unajiamlia kabisa wanakula. Hawezi kuacha mfugo umepelekwa.
2: Sawa, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema nchi ya Tanzania ni salama kuelekea mashindano ya AFCON yanayotarajiwa kufanyika mwaka 2027 ambapo nchi za Tanzania, Uganda na Kenya zinatarajiwa kwa wenyeji wa mashindano hayo. Waziri Katambi ametoa kauli hiyo wakati wa kikao kilichoongozwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya maandalizi ya mashindano ya AFCON.
4: Usalama ingawa sisi kwa upande wetu tuko vizuri zaidi, tumejipanga kulingana na shughuli kubwa ambayo inakuja mbele yetu, na hapa nipata taarifa kwa mheshimiwa Kitwana naye yuko vizuri, najiandaa mheshimiwa waziri anayehusika na masuala haya. Lakini tuendelee kusisitiza kwamba swala la usalama ni la pande zote na ni wajibu wetu sote, kwa tusiache tu vyombo vya ulinzi na usalama, ushirikiano uendelee kuwepo kuanzia sasa mpaka kwenye hiyo hatua ya baadaye. Na pale ambapo kuna maoni au ushauri na best practices zilizofanyika kwenye nchi nyingine mbalimbali, pia tunaruhusu kupata mawazo, maoni na ushauri ili kuweza kuboresha zaidi kwenye maeneo hayo. Shukuru sana kwa mawasilisho mazuri, mipango na mikakati inayoendelea, na tuwashukuru sana Mheshimiwa Marais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini pia Dr. Hussein Mwinyi kwa jinsi ambavyo na nyinyi mheshimiwa viongozi ambao mnaendelea kuratibu na kusimamia tuweze kuhakikisha hili jambo linafanyika sawa sawa. Na mwisho, ni kama kuna yaliyosahaulika, na wenyewe tuweza kuona kama tunaangalia wenzetu nafahamu kuna timu ambazo zimetangulia maeneo mbalimbali zimefanya study kwenye maeneo ambayo wamesha

0: kwenye AFCON hata kombe la dunia kama kuna maeneo ya kujifunza. Nadhani hayo ni muhimu pia ningeweza kusema kwa namna yoyote ile ili aweze kutusaidia, na sasa tunao wataalamu wetu hapa, Dr. Tenga amefurahi kumwona na Rais wetu Karia. Nadhani wana hiyo huu ujuzi wa mambo fulani fulani ambao wanaweza wakayaona. Kuna wakati mwingine kusahau skip kitu fulani kwa kuprogress, lakini wanaweza wakatusaidia kuweza kuona ni wapi ambapo tunaweza kufanya maboresho zaidi. Lakini kwa ujumla, waheshimiwa viongozi, mimi nipongeze sana timu zote za pande zote mbili, Tanzania bara na visiwani, kwa kazi nzuri sana
1: ule uwanja. Sijelo tolea report ushakamilika?
2: Haujakamilika. Uko unaendelea. Sule wa Arusha? Ule unaendelea.
1: Fedha zilipatikana?
2: Zile ulizozitaja? Yaani wewe elewa neno kwamba uwanja unaendelea.
1: Kwa AFCONi tunao.
2: Uwanja hauwezi ukakwama.
1: Kwa sababu ya mambo madogo.
2: Unaweza kuwa umefanya upembuzi yakinifu, ukawa pengine ulijichanganya ukaomba fedha tena. Kuna wakati unaweza kuwa umefanya makadirio, lakini kulingana na gharama za vitu kubadilika badilika, ukajikuta kwamba unahitaji nguvu ya ziada.
1: Sawa. Juzi mwanazina nasema tulikopa trilioni 1.6 kwa ajili ya maandalizi.
2: Okay.
1: So kila laheri, na tunaamini yatakuwa na tija kabisa
2: kubwa, kwa sababu hata wageni watakuwa wengi.
3: Sawa, uzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Hawa ni Mtetema Shop and Electronics. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven na vingine vingi. Haujachelewa, Mtetema Shop tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani Family Form. Magodoro ya Family Form yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo. Pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei ya za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu wa Sabasaba, Mtetema Shop tunakupatia offer ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zulu jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753 418 841.
4: Sawa, nataka nikwambie madhara ya chuki. Ndugu wasikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maelewano na maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umetoka kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Sawa, na Mochi Ndiabuye unasema unatupata, asante sana. Miss Tumbu Hofi wa Lutale, Ujiji, unatupata vizuri. Haya, anasema je, yeye alijuaje kama alikuwa ametoka kwa Bwana au lingine? Mesha alijibu. Haya, ni kweli tumewaza yote hayo kwamba kwa nini ya wazee ni jini na siwezi ni mtu. Lakini mazingira alosema amesema mkuta polini amna makazi na nini kwa akahofia moja kwa moja labda angembeba na abiria usiku anatoaga ile ndefu 1015 alipoteza. Na wasikiliza asani kwa Bushabani Ezekiel Amon. Haya, asante sana. Baraka 0768150190 anasema Jaja Jafet wa Kagezi Kibondo, kwa kweli Radio Joy niko nanyi bega kwa bega. Haya, asante sana. Mwakeye Mulimo ni je Mubali Mubali wa Muhanga Kasulu. Haya, asante sana sana sana. Baritone 0768150190. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limewataka wananchi kutokuwa na wasiwasi kuhusu kukatika kwa umeme kutakakotokea kwa nyakati tofauti katika baadhi ya mikoa nchini, ikieleza kuwa hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolt 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma. Akizungumza baada ya ziara ya waandishi wa habari kwenye mradi huo, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa TANESCO Irene Gowele amesema kuzimwa kwa umeme kutafanyika kwa muda maalum ili kuruhusu kazi za mkandarasi kufanyika kwa usalama.
5: Leo wanahabari, kama ambavyo mmefika katika mradi huu, tumekuja kuonesha maendeleo ya utekelezaji wa mradi wetu huu wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hapa kuelekea Dodoma, na mmeweza kujionea namna ambavyo kazi kubwa imefanywa hapa na serikali kupitia TANESCO, na maendeleo ya mradi huu yamefikia 94% mpaka sasa ya kazi zote ambazo zilikuwa zikifanyika katika eneo hili. Na katika hatua ya sasa tunatarajia kwamba mkandarasi atakuwa na kazi ya kuweza kuvuta nyaya kutoka nguzo kwa nguzo, kazi ambayo tunatarajia itafanyika katika eneo la Mkambarani pale Morogoro. Na sasa wakati wa utekelezaji wa kazi hiyo kutakuwa na adha kidogo kwa ya upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wateja wetu, na hivyo basi italazimika kuweza kuzima baadhi ya line za kusafirisha umeme za msongo wa kilovolti 220 na 132 wateja wetu katika mikoa ya kanda ya kati, kwa maana ya Morogoro, Dodoma, Singida, vile vile kanda ya ziwa, mikoa kanda ya ziwa, mikoa ambayo ipo kanda ya kaskazini, mikoa ya kanda ya magharibi na mikoa ya kanda ya kaskazini magharibi, yote itaathiriwa katika muda na tarehe tofauti ndani ya kipindi hicho ambacho tumekitaja. Kwa maana ya kwamba awamu ya kwanza itaanza tarehe 30 Julai hadi tarehe 4 Agosti, lakini awamu ya pili itaanza tarehe 11 hadi tarehe 17 mwezi Agosti. Na huduma ya umeme itakuwa ikikosekana kuanzia muda wa saa 12 asubuhi hadi kufikia saa 11 jioni katika maeneo tofauti kama ambavyo nimesema. Na sisi kama shirika tumejipanga vizuri kuwapa taarifa wateja wetu.
1: Kila mtu ni muhanga kwa wakati wake, kwa namna yake, lakini yote ni kupisha kumpa muda mkandarasi aweze kufanyia kazi, aweze kutekeleza mradi wa njia kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolt 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma.
3: Okay. Kwa hiyo utakuwa wanatoa taarifa kwamba umeme mnakata muda gani ili afanye aendelee kufanya kazi.
1: Umeme ndio saa 12 mpaka saa 11 jioni.
3: Okay.
1: Maeneo sasa ndio hivyo, kwa sababu wamesema sio Tanzania nzima, ila kuna baadhi ya mikoa wataathirika na zoezi hili. Kwa hiyo taarifa zitakuwa zinatolewa leo, wewe wa Kigoma umeme shwa.
4: Una.
3: Kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11 jioni.
2: Nilikuwa nimetoka kidogo, Risheba, irudie hiyo.
1: Umeme TANESCO. Kuna utekelezaji ule mradi wa Chalinze Dodoma kilovolti 400. Kwa hiyo mkandarasi hawezi kufanya maana analisi mataka mkandarasi afe. Mkandarasi hawezi kufanya kazi. Mbona kwa rapita. Kwa umeme kutakuwa na changamoto umeme. Changamoto umeme kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 11 jioni kwa baadhi ya maeneo. Na taarifa zitakuwa zinatolewa. Paka pale mkandarasi.
2: Hiyo tutakumbuka kweli, hiyo sione kaita. Hiyo kweli huko.
1: Ni kukumbushe tu.
2: Unapita huko?
1: Ni kukumbushe tu tunatumia gridi.
2: Ni ile ikikata huko ni maeneo mbalimbali. Hivi vile vitu, yale maeneo ya kupoza umeme, vile vituo havina uwezo wa kupiga hata masaa 10 kama backup. Najaribu kuwaza tu lakini.
1: Atutumie generator tena?
2: Yes, sijasema generator, nasema backup.
1: Backup gani?
2: Hapa radio ni sunajua tuna backup.
1: Ndiyo, saa.
2: Backup. Kata tunapiga piga hata saa kidogo.
1: Si generator?
2: Mbali na generator kuna
1: UPS.
2: Yes.
1: UPS ya kutunza
2: umeme. Inatutunzia kidogo.
1: UPS ya kutunza umeme cooperative mkoa mzima.
4: Kwamba mkoa uwe na UPS.
1: Umeme. Yani UPS maalum. Tutafika kwa amna. Yani kwa 2090 huko tutakuwa ofisi hatupo tena. Huko labda yawezekana. Lakini kuna mataifa ambayo yameendelea kama Marekani, China, Japani, Russia, wao wana backup. Yaani umeme ukikatika kuna backup ya kuhakikisha kwamba nchi inakuwa mambo yanaendelea baada ya ile blackout. Sasa kwa mataifa ya Afrika tuyonao tu bado ni changamoto, tunasuasua
2: bado hauja, yes, bado hujafika kwenye vijiji vyote.
1: Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo kwamba tutafika. Kwa hiyo hivyo marekebisho hayo
2: wamesema yanachukua kipindi cha muda gani? Miezi mingapi?
1: Ni mwezi wa nane.
2: Mwezi wa nane tu?
1: Okay. Kwa siku kadhaa.
2: Tunaombea wafanye kazi kwa kasi kwa sababu watu tunaendelea kuhitaji umeme. Hatujui kama tutafikiwa.
1: Tunatumia asilimia kubwa, watu wengi wanatumia umeme kufanya shughuli zao za kuzalisha mali. Kwa hiyo kama ulivyozungumza hivyo. Katibu wa Chadema mkoa wa Morogoro Barnabas Okola ameendelea kusisitiza kuwa hayupo tayari kupoteza nafasi yake wala haki yake ndani ya chama hicho, huku akimtaka makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche achunguzwe kwa tuhuma za matumizi mabaya ya fedha. Akizungumza Julai 28 Morogoro, Okola amesema kuhoji fedha za chama si kosa kwa kuwa ni mali ya wanachama na lazima uwazi uzingatiwe.
6: Siku chache zilizopita nilikuwa nimesimamishwa kwenye nafasi yangu kwa kutoa maoni, kwa kutoa mawazo yangu na kukishauri chama changu. Nilisimamishwa nafasi yangu ya ukatibu na katibu wa kanda ya kati. Lakini nikakata rufaa kwenye kamati kuu na kimsingi ofisi ya katibu mkuu imenirejeshea nafasi yangu. Kwa hiyo nitumie fursa hii kumshukuru katibu mkuu kwa kuona haki inatendeka. Kama mnakumbuka kwenye ile press nilisema mambo ya fedha yanazungumzwa hadharani. Nikirejea kauli ya mwenyekiti wetu wa chama ambaye kipindi alikuwa makamu mwenyekiti, alizungumzia Mwembe Togwa baada ya issues za ufisadi na rushwa katika uchaguzi wa chama. Lakini pia aliyekuwa mwenyekiti wa kanda ya kaskazini ambaye sasa ni mjumbe wa kamati kuu, God bless Lema, alishai kuzungumza mambo ya fedha yanazungumzwa hadharani. Na si kwa nia mbaya, ni kujenga ile trust, kwa sababu watu wanachangia na wanataka waone matokeo. Kwa kama kuna kweli yoyote ni lazima izungumzwe hadharani ili jambo liwe clear, lizungumzwe, liishe. Sasa kwa kusema kwamba makamu mwenyekiti achunguzwe, sidhani kama nimekosea, na bado nasisitiza sijakosea. Kamati kuu yetu haiko pamoja, na niseme tu mimi kuna baadhi niseme mimi hizi taarifa nimepata kwa wajumbe wa kamati kuu. Sasa mpaka kitu ambacho kimejadiliwa kamati kuu kinafika mpaka kwetu, manake hakuko sawa. Kama hakuko sawa, ni lazima tushauri namna gani hichi kitu kinakaa sawa, tunasonga mbele. Pamoja na ofisi ya katibu mkuu kunirudishia nafasi yangu ya ukatibu kwa kurejea katiba yetu ya Chadema. Lakini nisikitike kusema kwamba nimepata barua kutoka kwa ofisi ya katibu wa kanda ikitaka nijieleze kwa tuhuma ile ile ambayo mwanzo walishanitolea hukumu kwamba nimesimamishwa. Sasa ukiangalia taratibu, kanuni na katiba yetu kwamba katibu wa kanda na kamati yake ya utendaji hawana mamlaka tena ya hili jambo, kwa sababu wao walishanihukumu. Ofisi ya katibu mkuu ikafuta maamuzi yao na kusema kwamba hiyo maamuzi yamefutwa kwa sababu haki ya msingi haikuwepo, kwamba sikusikilizwa. Manake sasa shauri hili wao tena wanakosa ile legitimacy, wanakosa ile haki ya kuendelea nalo kwa sababu walishalifanyia maamuzi. Aliyeniandikia barua kunisimamisha ambaye ni katibu wa kanda ya kati ndio huyo huyo amenipa barua nijieleze. Yaani alishanihukumu, anataka tena nijieleze. Sasa haki itatendeka? Badili yake sasa ukiangalia mifumo yetu sisi ya katiba na kisheria, inatakiwa kamati ya utendaji ya kanda kama haijalizika na yale maamuzi yaliokuja kutoka kwa ofisi ya katibu mkuu ya kunirudishia mimi ukatibu wangu, wanatakiwa haya maamuzi wakaya challenge kwa baraza kuu, kwa sababu chombo cha juu cha kamati kuu ni baraza kuu, si wao tena wakae kwamba tayari walishanisimamisha, maamuzi yakafutwa, yamerudi kwao, wanaanza tena kuandaa shauri jipya kuja kunisikiliza. Yani katika hali ya kawaida haki haitatendeka. Na niseme kwamba mimi kuwa Chadema mpaka leo nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa Chadema wa mkoa kwa miaka 5, nimekuwa katibu wa mkoa kwa miaka 11. Nimeingia gharama kubwa sana. Nimepoteza vitu vingi sana, nimepata matatizo mengi sana. Watu wa Morogoro mashahidi na watu wengine viongozi wa kitaifa mashahidi kwa mazira ambayo yamekuwa. Sasa sitakubali uinyang'anye haki yangu kirahisi rahisi. Uniondoe nafasi yangu kirahisi rahisi. Uniondolee wanachama wangu kirahisi rahisi. Haitawezekana.
2: Haitawezekana
3: kumuondoa
2: kirahisi
1: rahisi.
2: Yangoswe ni kumwachia Ngoswe. Na unapokiuka taratibu za chama, kuna utaratibu wake.
1: Akina ya kiuka, sikasema ya natafuta haki.
2: Yes, ya natafuta haki. Zipo taratibu. Chamsingi kwa kuwa anaeleza kwamba achunguzwe. Unapoeleza mtu achunguzwe, unawasilisha ushahidi. Kama anao ushahidi wa kutosha, asiwe na wasiwasi. Ule ushahidi wa kusema niliambiwa, itabidi pia akawalete waliomwambia ili waje wathibitishe kauli yake, ndipo atakapoonekana na hatia. Mtu haonekani na hatia mpaka ushahidi utakapokuwa umewasilishwa. Kwa hiyo kwa nilivyomsikia afate utaratibu.
1: Tone zilienda hapo.
2: Ya utaratibu uzuri kusanyaji wa fedha una taratibu zake, hata kwenye vikoba vikundi huko. Wanaokusanya fedha wanajulikana. Wote
1: kuna kile chama wakati wa uchaguzi kilichangisha fedha. Na kuna moja ya klabu kubwa hapa nchini ilichangia. Maneno yakawa mengi sana, mengi matajiri na nini wakachangia. Mbona sijai kuwasikia wao wakitoka hadharani wakiuliza hela zilienda.
4: Kwani hiyo inahusiana?
2: Hiyo haihusiani.
1: Yani kwa sababu wao pia walichangisha.
2: Kule walichanga hapa kuwepo na kelele.
1: Zilitumika vizuri.
2: Ukishaona eneo kuna kelele, maana yake kuna sintofahamu. Ndio maana tumeeleza kwamba ukiwa na ushahidi unapeleka panapotakiwa.
4: Na kuna siku moja niliwaambia kwenye siasa. Kwenye siasa huwa kuna mbinu zaidi ya 104 za kupambana na mshindani wako.
2: Umeielewa hiyo? Mimi nimeelewa.
4: Sasa katika hizo mbinu 104 ni pamoja na stori za kweli
2: na za uongo
4: pamoja na propaganda. Na kwa mfano
1: propaganda, nani anafaidika?
2: Propaganda?
4: Aliyetengeneza.
2: Sinatengenezwa.
4: Sinatengenezwa.
2: Kueneza uvumi.
4: Na kwenye siasa kuna mahali ambapo propaganda, watu wanakwenda wanapewa darasa kabisa, wanatengeneza. Yani mtu anasoma kabisa, anakuwa ni master wa kutengeneza hivyo vitu.
2: Yes, yani propaganda zinasomewa.
4: Sawa. Yani anakuwa ni professional kwa ajili ya kusema uongo, kwa ajili ya propaganda. Lakini pamoja na hayo, kwenye siasa bwana, siasa ya kwetu sisi kidogo mara nyingi unakuta inakuwa ni tofauti na wenzetu walioendelea, kwa sababu sisi siasa yetu ni ya sisi kwa sisi, ila walioendelea wao siasa ni ya kwao dhidi ya wapinzani wao au washindani wao. Vitu ambavyo vinakuwa tofauti. Na ndio maana sisi kwetu mtu kimwambia siasa, kuna mgeni anakuambia siasa ni kuchukua cha kwako mapema. Siasa ni kunyakua ili uende ukaishi. Lakini mwisho wa siku tafsiri ya siasa sio hiyo. Na ndio maana mwisho wa siku unaweza kukuta tukakaa tuko pamoja, tuko ofisi moja, tuko taasisi moja, lakini tukakaa tunaimba nyimbo mbili tofauti. Haiwezekana hata nne tofauti. Kwa hiyo pia mimi sishangai kuona katibu wa Chadema Morogoro, mwenyekiti na katibu wake hawaimbi wimbo moja, lakini wako ndani ya chama kimoja. Kwa sababu mwisho wa siku hii ndio siasa yetu Afrika. Kiasi kwamba kwa mfano labda unawaza kwamba sawa, Lema alisema kwamba mambo haya hayawezi kuhojiwa, fedha inahojiwa hadharani. Lakini kwamba hatua ya kwanza unatakiwa uhoji hadharani
1: au ndani,
4: au hatua ya kwanza ni lazima uhoji ndani kwenye vikao halali, ikishindikana ndio uhoji
1: nje
4: kama hivi.
2: Hatua ya kwanza ni kuanzia ndani.
4: Sijui katiba, sijui mimi sijui, ila ninajaribu tu kuwaza kwa sauti kwamba lazima uhoji nje, yani utoke tu nje tu hadharani hivi. Na ndio maana sasa mwisho wa siku pia ukihoji kama hivi, si unaenda kwenye mkutano mkuu, unasikia?
2: Ndio.
4: Kabisa. Unaenda kwenye mkutano mkuu.
2: Mwezi huu wa nane.
4: Mwezi huu wa nane.
2: Wa nane leo bado mwezi unaokuja.
4: Sio sema mwezi wa nane. Si ndio leo 2029. Unaenda kwenye mkutano mkuu. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza kukaa ukatafakari ukajiuliza. Kwa mfano nakumbuka alikuwa ni yule nani, mchungaji Malisa. Sio?
2: Nifanyaje?
4: Alijaribu kuhoji kuhusiana na mchakato wa uchaguzi.
2: Malisa.
4: Yeye akisema, akisema haamini jinsi
2: wanachama wa CCM
4: kwenda. Sio?
2: Ndio.
4: Alianza kuhoji kwenye vikao vya ndani. Majibu hayakutoka. Ndio akaenda hadharani. Na alipoenda hadharani nafikiri walimla kichwa.
2: Kabisa.
4: Wakamnyang'anya wanachama. Kwa hiyo wakati mwingine ndio hicho ambacho kinakuja kutokea kama hivi, na ndio maana kati mwingine unakuwa unawaza ni propaganda au ni uhalisia au ndivyo ilivyo, kwa sababu hata kama katiba inaruhusu kuhoji, lakini naamini, siamini kwamba labda aliyetengeneza katiba hiyo au watu waliopitisha katiba, mkutano waliopitisha katiba hiyo, kwamba hawakuwa na uweledi mzuri wa kufikiri kiasi hicho, kwamba yani katika swala nyeti ambalo linaweza likagombanisha watu kwamba inaweza kwa hivyo. Chauma tumeona juzi kwenye sakata la mwalimu.
2: Ndio.
4: Kwanza hawakuweka wazi kwamba haya masuala yanahusu fedha ni namna gani. Wali zuza bana tumeo kwa sababu ya mambo ya uadilifu, basi tumemaliza. Na ikaisha. Tafsiri yake hapo ndo unakuja ku
1: gari liko kwa nani?
4: Sasa mambo ya gari
2: shina. Suliza gari.
4: Gari lipi?
1: Gari la kwa yule kwenye ubwabu liko kwa nani?
4: Gari lipi?
1: Si gari nalopewa. Si vyama vyama kwa ajili ya kampeni walipewa magari.
2: Sasa simu ndaulisha kwani wanabaki nalo?
1: Ndio kisha wanarudisha.
4: Mimi usikuru wamepewa. Niliona tu wamepewa. Sikujua kama wanapewa ndio kwa warudishe
1: au warudishe kwao. Arudishi na kulikuwa na mvutano.
2: Sasa kama ameondolewa maana yake hana haki tena ya kulimiliki.
1: Ni la kwake.
2: Sio la kwake, ile ni la chama.
4: Yaani imepewa chama. Ni la chama, walisema ni la
1: na mgombea.
2: Wa chama, kwa hiyo halikuwa la kwake.
4: Walisema ni la mgombea, walisema ni la chama.
2: Chama. Mgombea alipewa kwa ajili ya chama.
4: Isije kani tripsi.
2: Vile ni vyama vilipewa.
4: Isije kani ni quotas chota chama.
2: Anaweza kukuruhusu ukaipeleka. Yuko katibu para naangalia.
1: Hivyo, lakini kumekuwa sana na matamko ya kukurupuka hasa kwenye vyama, na nadhani pia inaua vyama pinzani na kuondoa ule umoja, kwamba na kila mtu anazungumza, yani kila mtu akikaa kilala kiamka anazungumza la kwake, anazungumza la kwake, na mwisho siku nakuja kujua kwamba hivi utaratibu uko wapi, nani anapaswa kuzungumza, nani hapasi kuzungumza, kwa sababu kila kukichwa kila mtu anakuja na jambo lake. Nadhani wakitengeneza mfumo mzuri hasa wa mawasiliano watakuwa na nguvu, lakini pia kile ambacho labda wanakitaka wanaweza wakakipata. Katika kuadhimisha siku ya ini duniani, daktari bingwa bobezi wa magonjwa ya mfumo wa chakula na ini kutoka hospitali ya taifa Muhimbili, Dr. Swalehe Pazi amebainisha kuwa karibu wagonjwa 5,000 wenye matatizo ya ini wamehudhuria kliniki ya hospitali hiyo katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita. Akizungumza kwenye maadhimisho yaliyofanyika katika kituo cha magonjwa mfumo wa chakula na ini kilichopo barabara ya Sokoine, Dr. Pazi ameeleza sababu mbalimbali zinazochochea ugonjwa huo, huku wananchi wengi wa Dar es Salaam wakijitokeza kupata elimu na kupima afya zao.
7: Tumekutana hapa katika eneo hili la Chatefa Muhimbili lililopo katikati ya jiji la Dar es Salaam hapa station karibu na kituo cha SGR kwa lengo la kutoa huduma ya kutoa vipimo pamoja na chanjo na ushauri pia kwa Watanzania waishio karibu na maeneo haya ya Dar es Salaam. Huduma hii ya vipimo pamoja na chanjo itapatikana bila ya malipo, na tumeamua kufanya maeneo haya ya Dar es Salaam katikati ya jiji ili kuwalenga watu mbalimbali ambao hawana nafasi ya kufuata huduma hizi kwa mujibu wa ratiba zao za kikazi. Sisi leo ni siku ya kazi kabisa, Jumanne tupo hapa, tupo pia kesho Jumatano, ili kuwalenga watu wa mjini, watu ambao hawana nafasi, hawana muda, ili wawe karibu na hii huduma ya kupata chanjo pamoja na vipimo bila ya gharama. Na ukubwa wa tatizo hili la virusi vya homa ya ini labda niseme kwa taasisi yetu ya Muhimbili tuna wagonjwa takriban 5000 ambao wanahudhuria kliniki yetu ya Muhimbili kwa karibu miaka mitatu sasa, na idadi hii imekuwa ikiongezeka, na tatizo hili kwa sababu ya idadi kuongezeka kutokana na ugunduzi pia kuwa mkubwa, tumeona kuna haja ya kuwafanya Watanzania wengine wapate fursa ya kujua hali zao ambao hawajui hali zao za kiafya zikoje. Takriban watu milioni zaidi ya 500 wanaishi na virusi vya homa ya ini hapa dunia nzima. Lakini kwa watu waliofariki, kwa takwimu za mwaka 2024, watu milioni 1,300,000 wamefariki kwa sababu ya matatizo ya homa ya ini ya virusi vya B na C. Katika nchi yetu hatuwezi kuwa na taarifa sahihi sana kwa sababu ya hali zetu za kukusanya data sio nzuri sana. Lakini nimetaja ya Muhimbili kwa sababu ndiko ambako mimi nafanya kazi. Lakini za Kitanzania, za nchi, basi hizo labda wizarani wanaweza kutoa majibu mazuri zaidi.
1: Haya, watu wakapime. Takriban watu 5000 wanahudhuria kliniki
4: homa ya ini. Moja ya muuaji mmoja ambaye ni hatari sana. Tumtilie manani, lakini muuaji hatari sana homa ya ini.
2: Na wanasema anaweza kukua kimya kimya bila wewe kujua kwa miaka 10 hata 20. Taratibu tu. Ini linaendelea kuharibika bila kujua. Ukawa unaishi na hilo taratibu tu.
4: Kabisa.
3: Ushinda kufanya uchunguzi
2: wa ini? Hapana. Yeah, lakini kwa kuwa nimesikia kwamba ni vyema kuchunguza hiyo, inabidi nifike. Kabisa.
1: Sawa.
2: Tumwambie msikilizaji kuhusu nguvu ya msamaha. Unajua msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano ya watu wengine. Kusamehe kuna mwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Na mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
4: Sawa, tuko na Star Times. Star Times bwana, ikiwa leo ni tarehe 29 siku ya Jumatano, kutoka hapa studio zetu za Radio Joy FM tuko na Star Times, na Star Times bwana tumejiamulia kukupa raha. Kwa mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 11,000 tunakuboost mpaka mambo na ufurahie channel zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha Uhuru kuje nyota, kama vile CBS yenye katuni pendwa ya Brui kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi hadi saa 7 mchana na saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku. Kwa mteja wa Dish lipia nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie channel zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart, kama vile ST Swahili Plus, ST Move Plus, ESPN2, Babe TV na ST Novera E Plus yenye tamthilia kali ya kibabe ya Come Back to Me inayojulikana inakujia kila siku kuanzia saa 4:30 usiku. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya pale England 2026 pamoja na klabu zako pendwa barani Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi, Manchester City watakuwa wanacheza na Internazionale Milani, itakuwa ni saa 8:30 mchana. Real Madrid watakuwa wanacheza na Fiorentina, itakuwa ni saa 1 kamili usiku, huku Girona wakipepetana na Arsenal majira ya saa 3 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football peke yake. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder ya dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times ndiyo maana ya kwamba tumejiamlia kukupa raha.
1: Sawa. Mahakama Kuu imeondoa marufuku ya shisha ikisema kwamba utekelezaji wake ni kinyume cha sheria na ni kinyume cha katiba nchini Kenya.
4: Shisha?
1: Akitoa hukumu hiyo, Jaji Bahati Mwamuya amesema sheria za afya ya umma udhibiti wa utaji wa shisha za mwaka 2017 ziliacha kutumika kisheria baada ya serikali kushindwa kudhibiti ndani ya kipindi cha miezi 9 kilichotolewa na mahakama mwaka 2018. Jaji aligundua kuwa mamlaka haikuweza tena kutegemea kanuni zilizokwisha muda wake kutekeleza marufuku, na akatangaza kuwa ni kinyume cha sheria kutolewa kwa vyombo vya habari tarehe 3 Februari 2025 na Aprili 14 25 kutangaza kukandamiza maduka ya shisha. Jaji Mwamuye pia aliamua kuwa kuendelea na utekelezaji wa marufuku hiyo kulikiuka haki za kikatiba za walalamikaji na kuzuia serikali kutekeleza kanuni hizo zilizokwisha muda wake, pamoja na maelekezo yaliyofuata dhidi ya wanachama wa chama cha bidhaa mpya za tumbaku, Novel Tobacco Product Association.
3: Okay.
1: Kwa ruksa
4: kupiga shisha
1: na kufanya biashara zake.
4: Ndugu yangu ashawahi kujaribu kidogo, hebu atupe
1: uzoefu. Ladha gani? Nikutana na ladha gani? Banana, strawberry,
4: atupe
1: orange.
4: Atupe uzoefu kidogo.
1: Lemon.
2: Nani?
4: Ndugu yangu wewe.
2: Hapana jamani, sijajaribu. Usiniingize matatizoni. Kwa kweli sijawahi kujaribu.
4: Wewe uko unanijaza siku hiyo.
2: Sijawahi kujaribu kutumia shisha.
1: Au alichanganya majani ya mgo ya papai na shisha.
2: Kwanza ule moshi unaotoka jamani ukiangalia wanapovuta. Au ule moshi bara mwingi?
3: Unatisha.
2: Ule moshi? Yeah. Ule moshi mwingi.
3: Kuna namna unatisha.
2: Na utazama kama unafika kwenye mapafu. Hivi ule unafika?
1: Waliona wapi wao?
2: Ah, usivinaonekana kwenye
1: watoto waliona wapi?
2: Kwa video hapo muonyesha hapo bana. Sasa hivi mtandao jamani artificial intelligence.
3: Unaona kwenye TV.
2: Kwenye YouTube, kwenye mitandao huko vipo watu naona wako wanapiga kabisa. Na hapa Kigoma kuna maeneo wanapiga.
1: Uliona na nyewe YouTube au ulienda kwenye maeneo?
2: Anasikia. Wanasema jamaa ya kusikia bana.
3: Usijiambie sasa kutuambia kwamba wanapiga, kwa sababu kumbe ulisikia.
2: Nasikia. Ndugu yangu anasema nilimwambia hivi, umeshakushuhudia watu wako wanapiga shisha?
1: Kigoma maeneo watu wanavuta shisha yako YouTube, yako social media. Kama hakwenda, hapa tumeshaanza kumbua mungu.
4: Nimeuliza akaruka.
1: Akaruka. Hapa kaingia mwenyewe.
2: Unajua jamani.
4: Maana ni story shai kunipatia mie. Kwamba bwana shisha bwana, bwana.
3: Kuna namna.
2: Msikilizaji naomba nijitetee kwa kuwa nipo hapa. Haya nayo yasema sio ya ukweli. Na shisha mimi niseme tu kwamba ni hatari pia kwa afya yako. Kuwa makini wakati unaitumia kwa sababu ina moshi ule.
1: Shisha ni tumbaku kama tumbaku nyingine, sema ni tumbaku yenye flavor, yenye ladha.
2: Hapo umetaja kwenye ladha hapo. Kuna mmoja alikuwa ananisimulia akasema, aliwaambia niwekee usinichanganyie. Maana mna mambo yenu. Baadaye alipopewa akahisi kama imewekewa imekolezwa zaidi, akasema hii hapana. Hivi ilivyowekewa sio. Kwa hiyo ni kuwa makini na kale kamoshi pia. Na Elisheba wakaenda mbali zaidi. Nimesha kusikia

0: utataja na pineapple.
1: Lakini yote kwa yote
2: unapendelea pineapple.
1: Si kitu kizuri.
2: Sawa. Na Olida,
3: mimi nataka kumwambia huyu mfugaji wa kuku na nguruwe kwa mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani kwa kuna habari njema kwake. Kwamba kampuni ya Colchis inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Colchis zinapatikana katika maeneo yafuatayo. Kwanza kwa Kigoma mjini Temitope Mifugo Fields, Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Sans Baloji, au wapigie kwa nambari za simu 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitope Mifugo Fields, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga namba 0796 61 748 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Fits zinapatikana kupitia Africa Feed and Lock City Almofeed, au piga nambari za simu 0783 634 177. Colchis Concentrates, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Mfugaji wa nguruwe na kuku, hakikisha una watafuta hawa Temitope au Colchis Concentrates.
2: Haya, sawa. Na nikwambie tu tunaendelea na hii ni Good Morning Kigoma 90.5 Radio FM, na mimi na kama tasimi yangu hapa niweze kusoma ujumbe wako. Naitwa Katatu Saidi toka Kabeba, tuko pamoja hadi mwisho. Haya, asante. Nawapenda Joy FM pamoja hadi tamati. Manueli na haya yupo Buhigwe, shukran sana. Nawapata vizuri. Dula Kalela, asante. Habari za asubuhi timu, jana haukusoma meseji yangu, niliumia sana. Mimi napenda Radio Joy, pia nawapenda Olida, Timo, Filbert na Elisheba, natamani niwaone ana kwa ana. Niko Mtawale Kimala Kamoni, Mkigo Manyovu. Haya, tunakupenda pia sana. Jamani, kwa nini tunaambiwa mbegu ya mahindi inauzalishwa hapa nchini kilo mbili tunauza 15,000 na sisi wakulima gunia la mahindi tunauza 50,000? Jamani, hapo mkulima anapelekwa wapi? Kwani hizo fedha na matumizi mabaya ya mali hapo Chadema tumbo na huko kwingine atusikii? Au huyo mwamba ametumwa na wenye hofu na M4C mzee Gwemela? Haya ni maoni yako hayo. Anasema mzee Msulambogo wa Kidawe, umeme matengenezo yalikuwa yanafanyika Kasulu kukatika kwa umeme ulikuwa unajitokeza, tulikuwa tupei taarifa, wanakata umeme bila kutupa taarifa wateja wao. Mzee Lungu toka Mkigo, naomba mnisaidie dalili ya homa ini. Haya, ni Tendika Boy from Kagongo, pamoja sana hadi tamati, nawapata vyema sana. Haya, asante sana, nawafuatilia kwa makini sana, tunawapata kwa uzuri hapa Mkongoro. Nikodem Salmoni, shukran. Pamoja sana Joy, mimi ni Siajali wa Muhanga Kasuru. Haya, Maarifa kutoka Kabeba, unasema nasikiliza kipindi bora cha asubuhi Good Morning mpaka tamati. Wenye viti na watendaji wazunguke mitaani, waache kukaa na kucheza ludo, uchafu mtaani kwenye kaya ni mwingi.
3: Okay. Wazunguke kufanya kazi, waache kukaa
2: vijiweni. Sawa. Nisome kama Gabrieli nikiwa Zulu, tuko pamoja hadi tamati. Asante sana Gabi. Mla gani Mkabogo, unasema tuko pamoja. Tunapata burudani safi ya muziki na kulipa bili, tukirejea ni mezani asubuhi hii ya leo. Danford Mamilo, unasema unatupata vyema ukiwa Mwasenga. Asante sana sana. Na hii ni Good Morning Kigoma.

0: The Mix Killer.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
8: Yani kupitia taka, nimeona mambo mengi sana.
9: Sifika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
6: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia moja wapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
8: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
11: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
10: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
11: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
10: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
12: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
13: Amani yetu ni jukumu letu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
14: Start times leo, kuna raha tunajiamulia.
15: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 chukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
16: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, Mchungaji Missionary Mwenge Mwenge. Mayombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Kwaya na Neema Kwaya, zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu.

0: Tumelejea msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, na kama nilivyokujuza kwamba tukirejea ni mezani asubuhi ya leo. Na kabla ya mezani, Orida ana jambo la kwake la kukujuza wewe msikilizaji.
1: Habari njema kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Wanakuambia Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inaitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, lakini pia wamekuletea dawa aina ya FM Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa wewe mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zinakuwa wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi, wapigie kwa nambari za simu 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
0: Sawa, hao ni Lupimo Sanitarium Clinic. Na asubuhi ya leo tunaangazia mabadiliko ya gharama za huduma za huduma ya maji, mabadiliko ya gharama za huduma ya maji, ambapo leo tunaangazia siku moja hapa mlisema kwamba tunatamani watu wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Kigoma kuasa waweze kuja, na tulijaribu kuzielezea baadhi ya bei na namna zilivyo panda. Na sasa leo tunaye Rais Salim Abdalla ambaye ni kaimu mkurugenzi huduma kwa wateja, ndiye tuko naye hapa asubuhi ya leo, naye atakuja kutueleza kiundani zaidi mabadiliko haya, lakini pia kwa nini mabadiliko. Karibu sana studio.
2: Asante sana.
0: Na kabla tujaangazie mabadiliko, labda tuangazie huduma kwa ujumla, huduma za maji sasa hivi kwa hapa mjini, hali ikoje, changamoto ni nini? Lakini kuna baadhi ya maeneo yalikuwa na changamoto kama ni wapi timu kule kwenye gati jipya Mlimani kule
3: Kalalangabo,
0: kulikuwa kwamba kuna changamoto, lakini pia wale watu wa Masanga juu pia na wenyewe kuna changamoto. Hali imefikia wapi? Karibu sana.
2: Asante sana. Hali ya huduma ya maji kwa sasa hivi Kigoma imeboresheka. Wateja hasa maeneo yale ya tambarare wanaendelea kupata huduma vizuri. Huduma kwa masaa 24, lakini tunajua kuna sehemu baadhi ambazo zina changamoto, hasa zile sehemu zenye miinuko ambazo tunalazimika kupeleka maji kwa mgao. Kwa hiyo tunaeka ratiba na tunahakikisha zile siku za ratiba wale watu wanapata huduma, ikiwa ni kama maeneo haya unazungumzia ya Msanga, lakini kuna maeneo ya Msimba, kuna maeneo ya Mwandigi ambayo ndo kuna migao ile ya maji. Lakini pia kwa upande uliozungumzia wa Masanga, pia tumeendelea kuboresha huduma hasa kwenye maeneo yetu ya Masanga, Buhanda ambao nao pia walikuwa na migao, lakini tumeendelea kuboresha kupeleka extension ambazo sasa hivi kidogo migao inaendelea kupungua. Kwa hiyo mamlaka tunaendelea kufanya utaratibu wa kuhakikisha tunatafuta mbinu mbadala, hasa zile za muda mfupi za kuhakikisha tunatatua ile migao ya maji, ikiwa ni kusubiria fedha kutoka serikalini ili kuhakikisha tunafanya ile permanent, yani ule kumaliza kabisa changamoto moja

0: Wow.
1: Wateseka sana.
0: Okay. Nambari yetu 0768150190. Unaweza ukatuandikia hapo alafu ukatuambia kwamba hali ya upatikanaji wa maji katika eneo lako huko ikoje, kwa sababu tunaona kuna mabadiliko na maboresho ambayo yamefanyika kwa kiasi kikubwa tofauti na ilivyokuwa mwanzo.
1: Masanga kule kulikuwa na utaratibu wa kuwekea mradi wa maji. Unaendelea?
2: Utaratibu ule unaendelea, lakini kama tunavyofahamu, ndio maana tumesema tunaendelea na kufanya juhudi zetu binafsi kama mamlaka za kuhakikisha tunatatua changamoto ile kwa muda mfupi huku tukisubiria, kwa sababu tunajua ule mradi ulikuwa unatekelezwa na serikali. Kwa hiyo serikali wameanza kutoa fedha, lakini fedha haijaja yote. Kwa hiyo tunavyoendelea tunasubiria hela ili tuweze kukamilisha ule mradi. Kwa hiyo mradi unaendelea, lakini bado haujakamilika kutokana na hiyo changamoto ya kusubiri hela kutoka serikali. Kwa hiyo serikali itakapokamilisha hela ambayo ilisainiwa kwa ajili ya kukamilisha ule mradi, basi tutakamilisha.
0: Mm-hmm. Sawa. Kabla tujaangalia mabadiliko ya gharama zenyewe, nini hasa huwa mnakizingatia paka mnaamua sasa leo tumelala kuasa, kesho tunaamka bei mpya? Nini hasa ambacho huwa mnakiangalia? Nini kinapelekea kuwa na mabadiliko ya hizi bei?
2: Kinachopelekea kuwa na mabadiliko ya bei, kwanza kabla hatujabadilisha bei, sio kwamba tunalala tunaamka tunabadilisha bei, ila kuna taratibu ambazo huwa zinafuata mpaka tunakuwa na mabadiliko ya hizo gharama za bei ya maji. Ambazo kwa upande wa kuasa utaangalia zaidi ya miaka 5-6 nyuma, gharama za maji hazijawahi kubadilika, ikiwa ni muda mrefu, ni kipindi kirefu, kwa sababu kwa utaratibu huwa tunaandika na wanaobadilisha bei sio sisi, tunapanga bei. Wapangaji wakubwa wa bei za maji ni EWURA. Kwa hiyo tunachokifanya sisi ni kuandaa zile business plan ambao ni mpango kazi wa ndani ya miaka 5, kuangalia kwamba tunategemea kufanya hichi na hichi na hichi ndani ya huu muda. Kwa hiyo kutokana na hizi tunavyopanga kuvifanya, labda gharama zinategemewa kuwa kiasi fulani. Kwa hiyo yale mapendekezo tunayapeleka EWURA, ikiwa ni pamoja na mapendekezo yetu sisi ya bei. Kwa hiyo EWURA wao ndo wanaangalia kutokana na ile mipango yetu tulioipeleka pamoja na gharama tulioipeleka pia kuiomba. Wao wanaangalia ni either wataipandisha au wataishusha kulingana na ule mpango kazi ambao tumewasilisha. Kwa hiyo kabla hatujabadilisha gharama, huwa tunaangalia gharama za uendeshaji. Tunajua mamlaka zetu, tunajiendesha kwa fedha zetu binafsi. Kwa hiyo kuna gharama nyingi hapo za uendeshaji ambazo tunatakiwa kuzikidhi, ikiwemo ni gharama za umeme ambao unatumika kusukuma maji, gharama za madawa, lakini kukarabati mitambo pamoja na hizi extensions za maji zinazoenda kwa wateja. Kwa hiyo tunachokiangalia ni zile gharama za uendeshaji. Kwa hiyo kwa kipindi kirefu kuasa imekuwa ikiendesha kwa bei ambayo ni bei ya zamani ambayo ilipita muda wake, ambayo bei tuliomba toka itakuwa badilika tangu 2023, lakini kutoka 2023 bei haikubadilika kutokana na hatukupewa hiyo bei tuliyoiomba na EWURA. Kwa hiyo bei ndio imetoka kwa kipindi hichi ndio tumeweza kubadilishiwa hiyo bei. Kwa hiyo hizo ndio sababu zinapelekea
0: wananchi wanashirikishwa pale ambapo mnapanga, au ni nyinyi tu mnakaa kwa sababu ni wataalamu alafu mnapeleka mapendekezo ya EWURA?
2: Wananchi wanashirikishwa. Tuna kitu kinaitwa taftishi ambacho kinahusisha pande zote, pande wa mamlaka pamoja na EWURA pamoja na wananchi. Kama ninavyosema, mwaka 2023 hicho kitu kilifanyika kupitia ukumbi wa Kigoma Social Hall, ambapo tulikaa mamlaka pamoja na wananchi, lakini na EWURA ikiwa ndo wadau wetu wakubwa. Kwa hiyo kupitia kile kikao tuliwasilisha na tuliweza kuwashirikisha wananchi juu ya mapendekezo na tulikubaliana kuhusu hilo.
0: Okay. Kwa mfano, bei inaweza ikatoka alafu kukawa na malalamiko, yani kwamba labda watu wakasema bei iko chini kulingana na matarajio yetu, au bei iko juu kulingana na vile ambavyo tunaona, wanaweza wakaleta malalamiko hayo kwenye ofisi zenu?
2: kwa kipindi hicho kwa kipindi kile ndo tulikuwa tuna huo mjadala ambao ndo nasema ndo kipindi cha taftish kabla bei haijatangazwa na hatujapatiwa

0: bei. Kulikuwa kuna hiyo room ya wananchi kuleta malalamiko kuhusiana na bei, lakini kwa kipindi hichi tayari bei hiyo imeshatangazwa. Mm-hmm. Tunachokifanya sasa hivi ni kuwashirikisha ili wananchi wawe na uelewa kuhusiana na hiyo bei, lakini kuhusu kuweza kuibadilisha kwa kipindi hichi kidogo tayari haiwezi kubadilika.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu tayari tulishakaa na hizo processes zote ambazo zilitakiwa kufanyika tayari zilishafanyika. Mm-hmm. Kwa hiyo kwa kipindi hiki inakuwa ni ngumu tena kuweza kuibadilisha.
1: Mm-hmm. Sawa. Tuje sasa kwenye bei zenyewe, ni kwa namna gani na kwa kiasi gani zimepanda kwa mtu mmoja mmoja, kwa taasisi, ili msikilizaji aweze kufahamu.
0: Okay. Kiwango cha bei kwa sasa, tukianza na matumizi ya nyumbani.
1: Mm-hmm.
0: Ambapo matumizi ya awali bei ilikuwa, tulikuwa tuna zile band kwamba kutoka 1313 kwa yule anayetumia 0 mpaka 1 mpaka 10.
1: Mm-hmm.
0: Lakini yule anayetumia 11 mpaka 20 ni 1414.
1: Mm-hmm.
0: Yule anayetumia 21 kuendelea ni 1515, ambapo tukiweka hapo average ya hicho kiasi inakuwa ni shilingi 1415 kwa watumiaji wa nyumbani. Kwa hiyo kwa bei ambayo inaenda kuwa sasa hivi mwezi wa 7, bei ya majumbani inaenda kuwa 1875.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo mabadiliko, gharama iliyoongezeka ni kama shilingi 450.
1: Mm-hmm.
0: Kutoka bei ya awali. Lakini ukipiga kwa wastani wa ndoo moja kwa awali ilikuwa ni shilingi 26, lakini kwa sasa hivi inaenda kuuzwa shilingi 34. Kwa hiyo utaona ndio kuna mabadiliko, lakini sio kwa gharama ile kubwa hivyo. Kwa sababu tunasema ndoo moja ya maji ni sawa na lita 1000.
1: Mm-hmm.
0: Unit moja ya maji ni sawa na lita 1000, ambazo ni sawa na pipa 5 au ndoo 50 za maji. Kwa hiyo utaona hapo kutoka shilingi 1415 mpaka 1875. Hayo ni kwa matumizi ya nyumbani.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kwa bei ya taasisi ilikuwa 1700. Lakini kwa sasa hivi inaenda kuwa 2253. Lakini kwa upande wa sehemu za biashara pamoja na viwanda, bei inaenda kuwa 2385 kutoka awali ambayo ilikuwa 1800. Lakini kwa upande wa haya tunasema ni magati au vioski, bei ilikuwa shilingi 1000. Sasa hivi inaenda kuwa 1500.
1: Mm-hmm.
0: Lakini pia kuna gharama ambazo zimebadilika, ni gharama za kurejesha huduma, hasa kwa wale wateja ambao tayari wameshasitishiwa huduma. Mm-hmm. Ambao awali kwa upande wa majumbani ilikuwa ni shilingi 10,000, taasisi, viwanda pamoja na biashara ilikuwa 15,000. Lakini kwa bei ambayo tuko nayo sasa hivi, wateja wote itakuwa gharama ya kurejesha huduma ni shilingi 15,000. Lakini kwa mabadiliko pia ya bei ya kuunganisha huduma, yani wale wateja wapya.
1: Mm-hmm.
0: Gharama ya awali ilikuwa ni mteja analipa 20% ya yale maunganisho yote, lakini kwa bei ya sasa hivi tutaona kidogo imepungua. Sasa hivi mteja atalipa 26,000, yani haitegemei tena ile 20%, atalipa 26,000, lakini atalipia tu ile gharama ya vifaa vile vya kuunganishiwa. Ina maana ataingizwa ile 26,000 kama gharama ya kulipa ile fee ya kuunganishiwa maji, lakini pia atapigiwa gharama ya vifaa.
1: Kwani zamani ilikuwaje?
0: Zamani alikuwa analipa 20% ya maunganisho yote. Let's say kwamba mteja alikuwa gharama yake ya kuunganishwa maji, labda vifaa vile vyote akipigiwa inafika 200,000.
1: Mm-hmm.
0: Ina maana anapigiwa 20% ya ile 200,000 ambayo. Mm-hmm. Utakuta inafika kama 40,000. Ina maana badala ya 200,000 na laki mbili na 40,000. Mm-hmm. Kwa sasa hivi ataenda kulipa labda 226,000.
1: Mm-hmm.
0: Sababu gharama ya juu ya awali ya maunganisho. Mm-hmm. Ilikuwa ni ya chini kabisa ilikuwa 200,000 na 6,000. Gharama ya juu ilikuwa 300,000 na 30,400. Mm-hmm. Kwa hiyo sasa hivi bei imeenda kupungua. Kwa ule mteja wa gharama ya chini kabisa, mm-hmm, sasa hivi atalipa 176,000. Lakini gharama ya juu inaenda kuwa 264,000. Kwa hiyo utaona imeshuka kutoka 206,000 mpaka 176,000.
1: Mm-hmm. Kwa nini gharama za huduma maji zimepanda, lakini gharama za maunganisho mapya tunaona zimeshuka?
0: Kama nilivyosema, sisi tunapeleka mapendekezo, lakini wao wanaturejeshea, wanatubadilishia ile bei. Lakini pia kitu kingine tunachokifanya, tunahitaji wateja zaidi waendelee kuunganisha maji majumbani, kwa sababu tunajua wengine wanahitaji kuunganisha maji lakini wanashindwa kutokana na zile gharama. Kwa hiyo nafikiri pia hiyo ndo sababu ambayo imesababisha bei za kuunganisha zishuke, ili watumiaji waendelee kuvuta zaidi maji majumbani, kwa sababu tunajua mpaka sasa hivi kuna wateja bado wanatumia maji kupitia yale magati au vioski. Mm-hmm. Kwa hiyo tunahitaji wale watu waweze kuvuta maji majumbani.
1: Mm-hmm. Sawa. Na hii huduma ya kurejesha, tumeona sasa hivi kwamba thamani ilikuwa tofauti kwa taasisi na matumizi ya nyumbani. Kwa nini sasa hivi mmeamua kuweka iwe sawa, watu wote walipie kiwango kimoja?
0: Kama nilivyosema awali, sio kwamba sisi tunaweka. Tunapeleka mapendekezo. Ina maana hata huenda tulipeleka mapendekezo kwa upande wa taasisi labda iongezeke, lakini baadaye walipokuja na hayo majibu ya hizo bei, gharama ikawa imebaki pale pale. Kwa hiyo kutaona tulipendekeza labda na taasisi zipande, lakini kwa upande wa taasisi na biashara zikupanda, badala yake zikaongezwa kwa upande wa watumiaji wa majumbani.
1: Sawa. Nambari yetu ni 0768150190. Danford Mamilo muulize gharama zimepanda kwa sababu gani, na vile vile Buhanda maji shida. Yeye anatokea Buhanda, atakuwa kusikiliza pale awali ulielezea kwa nini gharama zimepanda kwa uchache tu, kwa sekunde chache, kwa faida yake kama hakusikia tangu mwanzo.
0: Okay. Kwa sababu za kupanda kwa gharama maji, kama nilivyoeleza, ni kukizi zile gharama za uendeshaji wa mamlaka, kwa sababu tunajua kila siku gharama zinaongezeka. Lakini pia nimeeleza sababu ya awali, ni taratibu za kisheria kwamba kila baada ya muda fulani gharama zinatakiwa kuongezeka ili kumudu hizo gharama za uendeshaji. Kwa hiyo tulipeleka mapendekezo na bei ndio zikawa zimepanda kwa kiwango ambacho kinaonekana sasa hivi.
1: Hai, anasema kata ya Mungonye na vijiji viwili, Msimba na Kamara. Ni kwa nini Msimba wanapata maji, Kamara hawapati? Shida ni nini? Waridu Haruna wa Kamala Mkukuba.
0: Kamala labda tungefahamu ni Kamala
1: hii ya Msimba, Mungonya. So Kamala Bangu, Kamala huko.
0: Sasa changamoto kama nilivyoeleza kwa upande wa huko Msimba na huko Kazigunga, changamoto ni ile ile kwamba ni sehemu ambayo kidogo kunakuwa na miinuko. Ili wale watu wapate maji, lazima tuhakikishe huko maeneo mengine tumefunga maji ili maji yaweze kuwafikia. Kwa hiyo nafikiri kwa upande huo wa Kamara wanapata kwa sababu labda wanapofungulia maeneo yale kuna maji yanapofunguliwa, kuna baadhi ya maeneo maji yanawafikia moja kwa moja, lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo hasa nimeyazungumzia ambayo yako kwenye mwinuko. Ili waweze kupata maji, ni lazima kuhakikisha kwamba yale maeneo mengine maji yamefungwa, ili pressure iweze kuwa kubwa ndo hayo maeneo yafikie. Na kama nilivyoeleza awali, pia kuna mradi ambao tuliuomba kwa ajili ya kutatua kabisa changamoto ya maji eneo hilo la Mungonya, tukizungumzia hiyo Kamara pamoja na Msimba. Kwa hiyo tunasubiria hela itakapofika ili tuweze kutatua. Lakini kama nilivyoeleza awali, pia tunakuja na idea tofauti za miradi midogo midogo ili kuhakikisha kwamba tunapunguza hiyo changamoto ya maji kwa maeneo.
1: Sawa. Anasema mimi nyumbani kwangu maji yanatoka kila siku, Lakini kwa bili ya mwezi huu jasho linanitoka, mama Sagata yupo Gungu. Yeye bwana samaji kila siku maji kwake anapatila akifikiria bili itakapokuja anahisi kuchoka. Anasema asante Radio Joy kwa kutuhabarisha, kutuelimisha na kutuburudisha kupandisha bili za maji. Mnawashirikisha watumiaji wa maji au mnapanga wenyewe? Gharama ni kubwa sana. Ibrahim Dunia akiwa Mwasenga. Haya, anasema kwa majina naitwa Mr. MP toka Gungu Zuru. Napenda kumuuliza mtaalamu hapo, naomba niambie ni kiasi gani cha kinachotakiwa kulipia wakati unafanya maombi ya kuomba maji. Swali la pili, Gungu dada, leo tuna wiki maji hayatoki mpaka atuambie tatizo ni nini. Gungu, kuna wasikilizaji wawili. Kuna mmoja akisema maji yanatoka kila siku, kuna mmoja akisema kuna wiki hawapati maji.
0: Kama nilivyoeleza awali, kuna baadhi ya maeneo ambayo ili wapate maji unatakiwa baadhi ya maeneo maji ya fungu ili wapate, wanapata maji yale kwa mgao. Lakini nafikiri tatizo lake pia tutalichukua kwa ajili ya ufuatiliaji zaidi. Tutawatuma mafundi ili kuweza kujua kwa nini wiki mbili hapati maji, kwa sababu tunajua hata kama ni migao walau mara moja mara mbili kwa kila wiki hayo maeneo wanakuwa wanapata huduma.
1: Sawa, kuna msikilizaji mwingine hapa anasema anaomba kuuliza kwa yule ambaye amekatiwa maji, anadaiwa 300,000, akitaka kurudisha anatoa shilingi ngapi, mama K?
0: Okay. Kama mteja alisitishiwa huduma, kwa sasa hivi tuna ofa ambayo ipo inaendelea kwa wale wateja ambao wamesitishiwa huduma muda mrefu. Na ni ofa ambayo imeanza tangu mwezi wa 5. Tuna almost miezi miwili ofa inaendelea kwa wale wateja, na tumepita tunaitangaza kwa wateja ambao wamesitishiwa huduma, ambapo anaweza kulipa angalau nusu ya lile deni, lakini akaingia mkataba wa kulipa kwa awamu lile deni ambalo linakuwa limebaki ili aweze kurudishiwa huduma. Kwa hiyo ofa tunaompa mteja ni kulipa nusu, lakini kumpa mkataba wa kuendelea kulipa lile deni lake kwa awamu huku akiwa anaendelea kutumia huduma. Lakini pia tumeondoa ile fine kwa huo muda wote kwa wale wateja waliositishiwa kuanzia mwezi wa pili kurudi nyuma. Tuliondoa ile ofa ili kuhakikisha wateja wengi wanaendelea kurudisha huduma. Kwa hiyo tuliondoa ile fine ya 10,000 ambayo kwa kipindi hicho ilikuwa ni 10,000 ya kurudisha huduma. Kwa hiyo kama mteja wa namna hiyo yupo, tuna ofa ambayo mwisho wake ni tarehe 31 mwezi huu. Kwa hiyo anaweza akafika ofisini tukakubaliana namna nzuri ya kulipa hilo deni, lakini tukamuondolea ile fine ya kurejesha huduma.
1: Inakuwaje yani paka mtu anafikia deni la 300,000?
0: Sababu zinaweza kuwa nyingi za mteja kufika deni la 3,000. Kwanza kuna wateja wanalimbikiza bili. Unakuta kila mwezi bili inapotoka halipi. Kila mwezi bili inapotoka halipi. Mwisho wa siku bili inajikuta inakuwa kubwa. Na changamoto ndio tunafuatilia, tunawasitishia baadhi huduma, lakini kuna wengine unakuta ambao tunashindwa kuwafikia kusitisha huduma labda kutokana na miundombinu ilipokaa au kutokana na eneo labda mita ipo ndani ya gate, kwa muda mwingine tunashindwa kumfikia na kusitisha huduma. Lakini sababu ya pili ambayo inaweza kupelekea deni kufika kiasi hicho, unakuta mteja ametumia huduma, lakini changamoto mbele ya mita yake unakuta kuna leakage. Yani leakage ile inasababisha bili inakuwa kubwa. Sababu bomba linapopasuka mbele ya mita, moja kwa moja ile gharama inaenda kwa mteja. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha au kuwasihi wateja wetu kuwa kufuatilia miundombinu yao ya mbele ya mita ili kuepuka hizo gharama kubwa za bili. Kwa sababu tunajua kutokea kwenye mita mbele ya mita, mteja mwenyewe anatakiwa agharamie na afuatilie kuhusiana na matengenezo ili inapotokea itilafu aweze kuitatua ili kuepuka hizo changamoto za bili kubwa za maji.
1: Sawa. Anasema tunapata shida sana watu wa Msimba Mzani, maji yanatoka kwa wiki mara moja, tena wanafungulia saa 10 usiku au saa 6 usiku, tunateseka sana. Haji, unaweza ukarudia tu kwa uchache maelezo ya msimba na kwa nini changamoto hiyo ya mgawi na kwa hivyo, lakini hili swala, je, ni kweli maji yanafunguliwa usiku? Yeye amesema saa 10 na saa 6 usiku.
0: Maji yanafunguliwa mapema, lakini tunajua sio kwamba maji tu yanapofunguliwa moja kwa moja yanafika, yanasafiri kutoka kwenye chanzo kwa umbali mrefu mpaka yanaenda yanamfikia mtumiaji. Lakini kama nilivyoeleza awali, msimba changamoto yake inajulikana na tupo kwenye taratibu za kuhakikisha tunatatua hiyo changamoto, ambapo kuna mgao, ndio mgao unajulikana kutokana na nilivyoeleza eneo limekaa katika mwinuko. Kwa hiyo ili waweze kupata maji ni lazima tuhakikisha ya maeneo mengine tunafunga kwa muda ili wale watu waweze kupata maji. Lakini kama tulivyosema, kuna andiko ambalo tumepeleka, tunasubiria hela iweze kuja ili tuhakikishe tunapata suluhisho la kudumu la mgao wa maji katika maeneo hayo, kwa ni kujenga booster station ili kuhakikisha wanapata maji na wao masaa 24.
1: Anasema, habari, mimi naitwa Nyamwelu, nimelipia tangu tarehe 2 mwezi wa 6 mpaka leo sijapata huduma ya maji. Tatizo ni nini? Kwani mtu akilipia anatakiwa apewe maji baada ya muda gani?
0: Kiutaratibu, mteja anapolipia huduma ya maji anatakiwa ndani ya siku saba za kazi awe ameunganishiwa huduma. Kwa hiyo tunaendelea kuhakikisha ndani ya ule muda mteja anaolipa anakuwa amepatiwa huduma. Kwa naomba hilo pia tumelipokea, tutaendelea kulifuatilia zaidi, lakini kuna wakati mwingine inatokea moto ya kuni, kwa sababu tunajua vifaa moja kwa moja havitokia. Vifaa tunaviagiza kutoka sehemu nje. Kwa wakati mwingine wazabuni wanachelewesha vifaa. Kwa hiyo nafikiri inaweza nikawa ni sababu ya yeye kuchelewesha. Kwa hiyo tunaendelea kuhakikisha hivyo vifaa vinapatikana kwa wakati ili tuweze kuwaongea maji kwa
1: sawa. Asabari za asubuhi, samani kama nitakuwa nje ya mada, kwa nini mita huwa zinakufa sana na utaratibu wa kubadilisha ukoje, na je kuna gharama yoyote kama hizi mita za blue zinavuja sana tena mbele ya mita? Scholastica Nyutwa akiwa Bushabani.
0: Okay. Kubadilisha mita inategemea na mita, uharibifu wa mita umetokana na nini. Mita sisi tunaibadilisha pale ambapo tunakuta labda imesimama, haifanyi kazi. Yani imesimama tu, mtu anatumia maji lakini mita imesimama, zile unit hazisogei. Lakini tumekuta ile mita inavuja labda kwenye kioo au kule kwenye masikio. Sisi ni jukumu letu kama mamlaka kubadilisha. Lakini inapotokea labda mteja ile mita ameivunja pale kwenye kioo, imevunjwa, labda unakuta wakati mwingine imepigwa jiwe, imecrack, hapo mteja yeye ndo anatakiwa kugharamia. Kwa hiyo kama mteja ana changamoto hiyo, pia ni vizuri kuwasiliana na mamlaka ili kuhakikisha tunarekebisha au tunambadilishia hiyo mita. Kama imeharibika kwa namna ambavyo nimeeleza, aidha imesimama au inavuja, hilo ni jukumu letu sisi kuhakikisha, na tunajitahidi kuhakikisha zinaporipotiwa, kwa sababu wasomaji wetu pia wanapopita kule mtaani kusoma mita huwa wanaziripoti. Kwa hiyo tunapokutana na hizo changamoto huwa tunazibadilisha. Kwa hiyo kama ana hiyo changamoto, ni vizuri akafika ofisini au akapiga tu namba yetu akaitolea taarifa, tutaweza kufanyia kazi.
1: Sawa. Anasema, vipi unit moja ni sawa na lita ngapi na unit moja ni shilingi ngapi? Alex ya Gaza, ulifafanua kwa uzuri kabisa pale awali, na sawa, baadaye utakuja kulifafanua hilo tena. Anasema, ni vigezo gani vinahitajika kuvuta maji? Ismaili wa Ujiji amesema, wakikaa kupanga bei, je, kupanga bei bila kuwashirikisha si wateja ni mzee Msolambogo wa Kidawe. Haya, ili nalo lilisemea pale awali la namna ambavyo mnafanya mchakato mpaka bei mpya inapatikana. Tuanze na huyu wa unit, kumkumbusha kwa uchache tu kwamba unit moja ni sawa na lita ngapi, lakini pia ni shilingi ngapi hiyo unit moja, na nadhani pia anamaanisha matumizi ya nyumbani.
0: Kama nilivyoeleza awali, uniti moja, tukisema uniti moja ni sawa na lita 1000 za maji, au pipa tano, au tunaweza tukasema ni ndoo zile 50
1: za lita 20
0: za maji, ambapo nilisema kwa bei ya sasa uniti moja ni sawa na shilingi 1875.
1: Sawa. Kuna huyu ameuliza vigezo gani vinahitajika kuvuta maji.

0: Haji, mteja mpya Ismail huyu akiwa Kijiji.
1: Okay. Kwa sasa utaratibu wa kuvuta maji, maji kwa sasa tunaomba online. Unaingia online kama una simu kubwa au unaweza na access ya kwenda stationary. Tunaomba kama unavyoomba umeme kwa sasa hivi. Hatuna zile tena taratibu za kujaza fomu.
2: Kwa hiyo mteja kwa sasa nikihitaji kuomba maji ni kwenye simu yangu.
1: Kwenye simu yako tu. Unachotakiwa kuwa nacho ni kopi yako ya NIDA lakini na barua ile ya utambulisho kutoka serikali za mtaa. Kwa hiyo utakachokifanya baada ya kuwa na hivyo vitu utaviskani. Utaenda kwenye mtandao, utasearch tu ile .maji.government.go.tz, utaona pale prosesi zote za kufanya ili uweze kuwa mteja wetu.
0: Kwa baada ya kuomba?
1: Baada ya kuomba, utapata ile track number ambao utakuwa una track kujua hatua gani imefikia. Kwa hiyo ukishaomba, sisi kule tunapata fomu yako na survey ndani ya siku 4 za kazi. Atakuja
0: baada ya kuomba.
1: Baada ya kuomba atawasiliana na wewe na atafika kwako kwa ajili ya kufanya tathmini ili kujua sasa ni gharama kiasi gani ambao unatakiwa kulipia. Kwa hiyo atapima survey. Na gharama nilisema inategemea na umbali ambao mtu anachukulia maji, lakini na ukubwa au ile size ya bomba ambalo mteja anachukulia maji. Kwa hiyo survey akisha kuja kupima ataleta vipimo vitaingizwa kwenye mfumo utatoa gharama ambao mteja anatakiwa kulipia. Baada ya hapo itatengenezwa control number, atalipa kupitia control number sababu malipo yetu yote yanafanyika kupitia
2: Yeah. Kuna wale ambao anajiunganishia maji na nimekuwa nikiona kwasa mnapambana sana. Vipi hali ikoje mpaka hivi sasa?
1: Hali mpaka sasa hivi bado ni changamoto. Wapo wateja kama unavyosema ambao tunasema ni wanatuibia maji.
2: Kivipi?
1: Wizi wa maji. Au tunasema ni wale wanaotumia maji kinyume na utaratibu. Kwa sababu tunajua maji yote anatakiwa, unapounganisha maji ufate taratibu ambazo nimezieleza, lakini maji yote anatakiwa yapite kwenye mita ili sisi tuweze kuyachaji. Kwa hiyo watu wanaiba maji kwa namna tofauti. Kama ulivyoeleza, kuna wale wanajiunganishia bila kufata taratibu. Ina maana ukijiunganishia tu maji, hata kama umefunga mita ukajiunganishia tu maji sisi bila kukuweka kwenye mifumo yetu, na maana wewe hatukutambui kama mteja, badala yake tunakutambua kama ni mwizi wa maji. Lakini pia kuna wale wateja ambao wanatengeneza bypass, yani unakuta anachepusha mabomba nyuma ya mita. Na maana kuna baadhi ya maji yanakuwa yanasomwa, lakini kuna baadhi ya maji yanakuwa hayasomwi kwenye mita. Fika mbali, wanafungule mita na kuchomeka mipira, wanakuwa direct. Kwa hiyo wateja wa namna hiyo wapo na tunaendelea kuwafuatilia, na pia tunaendelea kuwaomba jamii au wananchi wetu waendelee kutusaidia tuweze kuwabaini hao watu. Na tumefika mbali, tuna offer au tunasema tuna donge nono ambalo tunalitangaza kwa yote ambaye atatusaidia kumbaini huyo mwizi wa maji, kwa sababu ndo anatusaidia, anafanya mamlaka inashindwa kufikia yale malengo yake, kwani anatushushia yale mapato ambayo tungeweza kuyakusanya, au anasababisha pia huduma ile ambayo ingeenda kutumiwa na mtumiaji mwingine ambaye analipa isimfikie kutokana na hiyo. Kwa hiyo tuna donge nono ambalo tunalitangaza la kiasi cha shilingi 150,000 kwa yule yote ambaye atatusaidia tukambaini na tukamkamata yule mtu ambaye anatuibia maji kwa namna hiyo. Tunahakikisha kwamba siri ile tunatunza, hatuwezi kumexpose kwamba huyu ndio ametuletea hii taarifa. Kwa hiyo tunatunza zile siri ambazo anakuwa mtupatia.
2: Na baada ya kuwa mmembaini, huwa mnamchukulia hatua gani? Mnamwacha anaendelea, mnamorodhesha kwenye mifumo au anapewa adhabu gani?
1: Adhabu zipo na sheria zimewekwa moja kwa moja kwa yote anayebainika anatumia maji kinyume na utaratibu. Kwani tuna sheria ambayo mteja yote anayebainika anaiba maji, kwanza kuna fine ambayo anatozwa, ambao faini kwa kawaida inaanzia 500,000 mpaka 50,000,000 kwa ule mteja yote ambaye anabainishwa ametuibia maji. Lakini pia kuna anaweza akapata kifungo kisichopungua miaka 2 au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo tunaendelea kuwabaini, tunapowabaini tunashirikiana.

0: kushirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha tunakomesha hivyo vitendo ili visiweze kuendelea.
1: Mm-hmm. Sawa, anasema nisaidie kuuliza, je, kwa nini ukilipia kuwekewa maji uweze kuunganishwa muda huo huo? Mimi nilishalipia 294,400 hadi sasa sijaunganishwa, mimi ni gama wa Boronge.
0: Okay. Nafikiri changamoto hiyo nilishaieleza awali. Timu mwingine inatokea ni kutokana na changamoto za ucheleweshaji wa kupata vile vifaa tunavyoviagiza.
1: Mm-hmm.
0: Lakini tunahakikisha tunafanya jitihada ili wa huduma. Kwa hiyo nafikiri mpaka kufikia wiki ijayo vifaa hivyo vitakuwa vimefika na wateja wote au watakuwa wameshaunganishiwa huduma.
1: Sawa, anasema Damas Ndimbo wa Mwandiga, naomba kujua gharama za kubadilisha remote.
0: Remote hapo sijamuelewa kidogo. Hapa
1: sijajua unamaanisha nini msikilizaji. Haya, anasema naitwa Hawa kutoka Gungu. Dada, mimi nauliza, nimelipia mwezi wa sita mpaka leo. Sasa nitafungiwa lini? Naye changamoto yake ni hiyo hiyo. Anasema hawaoni kwa ongezeko hilo kuwa watapoteza wateja kwa kushindwa kulipia. Wili wa Buzeba Zeba. Adolfo wa Masanga, inakuwaje mpira ninunue mimi halafu nakuwa mali yenu na matengenezo unapotoboka gharama inakuwa kwangu? Haya, sawa. Haya, sema tunaendelea kuwashukuru Radio Joy kwa kutupa habari nzuri. Maji yamepandishwa bei, ni sawa kwa maamuzi yenu, lakini kwa nini maji Kigoma yawe ya mgao? Dodoma hakuna ziwa, lakini maji husubiri wahitaji. Kigoma kwenye ziwa zuri, wahitaji tunasubiri maji. Vipi Kigoma, tumeshindwa wapi ili wahitaji maji tuendelee kuwa tunayasubiri maji kuliko maji kutusubiri sisi? Haya, yupo Kilima Hewa. Tuanze na huyu ambaye anasema ongezeko, kwamba ongezeko la bei, je, hamuoni kama litawafukuza wateja wasiendelee kutumia huduma ya maji kwa sababu ya gharama? Lakini huyu ameweka hoja yake kuhusiana kwamba kuna changamoto ya mgao, na hajasema maeneo gani, kwa sababu tayari Bi Raisa hapa ameeleza vizuri kwamba na maeneo yana mgao, maeneo hayana mgao, na kuna watu pia wametutumia ujumbe kwamba wao wanapata maji kila siku. Karibu sana.
0: Kwa nikianza na hilo la kuhusu kuunganishiwa maji, naomba nirudi kidogo. Mm-hmm. Kuna kitu ambacho nilisahau kueleza. Mm-hmm. Nilisema ndio mwanzo tuna changamoto hiyo ya ucheleweshaji wa kupata vile vifaa. Lakini kufikia mwezi wa tisa tuna kliniki ambayo tunategemea kuifanya. Itakuwa ni kliniki kubwa sana ambayo tutakuwa tunapita maeneo yale ya center kuhakikisha tunatoa huduma zote za maji, ambapo hasa lengo kubwa ni kuhusiana na wao wateja wa maunganisho mapya. Mm-hmm. Kwamba mteja anapolipia tunakuwa na timu yetu nzima pale pale anapoomba huduma mpaka anapotaka kufungiwa. Mm-hmm. Timu inafanya kila kitu hapo kwa papo. Kwa hiyo hiyo kliniki tunategemea kuianza tarehe 1 mwezi wa 9, ambapo tutakuwa tunatangaza tutaanza na maeneo gani.
1: Mm-hmm.
0: Kwa kupitia hiyo kliniki natumaini pia tunaenda kusolve hilo tatizo la mm-hmm. kucheleweshia wateja kuunganishiwa huduma.
1: Mm-hmm. Kwani
0: tunategemea kuunganishiwa wateja zaidi ya 1,000 kupitia mm-hmm. kliniki hiyo.
1: Sawa. Turudi kwenye swali la msikilizaji kwamba amoni mabadiliko ya gharama za maji zitawafukuza wateja wengine.
0: Kuhusiana na swali hilo kuhusu gharama, nafikiri hatuwezi kupoteza wateja, kwani gharama hazijapanda tukisema kwa kiwango kikubwa, lakini ndio maana pia tulisema tunafunga dira za maji. Lengo pia za dira za maji ni mtumiaji kucontrol yale matumizi yake, kuhakikisha anapunguza matumizi ili aweze kumudu zile gharama.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo tunaangalia pia kwa upande wa watu, sababu tunajua gharama kubwa zinatumika katika kuendesha na kusukuma ile mitambo ya maji. Kwa hiyo tunaamini pia hata matumizi atakapopungua, maana yake na gharama huku za kusukuma mitambo na gharama za umeme kidogo zitakuwa zinapungua.
1: Mm-hmm. Sawa. Kuna yule aliyeuliza kwamba bado kuna changamoto ya maji wakati tunaziwa. Yeah. Akalinganisha na Dodoma kwamba

0: Dodoma kuna ziwa na hawana changamoto ya maji?
1: Okay. Ziwa lipo, lakini kama tunavyofahamu, maji hayaendi moja kwa moja kwa mteja. Maji yanapitia process, lazima yapampiwe, lazima yasukumwe ndo yaweze kumfikia mtumiaji. Kwa hiyo kuna process ambazo zipo ili kuhakikisha yale maji yanamfikia yule mtumiaji. Kwa hiyo ziwa ndio linaweza lipo Kigoma, lakini ili yale maji yafike lazima kuna mitambo ambayo ipo, lakini kuna zile pump lazima ziwepo kuhakikisha yale maji yanamfikia mtumiaji. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vipo, tunaendelea kuviboresha ili kuhakikisha maji yanakuwa yanamfikia. Kwani maji hayawezi tu kwenda moja kwa moja, lazima kuwe na, kama nilivyoeleza, kwamba kuna mahali tunategemea kujenga booster na vitu kama hivyo ili kuhakikisha yale maji yanawafikia
0: mtumiaji. Mhm. Sasa tumekimbia kweli kweli, lakini kuna msikilizaji hapa kutokea Buronge. Yeye anasema, "Ebu nisaidieni kujua, mimi maji yangu najaza kwenye tanki na tanki langu linajaa kwa unit 6 na naweza kutumia muda mrefu kama wiki 2 au zaidi. Na maji kwa wiki huku Buronge yanatoka mara moja, ila bili yangu inakuwa zaidi ya 20,000. Nashindwa kuelewa, je, mita yangu ni mbovu au wasomaji wanakisia tu? Maana kwenye mita hapaonekani vizuri. Nifanyeje?" Zabron Yusuf Barijora kutokea Buronge.
1: Okay. Kama nilivyoeleza awali, kuna changamoto pia ambazo zipo kwa watumiaji, ikiwemo ni pamoja na miundombinu. Na ndio maana awali nilitumia muda kuwasihi wasikilizaji pia kuweza kufuatilia miundombinu. Ndio unaweza ukawa unajaza tenki la lita hizo 6,000, lakini je, maji yanapotoka ule muda unaojaza tenki, hamna sehemu nyingine ambapo maji yanakuwa yanapotea? Kwa hiyo ni vizuri pia kufuatilia, je, mbele ya mita hakuna sehemu yoyote ambayo ina changamoto labda ya uvujaji, kwa sababu tunakutana na hizo changamoto. Mtu anakuambia, mimi nilikuwa nalipa 5,000 lakini mwezi huu bili imekuja 50,000, lakini ukija kufuatilia unakuta ni kulikuwa kuna leakage. Kwa hiyo muda ule anajaza maji, lakini kuna maji mengine yanapotea. Kwa hiyo labda kumsihi msikilizaji ni kuhakikisha anafunga pale kwenye mita yake, anafungua kwenye mita na kuhakikisha mabomba yote yamefungwa, ili kutrace, kuhakikisha, je, wakati huo mabomba yote yamefungwa, hamna sehemu yoyote ambayo maji yanapotea. Kama basi mita itaendelea kuzunguka, maana yake kuna sehemu maji ambayo yanapotea, na ni muhimu kutafuta fundi ili kuhakikisha anadhibiti hiyo changamoto ili asiendelee kupata bili kubwa.
0: Sawa. So, mpango wa luku ya maji utakuja lini? Ibrahim Dunia anatokea Mwasenga.
1: Okay. Kwa upande wa mita za luku tayari tumeshaanza. Kufikia mwezi huu wa 7 tayari tumeshaanza kupokea mita za luku, na tayari kuna baadhi ya sehemu tumeshazifunga. Kwa hiyo mpango uliopo kwa sasa hivi, tumeanza kufunga kwenye zile taasisi ambazo kidogo zilikuwa zina changamoto katika ulipaji wa bili. Kwa hiyo tumeanza kuwafungia taasisi, lakini mpango uliopo tunategemea kupokea mita nyingine 5,000. Kwa hiyo zitakapokuja zile 5,000, tutahakikisha tunamaliza sehemu za taasisi, sehemu za biashara, lakini sehemu za magati. Baada ya hapo ndo tutaanza kufunga kwa wananchi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tumeanza na sehemu za taasisi. Kwa hiyo ni mpango ambao upo, na tutahakikisha tunatamani kuwafungia wananchi wote.
0: Mm-hmm. Sawa. So, kuna msikilizaji hapa kwenye line. Halo.
2: Halo.
0: Habari za asubuhi?
2: Habari za asubuhi nzuri. Ah, nilikuwa nakili kweli, Sheba. Ni mzee Msola Mbogo nikiwa Kidawe.
0: Karibu sana kutokea Kidawe, mzee Msola Mbogo.
2: Asante. Mimi huyo mdada nimemsikia maelezo yake ya awali, alizungumza kwamba hushirikisha kabla ya kupanga bei. Wanawashirikisha wadau. Sasa safari hii hakuwashirikisha. Je, hawaoni kwamba wamewaburuta wadau wao? Hiyo moja. La pili, kuhusu swala la luku. Hizo mita za luku zinauzwa shilingi ngapi? Kwa sababu amezungumza kwamba zimeshaanza kugawiwa. Ni shilingi ngapi? Kwa sababu tumesikia fununu huko anatuambia watu wa maji huko kwamba ni 300,000. Je, anaweza katupa ufafanuzi mzuri kwamba ni shilingi ngapi hizo mita? Asante sana.
0: Haya, asante sana mzee Msulambogo kutokea hapo Kidawi. Karibu sana.
1: Okay, asante sana kwa swali lake, nimemsikia. Kuhusu kuwashirikisha wananchi, ni kama nilivyoeleza awali, kabla ya kupanga bei, nimesema mwaka 2023 tulikaa kikao kikijumuisha KUWASA, EWURA pamoja na wananchi. Kwa hiyo kupitia kikao kile wananchi walishirikishwa kwamba kutakuwa na mabadiliko na walitoa mapendekezo. Kwa hiyo tunachokifanya au tulichoanza kukifanya tangu mwezi wa sita ni kuhakikisha tunawapa sasa taarifa wananchi kwamba kuna hayo mabadiliko ya bei waweze kufahamu. Lakini kuhusu kupanga na kuwashirikisha tulishawashirikisha. Ila tunachokifanya sasa hivi ni kuendelea kuwapa ule ufahamu kwamba kuna hayo mabadiliko ya bei. Ambapo tumesema mwaka huo 2023 kikao kilikaliwa pale Kigoma Social Hall kikiwashirikisha wananchi walishiriki, lakini pia kikiwashirikisha EWURA pamoja na sisi KUWASA. Kwa hiyo kinachoendelea sasa hivi ni kuwapa ufahamu wateja kwamba kuna hayo mabadiliko ya bei, ambapo tulikaa vikao pia na wadau, lakini tunaendelea kutoa taarifa kupitia pia hivi radio, lakini tuliendelea kutuma message za kuwafahamisha au kuwakumbusha wananchi kwamba kuna hayo mabadiliko ya bei. Lakini swali la pili,
0: okay. La pili ilikuwa ni kuhusiana na mita, una nini hizi mita za kisasa ambazo unalipia ndo kama ambavyo tuko kwenye luku kwamba unalipia kulingana na kile ambacho unatumia, kikiisha unanunua tena. Yeah.
1: Ndio, kama nilivyoeleza awali tumeshaanza hilo zoezi kwa KUWASA, ambapo kwa sasa tumeanza kufunga sehemu za taasisi. Kwa hiyo zoezi linaloendelea ni kuhakikisha tunakamilisha kwanza kufunga sehemu zote za taasisi, baada ya hapo tutafunga sehemu zote za biashara, na baada ya hapo ndo tutakuja sasa kufunga kwa mwananchi mmoja mmoja. Kwa hiyo kwa sasa hivi gharama za kuinunua, sababu nimesikia pia anauliza kuhusiana na gharama kwamba anailipia shilingi ngapi. Kwa sasa hivi bado hatujapanga kuanza kufunga kwa wananchi. Tunataka kwanza tuanze sehemu ambazo nimezitaja, na baada ya hapo ndo tutarudi sasa kuanza kufunga kwa wananchi.
0: Okay, sawa. Anasema naitwa Tina, nipo Kikunku Mlimani. Maeneo mengi huku bomba zinapasuka na ni muda mrefu, mbona hazitengenezwi?
1: Kwa upande wa Kikunku ndio kuna hizo changamoto, kwani mabomba yaliopo ni yale mabomba kidogo ya muda mrefu, lakini pia tunafahamu pressure ya maji kwa upande ule, pressure ni kubwa sana, kwa hiyo ndo maana mabomba huwa yanapasuka mara kwa mara. Lakini pia kupitia ndichi napenda niwasi wasikilizaji, unapoona bomba limepasuka, tuna application ambayo inaitwa Amanzi ambao mteja anaweza kuripoti mivujo. Unai download tu ile application kupitia App Store au Play Store. Ukiwa na ile application unaweza tu ukapiga picha. Ukipiga picha ile sehemu ambayo maji yamevuja, moja kwa moja taarifa inamfikia fundi na atafika kudhibiti. Kwa hiyo pia tunawaomba wadau waendelee kuhakikisha wanatupa taarifa, kwani ni kitu ambacho tunaendelea kupambana nacho, kwa sababu huo ni upotevu wa maji. Na upotevu wa maji ndio unasababishia pia tunakosa hayo mapato, kwani yale maji yanakuwa hayapimwi.
0: Tukushukuru sana kwa kuja asubuhi ya leo, lakini pia tuwapongeze kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya. Hakika tumeona mabadiliko tangu wakati uliopita mpaka sasa hivi, na mnaendelea kuboresha mifumo yenu kila siku kuhakikisha kwamba maji yanapatikana. Na tumeona pia msikilizaji kutoka maeneo mbalimbali wakisema kwamba wao wanapata maji, changamoto bado zinaendelea kuwepo, na tunaamini mamlaka itaendelea kuzitatua. Asante sana kwa kuja asubuhi ya leo. Lakini kabla hujaondoka, ni neno gani ambalo unawaachia wateja wako, watumiaji ulionao, lakini pia wale watumiaji wapi ambao unawaambia waje huku mambo ni fire, mambo ni moto?
1: Okay, kitu ambacho naendelea kuasi wateja, tukianza na wateja wapya, tunakaribisha waendelee kuvuta huduma ya maji ili wawe watumiaji wanufaike na maji ambayo tunaendelea kuyatoa, na kama tulivyoeleza tunaendelea kuboresha huduma ili kuhakikisha wananchi wanapata maji. Kwa hiyo tunatamani pia kuendelea kupata wateja wapya. Lakini kitu kingine ambacho napenda kuwasii au neno la kuacha nalo wateja ni kuhakikisha wanaendelea kulipa bili zao kwa wakati, ili kuepuka usumbufu wa kulimbikiza bili. Kama tulivyoona kuna wateja mpaka wana madeni ya 300,000, lakini pia kuhakikisha wanaepuka ule usumbufu wa kusitishiwa huduma na kwenda kulipa hizo penalty za kurudisha huduma. Lakini pia tunaendelea kuwakaribisha kwenye ofisi zetu za KUWASA ambazo ziko pale Shirika karibu na ofisi ya mkuu wa mkoa. Kama kuna mtu yeyote ambaye ana changamoto, tunamkaribisha. Ofisi zetu ziko wazi kuwapokea na kuwasikiliza, au kupiga namba yetu ya huduma kwa wateja ambayo ni 0710152200. Kwa hiyo hiyo ni namba yetu pia ambaye anaweza akapiga kutoa taarifa yoyote, ikiwemo ni uvujaji wa maji, ana changamoto yoyote ya mita, ana changamoto yoyote hajapata control number. Hiyo namba inapatikana na anaweza kupiga na akahudumiwa.
0: Sawa, tukutakie kazi njema, karibu tena wakati mwingine.
1: Nashukuru sana.
0: Msikilizaji, hatuna la ziada. Mezani asubuhi ya leo tumeangazia mabadiliko ya gharama za huduma za maji, na lakini pia tumeangalia namna ambavyo wao wamekuwa wakifanya kazi na kutatua changamoto mbalimbali. Lakini kikubwa la kuondoka nalo, gharama zimepanda kwa sababu pia gharama za uendeshaji zimepanda. Ili waweze kukidhi matakwa na kukupatia huduma pasipo kusuasua, basi gharama ni lazima mabadiliko ya gharama yangetokea kwa ustawi wa utoaji huduma za maji. Tumekuwa na wakati mzuri sana na Bi Raisa Salum Abdalla, kaimu mkurugenzi wa huduma kwa wateja, Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Kigoma KUWASA. Tunalipa bili na kupata burudani safi ya muziki. Tukirejea ni kick off asubuhi hii ya leo.

0: Kigoma ina sauti yake.
1: Na sauti hiyo ni Radio Joy.
0: 90.5 FM.
1: Utasikia ukweli.
2: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia ST Swahili pekee wana enjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni kama wewe mteja mpya.

0: Semitop, Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop, Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama, ni DS, Livestock, Stendia Mabasi, Mkua Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds, eneo ni mafoili ya Nyegezi, na Buzuruga, kwa mwasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
2: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
1: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
2: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
1: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee hiyo sukari sasa.
3: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata tio matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7/2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu.

0: kituo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: 90.5 ni Joy FM.
2: Jaribu kwanza.
3: Mchangani hadi viwanja vya mbele vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Tumerejea msikilizaji na team kickoff wako hapa. It's a black no, it's not a Friday. Ni Wednesday. Kwa hiyo lazima tupe black. Karibu sana.
1: Asante na hujatoka huko nje. Leo ni black day. Tumeamua kujiamulia mambo.
0: Tumejiamulia mambo. Karibu sana.
1: Asante sana na mimi ni kukaribishe msikilizaji wangu. Najua ulikuwa unasikiliza Good Morning Kigoma tangu asubuhi na sasa moja kwa moja tuende kwenye kickoff. Kwenye kickoff ni tunakuletea taarifa za kimichezo. Leo team kickoff tumeamua kujiamulia, tunapiga visuti, vichukuchuku nini. Huku tukiwa tunakunywa chai ya mikono miwili, sio mkono mmoja. Chai ya mikono miwili leo tunapata fresh kabisa. Karibuni sana una kickoff.
2: Oh, asante sana. Unanipata vizuri?
1: Hapo. Umeamua kujiamulia mambo.
2: Nimeamua kujiamulia mambo.
1: nakupata.
2: Afadhali.
1: Nakupata vizuri.
2: Niko na mdogo wangu.
1: Mdogo wako Muli.
2: Mdogo wangu Muli.
1: Muli nani?
2: Mulika.
1: Sawa. Mashujaa wana jambo lao.
2: Mashujaa wana jambo lao.
1: Saa tatu hii
3: mashujaa mswaki mpaka sasa.
1: Yaani nishapiga mswaki mpaka nimetafuna jojo lakini
3: na vitu vingine.
1: Na chai tunakunywa wakati tuliambiwa
3: kabla ya mswaki tunakuta kila kitu.
1: Lakini mpaka tumepiga mswaki tumemaliza. Tumetafuna jojo tumemaliza, tumekunywa

0: watu waanze kuona japo kwa mashabiki tu ni kwamba vyuma vinashushwa, mashabiki wanatarajia kwamba vyuma vikishushwa pale pale ni chuma kimeshushwa leo kina, wanataka waone makali yake leo. Hawakipi hata muda, ndo changamoto hiyo. Kwa hiyo ngoja tuendelee kusubiria, sasa tuna nusu mzee tutakujuza nini ambacho kimejiri kwa upande wa mashabiki.
1: Hivi ni chuma vyuma?
0: Ah, vyuma.
1: Ah, kwao ni vyuma. Basi ni sawa. Kama ni vyuma kuchelewesha hivyo una uhalali kabisa.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo tuwe na subira.
0: Tuwe na subira. Lakini wakati huo huo CRDB Federation Cup kwa upande wa wilaya ya Kigoma mjini, hii leo kutakuwa kuna mechi kati ya Kigoma Ujiji na Boys FC pale katika uwanja wa Kawawa majira ya saa 10 kamili jioni. Na kwenye CRDB Federation Cup kwa ngazi ya wilaya timu ambazo zinashiriki ni Boys FC lakini pia Kigoma Ujiji, kuna Alliance ya Kigoma, kuna Rutal FC, kuna Jomo FC, kuna Nyika FC, kuna Young Star na Tanganyika Youth. Kwa hiyo hizo ndio timu ambazo zinashiriki kwenye hatua nali itapigwa itakuwa ni tarehe 4 mwezi wa 8 wa Final Federation Cup kwa upande wa ngazi ya wilaya. Na Philbert, niliambiwa utanipa matokeo ya sokwe kule.
2: Taja. Au leo?
1: Leo.
2: Utalenga 28. 29 bwana.
1: Haya. Ratiba ikoje michezo ya leo?
2: Inapigwa leo?
1: Haya, michezo ratiba ikoje sasa? Ratiba
0: niliambiwa utanipa ni update.
2: Lakini nataka niwaambie FA kwa Kigoma DC wao wameanza mchakato. Okay. Kwa mpaka sasa wanakaribisha timu za kucheza.
0: Ah, kwa hiyo bado hawajaanza.
2: Wao bado hawajaanza.
0: Na wengine wanaanza leo.
2: Wao wiki kesho nafikiri ndio michuano yao inaanza ya FA.
0: Okay.
2: Na nilikuwa naongea na katibu bwana Dumango jana. Akaniambia mpaka jana ndio wamefungua dirisha rasmi kwa timu kushiriki.
0: Okay.
2: Wanahitaji angalau timu zisipungue 8.
3: Sawa.
2: Zisipungue 8 kwa halmashauri ya wilaya Kigoma.
1: Ndio.
0: Sawa. Kwa hiyo kwa hapa mjini ndo hivyo tena imeanza. Sawa, msikilizaji, hii ni kickoff ndani ya Good Morning Kigoma. Tunaendelea kutazama taarifa za kimichezo. Tukiwa tunatizama wakilishi wa mkoa wa Kigoma kwenye 1-2 nikimaanisha maandalizi kuelekea kwenye mechi zao. Haiseni, hatari kweli kweli.
1: Acha kila mtu hatari.
0: Kuwa na rafiki kama Edwin, inataka moyo. Sawa. Tuende kitaifa zaidi. Kitaifa zaidi, watu wako bize kujiandaa na NBC Premier League, lakini wengine Championship, wengine First League. Na moja kwa moja natamani tuangazie Premier. Miongoni mwa timu zilizobomolewa ilikuwa ni Pamba. Tumeona moto wa Pamba muli kama muli. Sale Karabaka ni mwana TP Linda.
2: Tayari bwana.
0: Tayari. Kwa hiyo mpaka sasa
2: bwana, ngoja nikurudishe nyuma kidogo. Soka Cup bwana.
0: Maki niambiwa kuna mtu aliniambia bisa
1: Philbert ndio kila kitu.
0: Kuna update kila siku.
1: Mulika hey.
2: Sawa bwana, sawa. Tarehe 29 ni kumtafuta bingwa wa Soka Cup ambapo kanda ya juu ni Kagunga dhidi ya Mwamgongo.
0: Yes.
2: Ziwani ni Kagunga dhidi ya Mwamgongo. Kanda ya juu ni Kilemba dhidi ya Mlangara.
0: Na uwanja?
2: Viwanja
0: aliniambia pia kuna inawezekana kwa kuna mabadiliko ya viwanja.
2: Nafikiri viwanja bado sijapata update za viwanja. Vitapigwa wapi, ila tu mechi za nusu finali ndio tunaona kulikuwa kuna viwanja. Nusu finali ya kwanza ilifanyika pale Mkigo. Nusu finali ya pili ikafanyika uwanja wa Kagunga.
0: Kuna ambao nadhani leo itapigwa Kalinzi leo.
2: Kalinzi
0: Kama sijakosea, wetu tutampa msikilizaji update vizuri na atajua tu wapi ni wapi, lakini ipo hivyo. Sawa, tulikuwa tunawazungumzia wana TP Lindanda Pamba Jiji. Sale Karabaka ni mwana TP Lindanda, kwa hiyo anakuwa mchezaji wa tatu sasa kusajiliwa baada ya mchezaji wa kwanza ilikuwa ni golikipa Eric Joa. No, akaja pia Alimachupa. Yes, walitambulisha wengi. Kuna Eric Johora, kuna Frankie Ernest, lakini pia kuna Ali Machupa. Alafu then ndo tukamshuhudia jana John Ochieng Champe. lakini jana pia tumemshuhudia Saleh Karabaka. Kwa hiyo huenda ule wasiwasi kwamba Pamba Jiji imetoa wachezaji wengi kwa haya maingizo, kuna kitu itaendelea kukipata Pamba Jiji.
2: Kupata jambo ni muhimu sana, na unajua mimi mara zote ninavyoamini usajili wa ligi yetu sio issue sana kwa sababu wachezaji unaweza kusajili kwa namna yote, ukisajili quality kana mwalimu sahihi basi wakakulipa. Competition ipo lakini sio nzito kivile. Kwa hiyo ninaamini hiki wanachokifanya TP Lindanda Pamba kuna namna ambavyo kinaweza kikawasaidia kwa kiasi kikubwa. Nafikiri walioondoka na walioingia hawana utofauti mkubwa sana, na labda tu kwa sehemu ndogo ya Tegis Momanyi ndipo ambapo wanahitaji umakini mkubwa sana, ndio sehemu ambayo ni ngumu kidogo kuweza kumpata mbadala sahihi ambaye anaweza kukupanga hizo goli 8-7 kwa msimu kwa namna hali ilivyo. Lakini katika uhalisia wake kila kitu kiko sawa kabisa. Mimi nafikiri Pamba hawana shida sana ya kuweza kurudi kwenye movement nzuri. Wachezaji wengi wa Kitanzania unajua kwa kiasi kikubwa wengi ni wale wale. Wanazunguka mle mle. Wengi wanazunguka mle mle. Afu ligi zilizotuzunguka nyingi si za quality kubwa kutushinda. Kwa hiyo maana yake ni ngumu kuweza kusema kwamba timu itaenda Kenya kusajili idadi kubwa ya wachezaji waje wafike wafanye mapinduzi, itaenda wapi? Hapana. Kwa kiasi kikubwa ni mle mle. Kwa hiyo na ndio maana leo unaweza kuona labda Jafari Kibaya hakufanya vizuri sana Mashujaa, ameenda Polisi anaweza kufanya vizuri. Unaweza kuona labda mchezaji alikuwa anafanya vizuri kule kama tulivyokuwa tunaona kwa nani huyu Serebwenzi, akaja Mashujaa hafanyi vizuri. Lakini Kegodi pamoja na kwamba alishuka, lakini yeye kama yeye alifanya vizuri. Na nakwambia ofa zilikuwa nyingi, Mashujaa kumpata alimpata kimafia. Walitumia mpaka nguvu nyingine ya ziada, ushawishi mkubwa, usajili mkubwa, lakini hakuleta matokeo mazuri. Kwa hiyo ndio hivyo. Yaani ukiangalia Pamba, iangalie pia na Dodoma Jiji. Namna walivyopoteza. Yaani hizo ni timu mbili ambazo kwa kiasi kikubwa zimepoteza idadi kubwa ya wachezaji. Waangalie vizuri. Lakini kuna uwezekano Dodoma Jiji wakaja kitu tofauti pia, kama ambavyo iko kwa Pamba.
0: Okay, sawa. Na timu nyingine ambayo pia imetoa wachezaji na wametoa thank you ni Namungo,
2: Namungo. Namungo wao walikomesha.
0: Lakini kwa upande
2: wa Mbeya City sio kama uliona Mbeya City jana.
0: Niliona ndio. Dodoma Jiji ambao ulikuwa unawazungumzia hivi sasa, pia na wenyewe wamempa thank you Dickson Mhilu. Ambaye amehudumu pale kwa muda mrefu kidogo, lakini ngawina. Ndio hivyo tena. Najua msikilizaji amesikia, lakini ngawina ndo atakayekuwa kocha msaidizi kwa msimu huu. 2026 2020.
2: Hivi hana mwalimu mwingine ambaye ameongezewa pale? Dodoma Jiji nahisi wana mwalimu ambaye ameongezeka pale kwenye benchi lao kama sikosei, baada ya Manjosia kuondoka.
0: Ngawina ni kocha msaidizi.
2: Ngawina ni kocha msaidizi.
0: Kwa hiyo ngoja tuendelee.
2: Mbeya City wametoa nao orodha ya wachezaji ambao wana mikataba, wamebaki na wachezaji 14 tu.
0: Manake
2: wachezaji 16 wameachwa.
0: Licha kwamba waliponea chupuchupu, lakini wameacha pia na wenyewe wachezaji wa kutosha. Waliacha tangu ilikuwa wiki iliyopita. Baraka Filemoni mara nyingi, Abdalla Yasin Kulandana, Rudi David Ambokile ambao wana mkataba kwa mwaka 2026-27 ndo hawa hapo, akina Ambokile, kuna Tobias Simwani, kuna Buha, Adili.

0: ameingia.
1: Kuna Hassan Ajicheda na wamemkaribisha sasa Hassan Ajicheda.
0: Majanga,
1: George Shota
0: na Manasuru Mbaruku. Manake ukiangalia kwenye kikosi cha kwanza unakuja kumkuta Kevin Kingu. Vitali Simayanga, Rifati Hamisi, Yahaya Mbegu, Kidondola mara chache, alafu Adili Buha naye ingetoka, Wile Tobias Mwani, Ambokile, yani manake kwenye kikosi cha kwanza kuna wachezaji wachache sana, kama wachezaji saba ambao wamebaki walikuwa na uhakika kwanza kwenye kikosi cha kwanza. Tafsiri yake wachezaji wanne kwa heri. Na kuna wachezaji ambao tuliwaona mechi za awali kabisa kiwemo Ibrahim Wame. Ambao hatuwaoni. Manake kina Mateo Anthony imekuwa goodbye.
2: Yes, alishapewa.
0: Yeah, alishapewa, thank you. Na wengine kadhaa ambao walikuwepo. Ingawa nasema mazungumzo baadhi ya wachezaji yanaendelea, lakini ukishaona hivi 14 tafsiri yake hawa kidogo ndio ambao wanaonekana kuwa na uwezekano mkubwa wa kubaki kuliko kuwepo. Kuliko yani hando wanaonekana wa kubaki kuliko kuondoka.
1: Okay. Sawa. Wakati huo huo tutakuwa tunaendelea kujuza msikilizaji kuhusiana na sajili mbalimbali ambazo zitakuwa zimefanywa na vilabu vyetu hivi ambavyo vinashiriki Premier League, lakini pia tutakuwa tunagusia na kule Championship. Kule pia kwa ndugu zangu wa jaleo
0: Coastal Renal, leo kama umeona.
1: Yes, ndo nilikuwa nagusia. Nilivyosema ndugu zangu
0: lijua. Ah, okay.
1: Wajaleo ondoka leo.
0: Ondoka majaliwa.
1: Sawa, kuna Ididi Manyerere pia. Ametambulishwa kule, kuna George Elwin pia. Huyu ni top scorer wa First League msimu uliopita. Sawa. Kwa amejiunga pale. Na si ajabu sana kuona haya wanayofanya Coastal Union. Hata msimu uliopita walichukua wachezaji wengi wa Championship, msimu huu ameenda mpaka First League. Kuna Ididi Shaban pia ametolewa, pia ni First League, ametambulishwa pale. Lakini kuna baadhi ya nyota pia wameongeza mikataba pale ya kuendelea kusalia pale kwao. Na pre-season yao bwana wameenda kufanyia kule Kanda Malo
0: Tarime. Roria hivyo wako msimamo mjini,
1: wako Roria,
0: wako Roria. Okay,
1: wako Roria.
0: Sasa wako Roria
1: unajua
0: kuna hoteli zipo.
1: Sawa,
0: kwa mfano kuna
1: unatoka Tanga unaenda Roria.
0: Unatoka
1: Tanga unaenda Roria.
0: Nataka utulivu, si Roria unajua pia kuna ziwa Victoria. Kwa ufuku atapata. Na kuna La Cairo tu iko kule. Kwa hiyo kuna hoteli za kufikia. Hofu yangu kwamba Roria hasa maeneo ya Utegi kule. Sijui watapata uwanja. Anyway, hapo ndo naanza kupata picha kwamba wakati mwingine watu walikuwa wanazodoa kwa nini Mashujaa anafanyia mazoezi uwanja wa Kigoma Sekondari. Wakiwa wanawaza ile vumbi namna gani. Hapo ndo najua kwamba timu za ligi kuu kanuni ya mechi ya pitch inafanya kazi tu kwenye mechi, lakini kwenye mazoezi viwanja vyetu ni vile vile tu. Kwa sababu leo Utegi kule, Utegi huwezi kuniambia kwamba kuna mahali unaweza kupata uwanja. Hoteli mimi ninavyojua ngani wastani wa miaka 7-6 nikawa nimetoka kule, ila ninachojua kwamba kule kuna uwanja, kuna hoteli nzuri zipo kule. Kama 2-3 hivi nazijua hoteli nzuri ziko maeneo ya Utegi kule. Lakini viwanja sasa vya kuweza kukidhi vya mazoezi hakuna. Lakini pia kutoka Utegi kwenda mpaka ufike sehemu ya Ziwani ni parefu pia.
3: Sasa
0: ni parefu, inaweza kawa kwa gari labda mwendo wa dakika 45.
1: Okay.
0: Ila baba ni lami mpaka kufika Utegi. Barabara nzuri, lami kabisa. Unaacha kwenda Tarime
1: au unatoka naenda kucheza, ni wanaangalia nini? Yaani mpaka unachagua kwenda eneo
0: fulani. Ishu ya kwanza ni utulivu kwanza, ambapo mwalimu anaweza katimiza
1: problem. Uwanja sio issue.
0: Sasa kwa cha kwanza ni utulivu. Cha pili ndio miundombinu. Miundombinu ya mazoezi. Kuwepo na gym, kuwepo na uwanja wa mazoezi. Sasa kule gym na kiwanja kizuri cha mazoezi, mimi ndio hofu yangu kwamba hiyo gym watapata
1: wapi? Au watakuwa wanakuja Mwanza.
0: Kutoka Utegi. Yaani

0: kautegi au kutoka lori ya kuja.
1: Mazoezi ya pambajiji unakumbuka ya msimu ule?
0: Sindo bana kuambia. Labda kutakuwa kuna namna nyingine. Kwa sababu kutoka lori ya mpaka ufike Mwanza, nafikiri inaezi kaa wastani wa masaa siopungua manne. Kuna masaa manne unaenda kufanya mazoezi kule? Kwa sababu ni gari labda ambayo itakuwa ni non-stop.
1: Anyway, sawa. Hao ni wagosi wa kaya, wagosi wa ndima ambao wenyewe hapo Roria. Ni tumeangazia timu chache tu. Tumeangazia timu chache ambazo tayari zimeshaanza pre-season, lakini ukienda kule kwa ndugu zetu wa kaskazini Manyara ambao wanatumia uwanja wa Arusha pale, Shamri Abnabedi wenyewe wameanza tayari mazoezi. Wameshaanza mazoezi, lakini wakati huo tunaendelea kusubiria mashujaa wanamtambulisha nani ama wana jambo gani. Lakini za chini chini ni kwamba hakutakuwa na mashujaa day kwa msimu. Hakutakuwa na mashujaa day kwa msimu, kwa nadhani ni kulingana pia na ratiba namna ambavyo imebana.
0: Jana tulikuwa tunazungumza hapa, nikaa namwambia Garincha kwamba kwa namna ambavyo ratiba yao ilivyo, kuna wakati mwingine nikikaa nikitafakari binafsi ninawaelewa kwamba wanacheza mechi tatu. Mechi ya kwanza tarehe 15, wanacheza mechi tatu, lakini bado pia kuna namna ambavyo kama vile timu ishapoteza ile nini, ile fan base sio nzuri sana. Kwa hiyo biashara ya jezi sio kubwa sana kwa mashujaa kwa Kigoma yetu hii. Kwa hiyo kuna wakati mwingine unawaza sasa unafanya hiyo mashujaa day kwa sababu gani? Kuna namna nawaza kwamba inawezekana kweli ikawa ina maana, lakini ingawa ni muhimu sana kuweza kufanya siku hiyo kwa ajili ya kutengeneza mahusiano, kwa sababu hii issue ni mahusiano, wala hizi siku za sujaa Yanga day, Simba day ni mahusiano, wala hakuna issue nyingine.
1: Okay. Sawa sawa. Twende tukaangazie taarifa nyingine ya kimichezo na tuitizame michuano ya Sekafa. Baadaye tutakuja kuangazia pia na tetesi mbalimbali za usajili. Michuano ya Sekafa tumeshuhudia jana. Mnyama Simba alikuwa dimbani. Japo mechi ya awali ilikuwa ni Singida Black Star ambaye ndo alianza na akafanikiwa kupata ushindi, baadaye nyama naye akakutana na sare ya pili mfululizo. Na mambo mengi sana yamekuwa kizungumzo. Unajua nilichokuja nikukigundua kucheza kwenye hizi timu za urithi hizi ni changamoto kubwa sana, au kufundisha hizi timu za urithi hizi. Kuna changamoto kwa sababu kumwelewesha mshabiki mpaka akuelewe kwamba huwezi kujaji mchezaji aliyesajiliwa msimu huu hapa, yani ambaye ndo amesajiliwa amekuchezea mechi mbili tu tena za pre-season, ukamwambia kwamba huyu hapana tumwache, hapa tumepigwa natamani msimu uishe tu leo, ni mbaya sana, itamwathiri mchezaji kisaikolojia, ni ngumu sana kumweleza mshabiki hapo.
0: Kwani kuna mtu kasema hivyo?
1: Ni unyepita mtandaoni. Yaani naomba sana ni wachezaji wasije wakapita mtandaoni ili wakakutana na zile comment.
2: Hilo kilavu lipo sana sana kwenye soka letu la bongo.
1: Ni kosa
2: ndio. Kwa sababu
1: ni pre-season.
2: Na watu wenye akili wanakuambia pre-season hata timu ikifungwa mechi zote ni bora waone panapovuja kabla dirisha haijafungwa, kuliko timu inafanya vizuri pre-season ya kuonekana kuna mapungufu wapi, afu kwenye ligi ndio unaanza kuona mapungufu. Kwa hiyo kwa mchezaji kuanza kumjaji pre-season, hapana. Mechi mbili kumjaji mchezaji, hapana. Kuna wachezaji wengi ambao wameclick tuseme lobo ya msimu umefika ndo akaanza ku click na akamaliza vizuri. Sasa unapomjaji mchezaji kwa michezo miwili, mimi nakuwa siwaelewi. Kwa sisi wafuatiliaji wa mpira wa kongwe, mchezaji unapewa muda. Pewa muda.
1: Haya bana. Sawa. Lakini tuzame michuano ya Sekafa, mechi mbili jana tumezishuhudia. Timu mbili za kutoka Tanzania. Bingwa mtetezi akapata ushindi wake wa kwanza baada ya kupoteza mechi iliyopita dhidi ya Jamus.
0: Alikuja na mabadiliko ya kiuchezaji. Jana alikuwa very aggressive. Alikuwa na uwezo wa kutengeneza mashambulizi kutoka nyuma, ingawa mapema alifanya kosa kama kama makosa mengine aliyoyafanya kwenye mechi iliyopita. Akakubali kula chuma zile ngapi? 2-2 mechi ya kwanza. Mm. Akakubali kula zile chuma mbili, lakini baadaye akarekebisha, wakawa hawapotezi mpira, lakini pia wakawa wanajaribu kupress, wakipoteza wanarudi kwenye mfumo wa kujilinda kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo na ukiangalia nafasi na magoli waliofunga moja kwa moja, kuna quality ambayo unaiona kwa Singida Black Stars. Mm-hmm. Na kila ambacho coach wa sasa anakitaka, kila anachokitaka na namna ambavyo anatamani timu yake icheze, kuna namna unaona mabadiliko hayakuwa makubwa sana ya maingizo kwa wachezaji kutoka kikosi kilichocheza mchezo uliopita na hiki hapa kilichocheza jana. Lakini kwa yote, kwa timu za Tanzania, kuna namna ambavyo naona wao ushindi kwa maana ya trophy sio kipaumbele. Kipaumbele ni kuangalia nini wanapata kwenye kipindi hiki, na ndio maana ukiangalia kwa kiasi kikubwa maingizo mapya ndio yanayotumika kwa idadi kubwa kuliko wale wachezaji ambao walikuwepo zamani. Tafsiri yake mwalimu anajaribu kuangalia nani anaweza kuingia kwenye kikosi chake cha kwanza, kwa sababu wa mwanzo anawajua vizuri. Lakini kwa upande wa Simba, mwalimu amejaribu hivyo jana, alikuwa na mabadiliko kadhaa jana. Ola alianza, nafikiri Chama naye akaanza, lakini safu ya ushambuliaji kwa sehemu kubwa ilibaki katika mazingira yanayofanana na hayo karibia yale yale. Jana Shomari Kapombe kaanza, Senfuko Chazi kaanza kwenye eneo la chini, of course anaingia vizuri kila wakati. Mligo alianza kama mchezaji wa kati, beki ya kati, nga badali toka, lakini na anaanza vizuri. Ila nafikiri Jamsi walijua wanaenda kucheza na timu gani. Mm. Na ndio maana alikuwa anafika na hakuwapa Simba utulivu, na kutokana na hilo hata mwalimu alilalamika hilo, lakini pia wakawa kuna mazingira kama ya kupoteza muda. Lakini ninawaza kila ambacho mwalimu alikizungumza kwamba hakuridhika na maamuzi ya mwamuzi, lakini pia kwa sababu vurugu zilikuwa nyingi. Yes, of course ni kweli, lakini hata kwenye CAF Champions League ukicheza na timu za Warabuni kwa mfano, kama wanajua wewe unawazidi uwezo, silaha yao ya kwanza huwa ni kupoteza muda. Na angalia vizuri Mamelodi Sundowns akiwa anacheza nao, au wakati ule Mazembe iliyopo kwenye ubora wakati ule, ambacho huwa anahakikisha akiwa anacheza na hizi timu, dakika 15 ya kwanza anapata goli. Tafsiri yake nikishachukua pointi 3, sasa ukitaka ulale, ukitaka usimame, ukitaka tucheze, ukitaka iweje, lazima maisha mengine yaendelee. Na ndio hivyo ambavyo jana Simba mimi binafsi nilitamani na nitarajia kuona hiki. Osman mpya, Dumbi anamaanisha, ambaye wengi wanamkosoa. Jana kuna goli lake moja alikosa la kichwa.
1: Ilibakia hivi tu.
0: watu wanaliposti. Lakini mimi ninachoamini, unajua ligi ya Mali ni ndogo kuliko ligi yetu. Katika mazingira mengi, uwekezaji, ubora, malipo ya mishahara, bora mchezaji moja moja, bado ligi yetu ni bora. Na naamini hata fan base ambayo ipo Simba na kula likotoka, huku Simba pressure ni kubwa kuliko kule. Si kwamba ni mchezaji mbaya, lakini nadhani ni wale wachezaji ambao taratibu wanatakiwa waweze kuingia. Okay. Sasa bahati mbaya alionayo, anaingia akiwa kama yeye ndio key target, lakini pia kama mtu ambaye anaangaliwa aweze kuweza kuibeba Simba kwenye mabega yake. Hiyo ndio shida iliyopo. Ninawaza kwamba kama angalau angekuta swala la Gomez Selemani mwalimu limekaa sawa, basi kuna uwezekano wa yeye angeweza kuingia taratibu na angeweza kuprove. Lakini sasa hilo jambo kwake yeye linakwenda kuwa dogo. Na bahati mbaya ninayoiona, kama ligi kianza na mwalimu akaanza na force number 9 kama alivyomaliza msimu uliopita, inawezekana pressure ikawa kubwa kwa mwalimu na kwake nafasi kakosekana au akamisi sana, alafu ikaendelea kumtoa.
1: Okay.
0: Kwa hiyo CECAFA mwaka huu kwangu mimi naiona ni bora zaidi kuliko ya mwaka jana, kuliko ya mwaka juzi.
1: Sahi.
0: Kwa sababu angalau kuna namna inatuvutia, lakini kuna namna pia inaonesha viwango vya baadhi ya timu zimekuwa. Leo Jamsi anaongoza kundi.
1: Bana, ana pointi 4.
0: Leo unajua dunia kuangalia Simba yuko nafasi ya pili kutoka mwisho.
1: Pointi 2
0: kwenye mechi 2. Ingawa bado ana nafasi bado na mechi ya mwisho ambayo anakutana na Singida. Kwa hiyo ana nafasi, lakini bado hali sio shwari.
1: Okay. Sawa sawa, wakati muli unazungumza ni kwa naangalia vyuma vilivyoshushwa na Mashujaa Football Club.
0: Tayari wameweka?
1: Tayari wameweka hapa. Mchezaji ambaye amesajiliwa na Mashujaa, wako wachezaji wa kutosha tu ambao tayari wamesajiliwa na Mashujaa Football Club, akiwemo Hija Shamte, lakini kuna Musa Malika. Huyu ni goalkeeper ambaye amesajiliwa na atakuwa ni mchezaji wa Mashujaa Football Club, lakini kuna Michael Joseph, mchezaji mwingine huyu ambaye amesajiliwa na Mashujaa Football Club. Lakini mchezaji mwingine ambaye amesajiliwa na Mashujaa Football Club ni Tariq Simba.
0: Tariq Simba.
1: Yes, Tariq Simba. Ni mchezaji mwingine huyo ambaye amesajiliwa. Hivi
0: Tariq Simba ametoka Tanzania Prison, eh?
1: Yes. Ni Tanzania Prison. Alafu kuna Omari Mponda pia.
0: Na Tanzania Prison.
1: Mm. Tanzania Prison kutoka si. Maisha, yes. Lakini Saidi Naushad naye pia amesajiliwa.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Na Mashujaa Football Club. Lakini mwingine, mchezaji mwingine ambaye amesajiliwa ni Hassan Kabunda, miongoni mwa wachezaji ambao alikuwa anatajwa sana kama ameshasajiliwa pale Mashujaa. Ilikuwa ni swala la muda tu kwamba atatangazwa lini pale Mashujaa Football Club, lakini ametangazwa. Lakini kuna Misha Modaudi.
0: Shamo Daudi kutoka Singida.
1: Na yeye ametambulishwa na Mashujaa Football Club hii leo. Kwa hiyo wakati Seni namwambia ni vyema, kuna Venus Leonard pia ametambulishwa na Mashujaa Football Club asubuhi ya leo. Anakwenda kuwatumikia Watanganyika, lakini mchezaji wa mwisho ni Chingson Ruben ambaye ni Kigoma Finest, ametangazwa pia na Mashujaa, amesajiliwa. Lakini kuna Fadhili Mahimbo, mchezaji mwingine huyo ambaye ametambulishwa na Mashujaa Football Club. Wapo nyota wengi wa kutosha tu, kuna Hija Shamte.
0: Leader.
1: Mchezaji mwingine huyo ambaye anakuja kuvaa uzi na kuwakilisha Watanganyika. Kwa hiyo Watanganyika anakwenda kukiwasha. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wametambulishwa asubuhi ya leo. Umeona umeona usajili muli?
2: Umeona. Huo usajili? Wajua tunaweza tukaanza kujaji wao usajili ndo kama vile vile ulivyozungumza. Kikubwa wachezaji wamesajiliwa. Hicho ndo kikubwa cha kwanza. Maana wasingesajili tungekuwa na tunazungumza kwa nini hawasajili? Sijui, umeona? Wamesajili. Kinachotakiwa kufanya sasa ni nini kwa kama Watanganyika? Ni kuisupport team kuelekea ligi, ili tuone wachezaji waliosajiliwa, je, wataleta kile kitu ambacho Watanganyika wanakihitaji? Hivyo tu. Kikubwa tu wanasema, ukiona timu yako pale kwa Fabrizio imeandikwa here we go, kio unajisikia afadhali na mimi timu yangu imefanyaje? Lakini kama huoni timu yako iko kimya, mbona sisi hatusajili? Mbona tuna tatizo same flani?
1: Wazee wa here we go.
2: Lakini ukiona here we go unakuwa na amani. Alafu sasa uwanjani ni same nyingine.
0: Na utafuta usajili si upati.
1: Wametumia njia ya video.
0: Alikuwa anaongea pale, nimemwona soko anaongea.
1: Soko ametumia njia ya video kutambulisha, alikuwa anaita majina. Kwa hiyo ndo maana nadhani
2: unaona sisi ni wabunifu bwana
0: wewe. Photoshop sawa. Lakini
1: wametumia yeye mazoezi.
0: Lakini
1: hajafanya photoshoot.
0: Ninawaza umezungumza vizuri, tui support team. Hakuna namna kwa sababu hatuna timu nyingine. Anyway, Tariq Simba sawa, jambo zuri, ila hofu yangu mimi inawezekana ikawa labda swala la umri likawa moja ya changamoto kwake. Tunamjua Tariq Simba, mimi namfahamu kuanzia Tariq Simba yule wa aliyekuwa kwenye ubora akiwa na Biashara United. Ambapo baadaye sijawahi kumuona tena akiwa kwenye ubora ule. Hata alipokwenda Police Tanzania alicheza, lakini hakuwa kwenye ubora ule. Na baadaye amezunguka katika baadhi ya timu, sijawahi kumuona kwenye ubora ule. Hata Mbeya City hata Zela Prison nafikiri hakuwa kikosi cha kwanza, ilikuwa ni Ingia
1: yes,
0: Toka.
1: Hakuwa kikosi cha kwanza.
0: Kwa hiyo hilo kidogo linanipa kidogo kujipa muda kwamba ngoja tusubiri, kwa sababu mwisho wa siku mwalimu aliyepo kwake amemfundisha baadhi ya maeneo, mwalimu wa Mashujaa kwa saizi. Maana amepita amekutana naye pale Tanzania Prisons. Kwa hiyo anamjua. Kuna issue ya Kabunda.
1: Kijashamte alikuwa Mbeya City.
0: Yes, leader alikuwa Mbeya City. Alitoka yes. Kagera, akaenda Mbeya City. Kwa sababu timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 20, aliitwa kitokea Kagera. Kagera aliposhuka, yeye Mbeya City wakawa amemchukua. Kiungo mzuri sana, alafu anaweza kukofa sehemu nyingi. Anaweza kacheza kama mido ya chini, mido ya juu, lakini pia anaweza kacheza kama beki zote za pembeni, kulia na kushoto. Huo uwezo wote anao. Kwa hiyo ni kwangu mimi, kwanza ni kipaji ambacho kinakuwa. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa, ataofa vitu vingi. Mimi kwangu mimi, labda Kabunda na Tariq Seif kwangu mimi, tunakwenda kuongeza uzoefu. Ndio swala la kwanza lipo hapo. Hata siku hile nikuwa nawambia, unangushi, unakihimbwa, unamundhiri. Halafu, nyenyezi sijui kama shenda Kagera, Kagera ndo alikuwa anamhitaji. Kwa mfano kama bado nyenyezi bado yupo, kwangu mimi nilikuwa nawaza unakuwa na Kabunda wa nini. Ingawa shida yetu ilikuwa ni kumpata inside 10, of course kuna namna za kukofa inside 10. Lakini, tukua tunaongea hapa na Garincha siku moja, tukua tunasema kidogo Kabunda ni kama Ismail Muhesa.
2: Sasa.
0: Yani tumempata Muhesa mwingine aliyechangamka. Kwa hiyo kuna namna ambavyo bado hizi sajili mbili kwangu mimi ndio ambazo zinanipa muda wa kusubiri kwanza mpaka dakika ya mwisho nitakapowaona kwenye pitch niweze kuelewa. Nina hofu kwamba inawezekana kama wasajili za kina Magingi.
1: Sawa sawa. Kwa hiyo ni wachezaji ndo hao, najua utawapitia baadaye, tutakuja kufahamu vizuri kwa undani, lakini nikwambie tu msikilizaji kabla tujapaa juu zaidi, Yanga Day, Simba Day wanapishana siku moja tu. Yanga Day tarehe 7, tarehe 8.
0: Simba Day ni tarehe 8.
1: Afu Yanga Day tarehe 9. Yes, na Yanga wameshatoa viingilio vyao hapa. Na jezi zitakuwa zinatolewa siku hiyo. Kwa hiyo ni wewe tu kama ni shabiki wa Yanga au wa Simba.
0: Jezi zitakuwa zinatolewa kwa kila mtu?
1: No. Kuna tiketi ukinunua utapata jezi ambayo imesainiwa na wachezaji.
0: Okay.
1: Ambayo ni ya 300,000 ya tiketi.
0: Sawa, jambo zuri. Yeah. Na nahodha wao nimeona ameongezewa.
1: Ila Pacome atakuwa nje ya uwanja msimu wote.
2: Msimu wote atakuwa nje ya uwanja kulingana majali yapata. Na hapo kuna mawili. Kurejea akiwa katika ule ule ubora wake ama kushuka kiwango kabisa, kwa sababu siri ya majeraha inakuwaga hivyo. Ni wachezaji wachache sana ambao anasumbuliwa na majeraha, lakini ule muda mchache ambao anaupata uwanjani anatumia vilivyo. Tulikuwa tunamzungumzia Ronaldo Dilima Fulbert. Ni mchezaji ambaye alikuwa anaandamwa sana majeraha, lakini akiingia uwanjani moto ni ule ule. Na kuna baadhi ya wachezaji wako hivyo hivyo, lakini kuna wachezaji wengine akipata majeraha anapotea kabisa, na hasa ya majeraha ya muda mrefu. Kwa sababu mchezaji ni kama mfanyakazi, na kucheza ndio ajira yake. Anapoumia inamaanisha ajira yake inakuwa iko hatiani. Kwa sababu hawezi akaenda msimu mzima bila kucheza. Akipona lazima Yanga atakuwa anaangalia maendeleo yake yakoje. Yakiwa yako hovyo msishangae wanamtema. Kuna msimu ambaye na mkataba wa miaka mingapi?
1: Nadhani mkataba wake inaisha 28 kitu kama hicho.
2: 28 kwa miaka miwili. Baada ya msimu kumalizika atakuwa baki na mwaka mmoja. Kwa lazima watamwangalia. Wakiona kama kiwango chake kimeshuka, lazima watakuwa nafikiria kumtema mkataba wa huo mwaka mmoja uliobaki. Kwa hiyo ni kumuombea arudi akiwa kwenye ule kile kiwango chake. Au aongezeke zaidi. Kuna wengine anakwenda majuri akirudi kiwango kinakuwa kimeongezeka zaidi.
1: Sawa sawa. I say twendeni tukaangalie taarifa nyingine. Fiston Kalala Mayele ameaga rasmi Pyramids. Yes, anakwenda kuanza maisha mapya tena huko kwa Warabu. Alichoandika anasema, asante rais wa klabu, viongozi, wafanyakazi, wachezaji wenzangu, mashabiki na kila mtu ambaye ameniamini tangu nilipowasili. Kwa pamoja tumeandika ukurasa mzuri wa historia tukitoa mataji na kupitia hisia mbalimbali na kutengeneza kumbukumbu zisizosahaulika. Leo ni wakati wangu wa kukubaliana na changamoto mpya. Naondoka katika klabu hii nikiwa na shukrani nyingi na heshima kubwa, na natakia nyote kila laheri katika siku zijazo. Kwa hiyo huo ni ujumbe wa Fiston Kalala Mayele kwenda kwa Pyramids. Kwa hiyo ameaga rasmi. Mwanzo mwingine huwa anakwenda kuanza afisa Mkalamai. Lakini kwa upande wa WAFCON, bingwa mtetezi jana kacha pika chuma 3-2.
0: Da, mwanangu yale magoli.
1: Acha.
0: Ah, ni hatari. Yaani zilikuwa zinapigwa
2: kevu.
0: Chop tu zile. Yaani zile chop.
1: Chop na kevu ya hate. Vile vya wachezaji wa Malawi.
0: Hapana. Ni namna mbaya tu ambavyo walikuwa wanajipanga kwa sababu jamaa Malawi waliwaachia wacheze wao Nigeria. Kwa kabia haya sasa nyewe kujeni. Kwa wakija ikishafika labda kwenye half ile kwenye ile theruthi ya mwisho ile. Inapokelewa, inapigwa ndefu katikati ya mbiki wawili au pembeni kidogo, kipa shavutika. Wamefunga magoli fulani ambayo ukikaa unaweza kuchukua kama ni magoli poa sana, lakini mwisho wa siku nafikiri ni hesabu kwamba Nigeria wanachelewa kurudi kwenye mfumo muundo wa kuzuia na kujilinda. Nadhani hilo ndio ambalo limesababisha yote mpaka kuweza kupigwa zote hizo. Chuma tatu zote zinafanana makosa yale yale ya safu ya ulinzi.
1: Alafu mtu na ndugu yake ni wali kama waligundua ni mtu na ndugu yake.
0: Wale walipiga ile magoli
1: Temwa cha winga pamoja na Tabitha cha winga.
0: Basi sasa.
1: Ndugu wa familia moja hao.
0: Lakini wakati ile.
1: Hatari.
0: Wapeleka vibaya sana.
1: Lakini mechi nyingine Misri akachapika. Chuma 6-0 kutoka kwa Zambia.
0: Okay.
1: Na mpaka sasa Zambia ndo ukiangalia tangu tuanze mashindano hakuna timu ambayo imefunga magoli mengi tofauti na Zambia. Zambia inashikilia rekodi. Ukiziangazia hizi timu ukiwa Waarabu kwenye football ya wanaume wanasumbua sana. Ila kwa wanawake si wote ambao wamewekeza zaidi. Labda unaweza kuwagusia Algeria, Morocco, ila wengine hawa kawaida tu. Kwa chapa ni rahisi sana. Kwa hiyo jana ilikuwa ni uhondo wa aina yake kusema ukweli. Tulifurahia kuangalia WAFCON. Wakati babu Ramsa ananiambia umejipangaje, nikamwambia acha kabisa, ni hatari. Ni hatari kabisa kwa upande wa WAFCON. Lakini tetesi bado tena. Tetesi ni nyingi sana kuhusiana na nani anakwenda wapi. Kuna wazee wa pension akina Seni hapa. Wazee wa kupenda wazee.
2: Na ile deal inakamilika ile. Inakamilika kwa wote wawili. Yaani taarifa ambayo nimeiona leo asubuhi ni kwamba Chelsea wanajaribu kufanya haraka kukamilisha deal la wote wawili. Jordan Henderson na Danny Welbeck. Kuna ujumbe wa Leo Ferdinand. Uliona? Ameandika kwenye ukurasa wake kabisa wa X zamani Twitter, anamwambia Dani Welbeck akache kwenda Chelsea arudi Man United. Kwa hiyo Man United na yeye mfikiwa. Ujumbe wa Leo Ferdinand.
1: Sema Dani Welbeck naye alikuwa ni mzuri.
2: Dani Welbeck
1: kimeshashuka.
2: Dani Welbeck ni aina ya washambuliaji kama Liverpool alivyokuwa na Divo Origi. Naina washambuliaji kama wale. Lakini kwa Brighton amekuwa mtu mwingine kabisa. Ndio maana mimi jana nilisema Daniel Welbeck ni mshambuliaji wa timu ndogo.
1: Kwa hiyo kwenda
2: kwa timu kubwa anakuwa wa kawaida. Umeona?
1: Sawa.
2: Kwa sababu hii timu ndogo hata ukifunga goli 8 unaonekana star. Ukiwa unafunga magoli kwenye mechi kubwa kubwa unaonekana star. Haijalishi ni idadi ya magoli mangapi, lakini hii timu kubwa tunataka mshambuliaji tuone goli kuanzia 15 huko juu nakimbizana na wafungaji bora.
1: Sawa bwana. Wakati huo Savinho naye ni ameomba kuondoka City.
2: Savinho
1: kumbuka ni ana mkataba mpaka 2031.
2: Anajuta kwa nini alisaini mkataba wa muda mrefu tangu mwaka jana. Anaomba kuondoka na Spurs imekuwa iko mstari wa mbele kumhitaji Savinho tangu mwaka jana. Kwa nadhani msimu huu dililo litakamilika. Lakini yani shida ni kwamba mkataba aliosaini amesaini mkataba mkubwa sana.
1: Mkubwa sana.
2: Mpaka Tottenham kuzilipa hizo pesa zote. Kanakuwa ni kamzigo. Lakini kama angesaini mkataba wa kawaida tuseme kama angekuwa amebakiza miaka mwaka mmoja ni rahisi sana, miaka miwili ni rahisi sana.
1: 31.
2: 31 ni mbali sana.
1: Sawa bwana. Wakati huo huo Liverpool wanamtaka Bakola.
2: Nisho ya Bakola imekuwa ni kizungumkuti. Liverpool na Bakola shakubaliana lakini PSG ni kama wanakomoa Liverpool. Kama wanakomoa na wameweka dau la pauni milioni 170 ambalo ukiangalia endapo Liverpool akitoa hiyo pesa Hakuna mchezaji ambaye ashasajiliwa nani kwa pesa hiyo. Fibet, hebu nikumbushe, kuna mchezaji ashasajiliwa kwa pesa hiyo? Neymar alikuwa shilingi ngapi?
3: 200 net.
2: Ah, kwa hiyo atakuwa anamkimbilia Neymar.
1: Kwa hiyo mnamtaka Bakora kwa 100.
3: Wao ndio walimsajili kwa hiyo 200.
1: Hivi Bakora na Nunes kuna tofauti?
2: Darwin Nunes. Yeah. Yule mshambuliaji huyu ni winga.
1: Lakini yani kuna yani ni ambayo ilifanyika kwa Nunes na kwa Bakora. Ni pesa nyingi hapa kitu au ni watu wanatoa? Alafu anachokuja kwa.
2: Unajua sasa hivi
1: Bakora to Liverpool.
2: Liverpool inamwaga pesa si za kwao, sio za kwetu.
1: Muli inakurejeshea kijiti kwako.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Esperance Ramadhani. Naibu Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Dennis Londo amesema serikali ya awamu ya sita inaendelea kuimarisha mifumo ya kulinda walaji kwa kuhakikisha bidhaa zinazowasilishwa na kuuzwa nchini zinakidhi vigezo vilivyowekwa. Amebainisha hayo alipotembelea makao makuu ya shirika la viwango Tanzania mkoani Dar es Salaam kwa lengo la kujionea utekelezaji wa majukumu ya shirika hilo katika kusimamia viwango vya bidhaa na kulinda maslahi ya walaji pamoja na kuzungumza na management ya shirika hilo. Mheshimiwa Londo amesema serikali inaendelea kutoa ushirikiano na TBS ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi ikiwemo kuhakikisha bidhaa zote zinafikishwa sokoni ni salama, zenye ubora na zinazokidhi matakwa ya viwango vya kitaifa na kimataifa. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Dr. Ashura Katunzi ameeleza kuwa lengo kubwa la shirika hilo ni kuhakikisha Watanzania wanakuwa salama kwa kuwalinda na kuwawezesha katika biashara zao katika masoko ya ndani na nje ya Tanzania, hususan masoko ya kanda. Na shirika la umeme Tanzania limesajia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 100 kutoka Chanlinze hadi Dodoma huko kwenye hatua za mwisho za utekelezaji, huku ujenzi ukiwa umefikia 94% na unatarajiwa kukamilika ifikapo Agosti 21, 2026. Akizungumza na waandishi wa habari, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa TANESCO Irene Gowele amesema ili kuwezesha ukamilishaji wa kazi za mradi huo kutakuwepo na katizo la muda la umeme katika baadhi ya maeneo nchini kwa ratiba maalum katika awamu mbili. Awamu ya kwanza itaanza Julai 30 hadi Agosti 4, huku awamu ya pili ikianza Agosti 11 hadi 17, 2026, ambapo hatua hiyo ni sehemu ya maandalizi kufuatia ombi la mkandarasi anayetekeleza mradi huo, kampuni ya TBA, yenye lengo la kuhakikisha kazi zinafanyika katika mazingira salama. Kwa upande wake, meneja mradi huo mhandisi Newton Mwakifwamba amesema mradi huo wenye urefu wa kilomita 345 na thamani ya takriban shilingi bilioni 514 ya muungano wa Tanzania. Kwingineko, mtaalamu wa mazingira ya bahari katika mradi wa ujenzi wa gati la kupakia mafuta la bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki, Dr. Mkemia Mabula amesema utekelezaji wa mradi huu umezingatia viwango vya kimataifa kwa ufadhili wa mazingira ili kupunguza athari kwa mfumo ekolojia ya bahari. Dr. Mabula amesema mradi huo umezingatia miongozo ya kimataifa ikiwemo IFP performance standard kwa lengo la kulinda matumbawe, samaki, mikoko, nyasi, bahari na viumbe hai wengine vilivyopo katika eneo la bahari. Amesema ujenzi wa gati hilo umefanywa na wataalamu waliobeba kwa kutumia teknolojia za kisasa zinazolenga kuzuia uwezekano wa kutokea kwa umwagikaji wa mafuta katika eneo la bahari. Kimataifa, waziri wa

0: kitaifa wa afya wa Uganda ametangaza hapo jana kwa nchi hiyo ina tena ugonjwa wa Ebola baada ya maambukizi ya watu 20 na vifo vya watu wawili nchini humo. Hayo yameripotiwa wakati mlipuko huo wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kushika kasi, ambapo maambukizi yamefikia 3,262 na vifo 1,437. Juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo wa Ebola zimekumbwa na changamoto nyingi, ikiwa ni pamoja na uhaba ufadhili, migomo ya wahudumu wa afya na ukosefu wa usalama. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani, kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu.
2: This is the word of God. When you obey my commandments, you remain in my love.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
5: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
4: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
6: Toa taka zitenganishe kabisa.
4: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
7: He. Takataka ni takataka tu mahoro.
4: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
9: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
8: Hey, Ngosha. Kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
9: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
8: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
9: Yule wa miezi 4.
8: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
9: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
8: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
9: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
8: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
10: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
11: Tunza afya yangu.
12: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
13: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 09 79 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.
14: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
15: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
14: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
15: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
14: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
6: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
16: Amani yetu ni jukumu letu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
17: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Muyombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.
18: Unasikiliza Mashua

0: Habari za asubuhi. Popote pale ulipo msikilizaji, karibu sana. Aha. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha Mashua ambacho kinakujia kila siku za wiki, Jumatatu mpaka siku Jumaa. Muda ni saa 4 kamili za asubuhi mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Mama Kita yuko hapa. Kujambo mama?
1: Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu

0: hapo baadaye kuna mengi kwa ajili yako.
1: Naitwa Shanko Kalo Bigiz aka tunakukaribisha msikilizaji tuwe pamoja. Na unaweza kushiriki nasi kwenye 0768 150 190. Hiyo ndio sehemu pekee ambayo wewe unaweza katuandikia ujumbe wako na sisi tutausoma kama kawaida. Pale mitamboni yupo Pascal Fadhili KH Mwekezaji, lakini kwenye moja na mbili tuko na DJ Faizo na kila kitu kiko sawa kabisa. Sasa msikilizaji, nina habari njema hapa kutoka Lupimo Sanitarium Clinic ambao wamekuletea dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Na sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa ya aina ya Fiwemo Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa zinafaa kwa matumizi ya binadamu na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa wa Kigoma. Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini wapo wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha ualimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Lakini siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi unaweza ukapiga simu nambari 0693 664 848 au 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Lakini ninao pia habari njema kwa wafugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo yote ya jirani. Kokote kule ambako unatusikiliza, kampuni ya Codage inawaletea mchanganyiko wa virutubisho vinavyotumia malighafi chache sana na kukuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codage zinapatikana katika maeneo yafuatayo: kwa Kigoma mjini Temitope Mifugo Feed, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au unaweza kupiga simu nambari 0756 311 224 au 0754 311 224. Kwa Kasulu Temitop Mifugo Feed, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au unaweza kupiga simu 0796 06 17 48 au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitop Mifugo Feed zinapatikana kupitia Africa Feed na Roxy Animal Feed, au unaweza kupiga kwenye 0683 63 41 77. Codage, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, Mama Kita, leo ni Jumatano.
0: Yeah, Jumatano.
1: Kama sijakosea.
0: Ndio.
1: Niko sawa hapo?
0: Upo sawa. Jumatano ya tarehe 29. Siku zinayoma, siku zinakwenda.
1: Jamani. Hivi tarehe moja itakuwa Jumamosi,
0: Mungu akipenda,
1: mwezi wa nane.
0: Ndiyo.
1: Na leo ni Jumatano.
0: Kama juzi jana tu, unajua kwamba yani mwaka unakwenda haraka sana, usiamini. Muda unakwenda haraka sana, usiamini.
1: Muda unakimbia.
0: Je, kuna nini ulijiandalia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ya kesho yako?
1: Hapo napo. Pagumu. Pazito.
0: Hii dunia ni matayasari tu.
1: Tunapita.
0: Na kipi lipi ambalo lipo unasema hili ni sahihi, hata nikuondoka kesho kuna kitu nimejiandalia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kesho yangu.
1: Alafu dunia unayojua, Mama Kita, inatudanganya
0: sana huu mwanga sana. Lakini sisi wanadamu tumekuja duniani kwa ajili ya mambo haya
1: mawili,
0: unalijua la kwanza?
1: Nisaidie Mama Kita.
0: Na unajua,
1: mimi sinasimama badala ya msikilizaji. Mama Kita, twende jamani.
0: Tumekuja duniani kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, kutendea na mema tu. Roho mbaya nini, chuki tuachane nazo kabisa. Kwa sababu duniani tunapita, ulikuwepo wafalme.

0: walikuwepo marahisi, walikuwepo watu mbaka mitume, watu waliondoka. Wewe Allah amekupa pumzi, kila siku tunazika watu, kila siku kuna watu wako wagonjwa. Lipi ambalo jema umelitanguliza mbele ya Mwenyezi Mungu?
1: Msikilizaji, chukua hilo leo bana, kama tunahubiri hivi.
0: Niko pale chini ya
1: kama utani duke. Lakini ndio tunaambia na ukweli
0: kabisa.
1: Hapo hapo ulipo msikilizaji, leo tupo, kesho hatupo. Alafu dakika inayofuata tu ni ngumu sana.
0: Naam.
1: Tunakumbusha, sio kwa ubaya,

0: alikuwa anafanya.
1: Lakini uhai.
0: Je, amerudi?
1: Ah,
0: hakuna. Amelipa nini huko akarudi? Amelipia bili gani huko akarudi?
1: Leo usha kuna pumzi, huilipii. Unashuhudia kumshukuru hata Mwenyezi Mungu kwa neno moja. Huingi kanisani, huingi msikitini, huna zaka, huna sadaka, huna hata fungu la 10. Upo wapi? Ni kweli wanaweza kusema mimi hata kama sisali na mshinda ni tofauti. Alio sali na ambaye kusali wa vitu vili tofauti. Ninakukumbusha msikizaji, rudi kwa Mola wako, muda unakwenda. Anasema Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wala tanzuru nafsu ma qaddamat lighadi wa taqullaha inna allaha khabiru bima ta'maluna. Enyi mja, ewe mtu, ewe ambao uliopokea, jitangulizieni mema kwa ajili ya kesho yako. Hakika Mwenyezi Mungu hanazo habari zote mnazozifanya. Ukiwanga anajua, ukisali kwa ria anajua, ukitoa sadaka kwa ria anajua. Ebu toa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu kesho yako hujui.
0: Jamani,
1: mimi niko hapa dakika 2, sijui kitatokea kitu gani.
0: Mbili ni
1: lipi nimejiandaa? Kanisani hujulikani, Jumamosi huonekani. Kwenye kuna mkutano kila Jumamosi wa Kristo wanakutana, napenda sana
0: jumuiya.
1: Jumuiya hujulikani. Msikitini unaonekana Ramadhani kwa Ramadhani. Sasa sijui Mwenyezi Mungu
0: na Ramadhani yenyewe mpaka fungu la 10 ni la kwanza.
1: La kwanza, baada ya hapo mada
0: ya watu
1: nani?
0: Tunakwenda na raidi mimi.
1: Na tukumbuke tunaingia mfungo 6. Ni mfungo ambao ulizaliwa Habibi Muhammad. Lipi ulijojiandalia? Mambo ni marefu. Hatari. Msikizaji, kwa kutulia sasa tunaanza safari.
0: Tunaanza safari jamaa. Sisi tumekukumbusha, sio kwa ubaya, utajijua mwenyewe.
1: Haya. Hapa kuna elimu na burudani.
0: Huko hutosimama na mimi wala Makita.
1: Kila mtu atabeba mzigo wake.
0: Mmeshaambiwa.
1: Kila mtu
0: atabeba. Kila mmoja
1: alichokipanda.
0: Basi. Shoe imeungua.
1: Tutakuwa na Mariamu Njuma, nakwambia penye neema. Popote palipokuwa kuna neema, Mwenyezi Mungu analeta neema yake. Acheni Mungu aitwe Mungu. Binadamu mshumaa tunakula tunamalizana. Binadamu mshumaa tunalala wote tunacheka kule, lakini baadaye nikikupa kisogo na nimaliza. Jamani, acheni Mungu aitwe Mungu. Penye neema, neema ipo tu. Ukinichukia sana ndio kuna neema ninakuzidi. Ni Mungu amenipa, sijajipa mwenyewe. Tumsikilize Mariamu Njuma, baadaye tutarudia na hapo baadaye.

0: Jicho la ubaya kwangu mnaloniangalia, alionipa ni Mwenyezi Mungu. Hata mkimtazama vibaya, kwenye neema kila siku lazima maadui wapatikane. Kwenye neema kila siku lazima watakuja watu wa ajabu ajabu. Lakini mtu paka anakuchukia, kuna neema umemzidi. Lakini huyo ndio wa karibu yako, mnakula naye mnacheka naye. Eh, lakini tunajuana, tunaishi kiunafiki, maisha yanaenda kiunafiki hivyo hivyo. Hatari na nusu.
1: Ukishiki okay, kiunafiki na sisi tunaishi
0: hivyo hivyo, utakaa hivyo na utakupokea. Ah, kaso shida zetu. Mariam Mwijuma, maneno mubashara, mashairi mazuri, wimbo mzuri, mambo yapo lelele kabisa.
1: Mambo yako moto, msikilizaji 90.5 Radio JFM. Mwisho wetu ni saa 6 kamili za mchana. Ndio bado kwanza ni saa 4 na dakika 31. Bado tuko na wewe fresh kabisa msikilizaji.
0: Ndio.
1: Mpaka kieleweke. Tuko tayari kabisa kusoma ujumbe wako kwenye 0768150190.
0: Ndio.
1: Asante sana Jiles Kasiana Dobeye. Mwana Simba wa Kikelenke unatusikiliza vizuri sana. Mpole Majidi Ntamuga kutoka kule Kampande Rugongo B unatusikiliza. Gaudensia kutoka Mwilamvya unasikiliza Mashua.
0: Oyo.
1: Mama Pascal anatuambia Mwakeye. Anatokea Muzi pale Mvuvuma iko na sisi. Asante Shingoboy kutoka Kikungu yupo ndani ya Mashua.
0: Asante.
1: Alphonse Ngorogoro wa kule Muhinda anatuambia mambo ni vipi hapo?
0: Tuko vizuri.
1: Fideli Muyege akiwa Kasulu Kigoma pale anatusikiliza na anaenjoy. Mama Saufa anakuambia asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Ndio.
0: Analiangania. Ndo mimi kanipa hapo, ndo nakupanisha na kushusha.
1: Mama
0: Kita. Hatari wewe. Pole mzungu wewe. Wea, cha tukutane Kasulu leo. Aya.
1: Oh. Okay, Mama Sofa nimekupata.
0: Aya.
1: Vizuri sana. Yupo jana na leo mtunza muda ndani ya Mashua.
0: Safi kabisa.
1: Jana alikuwepo. Na leo yupo.
0: Mungu akujalie. Tuko pamoja.
1: Mpaji wa Muhunga, asante sana. Amri Juma ukiwa Kaseke ya juu. Anaisikiliza Mashua. Hilo nalo la kuzingatia Makita. Mama Fullness wa Buronge.
0: Sawa.
1: Benja the Doni kutoka pale Mwandige sokoni.
0: Hilo.
1: Acha wewe.
0: Wenye wivu bye bye ndio tunamwambia.
1: Hapo mdada yuko katikati anaenda mbele anarudi nyuma anaenda kushoto anaenda kulia.
0: Chako hicho ndugu yangu cha shilingi 5000. Sio shida zako.
1: Alafu anakuwa anawaangalia kwa chini.
0: Wenye wivu wote bye bye, Mungu ndio kishakupa neema. Wanakuwa hivyo kazi gani? Mpewa hapo kwenye ki.
1: Kabisa.
0: Chuki ni chukie, moyo wangu niachie pale pale, mimi sijajipa bahati, nimepewa na Mwenyezi Mungu. Wala sijajipa nyota. Wakati wako sasa ukifika utapata. Inna Allah masabira, tuachie tupete kwanza. Wenye wivu bye bye.
1: Mwenye kusubiri siku zote yuko pamoja na Mwenyezi Mungu.
0: Iko hivyo.
1: Kobelo aka Norbert Gervais Andrea ndosikiliza. Lakini pia asante sana. Huyu ana msiba jamani.
0: Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bikolmana Pascal, okay.
0: Oh, pole sana.
1: Bikolmana tuko pamoja kwa kipindi hiki kigumu, Mungu kujalie nguvu na fikra.
0: Sana. Pole sana Bikolmana Pascal.
1: Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania anatupata vilivyo.
0: Asante.
1: Anatuwakilisha kutoka Wambari TZ. Asante sana. Kwako Mama Abdurrahim aka Hadija Ruhabula.
0: Ndio.
1: Kutoka Mwanga Vamia Tarabu ya leo jamani, pambe.
0: Pambe tu.
1: Habari zenu hapo mjengoni?
0: Tuko vizuri.
1: Jamani anasema roho mbaya ijengi.
0: Hata siku moja.
1: Anaitwa Mpepe Ngiri huyo. Pande za Ruhita kule moja.
0: Sawa.
1: Anatusikiliza. Huyo anasema anaitwa Kiswabi kutoka Nyakimu, asante sana. Sawa na kutoka Mgerabi pale Mwandiga unatusikiliza Mama Havei wa Kasulu. Sawishi paina yetu Misha Mmoja. Huyo anatuambia anaitwa Mama Mariamu, anatuambia asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam Mama Mariamu.
1: Shuu unatokea Kibirizi jamani, tarebeleo pambe.
0: Pambe tu.
1: Mwingine anatuambia anatupata huko Mianzini ndo wapi? Akiwa anaweka nini? Okay. Ana mashamba yake huko.
0: Sawa sawa.
1: Na Kamemero.
0: Sio Madaudi.
1: Sio Madaudi huyo.
0: Huko pembeni 90.5. Anaachaje kwa mfano?
1: Niko vizuri sana.
0: Shikilia hapo hapo.
1: Nashukuru sana Mama Kita kwa ukumbusho.
0: Asante.
1: Nakupenda sana kwa ajili ya Allah.
0: Asante
1: na mimi. Yeye anaitwa Mama Zena.
0: Asante Mama Zena.
1: Jamani Joy daima. Wanto si ajali wa kule Muhanga Kasulu.
0: Okay.
1: Good luck but Romeo kutoka Kigogwe. Nyakatongati pale tarabia leo jamani hatari.
0: Sawa.
1: Pamoja sana. Udugu wake Shanko Furaha jamani. Wazima wote hapo.
0: Tunamshukuru Mungu sinani Furaha wa Kabondo.
1: Wewe Furaha huyo.
0: Furaha wetu huyo.
1: Wanyama gana.
0: Hatari.
1: Star Boy kutoka Mpeta pale anatusikiliza.
0: Ndio.
1: Lakini Venus Mtula kutoka Kagongo Magazine yuko na sisi.
0: Asante.
1: Bibi Rauhia wa Buzeba Zeba tuambia mjambo.
0: Hatujambo Bibi Rauhia. Jambo.
1: Ah jambo.
0: Ndio.
1: Ndika Boy kutoka Kagongo anasema tuko pamoja mpaka tamati.
0: Sawa.
1: Lakini pia wanasema mashua ina moto.
0: Tena sana.
1: Tena noma na nusu.
0: Wewe.
1: Okay. Anasema tumekosa hapa madhabahu. Mchungaji Shanko. Kwa yupo sauti ya Bukuku hapo.
0: We.
1: Makita.
0: Kwa raha zetu.
1: Yupo pale kwenye mti wa Joy hapa. Ametulia.
0: Chini ya mti nimenyosha miguu nimepaka rina. Siondoko la sibanduki. We jua hiyo mvua 90.5 sitoki.
1: Asante sana Msingida. Msingida.
0: We.
1: Kutoka Che Kenya.
0: Okay.
1: Kule Kasulu.
0: Sawa.
1: Ameniambia na mshale hapa.
0: Eh.
1: Ngoja nitaangalia namna ya kumtafuta.
0: Sawa.
1: Ili tupate mshale, sawa, mshale, sawa. Mshale.
0: Mshale. Usiku.
1: Mshale wa siku. Usijali Msingida.
0: Sawa.
1: Ni Msingida kweli? Au?
0: Ah, najua wapi.
1: Unaweza kuwa unajua Makita kama alikushirikisha. Kama ulishirikisho Makita mimi najuaje
0: jana. Inawezekana.
1: Okay, tarabu leo jamani pambe. Anaitwa Mama Lina huyo anatusikiliza vizuri kabisa.
0: Asante Mama Lina wa Ilagala.
1: Asalamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu.
1: Mama Kita ujambo?
0: Sijambo namshukuru Mungu.
1: Tarabu leo naambia inafundisha mengi
0: sana.
1: Ya dunia fundi pili wakatubuka.
0: Asante fundi pili tuko pamoja tunashukuru.
1: Yupo site anapiga kazi
0: naambia. Kwa raha zako ndugu yangu najua mkono salama huyo. Mkono umebarikiwa.
1: Ndiyo.
0: Fundi mzuri huna baya.
1: Okay, huyu hapa anasema anaitwa Zaida kutoka Nyantole, tarabu imebaruza.
0: Ndio.
1: Tunamkosha sana Zabibu kutoka Nyantole.
0: Asante.
1: Hana kinyongo.
0: Ndio.
1: Wala hana kinyongo.
0: Wala hana roho mbaya.
1: Na mtu yoyote.
0: Aka.
1: Safi.
0: Unaoteshi kwa amani.
1: Kabisa. Mochi ndi Abuya uko na sisi unapatikana Tirukengwa kule. Mambo ni aje?
0: Mambo mazuri.
1: Anaitwa Sadiki Juma wa kule Nyamori.
0: Ndiyo.
1: Mambo ni moto hapa mjengoni Rarenze Chaita kutoka Rusaba.
0: Okay.
1: Mwaraega.
0: Mwalae.
1: Urimo.
0: Turimo.
1: Jari Shabani wa kule Muzeze. Nyakirela antusikiliza. Mubali wa Mubali asante sana. Mr. Joel kutoka Burundi tarabu leo pambe.
0: Asante.
1: No Bibi Chira kutoka Kamigunga asante sana. Siafu Chips kutoka Kabingo pale Juve unatusikiliza.
0: Asante.
1: Lakini pia asante sana kwa kwa MC wa Mashua Barakamuzi. Ukiwa pale Kasulu mjini.
0: Ndiyo.
1: Unatusikiliza vizuri kabisa. Lakini huyu mwingine anaitwa Mama Kudra
0: Warusimbi. Warusimbi.
1: Tarabu pambe.
0: Asante.
1: Mama Atas. Kudra naye
0: maneno
1: jamani
0: mistari aka so shida zake.
1: Shishu baby kutoka Katandala kule tusikiliza vizuri kabisa. Asante sana Jafet Rafael kutoka Muhunga. Savela pande za Nyansozi anatukubali sana pa studio.
0: Tunashukuru.
1: Mama Ashura kutoka Mlati.
0: Ndio.
1: Anasema wenye wivu siku zote jamani kunywa ni kikombe cha babu.
0: Naam.
1: Mkafie mbali.
0: Wenye wivu bye bye, wenye roho mbaya bye bye. Tajejei.
1: Ramadhan Jikivayo tuko pamoja sana. Huyu anaitwa Alfani kutoka Geza anasema tuko pamoja sana.
0: Asante.
1: Asante pia kwako Fideli wa Burundi. Unatufuatilia vizuri kabisa.
0: Asante.
1: Lakini
0: Fidel,
1: pia asante sana Ustadhi Marebe.
0: Safi.
1: Wakasekea juu.
0: Okay.
1: Mwetu wa Denisi unatusikiliza vizuri. Hamimu kutoka Bubango. Lakini pia asante sana Shushu Baby kutoka Sunuka.
0: Okay.
1: Side wa London. Anatokea Businde kule.
0: Ndiyo.
1: Mr. Location kutoka Kigoma. mtumbu wa wavu anajiita hivyo. Farida Nikodem akiwa Kasekia juu. Okay. Wanaitwa Kubwi Mana. Tuko pamoja sana. Majidi Mavumbo wa Kalela, asante sana kula chuma hicho. Nani huyo anasema? Kwa jina anaitwa Dennis, anatusikiliza vizuri, okay? Huyo anaitwa Papatia Julius, Mr. Baruza kutoka Malumba Joy FM na moto sana.
0: Ndio.
1: Huyu mgeni anaitwa Isa kutoka Kasulu Kabanga kwa Bibi Asu.
0: Sawa.
1: Na yeye anatusikiliza vizuri. Asante kabisa. Jamani, watu mko wengi na tunatamani twende. Lakini nayo dunia nayo. Inaenda kasi sana.
0: Sawa.
1: Muda huu twende sasa nyumbani.
0: Leo tutakuwa na Wapare.
1: Ah.
0: Tuko na Wapare. Tunarudisha nyumbani Wapare wote. Baada ya
1: tutarudi
0: pamoja.

0: tunakurudisha nyumbani. Kila mtu ana asili yake. Chetu ni chetu.
1: Hao ni Wapare.
2: Ndiyo Wapare.
1: Pare bana wako vizuri.
2: Tumarudisha nyumbani.
1: Ka
2: vibe ka kutosha.
1: Yeah.
2: Jumaine ime Jumatano nzuri. Jumatano ya moto.
1: Yeah.
2: Jumatano ya energy.
1: Yenye nguvu kabisa sasa. Msikilizaji, nyumbani bana huwa tunakumbuka vitu vingi sana msikilizaji. Lengo ni kwamba tusisahau asili zetu. Tusisahau mila zetu. Tusisahau tamaduni zetu. Tusisahau nini. Na kitu hapa tusisahau nini jamani? Desturi nimesema? Desturi. Desturi huwa ni tabia.
2: Ndiyo.
1: Tabia za watu fulani zamani huko. Mambo haya jamani. Sasa kuna watu waga wanasahau kabisa hivi vitu.
2: Ndiyo.
1: Kwamba nyumbani nini hapana.
2: Nyumbani.
1: Rudi nyumbani.
2: Hata kama ni kichakani nyumbani.
1: Ndiyo.

0: Na sisi hapa kwenye zamani zamani waga tunakumbuka vitu vingi.
1: Sana.
0: Unakumbuka kwa huku kwetu unajua kusoroza.
1: Kusoroza sikuenda kuombaomba kwenye mitumbo mboga.
0: Sasa hivi watu wanasoroza kweli?
1: Ah, dunia imekwisha. Dunia imekwisha.
0: Wakita. Watu sasa hivi wanasoroza kweli?
1: Hapana, hapana. Kwanza ni manyanyaso, tu unaweza akakujibu vibaya. Lakini zamani unakwenda huwa anakupa kidogo, naenda mtumbo wa pili anakupa kidogo. Fika nyumbani mashallah siku inakwenda.
0: Mimi nimezaliwa Sigunga.
1: Ndio.
0: Na huwa na proud hivyo. Kipindi sisi tunakuwa kuwa mama Kita. Mama anaweza kuwa hana hata 100.
1: Ndio.
0: Baba pia hivyo hivyo. Lakini mkaishi maisha fulani ya kibosi.
1: Sawa.
0: Kwa sababu zamani upendo ulikuwepo.
1: Sahihi.
0: Upendo ulikuwepo.
1: Ndio.
0: Ulikuwepo sana. Sisi watoto tunaenda ziwani bwana.
1: Okay.
0: Mitumbu hiyo labda ya kipe ndio inashuka nini na teremka. Unaenda pale mtumbu ya kwanza labda hawajavua ipasavyo, unaenda mtumbu wa pili wamekuja wako vizuri. Mtu anakuona wewe leta chombo
1: kabisa.
0: Unapewa mbehe pale pup.
1: Moja.
0: Kama
1: ungebuka hata mmoja miwili.
0: Kumbe na mama na yeye yuko anazunguka kwenye ya kwake, baba naye anazunguka kwenye ya kwake. Ah, mkikutana hivi
1: nyumbani sawa.
0: Anambia umenua shilingi ngapi? Hata 100.
1: Safi kabisa.
0: Zamani.
1: Ndio.
0: Watu walikuwa wanasoroza. Leo mvuvi akimwona tu mtu anamkunjia uso, afu baadaye kijwe ndio story naye jamani.
1: Kweli. Tutafika kweli.
0: Zamani makita ilikuwa raha.
1: Raha sana. Kale ni kani ya kale tu.
0: Lakini jamani huko
1: nidhamu ilikuwepo. Hofu ya Mungu ilikuwepo.
0: Watu walikuwa
1: wanasaidiana. Watu walikuwa na vastara. Watu walikuwa wanazungumza lugha nzuri. Watu walikuwa naelewana, lakini nakutana sasa hivi hapana kwa kweli. Kizazi tunachokwenda nacho. Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema.
0: Kwa kweli. Yaani ni hatari mama Kita, mambo ni marefu.
1: Sana kwa kweli.
0: Acha tu.
1: Wapare tumerudisha nyumbani.
0: Pare tumerudisha nyumbani na tunaendelea kuwakumbusha watu warudi nyumbani. Hapa Kigoma sisi tuko hapa.
1: Ndio.
0: Na huwa tunapata nafasi pia ya kurudi nyumbani. Kuwatazama ndugu jamaa na marafiki.
1: Sahi.
0: Zaida kutoka Nyantole wapare wako vizuri. Watu wa asili yao wametisha sana. Anaitwa Mama Mariam kutoka Buzebazeba. Erasto Laurent kutoka Nyakitonto. Anasema tumemkumbusha mbali sana, mbali mno. Na amekumbuka mengi mwaka 2004 akiwa Dar es Salaam. Amekumbuka, unaona mambo hayo. Pole majini Tamuga kutoka pande za Lugongo B, ujumbe wapare wametisha kulikweli, wako vizuri. Huyo anasema wapare wako vizuri sana. Hongera kwao ni sawana kutoka Mwandiga pale Mgera B. Huyo anasema wapare pambe. Kagoma kana vibe mama sana. Pascali kutoka Muzi pale Mvuvuma. Huyu anaitwa Alfani. Ananiambia shango nikisema umuhila ndio nini? Muhila ni nyumbani.
1: Nyumbani.
0: Ukisema umuhila ni nyumbani.
1: Nyumbani.
0: Kwa lugha yetu sisi ya Kia ni home. Nuhu Bibi Chira kutoka Kamigunga Ilagala wapare kama nini flani hivi, umeenjoy. Kangoma katamu kulikweli, wapare wametisha. Mama Lina, good luck, wapare wametisha sana. Mama Abdurahimu aka Adija Ruhabura kutoka Mwanga Vamia pale, jamani. Hata kama umeamka na una mawazo yataisha tu jamani. Utaanza kucheza, wapare wametisha sana. Sasa ya nini jamani?
1: Raha jipe mwenyewe.
0: Mwingine anasema eti Wapalestina jamani.
1: Ni wapare.
0: Wapare. Comrade, acha kelele. Jamani tusisahau kurudi nyumbani. Nyumbani ni nyumbani. Shushu baby kutoka kule Sunuka.
1: Ndio.
0: Lakini huyo anasema anaitwa Siajalo Muhanga Kasula, makweli wapare. Wamemkosha, wana nyimbo nzuri sana. Mama Kita na kaka Shanko vipi hapo mjingoni?
1: Mungu ni mwema.
0: Anaitwa Mama Ashura kutoka Mlati kule. Huyo anaitwa Kubwi, nyimbo tamu. Wamebaruza kinoma noma sana sana. Tuko naye pamoja. Huyo anaitwa Mama Bright kutoka kule Sunuka Msimbazi. Mwake mwidiwe mrakomeye. Majini Mavumbo wa Kalela nakubali sana 90.5. Radio Joy FM. Bampi Ahmadi Bilondo ukiwa Bitale Bweru. Mashua ya leo makweli, mmemkumbusha mbali sana kama hiyo. ya kusoroza acha kabisa. E, sasa hivi mwamba unasoroza?
1: Ah, mtihani. Napata wapi?
0: Unasoroza?
1: Ah, zamani ilikuwa raha. E. Dagaa zikiwa ni nyingi mnaanika, mnajua hizi zitatusaidia.
0: Na dagaa ukiwaanika wanakaa muda mrefu.
1: Ndio.
0: Mnakuwa mnachukua kidogo kidogo. Nyinyi tu mnaweza mkaamua ngoja tu tuaoke kidogo.
1: Leo tu chukuchuku.
0: Tufanye hivi.
1: Wakati huo kuni zipo na upo mboga ndio hakuna.
0: Pale pembeni kuna vigazi.
1: Ndio.
0: Hiyo michikichi hiyo.
1: Sawa sawa.
0: Mawese mnakamua.
1: Ndio.
0: Ukizunguka huko mtoni unakutana na mabungo. Hivi hapo jamani. Mabungo.
1: Makopa.
0: Makopa. Makopa ya nyange yananatanata hivi. Ukiyapiga na mnyemo maisha ame. Leo vipi?
1: Na maharage.
0: Leo vipi? Hawa Hamza wa Ujiji Buzewa Zeba wa Pare umetisha sana. Asante, mama Brighto kutoka Kibirizi tuko pamoja. Mvuvi anakunja sura kwa sababu yeye analala mbali.
1: Kama hajakuona.
0: Alafu unalala ndani kwa hiyo
1: na zamani upendo ulikuwepo.
0: Lazima akunje sura, mwite siafu chips kutoka Kabingo
1: kule. Anakunja uso anajifanya anaongea na mtu ili kama hajakuona. Mimi nimeshakuona, umeshaniona vizuri. Unanipotezea tu. Tupeane jamani.
0: Jamani jamani. Yale maisha zamani hivi atarudi jamani.
1: Hatujui.
0: Tarudi, daga wenyewe amekimbia. Masho leo inaburudisha sana, ni kweli dunia imekwisha, siku hizi hakuna kusoroza, utu hakuna kabisa.
1: La. Zamani visamfu tu vilikuwa jirani wanakuambia ndio uchume sio shida. Chukua tu hakuna shida. Lakini sasa naomba visamfu na mimi ndio mboga yangu ya mchana. Upendo hakuna. Matembele yamejaa uwani jamani, na mimi naomba matembele hamna, na mimi nataka kuchoma ndio mboga yangu. Tugawane utomaliza yote. Upendo hakuna.
0: Hakuna tena. Joeli kutoka Burundi wa Pare wametisha sana, kikubwa na nini hapa? Anasema yeye ni mchumba wake ni Mpare.
1: Ah, sawa sawa.
0: Anatokea Kilimanjaro.
1: Wow.
0: Jamani,
1: Hadi raha.
0: Okay, Wapare tuwapigie makofi.
1: Sawa.
0: Makita utaweza? Ngoja nijaribu kama makofi. 2 3 hivyo.
1: Tayari tumwapigie.
0: Tayari makofi. Tuache karoka baya sio Madaudi wewe.
1: Rumba ijenge.
0: Kobelo wa Kobelo tuko naye pamoja. Kutoka Kigondo Kasulu pale.
1: Ndio.
0: Lakini huyu anaitwa Mama H wa Kiganza Radio Joy. Anatukubali sana.
1: Asante, tunashukuru.
0: Yuko chini ya Radio Joy. Mashua pa.
1: Asante, ipo chini ya mti. Wa Radio Joy 97.5.
0: Mashua oye.
1: Oye oye oye.
0: Yeye kwa kiraha tu mtengenezaji wa mbehe.
1: Safi. So shida zako.
0: Shanko kamlunzi kidogo. Mama Kita wewe mlunzi unaweza?
1: Ah, huko huko. Najua vikiregere.
0: Pale nyumbani mkoi kufuga mbwa zamani?
1: Hapana.
0: Ivo. Upo.
1: Ameona raha msikizaji yumo.
0: Basi mbwa alikuwa anaitwa Msakisikia hivyo. Anainua masikio hayo. Anajua kabisa hapa tayari. Safari ipo.
1: Kweli. Anajua kama unamwitia chakula.
0: Ni kutokana tu na mazingira. Kuna wakati unaweza kumstua sasa ndio tuende. Anainuka pale. Tunaanza safari. Na kama ni chakula tena.
1: Shako.
0: Sisi zamani tulikuwa tunatengeneza. Makolela unajua?
1: Makolela ndio.
0: Yale ugali wa nani miogo ya nyange.
1: Nyange ile sana.
0: Shaparwa parwa miogo ile. Basi ile ndo tukua tunawatuangia. Afu ndo tunawasongia ugali wao.
1: Sawa.
0: Kiwa changanya na michuzi ya mifupa ya samaki.
1: Hapo mesha kwenda buchani, mechukua chukua mifupa. Sawa.
0: Na sisi tukua nawalisha mbwa afu. So hii mbwa wanakuja wana unawatengia pale kwenye chungu afu wanakula. Ama kwenye chombo fulani. Sisi tukua tunachukua na wakati ya matonge afu unawarushia. Unaona mbwa anadaka kule.
1: Anadaka ya. Tuangali anguki.
0: Naangukaji.
1: Na iko kazini.
0: Unamnusha kule anataka.
1: Safi.
0: Hiyo zamani jamani.
1: Zamani sio wakati tu.
0: Tunakumbuka.
1: Ndio.
0: Shingo boy kutoka Kikungu, asante sana. Kwenye makopa hapo.
1: Nimefresh.
0: Nilikosha ajira.
1: Sawa.
0: Huyo anasema inaitwa kusoroza. Wakikunyima unafanyaje? Unaoboka.
1: Kuoboka
0: ni
1: unaona aibu.
0: Aa.
1: Kuna kakitu fulani.
0: Mesao, lakini nalifamu ili neno. Yeti, eh? Mm, nalifamu. Mama Bright, Mama Bright tuko toka Sunuka. Mm. Kuoboka na kumbuka ilo neno. Sasa sijajua.
1: Mm. Hata kuja mtu ataongea.
0: Mama Kita na Shanko Wapare wapo vizuri sana. Oscar Mwiga kutoka Muhunga.
1: Ndiyo.
0: Leo jirani akikusaidia kesho, utayakuta mtaani
1: ujue. Ni kweli. Kweli.
0: Umugea nasema jamani tumemkumbusha mbali. Uko Ushirombo na yeye ni Mpale.
1: Sawa sawa.
0: Tumemshawishi sana.
1: Sawa.
0: Kamsalimie Monique kutoka Ilagala kule Tanzania.
1: Sawa.
0: Lakini wewe anaitwa Janet wa Buhanda. Okay. Dada B yupo, yupo.
1: Yupo.
0: Dunia inamuonyesha huko.
1: Yupo, yupo lelele.
0: Okay, sawa. Huyu anasema Wapare wametisha sana.
1: Ndio.
0: Anaitwa Hamisi Waziri wa Bitale. Kansiansu kutoka Muhunga, Wapare wametisha. Some kama good luck Batromeo kutoka Kigogo, asante sana. Mama Abu wa Mahembe, leo ujirani mwema hakuna.
1: Ujirani? Eh, hamna. Dunia imekwisha. Hakuna ujirani mwema kwa kweli. Unapika chakula kizuri unampa mwenzio hata kama haja kuomba, hamna. Siku hizi hata nani? Tayari watu wanalia ndani. Ndio wakati wa Mungu. Wakati wa mafungo watu wanalia ndani, itakuwa sasa. Mtoto anakuja kutizia kwa mwingine, wewe nenda nyumbani mama anakuta nyumbani mtoto asili pale. Tunakwenda wapi?
0: Jamani, Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabika Sulu, kaka Shanko umepiga mlunzi, mbwa amenikimbilia. Na kweli kama umeongeza sauti na yuko hapo lazima ajue anaitwa. Na kama ndio midaki ya kula ndo kabisa. Na anambia anataka chakula muda huu.
1: Unaona sasa?
0: Nilivyofanya
1: atasimama tena mu.
0: Jamani. Asante wili wabuze wazeba, kaka Shango kunikumbusha mbali sana kuhusu mbwa. Mama Fullness kutoka kule Buronge, Mama Kita tunawapata vizuri.
1: Nashukuru.
0: Anaitwa Kechegwa huyo. Sasa muda nao umekimbia. Twende sasa wapi?
1: Tulize Perus.
0: Perus, okay.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
0: Tulizo peruzi leo Mama Kita.
1: Wapi hiyo?
0: Uko Mbeya Mbeya huko.
1: Fadhali.
0: Yaani unaambiwa Mama Kita.
1: Ndio.
0: Mwalimu ameuawa.
1: Huyo
0: mwalimu ameuawa, afu unajua sababu nini?
1: Sijui.
0: Sababu tu alikuwa anawakataza watu kupitisha mifugo eneo la shule.
1: Oh.
0: Mambia wewe usitutanie.
1: Umekuja juzi tu hapa umetukuta.
0: Ona pitisha. Jamani pitisheni kwa wewe. Basi mwisho wa siku wanaye. Jamani pitisheni wana wewe unatuzoeana kama
1: wewe nani?
0: Burugu bure paka wamemu.
1: Mwalimu.
0: Mwalimu huyo. Yaani
1: jamani
0: watu siku hizi sijua amekuaje jamani.
1: Kwa hiyo mifugo ni bora kuliko mwanadamu. Tiani.
0: Tunaambiwa mwalimu wa shule ya sekondari Galula wilani Songwe.
1: Ndio.
0: Nesetase Dimoso amefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu wanadaiwa kuwa wafugaji alipowazuia kupitisha mifugo ndani ya eneo la shule.
1: Ndio.
0: Mwalimu huyo amefariki dunia jule jana, yani jana tarehe 28/2026 akiwa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya alikokuwa akipatiwa matibabu ya majeraha aliyodaiwa kuyapata katika shambulio lililotokea Julai 26 saa 2 usiku. Kwa mujibu wa taarifa za awali, inadaiwa kuwa tukio lilianza baada ya vijana wawili kujaribu kupitisha mifugo katika eneo la shule ya sekondari Galula. Hatua inayodaiwa kuzuia mabishano na kuzusha ugomvi kati ya vijana hao na mwalimu Netas Dimoso ambaye kwa sasa ni marehemu. Inadaiwa mmoja wa vijana hao aliwapa taarifa watu wengine wanaodaiwa kuwa wamiliki wa mifugo waliokuwa jirani, ambao walifika eneo hilo na kumshambulia mwalimu huyo kwa kipigo kabla ya kutoweka. Yani walimpiga. Walimu na wananchi walimuaisha mwalimu Dimoso katika kituo cha afya Mbuyuni kwa ajili ya kupatiwa
1: matibabu,
0: huduma ya kwanza kabla ya kuhamishiwa hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya ambako alifariki dunia, huko anaendelea na matibabu. Mwalimu kama utani
1: ndio
0: kama utani na nyie jamani, mwende mkapitishe mifugo eneo la shule
1: kuambia imekuwa kosa.
0: Jamani pitisheni kwa kule, nje siko kule. Wewe unatuambia
1: kitu kina sababu yake kwa kweli.
0: Dogo mmoja, kijana mmoja akatoka pembeni, jamani huko tuna wamiliki hao. Hawafiki wanauliza, wakaanza ti. Matokeo yake akapata majeraha makali sana. Mabaya.
1: Maumivu.
0: Ndio akamwaisha huko. Kumwaisha amekaa kama siku mbili jana
1: kaondoka. Labda damu zilivia mwilini
0: usijua. Kwa utani. Yaani watu wanachukulia kifo kama kama kitu fulani hivi cha kawaida. Kina
1: familia wamekaa nyumbani kuja kupigiwa simu mmeo ni amefariki.
0: Sababu ni nini? Eti aliwazuia watu wasipitishe.
1: Na vaa viatu vintoshi. La.
0: Sio mchezo
1: mwingine. Inauma.
0: Inauma sana. Twende kwenye memes ya leo.
1: Ndio nilikuwa nataka hapo.
0: Okay. Memes ya leo nasema usikose nguvu. Ukikosa nguvu mama kitu ananipata.
1: Ukikosa nguvu. Ndiyo.
0: Mkumbuke Mungu.
1: Sawa.
0: Ukikosa majibu, mkumbuke Mungu.
1: Sawa.
0: Ukikosa njia, mkumbuke Mungu.
1: Ndiyo.
0: Kwa sababu ukubwa wa changamoto haujawahi kuwa mkubwa kuliko ukuu wa Mungu.
1: Mesha hiyo.
0: Nzuri
1: mno. Rudia tena
0: baba. Nirudia tena mama nani? Mama nani upo? Ukikosa nguvu.
1: Ndiyo.
0: Mkumbuke Mungu.
1: Sawa.
0: Ukikosa majibu, mkumbuke Mungu.
1: Ndio.
0: Ukikosa njia, mkumbuke Mungu.
1: Ndio.
0: Kwa sababu
1: ndio
0: ukubwa wa changamoto haujawahi kuwa mkubwa kuliko ukuu wa Mungu.
1: Imeisha. Nzuri ninatamba nayo
0: na unaishi nayo.
1: Mambo matatu nimezingatia. Nzuri mno. Kwa kweli Mungu wakati wote yupo. Ukipata changamoto sio kufeli maisha, Mungu atasimama na wewe.
0: Kabisa.
1: Unapopata furaha, simama na Mungu pamoja na wewe. Sio unapokuwa na furaha, Mungu amesahulika. Unapokuwa na huzuni, Mungu popote ipo atasimama na wewe tu kwa sababu ni mja wake amekuleta duniani.
0: Kabisa.
1: Meme nzuri.
0: Tunayo?
1: Tunatambana, tunaishi nayo. Na imeingia akilini mwetu.
0: Yeah.
1: Na msikizaji pia anasema amependa.
0: Ameenjoy. Ameenjoy kabisa. Ngoja tuende tukasome ujumbe wa msikilizaji.
1: Ndio.
0: Kwenye 0768150190. Huyu anasema anaitwa Siajalo Muhanga Kasulu. Kwa kweli Peruzi ya leo inasikitisha sana. Na inatisha
1: kweli.
0: Zaida kutoka Nyantole, hao wafugaji wakamatwe, wafungwe jela miaka mingi. Huyo anasema jamani, watu upendo tena hatuna.
1: Unatoka wapi?
0: Ingawa makanisa na misikiti vipo kila kona, lakini upendo hakuna.
1: Ndio.
0: Kechegwa yupo Kazula mimba.
1: Sawa.
0: Mama Saufa wa Buzeba Zeba anasema hivi, wafugaji huwa wana shida gani?
1: Mimi sijui.
0: Mungu amrehemu. Meme zinaishi nayo na ametuelewa.
1: Sawa, tunashukuru.
0: Huyu anasema jamani, tuwe na tuache roho ya jiwe. Tuwe na moyo wa huruma, wa kuogopa Mungu.
1: Ndio.
0: Hao watu waliomuua wakamatwe mara moja. Yeye anaitwa Elia Yohana Kiduhu akiwa kule Nyamore. Memezi ya leo ni nzuri sana. Anaitwa Erasto kutoka kule Mlole. Huyu anaitwa Odas Elifazi, yupo Kibirizi, anaisikiliza Radio Joy FM akiwa pale Kibirizi, anaenjoy kabisa. Mr. Joel kutoka Burundi, hao watu waliouwa huyo mwalimu watafutwe, yakamatwe, wafungwe, maana ni wauaji kama waoji wengine. Huyo anaitwa Mama Abu wa Mahembe, jamani kwa nini wanadamu tumekosa ubinadamu?
1: Ndio.
0: Anauliza. Sijui kwa nini. Shua anatokea Kibirizi, memezi anaishi nayo. na anatamba nayo. Memes ya leo tunayo na tunatamba nayo, good luck huyo. Hao waliofanya hivyo ni majambazi tu kama majambazi wengine, anaitwa Alfan. Okay. Huyo anaitwa Kobelo, Norbert Gervasi Andrea wa Kigonda Kasulu. Ah, hao watu wakamatwe wanyongwe hadi kufa. Memes ya leo imemwingia akilini sana, anaitwa Sadiki Juma Nyamori. Huyo anaitwa Renze Chahita kutoka Rusaba. Jamani, hizo meme mnazitoa wapi? Mwana zinafundisha kweli.
1: Asante.
0: Kwa ajili yako.
1: Lazima tuzitafute.
0: Inasikitisha sana, naitwa Aisha kutoka Ujiji. Meme ya leo imemkumbusha mengi katika hiki kipindi anachopitia Mama Flones kutoka kule Burongi.
1: Ndiyo.
0: Pole sana.
1: Sawa sana.
0: Okay. Mwingine anasema anaitwa Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabi pale Kasulu. Hao vijana walioua mwalimu kisha kuwa mbia wasipitishe mifugo eneo la shule wachukuliwa hatua kali za kisheria. Okay. Sawa sawa, nimepata. Huu mwingine anaitwa Witted, yupo Kasulu Mwilamvya. Hapa ndio anafungua Radio Joy FM, anatusikiliza mpaka mwisho. Sante sana Alphonse Ngorogoro wa kule Muhinda. Mama H wa Kiganza, mama Kita, kiukweli maisha ya sasa
1: ndio
0: kuliko ukutane na binadamu, bora ukutane na simba. Wana binadamu wa sasa wana hatari. Nuhu Bibi Chira kutoka Kamigunga Ilagara. Hawa waji ni kabila gani? Kabila alijatajwa. Hawa Hamza wa Ujiji, memezi ya leo ni hatari kulikweli.
1: Ndiyo.
0: Mama Rabani kutoka Nyakimwe, jamani mauaji mbona yamezidi? Tumogope Mungu. Mama Abdurrahim aka Hadija Ruhabula kutoka Mwanga Famia, Peruzi memuma sana. Kakashanku akamatwe kabla ya kuuawa, wapewe kwanza adhabu kwanza kali. Alafu ndio wanyongwe jamani. Huyo anasema mume wa dada yake naye aliuawa hivyo hivyo na hawa wafugaji. Shemeji yake pia alikuwa mwalimu pia, tena walimkatakata na mapanga. Mama Zena jamani. Huyo anasema hivi, wafugaji jamani, wana shida gani? Wanalisha mazao ya watu, lakini mwisho wa siku ndo hivyo. Haya, sawa. Huyo anasema anaitwa Star Ali maarufu Media, anasikiliza Radio Joy FM akiwa Bigabilo mkabala na chuo cha Biblia, anatupenda sana.
1: Tunakupenda pia.
0: Huyo anaitwa jamani, tumuogope Mungu. Anaitwa Sada kutoka Ilagala. Mama Vero kutokea Kasulu, jamani hii dunia imeisha. Mungu aturehemu.
1: Naam.
0: Msikilizaji, dakika saba zimeondoka baada ya kutimia saa tano kamili za asubuhi. Mimi naitwa Shanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie Disco ya Over 4 Midfield Kisheti Mioto Mitatu Master. Niko na MC namba moja wa kike Kigoma.
1: Ndio.
0: Mama la mama MC Mama Kita.
1: Okay.
0: Yuko hapa. Pale mitamboni yupo Pasco Fadhili Kechi mwekezaji, na kwenye moja na mbili tuko na DJ Faizo. Kwa muda huu tuna pay bill. Tukirudi tunaendelea.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
7: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
5: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
6: Takataka ni takataka tu mahoro.
5: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
9: Nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
11: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, Mchungaji Missionary Mwenge Muyo. Mayombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Start times leo, kuna raha tunajiamulia.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali, Baba Wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
3: Unasikiliza Mashua. Mashua.
4: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea.

50,000 tu kwa miezi yote mitatu masomo ya ufundi stadi. Sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioisha kidato cha pili, walioisha kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi mbalimbali zinatolewa, kuna kozi ya ufundi wa magari, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio. Kuna kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea, alafu pia kuna kozi ya kompyuta, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup aina zote, lakini pia kuna kozi ya udereva wa magari. Pia chuo bana kinatoa kozi za muda mrefu, kuna kozi kama ya kufunga CCTV kamera, kozi ya ICT, kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, na kuna kozi ya hotel management. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya kumaliza masomo yako. Tupo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, au wasiliana nasi kwenye 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika kabisa kabisa kabisa. Na kwa muda huo msikilizaji, tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.

0: wanajikuta kama wewe. Sasa kama alivyozungumza, nakutana unavuta bangi, nidhamu hakuna,
1: yeah,
0: uchafu, alafu unajikuta na huna unachofanya,
1: makundi,
0: utazami la kuongea, utazami la kujibu, kwa kweli umebaruza.
1: Unakuta matusi, vijana hawajali anapita
0: nani. Bado wadogo.
1: Alafu bado wadogo.
0: Viroba kama vyote. Jamani, huo sio ujana. Huo sio ujana kwa kweli. Badilikeni. Na bangi sio chai.
1: Sio chai. Sio chai kabisa. Jamani, mshale wa leo huo kwenye 0768150 190 jamani, anaitwa Elisha kutoka Kasulu Lalambe, lakini pia huyu anaitwa Monica kutoka Ilagala, anasema yani kuna mtu umemfikia umshale, ni rafiki yake anaitwa Alu. Mama Abu wa Mahembe yeye anasema kwamba madogo janja cheni bange.
0: Kabisa.
1: Bange sio ugali.
0: Mna.
1: Bange ushibi.
0: Kwa kweli.
1: Mama Abdurahimu aka Hadija Ruhabula Mwanga Famia, ndipo anapotokea mshale, ni wene kabisa. Hata ukiwaangalia na usoni wanatia kinyia. Wanamkiraga sana.
0: Harufu ya mdomoni sasa. Hatari.
1: Kwa nini mdomoni?
0: Ai.
1: Anaitwa Prian Mika kutoka Buronge, mshale wa leo ni mkali mno. Kule Buronge kwao bana, watoto hadi wa shule ya msingi wanavuta bangi. Jamani.
0: Yaani sijui
1: mimi. Popo kama wewe.
0: Mama ndo kiingia mji, sio mando.
1: Waje.
0: Vipi? Acha hizo kwa kweli.
1: Sina madogo wadogo. Wadogo kabisa.
0: Wadogo.
1: Kwa ukisikia mtu anavuta bangi, mtu huyo.
0: Mtu mzima kabisa.
1: Lakini leo.
0: La, hayakwata. Vitoto vidogo sana. Alafu tena wanahamasishana. Wanakuwa na kikundi. Na kama huvuti unafukuza kwenye kundi lao. Hatari.
1: Ndio wanakuja kuwa wezi.
0: Ndio, vibaka.
1: Vibaka.
0: Hata Sefuro kulisahau
1: mtihani.
0: Hata ndala kuisahau wanapeleka.
1: Cha msingi apate ya kete. Sawishi kutoka Mishamo anakuambia mshale wa leo mkali. Mshale wa leo unachoma sana na ujumbe umefika. Kikubwa tu vijana waache vilevi vya ajabu ajabu. Kuna kama hivyo vilevi inaitwa vinyao mama Kita.
0: Na mimi nimevisikia jana, nilikuwa sijui.
1: Fanye kazi. Nito saa wana akiwa pande za Mwandiga pale Mgerabi. Meharibu vijana wetu wengi sana. Mshale wa leo kaye mbona si bangi tu, hadi pombe ni kero.
0: Nimesema vilo.
1: Anaitwa
0: vinyao vinakuwa Sadiki Juma.
1: Jamani, mshale umepenya, anaitwa Shu. Kaka Shanko, mshale mkali sana.
0: Ndio.
1: Kwa walevi wanaudhi sana. Mama Kudra wa Rusimbi huyo.
0: Ndio.
1: Okay. Wewe unasema huo mshale bana unawalenga kweli kweli. Umewalenga kweli kweli. Sio Madaudi huyo kutoka kule Pamila. Huo mshale umewachoma kweli, hasa watoto wa 2000 jamani. Nakuta unamshinda kila kitu ila hakuogopi. Kisa bangi. Ndio siafu chipsi kutoka Gabingo Juve kule. Jamani,
0: inakera.
1: Kijana amesema kweli, yani tena unakuta huyo mtoto hana hata miaka 18.
0: Wadogo, 18 yote. 13, 14, 15. Wadogo kabisa. Mama anasema taifa la kesho, mtoto wangu kume mtihani.
1: Mkubwa. Innocent Gabriel Kinyange kutoka Mwangabii Kasulu. Kaka Shanko, mshale wa leo umebaruza. Ni kweli watoto wadogo wanavuta bange. Kiswahili kingi chenye vina
0: sana
1: vya maneno mabaya.
0: Mama mzazi anaitwa oya. Bi mkubwa anasemaje? Mimi bi mkubwa wako.
1: Suruali mlegezo.
0: Hizo nywele hizo.
1: Huo mshale jamani.
0: Muonekano sifuri.
1: Ni wenyewe anaitwa Samson, jezi namba 5 uwanjani. Toka Kalo Mnanila kule. Jamani, hatari kweli kweli. Sawa. Wako wengi sana ambao mmetuma ujumbe wenu hapa, nao muda tunajaribu kukimizana nao. Ngoja tuende kwanza mtaani kwetu.
0: Sawa. Saa 5 dakika 25 tunaenda mtaani kwetu. Mtaani kwetu tulikuwa na jambo, kuna mtu huwa ni msikizaji sana wa Radio Joy.

0: msikizaji wa mashua, pia anapenda kipindi cha mtaani kwetu. Akapata changamoto, mke wake alimkuta hayupo tu, akasema ili jambo naona nimshirikishe mama Kita, naamini kulingana na busara yake na huwa anafuatilia sana vipindi, kuna watu wanafanikiwa kupitia yeye, acha nijitahidi. Akanifikishia mke wake hajui penye yupo, mara msikie kwa Katoro, mara msikie kwa Bukoba, mara hamuagi. Nikama naomba hizo namba, nikamtafuta yule mwanamke, nikaongea naye, nikampanga, nikamwambia maisha hayapo hivyo, rudi kwa mama yako, nikampa elimu nzuri tu. Akanisikiliza, akaniambia mama, mimi nimekushukuru, sasa leo nataka nirudi sasa kwa baba, unipe mrejesho. Kazi niloifanya ulifanikiwa, hukufanikiwa, mke alikuja wala hakuja, hebu niambie mrejesho unaendeleaje huko.
1: Bali nakupigia ili kukupa mrejesho na namna ambavyo mambo yanaendelea. Baada ya pale nilizungumza naye tena.
2: Mara mwisho niliambiwa naenda Kibondo kwa wazazi.
1: Nilienda kule nikaongea nao kuhusiana na yeye. Lakini baadaye nikatoka. Nilipokuja huku ikabidi nifanye process namna kufanya ili aweze kufika huko. Kwa mpaka juzi mpaka nikakupigia simu nikwambie nilikuwa tayari nimeshamtumia hela ya nauli. Baadaye akaniambia kwamba pale napokaa ambapo ni kwa shangazi yake, amesafiri kidogo kiuimbaji, lakini ndani ya muda mfupi kwenye tarehe 18 atakuwa amerudi. Kwa hiyo kama inaenda kwamba Jumapili au Jumatatu atakuwa yuko hapa Kasulu. Kwa hiyo lengo ilikuwa ni kwamba kukupigia kwangu simu umrudie kama inawezekana, umuulize kama yule anayekaa naye pale anaweza kuweka kizuizi kwamba labda huwezi kuenda kwa sababu moja mbili tatu, ili uhakika kwamba atakuja uwepo, maana yale yenyewe anayo tayari nilishamtumia.
2: Wazazi walikuruhusu, walikupa baraka, sijajua hicho.
1: Ni kweli niliongea nao nikawaambia, baadaye wakasema hilo tulikuwa tumekusubiri wewe mwenyewe muhusika, kwa sababu sisi hatuwezi kuweka maamuzi yoyote yale, ni kwa sababu hatujui moyo wako unawaza kitu gani. Wakasema sisi kama wazazi wako hatuwezi tukakubali kuwapa ushauri wowote ule wa kusema kwamba eti wewe uachane naye moja kwa moja, kwa sababu tayari yule umeshazaa naye una mtoto naye. Baadaye madhara yanaweza yakatokea endapo kama ikionekana maisha yanaendelea vibaya, mtaonekana kama vile ni watu ambao mmechukua maamuzi bila kufikiria, bila kuangalia madhara ya baadaye. Na mimi nikasema hilo lenyewe ni sawa, na mimi nimeliona, na maana nikasema nije niwape taarifa kwamba muda sio mrefu nitaudana na mwenzangu, kwa hiyo mkuje mkajiulize kwamba kwa nini sikuwashirikisha bila hili swala. Lakini baadaye wakasema haina shida, madam tayari mmeshaongea nyie na umesema kuna mtu ambaye mlimshirikisha kwenye hayo mazungumzo yenu, amewasaidia, mmeongea, basi kwa nini tu taratibu muangalie namna ya kuweza kukaa pamoja tena. Ndio nikawa nimemtumia na nani nauli ya kuja huko moja kwa moja.
2: Na lakini paka sasa mnawasiliana vizuri, mnaongea vizuri, mtoto anaendelea vizuri, na unapompigia simu anapokea simu vizuri tu kwa uchangamfu.
1: Yaani tangu siku ile umeongea naye mara ya kwanza, na mimi mwenyewe niliendelea kumtafuta pia.
2: Ndio.
1: Na naweza nikasema 100% sioni mabadiliko yoyote yale, ni mtu ambaye tayari anaonekana yupo kwenye mstari kwa ajili ya kuendelea na maisha. Kwa hiyo hatua tuliyofikia ni hiyo.
2: Jamani, hongereni, hongereni huko.
1: Asante.
2: Furahi kubwa sana, nimefurahi sana kwa kweli.
1: Mimi mwenyewe na furaha mamangu.
2: Umempokea kwenye saa ngapi?
1: Kama saa 5, saa 5 hivi.
2: Aha, ukamkuta stendi?
1: Nilimfuata stendi, nikamfuata, nikamwita nyotosha.
2: Unafurahi sana, msikia mtoto yule analia pembeni hapo.
1: Nadhani kama vile bado anaogopa ogopa.
2: Muda ni mrefu. Ile umefurahi sana.
1: Sana kwa kweli nimefurahi.
2: Mungu ni mwema. Sasa mpe ongee naye rafiki yangu.
3: Sana.
2: Maraba, karibu kwetu Kasulu.
3: Nawe karibu.
2: Nilikupigia simu kupokea, nikajua labda uko busy.
3: Nilikuwa mbali na simu.
2: Bwana karibu sana.
3: Asante.
2: Umejisikiaje kuwa na mume wako? Umemwona mume wako, umefurahi?
3: Ndio, nimefurahi.
2: Tumefanya kazi kubwa, Mungu ni mwema. Unajisikiaje rafiki yangu, umefika kwa mume wako na ula kuniambia, nilikushauri na kuambia bwana rudi kwa mume wako, mpenzi wangu, mkamlie mtoto. Wewe unaniambiaje shoga yangu, niambie sasa.
3: Sina usemi.
2: Umefurahi? Na mimi unaniambiaje, nikuambia bwana Anastasia rudi mlie mtoto, maisha ni magumu. Lakini mimi nakushukuru ushauri wako, nilikupa ushauri umeuzingatia na umefika na mume wako anafurahi na mimi nimefurahi. Mwenyezi Mungu awalinde, aondolee mabalaa, mlee mtoto, mpate mtoto mwingine. Mungu awabariki. Nikija Kasulu.

0: kuwaona.
1: Amina, tuko.
0: Amna la ziada la kuniambia, la kuniambia.
1: Mimi sina la ziada zaidi ya kukushukuru tu.
0: Mhm. Sawa. Nipe na gani la mume wako?
2: Na mama.
0: Kwa kweli na mimi furaha ile unayo Mungu ndo anajua.
2: Ni kweli?
0: Kwa la kuniambia la mwisho sio rafiki yangu.
2: Kwa kweli mimi la mwisho nakuombea kwa Mungu endelea shughuli yako iende salama.
0: Ndio.
2: Lakini pia ninaamini siku zote tutaendelea kuwa pamoja.
0: Asante.
2: Salimia Beatrice, Chanko na wengine hapa studio.
0: Sawa.
2: Kwa kweli Radio Joy ni kituo bora sana cha matangazo hapa hapa Kigoma. Tunaiombea sana endelee kufanya kazi kwa weledi.
0: Ndio.
2: Kwa kweli inatusaidia sana katika mambo mengi sana.
0: Na wewe imekusaidia kupitia mke wako, kupitia msanii wako?
2: Ni kweli imenisaidia.
0: Mimi nikushukuru sana.
2: Tunaiombea endelee kudumu na maendeleo mazuri.
0: Radio ni kiunganishi cha familia.
2: Ni kweli.
0: Nyumbani umeshafikisha, umeshapata taarifa kama mke wako amekuja?
2: Nyumbani ndio alikuwa nazo.
0: Wameshukuru, wamefurahi.
2: Yaani wamefurahi sana.
0: Ndio
2: mama. Haya, karibu sana.
0: Asante.
3: Mambo yamekuwa moto, mambo yamekuwa safi kabisa, familia ina furaha.
4: Mashallah.
3: Kila kitu kiko sawa.
4: Safi,
3: hii ndio Radio Joy FM na hii ndio miaka 10. Bado tunaendelea. Bado tunaendelea kupaza sauti.
4: Ndio.
3: Na watu leo wamerejea.
4: Ndiyo.
3: Wamerejeana.
4: Naam, tunajitahidi mashallah.
3: Bado ananiogopa.
4: Mtoto. Muda mrefu.
3: Muda mrefu.
4: Tumefanya jitihada.

0: katika jeshi la Iraq, ingawa baadhi ya makundi yake yanayoungwa mkono na Iran yanaendelea kufanya operesheni kwa uhuru. Waziri Mkuu wa Iraq Ali Azai tisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Taifa kujadili mashambulizi hayo. Serikali yake imesema inataka kuyanyang'anya silaha makundi yanayoungwa, lakini inakabiliwa na upinzani kwa baadhi ya makundi yenye ushawishi mkubwa. Wakati huo huo, Iran imedai kuzishambulia na kuzisimamisha meli tatu za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz, ingawa madai hayo hajathibitishwa na vyanzo huru. Teherani pia imekataa pendekezo la Oman la kuiweka njia hiyo muhimu chini ya usimamizi wa pamoja wa kikanda. Iran inasisitiza udhibiti unapaswa kugawanywa kati yake pekee na Oman kulingana na maeneo yao. Mlango bahari wa Hormuz, ambao kwa kawaida hupitisha karibu 20% ya mafuta yanayouzwa duniani, umeendelea kuwa kitovu cha vita na kikwazo kikubwa zaidi katika juhudi za kufikia suluhisho la kidiplomasia.
1: Mataifa kadhaa yamekuwa yakitangaza mipango ya kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, yakilalamika kwamba ufanisi wa mahakama hiyo ni mdogo na usio sawa. Chad imekuwa nchi ya hivi karibuni kabisa kutangaza uamuzi huo, ikisema shughuli za ICC zinalilenga zaidi bara la Afrika. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
2: Mwezi huu pekee wa Julai, mataifa ya Venezuela, Burkina Faso, Mali na Niger yalitangaza kuanza mchakato wa kujiondoa katika mahakama hiyo ya ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague, Uholanzi, ambayo kwa kawaida huwashtaki watu binafsi wanaotuhumiwa kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Itakumbukwa kuwa Burundi na Ufilipino tayari zimejiondoa, huku mchakato huo ukichukua karibu mwaka mzima ili kukamilika. Katika taarifa yake, serikali ya Chad imesema imechukua uamuzi huo wa kujiondoa ICC baada ya mapitio ya kina kuhusu utendaji kazi wa mahakama hiyo ya kimataifa tangu ilipoanza kufanya kazi mwaka 2002, pamoja na rekodi yake, ikisisitiza kuwa ufanisi wake bado ni mdogo na hauna usawa, na kwamba mahakama hiyo inazilenga zaidi nchi za Afrika. Taarifa hiyo imeendelea kuwa kati ya kesi 13 zilizofunguliwa na ICC tangu ilipoanzishwa, 9 zinayahusu mataifa ya Afrika, huku 4 tu zikiwa ni kuhusu maeneo mengine ya dunia. Watu 7 ndio wapo kizuizini katika mahakama hiyo, na 6 kati yao wanashtakiwa katika kesi zinazolihusu bara la Afrika. Marekani imepongeza hatua ya Chad kuanza mchakato wa kujiondoa ICC, ikisema nchi hiyo sasa imejiunga na idadi inayoongezeka ya mataifa yanayorejesha uhuru wao kutoka kwa taasisi iliyoitaja kuwa yenye dosari. Hivi karibuni, Washington iliapa kuidhoofisha taasisi hiyo, ikisema itaanzisha kampeni ya kuondoa kitisho cha ICC kwa Wamarekani. Hata hivyo, wataalamu wa masuala ya sheria wanahofia kuwa hatua hii ya mataifa kadhaa kujiondoa ICC yenye nchi wanachama wapatao 125 inadhoofisha ufanisi wa haki jinai kimataifa na inafifisha matarajio ya wale waliohusika na vitendo vya uhalifu kufikishwa mahakamani ili kuwajibishwa. Lakini baadhi ya wakosoaji wanasema mahakama hiyo imekosa uwezo wa kutekeleza sheria kwa usawa, hasa wanapohusika watu wanaotuhumiwa kwa uhalifu kutoka mataifa yenye nguvu duniani na yasiyotambua mamlaka yake, kama vile China, Israel, Urusi na Marekani. Majaji wa mahakama hiyo wamekuwa wakikabiliwa na shinikizo na vikwazo, hasa kutoka Marekani. Kitendo cha hivi karibuni cha mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama hiyo Karim Khan kuondolewa katika wadhifa wake baada ya miaka miwili ya kuandamwa na tuhuma za kuhusika na unyanyasaji wa kingono dhidi ya msaidizi wake wa kike kimeibua ukosoaji, hasa ikizingatiwa kuwa Khan aliidhinisha waranti wa kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na aliyekuwa waziri wake wa ulinzi Yoav Gallant kufuatia tuhuma za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu katika ukanda wa Gaza.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Saa 6:14 hapa Ujerumani. Serikali ya Ujerumani inatazamia hivi leo kukamilisha mabadiliko ya baraza lake la mawaziri yaliyochochewa na kujiuzulu kwa kiongozi wa kundi la wahafidhina bungeni Jens Spahn kwa kashfa ya kukodi mtu wa kumbebea mimba Mohamed Halef na mengi zaidi.
4: Wabunge wa muungano wa vimadada vya CDU na CSU unaongozwa na Kansela Friedrich Merz wanatarajiwa hivi leo kukutana kwenye kikao maalum kumchagua Thorsten Frei kuchukua nafasi ya Spahn. Kuteuliwa kwa Frei, ambaye hadi hapo alikuwa ndiye mkuu wa ofisi ya kansela, kunatajwa kuchochea hatua nyingine kadhaa, huku Merz akiyatumia mabadiliko hayo kama fursa ya kufanya mabadiliko makubwa zaidi kwa baraza lake la mawaziri. Waziri wa afya Nina Vaken ndiye anayemrithi Frei kwenye ukuu wa ofisi ya kansela, huku katibu mkuu wa chama cha CDU akichukua nafasi ya Vaken kama waziri wa afya. Waziri wa usafirishaji Patrick Schneider ameondolewa kwenye nafasi yake inayochukuliwa sasa na mbunge wa muda mrefu wa CDU Stephen Bilger. Kufuatia kikao hicho maalum, Rais Frank-Walter Steinmeier atawateua rasmi wajumbe hao wapya wa baraza la mawaziri, ambao kisha wataanza majukumu yao kama wakuu wa wizara walizoteuliwa. Kwa katiba ya Ujerumani, mawaziri wapya wanapaswa pia kula kiapo kwenye baraza la chini la bunge, Bundestag. Lakini kwa kuwa kwa sasa Bundestag liko kwenye mapumziko ya majira ya kiangazi, mawaziri hao watakula viapo baada ya mapumziko kumalizika mnamo tarehe 9 mwezi wa Septemba. Mabadiliko ya baraza la mawaziri yametokana kujiuzulu kwa Span katikati ya mwezi huu baada ya kuwekwa hadharani kwa taarifa kwamba yeye na mume wa jinsia moja Daniel Funke wamepata mtoto kwa njia ya kuodisha mtu kwa bibi ya mimba nchini Marekani. Njia hiyo ya uzazi imepigwa marufuku nchini Ujerumani, na chama cha CDU pamoja na Span mwenyewe wamekuwa daima wakipinga kuhalalisha njia hiyo. Kufuatia ukosoaji mkubwa kutoka ndani na nje ya chama chake, Span alazimika kujiuzulu. Kashfa hii inaonekana wakipa nguvu mpya chama cha siasa kali za mrengo wa kulia AfD, ambacho huenda ikafaidika kwenye uchaguzi wa majimbo hapo mwezi wa Septemba. Japokuwa mabadiliko yenyewe baraza la mawaziri ni jambo la kawaida serikalini, lakini sababu na wakati alipofanyika yanaongeza shinikizo wa Kansela Merz, ambaye muungano wa CDU-CSU anaoongoza uko nyuma sana kwenye kura za maoni, mwaka mmoja tu tangu waingie madarakani. Umashuhuru wa Merz mwenyewe nao pia uko kiwango cha chini kabisa wa kansela wa Ujerumani, ambapo utafiti wa maoni uliochapishwa na kituo cha televisheni cha RTL jana Jumanne unasema ni 15% tu ya watu walioulizwa ndio waliosema waridhika watendaji kazi wake, huku hata ndani ya chama chake mwenyewe ni 49% tu waliosema wanafurahia uongozi wake.
1: Ripoti yake Mohamed Halef. Shirika la Umoja wa Mataifa linalosimamia masuala ya uhamiaji IOM limeonya kwamba mitandao ya uhalifu imekuwa ikichukua watu wengi na walioelimika kuajiri katika vituo vinavyoendesha shughuli za kuwarubuni watu mitandaoni. Ripoti ya IOM inasema wahanga wengi wamedanganywa kupitia fursa za ajira nje ya nchi. Selina Mdenmu na ripoti kamili.
5: Maafisa wa uhamiaji wanasema magenge ya uhalifu yanazidi kuwalazimisha watu kufanya kazi katika vituo vya kuendesha shughuli za ulaghai wa mitandaoni katika mataifa ya mashariki mwa Asia. Shirika la IOM linasema kiasi watu 300,000 kutoka zaidi ya nchi 80 hivi sasa wanatumikishwa kwa nguvu kwenye vituo vya aina hiyo na kuteswa. Kwa mujibu wa ripoti ya IOM, wahanga wengi mara nyingi wanashawishiwa kupitia matangazo ya ajira za uongo, na hasa kwa njia ya mitandao ya kijamii. Kwenye matangazo hayo ya biashara, magenge ya uhalifu yanatumia lugha za kuwashawishi wahanga hao kuwapatia nafasi za ajira nje ya nchi. Lakini pindi watakaponasa kwenye mtego huo, hufungiwa kwenye makazi yaliyotengwa, hupokonywa vitambulisho vyao, na kisha kulazimishwa kwa kuteswa na kupewa vitisho kushiriki kwenye kazi za kuwadanganya watu kupitia mitandao. Mkurugenzi mtendaji wa IOM, Amy Pop, alibainisha kwamba visa hivyo vimeongezeka, huku akifafanua mpaka sasa kuna wahanga kutoka mataifa zaidi ya 80 waliosafirishwa kwa nguvu na kutumbukizwa kwenye ulaghai huo.
6: Forcing victims from over 80 different countries.
7: Tumebaini wahanga kutoka zaidi ya mataifa 80 wakiingizwa kwa nguvu kwenye vituo vya kufanya shughuli za udanganyifu wa mitandaoni, na hasa barani Asia. Mitandao ya uhalifu inawarubuni watu kwa ahadi za kuwapatia ajira. Fursa za ajira zinazotangazwa kwenye mitandao ya kijamii ni nyingi. Zinatangazwa kama kazi za kawaida, na wanachukua watu mara nyingi ambao wanazungumza Kiingereza vizuri, ambao mara nyingi wamesoma na wana shahada.
6: Some level of education.
5: Mkuu huyo wa IOM ameweka wazi kwamba hali inatisha na visa vinaongezeka kwa kasi, huku akikadiria kwamba kwa hivi sasa kuna watu 300,000 walionasa kwenye vituo hivyo vya biashara haramu vinavyoendeshwa na mtandao wa uhalifu ulioko kwa sehemu kubwa katika mataifa ya Cambodia, Laos na Myanmar. Kadhalika ameutanabaisha ulimwengu kwamba watu walionasa kwenye vituo hivyo ni wahanga wa biashara ya binadamu waliojikuta wamesafirishwa kwa njia za magendo katika mataifa wasiyoyajua. Wengi wao wakichukuliwa kutoka mataifa ya Bangladesh, India, Indonesia, Sri Lanka na Kenya. Na mara wanapoingia mtegoni, hupokonywa nyaraka zao zote za usafiri na kulazimishwa kuanza kufanya kazi za uhalifu wa mitandaoni, na hasa za kuwalaghai na kuibia fedha wazee katika mataifa ya Magharibi. Inaelezwa kwamba baadhi ya wahanga hao pia wamepitia unyanyasaji wa kingono. nchi kama Myanmar, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha vifo vya zaidi ya watu 100,000 na ukosefu wa usalama nchi nzima ni hali iliyofanya kuwa rahisi kwa wahalifu kuanzisha vituo chungu nzima vya shughuli za wizi wa mitandaoni.
1: Asante sana Selina Mdemu kwa taarifa hiyo. Saa 7:20 wasichana wa Chawinga wametakata wakati Malawi ilipowashangaza mabingwa watetezi wa WAFCON Nigeria katika mashindano ya kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake ya mwaka huu yanayoendelea nchini Morocco. Malawi ambayo inashiriki kwa mara ya kwanza katika mashindano haya ilishinda Nigeria 3-2 katika pambano la kundi C lililochezwa katika dimba la Al Medina mjini Rabat. Katika mechi nyingine ya kundi C, Zambia iliichapa Misri 6-0. Mashindano haya yanafanyika hamasa ikiwa ndogo sana katika kufuatiliwa na mashabiki na pia vyombo vya habari na kutangazwa na kuonyeshwa mechi. Kuyazungumzia mashindano haya naungana katika laini ya simu na Mindi Joseph akiwa huko mjini Dodoma. Mindi, natumai unanisikia hapo. Haya, tuanzie na mechi ya jana, mabingwa watetezi Nigeria

0: udhibiti wa mchezo. Tumeshuhudia wachezaji kama Temwa Chawinga alionyesha ni kwa nini ni mmoja wa wachezaji hatari zaidi Afrika kwa sasa, huku pia Tabisa Chawinga pia Chawinga akiongeza uzoefu na utulivu wa kiwango cha juu. Hawa wawili ni mfano mzuri wa jinsi wachezaji wanavyocheza kwenye ligi kubwa, wanavyoweza kuinua kiwango cha timu ya taifa. Kwa Nigeria anaweza kusema kwamba hii ni ala kubwa, wamejifunga wenyewe kwenye kona kwa sababu sasa kila mechi iliyobaki ni muhimu sana, lakini bado hawajafungiwa mlango wa kucheza robo finali.
1: Nigeria bado ana nafasi ya kutetea kombe hili kweli katika kundi hili ambalo pia linazijumuisha Zambia na Misri, ambao Zambia walipiga Misri goli 6-0.
0: Ushindi wa Zambia wa 6-0 dhidi ya Egypt kama Misri pia umebadilisha kabisa sura ya kundi C. Zambia wanaonesha kwamba wao si timu ya kuingia mashindanoni kushiriki tu, bali wanaweza kuwa moja ya timu ambazo zinazowania ubingwa. Sasa tunapata hali ya kuvutia sana. Malawi wana pointi 3, Zambia 3, na Nigeria hawana pointi na Egypt hawana pointi. Mechi zinazofuata pengine zinaweza zikawa na pressure kubwa zaidi.
1: Tuangalie msimamo wa kundi B ambalo linajumuisha Ivory Coast, Tanzania, Afrika Kusini na Burkina Faso. Tanzania ikiwa mpaka hivi sasa haina pointi hata moja. Vipi, unaiona wapi fursa yake?
0: Hili ni kundi ambalo Tanzania inahitaji kucheza kwa nidhamu kubwa sana, sababu Afrika Kusini ni mabingwa wa WAFCON 2022 na wana uzoefu mkubwa, wakati Ivory Coast pamoja na Burkina Faso pia wana uwezo wa kushindana. Kwa Tanzania jambo muhimu sio kuingia uwanjani kwa hofu ya majina makubwa, wanatakiwa kucheza kwa mpango, nidhamu ya ulinzi na kutumia vizuri pia nafasi za kufunga. Naona kundi B kama kundi ambalo kila pointi itakuwa na thamani kubwa. Tanzania wakifanikiwa kupata ushindi ushindi mmoja na sare moja, wanaweza kujipa nafasi nzuri ya kuingia robo finali.
1: Tanzania nimehaflika hapo nikasema kwamba imepoteza mechi yake, lakini ndio ilikuwa imeshinda mechi yake ile ya kwanza. Kwa hiyo fursa inaonekana bado ipo katika kundi hili. Lakini leo mindi kuna mechi za kundi D ambapo Ghana wanacheza na Cape Verde na pia vile vile Cameroon watakuwa wanakwana pia vile vile na Mali. Kipi kitarajiwe katika mechi hizi mbili?
0: Ni miongoni mwa michezo naweza nikasema kombe ya kihistoria kwa Cape Verde, kwa sababu ni mara yao ya kwanza kucheza fainali za WAFCON. Hivyo Ghana wanaingia kama timu yenye uzoefu zaidi, lakini hawapasi pia kudharau wapinzani wao. Ninatarajia Ghana kujaribu kutawala mpira kwa kutumia uzoefu wao, wakati Cape Verde wanaweza kucheza kwa uhuru zaidi kwa sababu hawana presha kubwa ya matarajio. Na kitu kingine pia cha kuangalia, je, Ghana wataweza kuvunja ulinzi wa Cape Verde mapema, pengine wataweza kufunga mapema, wanaweza kupata ushindi mzuri, lakini wakichelewa kufunga pressure inaweza ikaongezeka zaidi. Na kwa upande wa mechi ya Kameruni dhidi ya Mali, hii ni mechi ambayo naiona ikiwa na ushindani mkubwa zaidi kuliko watu wengine wanavyoweza kufikiria. Kameruni ni taifa lenye historia kubwa katika soka la wanawake Afrika, lakini Mali pia ni timu yenye uwezo wa kushangaza. Na Kameruni hawapasi kuingia kwa kutegemea jina lao pekee. Kwa mtazamo wangu, naona eneo la kiungo na uwezo wa timu hizi mbili kushambulia kwa kasi ndilo ambalo litaamua mchezo. Timu itakaweza kudhibiti transition, yani kutoka kwenye ulinzi kwenda kwenye mashambulizi, na nafasi kubwa ya kupata ushindi. Kwa jumla, kundi hili linaweza kuwa moja ya makundi yenye ushindani mkali, kwa sababu Ghana, Kameruni, Mali, Cape Verde wote wana kitu cha kuthibitisha.
1: Haya, asante sana Mindi Joseph, tutaendelea kuwafahamisha wasikilizaji wetu kuhusu yale ambayo yanaendelea katika mashindano ya WAFCON huko Morocco. Upande wa pili wa studio, Saumu Njama yupo tayari kabisa kutufahamisha yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Karibu.
2: Asante sana Joseph Acharo, na kushukuru mitandaoni. Bila shaka bado tunasalia hapo hapo kwenye WAFCON baada ya kichapo hicho cha 3-2 kwa mabingwa mara 10 wa WAFCON Nigeria kutoka kwa Malawi, ambao ndio mara yao ya kwanza kushiriki. Kwa hiyo anaingia kama mgeni lakini anawaonyesha wazoefu kwamba chochote kinaweza kufanyika, na hao madada wawili wakipata mabao kwa mabao sio mabao ya kawaida, lakini mabao ambayo yalikuwa

0: enda shule kwa sababu mchezaji anamchenga paka mlinda lango hili sio bao la kawaida. Kwa hiyo mengi yanazungumzwa kuhusiana
1: na
0: hapo ile ni banga la mabanga ya mabao hayako mabao ya kawaida.
1: Mtu na dadake
0: bila shaka yani wameonyesha kwamba hawakubahatisha kujipata katika timu ya taifa ya wanawake ya Malawi na wakaonyesha mchezo mzuri. Yani ungeona kabisa Nigeria hawakuwa wanaonana kwa timu ya jana mamechi ya jana. Sasa maoni ni mengi kwa mashabiki wa Nigeria kutoka nyumbani kwenyewe Nigeria na wafuatiliaji mbalimbali, baadhi wakiwapatia motisha kwamba kupoteza mechi ya kwanza sio jambo baya, pengine mechi zijazo wataweza kushinda na hatimaye pia bado wakatetea taji lao mwaka huu, kwa sababu wanasema kama Argentina waliwahi kupoteza na kisha wakabeba, kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Sasa Living My Dreams anaandika, mabingwa watetezi wanapoteza kwa timu ambayo ndio mara ya kwanza inacheza kombe la dunia. Hii ni aibu kubwa kwa wanawake. Alafu Ayamchiwe akasema Nigeria itateseka kabisa katika WAFCON ya mwaka huu. Lakini pia mashabiki wanajadili timu ya taifa ya wanawake ya Cape Verde wakisema kwamba kama huyu Liz anasema natumai watacheza vizuri kama ilivyotupa burudani timu ya wanaume kwa sababu wanacheza na Ghana leo. Kwa hiyo Cape Verde ya wanaume ilitamba katika kombe la dunia, wanategemea hapa kwa WAFCON. Basi wanawake pia wawe na vozinya wao. Tutajua zaidi hapo. Mbali na haya, Josephat, kama tuna muda, kuna kampeni ya kuandika barua ama barua kwa njia ya posta kwa hashtag ya wanaowalipa wanawake kuwabebea mimba. Video na picha za watu wakiwa wameshikilia barua ambazo wameandika kwa mkono ambazo wanataka kuzituma kwa posta kutuma kwa aliyekuwa kiongozi wa kundi la wahafidhina bungeni Jens Spahn. Wengi wanazungumzia U26 yameweka video akizungumzia kuhamasishana kutuma barua kwa njia ya posta kwamba Wajerumani wote kwa msingi kwamba hawamuamini tena Spahn. Lakini kuna mmoja hapa anaitwa Shulavat anasema yeye amechapisha picha ya Spahn na mpenzi wake wakiwa na kigari cha mtoto, kisha akaandika wanaume wawili na mtoto wa kununua, hakuna familia hapo. Alafu akamaliza kwa neno la Kijerumani akisema punkt. Yani, nukta, hakuna.
1: Haya, asante sana Saumu Njama. Tutaendelea tena matangazo ya jioni, lakini msikilizaji usiondoke, hivi punde ni mjadala wetu kuhusu masuala ambayo yanaendelea katika mahakama ya ICC.

0: Wanaoiunga mkono mahakama ya kimataifa ya jinai ya ICC mjini The Hague, Uholanzi, wanatafuta njia ya kusonga mbele tangu Jumamosi iliyopita, siku moja baada ya taasisi hiyo ya kimataifa kutumbukia katika shimo lisilojulikana urefu wake kufuatia kuondolewa kwa mwendesha mashtaka mkuu raia wa Uingereza Karim Khan kwa madai ya utovu wa nidhamu wa unyanyasaji wa kingono. Nchi kadhaa zimetangaza mchakato wa kujiondoa kutoka kwa mahakama hiyo. Kipi kitarajiwe baada ya Khan kuondolewa na upi mstakabali wa mahakama ya ICC? Huo ndio mjadala wetu mchana huu wa leo. Tunaye katika laini ya simu kutoka jiji la Berlin hapa Ujerumani, Dr. Harrison Mwilima. Karibu sana. Na katika laini ya simu akiwa mjini Paris nchini Ufaransa, Mali Ali, ni mchambuzi wa siasa. Nianze nawe moja kwa moja, Dr. Mwilima hapo Berlin. Kauli yako kuhusu kuondolewa kwa Khan kama mwendesha mashtaka mkuu wa ICC.
1: Nadhani changamoto iliyopo hapo au kauli yangu kwa katika uamuzi huu ni kwamba ICC sasa hivi imekuwa ni kama chombo kinachotumika kisiasa zaidi, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba ili tukio la Khan kuondolewa linahusiana moja kwa moja na Khan alichofanya, kwa sababu tukumbuke kwamba Khan alitoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu pamoja na waziri wake wa ulinzi Gallant. Kwa hiyo tokea alipotoa hati hii kumetokea tuhuma nyingi, kwa mfano kama hizo tuhuma za ngono ambazo zikapelekea mpaka nchi za ICC kufanya kura ya kumuondoa. Lakini kwa upande mmoja kulikuwa kuna swala zima la Israel, lakini tukumbuke pia Khan alitoa waranti pia kwa Putin. Kwa hiyo hizi nchi zilipoenda kupiga kura kumuondoa Khan, ilitokea kama Khan kuweza kuungwa mkono na nchi ambazo zinaungwa mkono labda na Israel na Marekani, na pia zile nchi ambazo zinaungwa mkono labda na Urusi pamoja na washirika wake. Kwa hiyo ikapelekea Khan kuondolewa katika hiyo nafasi. Lakini hii inaonyesha kabisa kwamba ICC imetumika kisiasa katika maamuzi yaliyotokea kuelekea Khan.
0: Mali na Ali anasema hapo Dr. Mwilima kwamba ICC kwa mtazamo wake yeye imetumika kisiasa kuweza kumuondoa Khan. Na kuondolewa kwake kumekuja kama mshtuko hivi, kwa sababu ni kesi ambayo imeendelea kwa kipindi cha kama miaka miwili, alafu ilipofika Ijumaa ule uamuzi umechukuliwa haraka haraka na akaondolewa. Hali hii ambayo inaendelea hivi sasa, unaona kwamba ilikuwa haki kweli kwa uamuzi huu kuchukuliwa, au ni ile pressure kubwa kutoka kwa dola kubwa za dunia ambazo zinaiona mahakama hii kama chombo ambacho kinajaribu kuzuia na kutia munda manake mambo yao wanayotaka kuyafanya?
2: Kwa kweli mimi nadhani hilo haliwezi kutushangaza sana, kwa sababu uundwaji wa mahakama hiyo na hata mashirika mengine ya kimataifa yamewekwa kwa sababu ya mifumo ya kuwapa nafasi au ya kuzipa nafasi nchi kubwa zenye nguvu ziweze kutuongoza, kututawala kupitia vyombo hivi ambavyo vinaitwa kama ni vya ushirikiano wa kimataifa. Kwa hiyo maamuzi kama haya ya kumtoa Bwana Khan ni wazi yameshawishiwa na maamuzi ambayo yeye alichukua ya kuweza kutoa waranti kwa viongozi kama wa Israeli. Ni jambo la ajabu, wale ni watu wasioguswa katika mfumo wa kimataifa. Kwa hiyo ni vyombo ambavyo vimewekwa pale ili sisi kunyanyasa wale ambao ni wanyonge wasiokuwa na nguvu, au wale ambao hawajiungi na mifumo ya kutii amri ya nchi babe. Kwa hiyo hili liko wazi kabisa kwamba na ni tishio hata kwa mwingine akija asiwezi kufanya hivyo, lakini si kwa sababu ambayo ya tuhuma hizo ambazo zimetokea mwaka 2024 ndio ambazo zimesababisha hadi waweze kumtoa. Pressure yenyewe tu ambayo iliyotoka wakati anatoa warrant zile, ilionekana wazi kwamba huyu bwana hawezi kuendelea kufanya kazi katika mahakama hiyo ya kimataifa, na jambo ambalo limethibitika sasa baada ya kumuingua na na kumshtumu hivyo.
0: Kama unasema kwamba madai haya si sababu hasa ya yeye kuondolewa, kipi unadhani sasa kitafuata kwa upande wake yeye Khan, na hasa taarifa zilizopo kwa zaidi anaweza ya kalene kesi zaidi zikafunguliwa dhidi yake kwa lengo la pengine kutaka kumchafua zaidi na zaidi?
2: Ili poazi hawawezi kumwacha hivi hivi, ni lazima wamfuatilie na wamuonyeshe kwamba yani ni kama onyo hata kwa mwingine akichukua nafasi ile asithubutu kuweza kuwagusa wale ambao wasioguswa, kwa sababu dunia iko hivyo, ukweli wa dunia uko hivyo. Licha kwa tunashirikiana kwenye siasa hizi za ujamaa, siasa za kiuchumi na nini, lakini bado ushirikiano wa kimataifa una ubabe ndani yake. Kwa hiyo ni lazima watamdhalilisha na watamuonyesha kwamba hukutakiwa kufanya hivi. Basi nadhani kwa kweli na hatupata mtetezi, la ajabu ni hilo, hatupata mtetezi. Lakini kile ambacho kinachofuata sasa ni nchi zile ambazo zitakuwa hazina sauti ya kusema, basi zitaamua kujitoa na mahakama hiyo, na udhaifu wa mahakama hiyo utazidi kudhihirika zaidi.
0: Dr. Mwilima anasema Mali Ali kwamba Khan hatapata mtetezi. Kwa maana hiyo mtu aliyekuwa na haiba kubwa kama hiyo ya kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya ICC, amepatikana na makosa hayo, kura imepigwa na ameondolewa, na akose mtetezi katika dunia hii. Vipi
1: hapo? Na tofautiana kidogo na Bwana Ali. Nadhani utetezi, Bwana Ali hapo anaongelea swala zima la nchi zenye nguvu. Kwa hiyo tunapoangalia nchi zenye nguvu, ni kweli kabisa hatopata mtetezi, lakini kwa nchi ambazo

0: labda ni nchi ndogo na katika mashirika labda hizi taasisi za kimataifa labda ambazo waziungani na serikali, nadhani huko atapata watetezi, kwa sababu katika kitu ambacho Khan ametuonyesha kama alivyosema mwenzangu bwana Ali hapo ni kwamba hizi nchi kubwa ukizigusa zitakuletea changamoto. Tunafahamu kabisa Trump, kama kwa mfano tumesikiliza katika ripoti hapo kwamba Trump amesifia uamuzi wa baadhi ya nchi za Afrika kujitoa katika mahakama hiyo. Kwa hiyo tunaona kabisa hizi nchi kubwa hususan ni utawala wa Trump hazipendi sana hizi taasisi za kimataifa au sheria za kimataifa. Wenyewe wanataka wafanye mambo yao kama nchi zenye nguvu na wasitishiwe na nchi yoyote. Kwa hiyo mtu kama Khan, kitu alichotuonyesha ni kwamba hizi nchi kubwa zinaweza pia zikafunguliwa mashtaka na hati za kukamatwa viongozi wao zinaweza kutolewa. Kwa hiyo sidhani kama Khan atatengwa kabisa. Nadhani mashirika na taasisi za kijamii, nchi maskini, nadhani nyuma yake zinaweza zikamuunga mkono Khan.
1: Dakta, kuna Venezuela, kuna Burkina Faso, kuna Mali, kuna Niger na hivi karibuni kabisa Chad, ambazo hizi zimetangaza nia ya kujiondoa kabisa kutoka kwa ule mkataba uliotumiwa kuanzisha mahakama hii. Huu msaada au niseme uungwaji mkono wa Khan kutoka nchi ambazo unasema ni maskini au nchi ambazo hazina nguvu sana duniani, itakuwaje kama hizi nchi sasa hivi zinaondoka katika mahakama hiyo?
0: Ya, nadhani nchi hizi zinavyoondoka zinaendelea kutuma ujumbe mkubwa duniani kwamba mahakama hii haiaminiki. Lakini tukumbuke kabisa kwamba hizi nchi pia zinaungwa mkono na Marekani, kwa sababu nadhani kama Marekani angekuwa aungi mkono, tukumbuke hata Niger, Burkina Faso na Mali walipotangaza kwamba wanajiondoa, tukumbuke kabisa kwamba walisifiwa na Marekani, waliungwa mkono na Marekani. Kwa hiyo kumekuwa kuna mikakati katika utawala huu wa Trump kuhakikisha kwamba nchi nyingi zinajiondoa katika ICC, lakini mikakati hii ni kutokana kwamba nchi hizo kubwa zimeanza kuguswa, ndio maana tumeona kabisa kwamba nchi hizi sasa hivi zinaipinga mahakama hii ya ICC. Kwa hiyo ninachokiona hapo ni kwamba ndio nchi hizo zinavyojiondoa zinatuma ujumbe duniani kwamba ICC sio chombo kinachoaminika, lakini kwa watu ambao wanatafuta haki duniani, ambao waamini mahakama za ndani kama zinaweza zikawatendea haki, nadhani hiyo ni kitu ambacho kitafanya watu wao ambao wamepitia uhalifu mkubwa kusikitika kwa namna moja au nyingine.
1: Mali na. Ali, tuzungumzie sasa dhima ya Marekani kuelekea mahakama hii ya ICC. Kauli ya Donald Trump kama ulivyotaja kwamba anapongeza nchi ambayo imeamua kujiondoa. Unasemaje kuhusu zile nguvu za Marekani na Trump mwenyewe kuelekea mahakama hii, kutaka kuidhoofisha na pengine hatimaye hii mahakama itafika wakati pengine ipotee kabisa?
2: Kwa kweli nadhani kwamba kwanza Marekani sio nchi mwanachama wa mahakama hiyo, na hata Israel sio nchi mwanachama. Na hasa katika serikali hii ya bwana Trump ni wazi kwamba imedhihirika wazi kwamba hakubaliani kuwepo kwa mahakama hiyo na hata kushirikiana nayo hataki. Na kitendo cha kuiunga mkono, labda ningeweka wazi ambayo ndugu yangu amezungumza, kitendo cha Marekani kuunga mkono viongozi hawa wa hizi nchi maskini sio kwamba Marekani inaunga mkono mahakama ile, lakini Marekani imepata ndani ya hali hiyo maslahi yake ya aina mbili. Kwanza kuokoa Israel kuchukizwa na maamuzi ambayo ya bwana Khan alichukua dhidi ya Israel na kutaka kumuondoa bwana Khan. Ni Marekani imesimamia hayo presha yote ya nchi hizo. Pia kwa kuwa Marekani haitaki mahakama hiyo, basi inaungana na nchi ambazo zinachangia kuisambua au kuidhoofisha, na ndio maana Marekani inaunga mkono hizo nchi maskini ambazo ni Burkina Faso na zingine, na ikiwemo nchi ndogo ya Burundi ambayo ilianza kujitoa. Kwa hiyo sio kwamba uungaji mkono wa Marekani kwa hizo nchi inaunga mkono mahakama hiyo. Kwa hiyo lengo la Marekani kabisa ni mahakama hii isiwepo. Hilo ni jambo la ajabu kiasi kwamba watu watajiuliza, nchi kama Marekani ambayo ina inafahamika ni nchi kubwa ya kidemokrasia. Kwa nini haikubali mahakama hii, na kama mahakama hii kweli ipo kwa sababu ya haki? Au ulimwengu kama huko kwa sababu ya haki? Kwa nini wale wenye kuidhoofisha mahakama hii ndio waonekane wana nguvu zaidi kuliko wale ambao watetezi wa haki duniani?
1: Haya, namuona hapa Hasani Mlacha akiwa Kaloleni kule Moshi, Tanzania. Anasema DW, asante na wapata vyema, tokea mjini Moshi niko nanyi. Kwa kweli kinachoendelea ICC ni mkono mrefu wa Amerika, baada ya Amerika kufanya mpango wa kumuondoa Karim Khan aliyekuwa mwendesha mashtaka mkuu wa hii mahakama. Chiba Chida anasema hiyo mahakama ya ICC haina meno tena, ila ni muhimu kuwepo kwake, hususan kwa nchi za Afrika, maana Afrika imejaa viongozi wakatili kupita kiasi. Uwepo wake, na kama itafanya kazi kwa ufanisi, itasaidia ukatili huo unaotokana na viongozi walafi wa madaraka. Dr. Mwilima, unasikia hapo kauli za Chiba Chida na Hasani Mlacha, wote hao wanazungumzia mahakama hii ya ICC. Tuangalie utendaji wake mahakama hii tangia ilipoanza kufanya kazi 2002, mafanikio ambayo yamepatikana, na kumekuwa na tuma nyingi pia za uonevu na upendeleo. Tathmini yako katika kipindi hiki, na hasa kipindi ambacho Khan alikuwa anaiongoza kama mwendesha mashtaka mkuu, Dr.
0: Nadhani kuna mafanikio mengi yamepatikana. Tumeona kabisa kwamba kuna baadhi ya kesi nyingi zimeendelea na baadhi ya warrant. Nadhani kitu ambacho Khan ametuonyesha sana sana, labda hata kabla ya Khan pia kulikuwa kuna dada yetu wa Kiafrika Fatou Bensouda kutoka Gambia. Walichotuonyesha ni kwamba hapo awali tulikuwa tunaona kesi nyingi na maamuzi mengi yaliyofanyika yalikuwa yameelekea katika nchi za Afrika. Kwa hiyo tuliona viongozi mbalimbali wa makundi haya ya kijeshi wakitiwa mbaroni. Kwa hiyo hicho kitu ambacho tulikiona, lakini tokea alivyokuja Fatou Bensouda na hata huyu Khan, tukaona kabisa kwamba wale wakaanza kuondoka Afrika, wakaanza pia kuangalia hizo nchi nyingine. Tukumbuke Bensouda alianzisha uchunguzi kule Afghanistan, mambo Marekani iliyokuwa inayafanya, akaanzisha uchunguzi pia huku Palestina, ambapo Khan alivyokuja ndio akatoa sasa hizo warrant. Kwa hiyo hii tulikuwa tunaona kabisa kwamba mahakama sasa hivi inaanza kuondoka kule ambapo ilikuwa inaangalia sana nchi za Afrika, ikawa inaanza pia kuangalia hata hizo nchi kubwa. Kwa hiyo haya, mimi kwa upande wangu naona haya ndio yalikuwa mafanikio makubwa. Lakini sasa tunaona mafanikio haya sasa ndio yakaanza sasa kukandamizwa sasa na nchi kubwa kama Marekani na Israel.
1: Haya, asante Dr. Mali hapo Paris, nchi kadhaa ambako ICC hivi sasa inaendesha uchunguzi wa wazi zilikutana pamoja kando ya tukio la Ijumaa iliyopita na kuanza kujadili njia za kutoka kwa migogoro yote inayoweza kutokea kutokana na kuondolewa kwa Khan. Utendaji wa mahakama utakuwa

Kisha ukatwae ile chupa ya mafuta ukayamimine juu ya kichwa chake, ukaseme, Bwana asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Kisha ufungue mlango ukakimbie wala usikawie. Basi yule kijana, yule nabii kijana, akaenda Ramoth Gileadi. Katika yote aliyotenda Elisha, ndugu msikilizaji, mambo mengi hayaonekani kuwa yalikuwa makubwa. Huenda waweza kufikiri kwamba mtu huyu wa Mungu hangelimtuma kijana nabii kumtia mafuta mfalme. Kwa kawaida ingelikuwa Elisha mwenyewe afanye kazi hiyo. Lakini alichofanya alifanya katika siri, naye akamtia Yehu mafuta awe mfalme. Tendo hili alifanya kwa jinsi hiyo kwa kuwa hakuna mtu angeliyeshuku kijana huyo nabii. Ni katika hali hiyo ndipo Yehu alitiwa mafuta awe mfalme wa Israeli. Huyu aitwaye Yehu alimwaga damu kuliko watu wote zaidi katika maandiko, lakini licha ya hayo alitenda mapenzi ya Mungu katika kila hali. Mungu alisema kwamba ataondosha au kukatilia mbali uzao wa Ahabu, hapata kuwa na yeyote atakayesalia katika Israeli. Hilo ndilo tulipata kwenye aya ya 9 na 10 zinazosema hivi, nami nitaifanya nyumba ya Ahabu kuwa kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Baasha mwana wa Ahia, na mbwa watamla Yezebeli katika kiwanja cha Yezreeli, wala hapatakuwa na mtu wa kumzika. Akafungua mlango akakimbia. Katika hili lililoko hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba kijana huyo nabii alifanya sawasawa na vile mtumishi wa Mungu Elisha alivyomwagiza. Katika hili pia tuona kwamba Yezebeli hatakwepa hukumu ya Mungu kwa sababu ya maovu aliyokuwa ameyatenda. Kwenye aya ya 11 hadi 13, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia. Ndipo Yehu akatoka akawaendea watumishi wa bwana wake. Mmoja wao akamuuliza, je, ni amani? Huyu mwenye wazimu amekujia kwa nini? Akawaambia, ninyi mnamjua mtu huyu na habari ya maneno yake. Wakasema, ni uongo. Haya, tuambie. Akasema, aliniambia haya na haya, akisema, Bwana asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Basi wakafanya haraka, kila mtu akalitoa vazi lake na kulitia chini yake juu ya madaraja, wakapiga baragumu wakasema, Yehu ni mfalme. Ilipojulikana kwamba Yehu ametiwa mafuta kuwa mfalme, kila mtu alianza heka heka na shughuli za kumfanya kuwa mfalme. Walipiga tarumbeta na baragumu na kutangaza kuwa Yehu ni mfalme Israeli. Yoramu alikuwa mgonjwa, hawezi kwa majeraha yake, naye Ahazia alikuwa ametoka Yuda kumtembelea. Je, ni yapi atakayotendeka katika Yezreeli? Kule Yezreeli, Yoramu hakufahamu kwamba Mungu amemuondoa kutoka kwenye kiti cha enzi na kumtia mafuta Yehu awe mfalme wa Israeli. Yoramu na Ahazia mfalme wa Yuda walikuwa pamoja, na mlinzi aliyekuwa akiwalinda akawaona waendeshaji farasi wakija upande wao. Yoramu alituma wajumbe kuuliza iwapo waja kwa amani. Je, ulikuwa ujumbe wa habari nzuri au ujumbe mbaya? Yehu alimwambia huyo mlinzi wa kwanza ageuke na kumfuata. Naye yule aliyesimama juu ya mnara akamwarifu yote yaliyotendeka. Hayo ndiyo yapo kwenye aya ya 20 inayosema hivi. Yule mlinzi akatoa habari akasema, amewafikilia wala harudi tena, na mwendo huu ni kama mwendo wa Yehu mwana wa Nimshi, maana analiendesha gari kwa kasi. Wajumbe wote waliotumwa kukutana na Yehu hawakurudi kamwe. Yote haya yalitendeka kwa kuwa Yehu alikuwa amefika kumwangamiza mfalme. Kwa hiyo Yoramu na Ahazia walipanda farasi na kwenda kukutana na Yehu wao wenyewe. Aya ya 22 yasema hivi, ikawa Yoramu alipomwona Yehu akasema, je, ni amani Yehu? Akajibu, amani gani maadamu uzinzi wa mama yako Yezebeli na uchawi wake ni mwingi? Rafiki, ingelikuwa vigumu sana kwa raia wa nchi kusema maneno kama aliyoyanena Yehu kumhusu Yezebeli mamaye mfalme. Kwa hili Yoramu atambua kwamba Yehu ameongoza uasi na fitina juu yake. Kwenye aya ya 23 na 24 haya ndiyo twayapata. Yoramu akageuza mikono yake akakimbia akamwambia Ahazia, ni uhaini Ahazia. Yehu akavuta upinde wake kwa nguvu zake zote akampiga Yoramu kati ya mikono yake, hata mshale ukamtoka penye moyo wake, akaanguka katika gari lake. Kulingana na haya ambayo tuyasoma hapa, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba mara Yoramu alipofahamu ya kuwa uhaini au fitina na uasi umefanyika juu yake, alijaribu kukimbia, lakini Yehu alimpiga kwa mshale nao ukatoka katika moyo wake. Lile ambalo

Funzo hapa ni kwamba hakuna yeyote atendaye maovu au anayeishi kinyume cha maadili yake Mungu atakayekosa hukumu ya Mungu. Na hayo ndio alimpata Ahazia pia, maana alikuwa sawa na wale waliotenda mambo maovu kama vile wale wana wa Israeli walivyokuwa wakitenda. Na baada ya Yehu kumpiga Yoramu, neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 27 na 28. Hebu sikiliza. Na Ahazia mfalme wa Yuda alipoona hayo, akakimbia kwa njia ya nyumba ya bustanini. Yehu akamfuatia, akasema, mpigeni huyu naye katika gari lake. Wakampiga hapo penye kupandia guri, karibu na Iblaamu. Akakimbilia Megido, akafa huko. Baada ya hayo kutendeka, hebu tuone lililoko kwenye aya ya 30, ambapo neno lasema hivi. Hata Yehu alipofika Yezreeli, Yezebeli akapata habari. Akatia uwanja machoni mwake, akapamba kichwa chake, akachungulia dirishani. Ndugu yangu, tumefikia sasa habari za hukumu ya Mungu juu ya Yezebeli, yule mwanamke muovu. Mwanamke huyo alikuwa na damu isiyo na hatia mikononi mwake. Huyu alikuwa wa jamii ya kifalme kutoka Sidoni, babaye aliitwa Ethbali, mfalme wa Sidoni, tena kuhani wa Baali. Ahabu alipomuoa Yezebeli, hilo lilikuwa tukio la mwaka, kwani falme mbili zilikuwa zimeungana katika ndoa. Wakuu wa falme hizo mbili walikuwepo katika tamasha ile na wenyeji wa falme zile kusherekea. Nami nadhani kwamba mapepo yalifurahia huku malaika wakiomboleza. Badala ya kengele za furaha zilizosikika ni nyimbo za mazishi. Hivyo ndivyo mbingu hutazama ndoa za aina ile. Iwapo kuna mwanamke anayejulikana katika historia ni huyu Yezebeli. Alikuwa mwanamke mwenye uwezo, ushawishi na mwenye utu wa kutawala. Ushawishi wake wa maovu ulisambaa katika falme tatu na zaidi ya miaka aliyoishi, kwa kuwa maisha yake yalikuwa kama mithali katika mataifa. Mwanamke huyo alimwaga sumu katika mito ya historia. Maandiko nayo hayamtaji tena baada ya hapa hadi kile kitabu cha Ufunuo. Jina lake hilo lina maana ya yeye aliye safi wala hajaolewa. Tayari kwa jina hilo lake twaona hali ya kujidanganya na kujipotosha. Ushawishi wake uliwafanya hata wanaume wenye nguvu kuwa kama watoto wadogo wanyonyapo matiti. Hakuna aliyempinga, hata si mumewe Ahabu. Alimtawala Ahabu na huo ufalme wa kaskazini wote. Katika pilika zake alianzisha ibada kwa mabaali, kwa kuwaleta manabii 400 wa Baali na 450 wa Ashera. Mwanamke huyu aliwachukia watu wa Mungu na hata kumchukia Mungu mwenyewe. Aliwaangamiza wasio na hatia, hasa hao waliomwabudu Mungu wa Israeli. Alifikia kiwango cha kujiingiza katika nyumba ya Daudi kwa kuandaa ndoa kati ya mmoja wa wana wa kifalme wa Yuda. Katika miaka yake yote alikuwa mke wa Ahabu mfalme, na mapenzi yake ndiyo yalitawala. Hakuna aliyempinga isipokuwa Eliya nabii wa Mungu. Kwa muda ilikuwa kana kwamba Mungu hakuwa akifanya lolote kumhusu mwanamke huyu. Mwisho Yezebeli alifanya uahini wa kumalizia alipoandaa mauaji ya Nabothi ili Ahabu atamalaki shamba lake la mizabibu. Tendo hili lilikuwa baya sana na mbingu hazingeliweza kuendelea kunyamaa kimya. Saburi ya Mungu ilikuwa imefikia mwisho, naye Eliya akamtangazia hukumu ya Mungu juu yake. Siku ya kutoa hesabu ilipofika, Ahabu alikufa katika vita na damu yake kurambwa na mbwa, sawa na ilivyotendeka kwa Nabothi, na pia sawa na neno la Mungu kutoka kwa kinywa cha Eliya. Sasa zamu ya Yezebeli ilikuwa imefika. Huyu atakanyagwa kanyagwa na farasi, kisha mbwa watamla kwa kiwango cha kutokuwepo lolote la kuzikwa isipokuwa fuvu la kichwa tu. Miaka 14 ilikuwa imepita, naye Yezebeli alifikiri kwamba neno la Mungu halitatimia. Alikaa Yezreeli akifikiri kwamba kifo cha Ahabu ilikuwa tu kwa bahati mbaya. Alifikiri kama wengi wanavyofikiri kwamba hawatahukumiwa kwa matendo yao. Ila kuna sheria ambayo Mungu ameiweka, nayo ni kwamba hawezi kudhiakiwa. Kile apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kile kipimo atumiacho mtu hicho ndicho atapimiwa pia. Soma maandiko hayo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 aya ya 7 na kwenye Injili ya Luka Mtakatifu sura ya 6 mstari wa 38. Katika maandiko, msikilizaji, iwapo kuna sehemu inayoelezea jinsi watu ulipwa kwa kila wapandacho ni sura hii. Yezebeli alikuwa akiishi katika raha kule Yezreeli, huku unabii wa Eliya ukiwa bado haujatimia. Mara kukawa na gari la farasi likitokea kaskazini. Yehu alikuwa akiliendesha kwa kasi. Muda si mrefu
alikuwa amewaua wafalme wawili, mfalme wa Israeli, mwana wa Yezebeli na mfalme wa Yuda. Lakini mwanamke huyo afanya nini? Alijipodoa na kupanda dirishani kwa lengo la kumshawishi visivyo huyu Yehu. Mwanamke huyo alikuwa na mjukuu wa miaka 23. Lakini aliyokuwa akifanya, ndugu yangu, ni mambo yanayoonekana hata leo hii. Lakini kiburi chake kilimfanya kufikiri kwamba angali msichana kama ilivyo kwa wengine leo. Mwanamke huyo alikuwa mzee, hakuna siri ya urembo ambayo angelitumia ya kumnasa Yehu. Siku ya kutoa hesabu kwake ilikuwa imefika. Mambo yatakuwaje? Hebu tugeukie aya ya 31 tuone hilo lililoko. Neno la Mungu lasema hivi: hata Yehu alipoingia lango la mji, alisema, "Je, ni amani ewe Zimri mwenye kumuua bwana wako?" Hasa alichokuwa kinena mwanamke huyu ni kwamba Yehu naye waweza kupatana kwa muda na kukaa na kusuluhisha yaliyo kwako. Twapata mengi zaidi kwenye aya ya 32 na 33 ambazo zatuambia hivi: akainua uso wake kulielekea dirisha, akasema, "Aliye upande wangu ni nani?" Matoashi wawili watatu wakachungulia. Akasema, "Mtupeni chini." Basi wakamtupa chini, na damu yake ikamwagika nyingine juu ya ukuta na nyingine juu ya farasi, naye akamkanyaga kanyaga. Yehu hakushawishiwa wala kuguswa na aliyokuwa kinena Yezebeli. Yezebeli machoni pa Yehu hakupendeza hata kidogo, wala hakuwa na heshima naye. Aliloagiza ni kwamba atupwe chini. Matowashi waliokuwa naye walimtupa chini, naye akapasuka kama tikiti maji. Yote aliyotenda yalimshukia siku hiyo. Aya ya 34 yaendelea kutuambia hivi: alipoingia akala na kunywa, kisha akasema, "Haya, mwangalie ni mwanamke huyu aliyelaaniwa, mkamzike kwa maana ni binti mfalme." Yashangaza kwamba, ndugu msikilizaji, Yehu angelifurahia kula chakula chake kwa furaha baada ya kisa na kitendo kama hicho. Bila shaka huyu alikuwa askari asiyeogopa kutenda lolote lile. Kisha kwenye aya ya 35 hadi 37, hivi ndivyo neno laendelea kutuambia: wakaenda ili kumzika, lakini hawakuona kitu ila kifuvu cha kichwa chake na miguu yake na vitanga vya mikono yake. Basi wakarudi wakampasha habari, akasema, "Hilo ndilo neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha mtumishi wake Eliya Mtishbi kusema, katika kiwanja cha Yezrili mbwa wataila nyama ya Yezebeli, na mzoga wa Yezebeli utakuwa kama mavi juu ya uso wa mashamba katika kiwanja cha Yezrili, hata wasipate kusema huyu ni Yezebeli." Maandiko hayo yanayomalizia sura hiyo ya 9 yatuonyesha kwamba hakika neno la Mungu ni lazima kutimia liwe liwalo. Yehu alipowatuma watumishi wa mzike Yezebeli, walipata kwamba mbwa walikuwa wamemsherekea, wamemla. Mbingu zilifurahia, maana ilikuwa kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 19 mstari wa 2 unaosema hivi: kwa kuwa hukumu zake ni za kweli na za haki, maana amemhukumu kahaba mkuu aliyeiharibu nchi kwa uasherati wake na kuipatiliza damu ya watumwa wake mkononi mwake. Hili lililompata Yezebeli ni akilishi ya kanuni ya Mungu tuipatayo kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7 unaosema hivi: msidanganyike, Mungu hadhiakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atavuna. Tunapogeukia sura ya 10, tuendelea kupata habari inayohusu hukumu ya Mungu juu ya nyumba ya Ahabu. Chombo kilichotumika katika kazi hiyo ni huyo Yehu mwana wa Yehoshafati mwana wa Nimshi. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya 3: basi Ahabu alikuwa na wana 70 katika Samaria. Yehu akaandika barua akazipeleka Samaria kwa wakuu wa Yezrili, yani wazee na hao walezi wa wana wa Ahabu, kusema,

yo pamoja na moyo wako? Akajibu Yehonadabu, ndiyo. Yehu akamwambia, kama ndiyo, nipe mkono wako. Akampa mkono, akamkalisha pamoja naye garini. Mtu huyu Yehu alikuwa safarini kwenda Samaria, alipokutana na huyu mwana wa Rekabu, jina lake Yehonadabu. Alilotaka kujua ni iwapo Yehonadabu ni rafiki au adui. Hawa wa Rekabu ndiyo Yeremia awataja katika kitabu chake. Mtu huyu katika kila hali alikuwa mwenye ushawishi mkubwa katika jamii ya wana wa Israeli. Ni wazi kwetu kwamba aliunga mkono yote aliyotenda Yehu kuangamiza hao wa nyumba ya Ahabu na wale walioandamana nao. Hebu tazama aya ya 18 na hiyo ya 19 jinsi neno linavyotuambia. Yehu akawakusanya wote, akawaambia, Ahabu alimtumikia Baali kidogo, bali Yehu atamtumikia sana. Basi niitieni manabii wote wa Baali, wote wa muabuduo, na makuhani wake wote, mtu asikose kuwapo hata mmoja. Maana, ninayo dhabihu kubwa ya kumtolea Baali, yeyote atakayekosa kuwapo hata ishi. Lakini Yehu alifanya hayo kwa hila, ili awaharibu walio muabudu Baali. Baada ya kuwaua watu wengi namna ile, Yehu alifanya tangazo la hila kwamba ataka kumfanyia Baali sadaka kuu. Kwa ujumbe huo, aliwakusanya wote waliomfuata Baali, ingawaje hakuwa na nia ya kuabudu. Manabii na watumishi wote wa Baali walipokusanyika, aliwaua kila mmoja wao. Mtego wake ulinasa kila mmoja. Ni huzuni, msikilizaji wangu, ya kwamba licha ya Yehu kufanya hayo yote, kuangamiza wale waliofuata miungu ya kigeni, mtu huyu hakumgeukia Mungu kwa moyo wake wote. Zaidi alifuata katika dhambi ya Yeroboamu, mwana wa Nebati. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 29 inayosema hivi: walakini katika makosa yake Yeroboamu mwana wa Nebati, ambayo kwa hayo aliwakosesha Israeli, Yehu hakutoka katika kuyafuata, yani ndama za dhahabu zilizokuwako katika Betheli na Dani. Yehu aliabudu sanamu za ng'ombe alizofanya Yeroboamu. Hakuabudu miungu ya mataifa, lakini aliabudu sanamu za Misri. Kwa sababu ya wivu yake kwa ajili ya Bwana, Mungu alimpa thawabu hapa duniani kwa kuruhusu uzao wake kutawala kwa vizazi vinne tu. Hilo ndilo lipo kwenye aya ya 30 inayosema hivi: Bwana akamwambia Yehu, kwa kuwa umetenda vema kwa kufanya vilivyo haki machoni pangu, kuitendea nyumba ya Ahabu sawasawa na yote yaliyomo moyoni mwangu, wana wako wa kizazi cha nne watakaa kitini mwa Israeli.

0: Yehu akalala na babaze, wakamzika katika Samaria. Na Yehoahazi mwanawe akatawala mahali pake. Na muda wa Yehu aliyotawala juu ya Israeli katika Samaria ulikuwa miaka 28. Rafiki yangu, kinachotendeka hapa ni kwamba ufalme huo wa kaskazini wakaribia kuchukuliwa mateka, yani watakwenda utumwani. Tokea sasa kutakuwepo na shida baada ya nyingine, nayo itamalizia kwa taifa hilo kuchukuliwa mateka hadi Ashuru. Funzo kuu kwetu ni kujitahadhari katika yote, hasa kuwa waangalifu, kutenda na kupanda katika roho, ili tuvune utukufu na baraka kutoka kwake Bwana Mungu wetu. Hii ni kwa kuwa hayo ndiyo mapenzi yake. Hebu na tuombe. Mungu mfalme, Mungu uishie milele, Mungu unayetawala katika yote ya wanadamu, twaja kwako wakati huu kwa sifa na shukrani kwa sababu ya yote ambayo tumejifunza toka kwenye neno lako. Bwana tusaidie hasa kama vile ilivyotimia katika maisha ya kila mmoja wari zake. Ndio hili lolote ambalo limenena, hilo ndilo litatendeka katika maisha yetu, hasa tunapoenenda katika kicho chako. Jina lako libarikiwe milele na kutukuzwa, maana najua ya kuwa ndugu yangu msikilizaji akubaliana nami katika hili, ya kwamba neno lako jema litapata kutendeka katika maisha yake anapoendelea kulifuata neno lako ili kulitenda kwa uwezo wa Roho nimeyatendeka. Amen. Ndugu yangu, najua kwamba neno la Mungu limekufikia, nawe umeona jinsi ambavyo neno hili la Mungu linapotoka kinywani mwake haliwezi kumrudia liitupu. Ni lazima likamilishe kusudi lililotumwa kwalo. Hivyo litegemee neno la Mungu, nawe utakuwa imara, utasimama wima katika yote unayomwaminia kwa habari ya maisha yako, si ya milele tu, bali hata maisha yako ya sasa. Na kwa hayo, neema yake iwe pamoja nawe na kukuwezesha katika yote. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, Mungu amenena nawe kupitia mchungaji Munialo, na huenda una swali. Basi nakualika uwasiliane nasi kwa njia ya barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waweza pia kujinyakulia baraka si haba. Kwa kufadhili kipindi hiki kifedha, andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha utumie anwani niliyokupa hapo awali. Mungu aubariki huo mkono ambao utatoa. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atafunza kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Pili, sura ya 11, aya ya kwanza hadi ile ya 12, aya ya 21. Mimi ni Dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu.
2: This is the word of God. You will keep in perfect peace all who trust in you.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
4: The radio is on. Sibatili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
6: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
5: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.

0: Naam, hujambo msikilizaji wa 95 Radio JFM na karibu katika kipindi cha afya yako, kipindi ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Kipindi hiki ni mahususi kabisa kwa wewe msikilizaji kuweza kukuelezea au kukuelekeza yale ambayo unatakiwa kuyafahamu kuhusu magonjwa mbalimbali au matatizo mbalimbali yanayokuwa yanaukabili mwili wa binadamu. Na siku ya leo upo nami Orida Sayoni nikiwa na fundi mitambo Edwin Rukolela kuhakikisha kabisa unatusikia na unatupata kwa uzuri. Na siku ya leo tunazungumzia mada ambayo ni kuhusu kutokwa na damu nyingi wakati wa hedhi. Mada ya leo ni kuhusu kutokwa na damu nyingi wakati wa hedhi. Na tupo na Daktari Modest Ruiza, ataweza kukuelezea sababu, madhara ya, lakini pia atatoa ushauri juu ya tatizo au mada hii ya kutokwa na damu nyingi wakati wa hedhi. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari za huko?
1: Habari za huko nitokako ni kwema kabisa.
0: Na mtuna, leo tunazungumzia kuhusu mada ya kutokwa na damu nyingi wakati wa hedhi. Unaposema damu nyingi wakati wa hedhi, unamaanisha nini?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunaposema kutokwa na damu nyingi wakati wa hedhi, ina maana mwanamke ambaye ameshafika umri wa kuingia hedhi. Kuna siku ambazo anapashwa atoke hedhi. Lakini sasa anapokuwa ameingia kwenye siku zake, damu ikawa inatoka zaidi ya siku saba. Basi tunasema damu imekuwa nyingi kuliko kawaida. Kawaida inapashwa isizidi siku saba. Siku saba ni mwisho, lakini kisha isizidi siku saba na kuendelea. Inawezekana mpaka siku 10, 12, 14, wengine mpaka siku 20. Sasa ikisha kuwa hivyo, ujue sio kawaida. Na kama tunavyojua umuhimu wa damu mwilini. Damu ina vitu vingi sana katika mwili wa binadamu. Sasa ikitoka nyingi, ina maana kwamba huyu anayepata hili tatizo basi atakuwa anapungukiwa damu kutoka katika kiwango cha kawaida ambacho anatakiwa kuwa nacho. Sasa ni swala kuweza kuangalia, wanawake kuweza kujua, je, hii damu mbona siku zimeongezeka, zimekuwa nyingi sana? Tatizo ni nini? Lazima kutafuta ufumbuzi kuweza kujua chanzo ni nini, inatokana na nini, kuweza kudhibiti. Vinginevyo huyu mtu anaweza kumletea matatizo makubwa, madhara makubwa tu, kama tunavyo, kama nilivyosema, damu ina vitu vingi sana mwilini, kazi zake mwilini. Maana damu kisha kuwa chini ya kiwango, na maana ufanyaji wa kazi katika mwili wa mtu usika utakuwa katika kiwango cha chini, haitakuwa katika hali ya kawaida. Kwa hiyo inakuwa na maana kwamba kutoka na damu nyingi sana ni zaidi ya siku saba kuliko siku za kawaida.
0: Kwa kawaida mwanamke anatakiwa awe aingie katika hedhi kwa muda wa siku ngapi? Maana kuna wengine wanaingia siku tatu, kuna wengine wanakuambia siku tatu, wengine siku nne, wengine siku tano, wengine mpaka siku nane. Kawaida mwanamke anatakiwa aingie katika hedhi siku ngapi?
1: Asante sana, ni swali zuri. Unajua miili ya wanawake inatofautiana kutoka mwanamke mmoja kwenda mwingine. Kama ulivyosema, kuna wengine anaingia siku tatu anakuwa amemaliza, kuna mwingine siku nne, kuna mwingine siku tano, mwingine sita, mwingine saba. Wanakuwa na tofautiana. Sasa kuna kiwango ndani ya siku saba zisizidi, yani anayetoka siku tatu sawa, siku nne sawa, siku tano sawa, siku sita sawa, siku saba sawa, lakini isizidi mpaka siku saba, zisizidi kuendelea. Unajua huyu damu ilikuwa inatoka. Sasa siku zinavyoendelea kuongezeka na damu inaendelea kutoka, ina maana kwamba zinakuwa ni nyingi kuliko kawaida, ataendelea kupoteza damu. Kwa hiyo ndio maana katika siku zinatakiwa ziwe siku saba ndio mwisho. Bila kujali huyu ameingia siku tatu, huyu siku nne, huyu siku sita, huyu siku saba. Wote wako katika kiwango ambacho kinakubalika. Maana siku tatu na yeye iko sawa. Kwa hiyo haina shida, lakini kuanzia hizo siku tatu mpaka kwenda mpaka siku saba ndio kila mwanamke anakuwa na siku zake za kuweza kuingia. Wote wanakuwa hawafanani.
0: Kwa hiyo kutoka na damu siku zaidi ya siku saba ndio kumaanisha kwamba anatoka na damu nyingi.
1: Ni kwamba zimekuwa nyingi sana. Maana kwamba zinatoka mwisho si siku saba, lakini sasa zinapokuwa zinaendelea, unajua damu inaendelea kupotea. Unaona? Sasa lakini sasa utukwaji wake, ni angalizo. Mwingine zinaweza kuwa nyingi sana, mwingine sio nyingi sana, lakini kadri siku zitakavyokuwa zimeongezeka kuzidi siku saba, na kwamba tunaimaanisha kwamba huyu basi ana tatizo ambalo la kiafya linapaswa kuangaliwa kwa nini zinazidi siku saba zinakwenda siku 21 siku 15 yani mara mbili. Mm-hmm. Lazima tujue kwamba huyu lazima zimekuwa ni siku nyingi sana na anakopoteza damu nyingi sana.
0: Sawa. Sababu sasa zinazopelekea mwanamke huyo kuingia au kutokwa na damu nyingi wakati wa hedhi ni sababu gani?
1: Asante sana. Kuna sababu kadhaa ambazo zinaweza kusababisha. Mm-hmm. Maana ukiona kwamba kitu kinakuwa katika hali ambayo sio kawaida juu kwamba kuna tatizo tayari. Kwanza kuna wanawake ambao wanakutana kuwa na uvimbe kwenye kizazi, fibroid au mayoma ni kitu kimoja. Sasa ule uvimbe ndani ya mfuko wa uzazi na kutoka kitu kingine umeninginia kule ndani kule au katika hali ya kawaida. Sasa mwanamke anapoingia kwenye siku zake inaendelea. Kumbe unakuta ule uwepo wa ule uvimbe unafanya tatizo lifanye nini? Liendelee. Isishie katika zile siku ambazo zinatakiwa. Lakini kuna wengine ambao anaweza kapata maambukizi. Umepata ujauzito unakuwa umeingia kwenye siku zako. Sawa? Lakini kuna infection kwenye mfuko wa uzazi. Sasa ile infection unakuta kama tulivyojua ni labda bacteria infection. Unakuta mle ndani ya mfuko wa uzazi wanakuwa wanaleta maambukizi. Kuna mishipa ya damu kule unakuta wakati mwingine imelika wametengeneza vidonda kule ndani. Maana bakteria mahali ambapo wanapokuwa wanaozesha sehemu na wakiozesha wanafika kwenye mishipa ya damu kwenye mfuko wa uzazi kwenye misuli. Basi mtu anapoingia katika siku zake damu zinakuwa zinatoka nyingi sana. Lakini kuna wale wengine ambao unakuta anaingia kwenye siku zake. Lakini tunasema hormone imbalance, zile homoni zake haziko katika uasilia, yani haziko katika uwiano sawa. Unajua mwili wa binadamu una mambo mengi sana. Zile homoni zinapaswa ziwe katika uwiano, zilingane. Lakini katika sababu ambazo haziwezi kuzuilika, ni tatizo limesha kuwepo. Unakuta zile homoni zake labda hii ni chache, hii ni kidogo, hii ni nyingi. Maana kuweza control siku ziende sawa sawa, lazima ziwe katika uwiano ambao uko sawa sawa. Lakini sasa zisipokwenda katika hali hiyo, unakuta inakuwa ni shida. Mtu anaingia kwenye siku zake, damu inakuwa inaendelea kutoka, aishi inaendelea tu mpaka afanye vipimo kuweza kuangalia je ana tatizo la hormone imbalance au kitu gani. Lakini tatizo lingine ambalo linakajitokeza, ndio maana tunasema ukiona kitu ambacho sio cha kawaida, kuna kiashiria ambacho ni cha hatari sana. Mwingine unaweza kukuta ana saratani kwenye mfuko wa kizazi. Na saratani inakuwa na tabia mahali ambapo inakuwepo na kuna kuwepo tatizo la kutokwa na damu. Sasa mtu anaingia kwenye siku zake, anaona zinaendelea, zinadisi siku saba, damu haisimami, inaendelea kutoka. Sasa ili ni tatizo ambalo lazima ushtuke. Na kama tulivyojua, si unajua saratani matibabu yake inaweza katibika ikapona. Lakini mahali ambapo unakuwa umewahi mapema, mapema kabisa. Lakini saratani unapokuwa umechelewa, ukachukua ni kawaida tu, labda naingia kwenye siku zangu zinazidi hivi hivyo, ukachukulia kwamba ni mazoea. Kila wakati ukiingia zinakuwa inakuwa hivi hivyo. Kila wakati ukiingia inakuwa hivi hivyo. Na wakati mwingine zinaanza kutoka wakati hazina utaratibu maalum. Unaona? Hata kwa mfano kama matatizo hayapo, umeingia kwenye siku zako, unaona kwamba ndio siku zangu za kuingia sasa. Lakini unaweza kusema labda siku mbili, lakini baadaye tena ikaendelea.
0: Okay, unamaanisha kwamba naingia kwenye siku
1: zako. Siku zako.
0: Alafu inasimama katikati.
1: Unaona kama katikati imesimama. Lakini baadaye tena unaona kwamba inafanya nini? Inaendelea. Unajua kwamba kuna tatizo. Maana siku zikifika kwamba hapa labda siku zimefika, nimemaliza siku zangu. Kwa nini iendelee mpaka siku zizidi? Ziwe zaidi zaidi kuzidi katika hali ya kawaida ambayo umezoea. Inakuwa ni shida. Lazima uwe makini. Na kwa nini magonjwa mengine ni hatarishi? Na kama tunavyojua saratani kwenye inapokuwa kwenye mfuko wa uzazi, sio kwamba itaishia pale pale. Saratani ina tabia kusambaa. Metastasis kwa lugha ya kitaalamu tunasema metastasis, metastatic. Inatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa unakuta kwenye mfuko wa uzazi, naweza kaanzia mle mle. Haujachukua tahadhari. Unajua kwamba ni kawaida, miezi inapita, siku zinapita, mwaka unapita. Kumbe ugonjwa unafanya nini? Unakuwa unaendelea. Basi inakupelekea unakuta mtu yuko katika lio. Sasa inakwenda pa kwenye utumbo, sehemu zingine huko kwenye ini saratani inasambaa, inaingia kwenye kibofu cha haja ndogo. Sasa ikishafika katika hayo maeneo na ukubwa wa ugonjwa unakuwa ni mkubwa sana, basi itakuwa ni vigumu sana kupata matibabu na kupona. Na kama nilivyosema, saratani sio kwamba ipo haziponi. Zinaleta shida pale ambapo mtu anapokuwa amechelewa kufanya uchunguzi wa mapema kabla hajasambaa, haijashika sehemu kubwa, ndipo inaleta shida. Lakini kama ni mwanzoni kabaini kwamba kaenda kupima, sema bwana kuna dalili za saratani, wakachukua sampuli wakaenda kupima na ikathibitika kwamba kuna saratani, basi mtu atapata matibabu ya mapema na atafanya nini, atapona. Lakini kuna kingine ambavyo mtu unaweza kukuta kwamba kuna wale wanawake sasa amefika kwenye wakati wa kusimama hedhi, ambao wanaingia kwenye menopause, kwamba kuna kwenda kusimama sasa. Sasa kabla hajafikia kule hajasimama moja kwa moja, anaweza akawa anaingia kwenye siku zake inapitiliza. Ina maana kwamba huyu umri wake wa kuingia kwenye hedhi unakwenda kufikia kikomo. Lakini sasa hapa inapokwenda kufikia kikomo, unajua kuna mabadiliko ndani ya mwili wake. Kuna mambo ya homoni lazima zibadilike, ambazo ilikuwa mambo ya uzazi haya yanabadilika. Anapashwa kwenda maana kwamba anakwenda kusimama. Kwamba sasa mwisho wake umefanya nini? Umefika. Lakini sasa katika kile kipindi sasa kuelekea kule kwenye kusimama, kwenye kuingia kwenye siku zake za hedhi, basi unakuta inampelekea kuwa anaingia kwenye siku zake mara kwa mara. Anaingia zinapitiliza. Kwa hiyo kama mwanamke ana miaka kwenye 45 na kuendelea, unajua kwamba huyu inawezekana anakaribia kufunga kuingia kwenye siku zake za hedhi za mwezi. Basi uwe inatokea wanaingia mara kwa mara kutokana na homoni zake kutokuwa katika hali ya uhalisia, maana kwenda kusimama moja kwa moja inaweza katokea katika hali hiyo. Lakini kuna wale ambao unakuta wanapata shida. Unajua watu ambao wanatumia uzazi wa mpango, kuna uzazi wa mpango aina mbalimbali. Sasa kuna wengine wakitumia njia uzazi wa mpango, si unajua zile ni homoni zinaingia ndani ya mwili. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinakwenda kubadilika, havitakuwa sawa mwili kukubali kwamba mpango wa uzazi ambao umetumia uko katika hali gani. Je, utakubaliana na mwili? Unajua mwili wa mtu mwanamke kutoka mmoja kwenda mwingine, mwili inafanana, lakini utendaji wake wa kazi unavyokwenda, kuna vitu vingine unashangaa kwa nini inakuwa hivi. Huyu kwa nini anatumia uzazi wa mpango? Usimsumbue, anaingia kwenye siku zake za kawaida au anafunga, anakuwa ingi, hakuna shida. Lakini mwingine sasa akitumia, unakuta sasa ndio inakuwa zaidi. Na kwa naingia siku zake

0: fulani ndio utakufaa, usitumie, utakusumbua. Sasa katika hali ya hivyo nakuta watu wengine wanahangaika kweli. Nakuta anaingia kwenye siku zake mpaka yani inamsumbua. Hakuna utaratibu maalum. Mwingine anaweza akaenda mpaka mwezi mzima. Yaani ikifika inaunganisha tu. Damu inakuwa inatoka. Hakuna utaratibu maalum yani inakuwa inatoka siku mbili tatu. Imesimama leo, kesho inaanza tena. Yaani inakuwa ni utaratibu wa mwendelezo. Nakuta yani anakuambia mimi na ni mwezi wa pili wa tatu. Yaani ikiingia yani hakuna utaratibu. Siwezi nikajua. Leo inaweza kashinda vizuri asubuhi, jioni ikatoka. Usiku damu ikatoka. Yaani inakuwa katika hali hiyo, yani utaratibu unakuwa ueleweki.
1: Sawa. So, msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio Joy FM na kipindi hewani ni Afya Yako. Tukiwa tunazungumzia kutokwa na damu nyingi wakati wa hedhi, na anayekuletea mada ya leo na anayekuelekeza ni Daktari Modest Ruiz, kuhakikisha kabisa anafafanua sababu lakini pia madhara yake, lakini pia ata anaenda kutoa ushauri au ni kwa namna gani inaweza ikatibiwa. Daktari, ni yapi sasa madhara ya kutokwa na damu nyingi kwa mwanamke?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama tulivyoona, hakuna ugonjwa ambao uwezi, maana ugonjwa ni tatizo hili tayari, uwezi ukawa salama. Maana kitu ambacho kinakwenda tofauti na mwili jinsi inavyotakiwa, lazima madhara yajitokeze. Kwanza kabisa tumeona ni damu inatoka ni nyingi wakati wa hedhi.

0: anasikia kizunguzungu, lakini kama hatachukua tahadhari, damu imeshakuwa kidogo, unaweza kuona mtu anakuwa amekaa kitandani au anatembea barabarani akadondoka ghafla chini. Watu wanakwenda kumshika, kumuinua, kumpeleka hospitalini. Namfikisha hospitali, sema mbona mimi mtu ameshapoteza maisha. Ilikuwa kwaje? Sema tumeona dondoko. Unaona? Sasa ni tatizo ambalo linaweza kumsababisha kifo cha ghafla, akapoteza maisha. Kadondoka chini na akapoteza maisha. Akienda hospitali wanakwenda kuna kufanya uchunguzi, kumwangalia kwenye viganja, wanakuta ni vyeupe. Kwenye sehemu za macho ni kweupe. Wanakuambia huyu mtu alikuwa hana damu. Sasa mtu alishangaa. Huyu mbona kiasi kwa alikuwa yuko sawa sawa yuko. Lakini kumbe limejitokeza tatizo la damu, inakwenda inapungua tatizo kidogo kidogo. Alafu ikienda kuchangiwa labda ulaji wake wa vyakula ulikuwa sio mzuri. Kiwango chake cha damu kilikuwa chini. Unaona? Alafu inatoka ni nyingi sana. Kwa hiyo unakuta matatizo yameongezeka. Damu ilikuwa kidogo. Alafu sasa akiingia kwenye hedhi, damu inazidi kupungua. Inapungua zaidi. Wakati mwingine hata alikuwa na minyoo, damu yake inapungua. Sasa unakuta kuna kuna matatizo sio moja peke yake. Unakuta sasa likaambatana mengine. Sasa kwa kuwa anaingia kwenye siku zake inatoka nyingi sana, na kumbe kuna matatizo mengine, unakuta mtu anafanya nini? Anapoteza maisha kwa haraka sana.
1: Daktari, samahani kwanza, umesemea ulaji wa vyakula. Aina ya vyakula inaweza kusababisha kutokwa na damu nyingi?
0: Hapana. Yaani kama vyakula kama au vyakula ambavyo vinaweza kuzalisha damu. Kuna vyakula ambavyo tunasema kwamba mtu ale mlo kamili. Sasa kama hapati mlo kamili ambao unatosheleza kuweza uzalishaji wa damu, sasa mtu anaingia kwenye hedhi. Si damu zinakuwa zinatoka nyingi sana. Sasa unakuta vile vile na ulaji wake wa chakula ni mdogo. Kwa hiyo sasa matatizo yanaongezeka lingine. Zinatoka nyingi wakati wa hedhi, lakini vile vile unakuta ndani ya mwili wake hakuwa na damu nyingi kutokana na ulaji wake wa chakula, damu ni chache. Ni chache alafu akiingia kwenye hedhi inatoka nyingi sana.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo unakuta yani matatizo yanakuwa yanajiongeza. Yamekuta matatizo mengine alafu na hili sasa linakwenda kuongezea. Unapata tatizo mawili au matatu ya kuweza kusababisha damu mwilini kupungua. Ndio kitu ambacho nakiongelea kwamba kutokwa damu nyingi sana, okay sawa, kupo. Lakini ukakuta na huyu mtu sasa alikuwa hana damu ya kutosha, lakini zinatoka nyingi sana wakati wa hedhi, basi unakuta sasa anapata upungufu mkubwa zaidi. Lakini tatizo lingine ambalo linaweza kujitokeza ni unajua kiwango cha damu kinapokuwa chini kidogo, sio kidogo, kinapokuwa chini kisitoshelezi jinsi inavyotakiwa, kupata ujauzito inaweza kuwa vigumu sana. Maana damu ndio kila kitu. Damu inasafirisha oksijeni, homoni na nutrients, virutubisho vya aina mbalimbali kuweza kusambaa kwenye mwili mzima, lazima vinasafishwe na damu. Sasa kama hizi umuna ziku safishwa katika kiwango ambacho kinatakiwa, unapokuwa na kiwango kidogo cha damu, basi hata huyu mama mhusika anaweza akapata nini? Ugumba, infertility, asiwezi kubeba ujauzito. Maana homoni zake haziko katika usawasawa na hawezi kubeba ujauzito kwa kuwa damu yake chini kidogo sana. Tatizo ambalo kuna tatizo ambalo ni kubwa sana. Unaweza kukuta mbona miss baby mimba asifai kitu gani? Kumbe kiwango chako cha damu kinakuwa kidogo sana. Na ndio maana tukua tunasisitiza mara kwa mara katika mambo ya afya, yani nani nani. Mwili haujengi kwa matofali, kwa mawe, kwa mchanga. Lazima lishe ni kitu cha kwanza katika maisha ya binadamu. Lazima ujue kuweza kutunza mwili wako. Kutunza mwili wako kwamba unakula kwa ajili ya nini? Watu wengi wanakuwa wanakula chakula mradi ashibe. Tatizo sio kushiba. Ujue kwamba ninachokula hiki kinakwenda kufanya nini mwilini mwangu? Au na pa mtoto chakula kinakwenda kufanya kitu gani? Na ndio maana ukuta kuna siku ya lishe duniani. Inakuwepo ni maarufu kujua watu wanakuwa lishe zao zinakuwa ni duni nini na nini. Lakini wakati mwingine sio kwamba ni duni au mtu hana hela. Wakati mwingine mtu anaweza kuwa na pesa, lakini ukakuta hana damu. Unashangaa kwa nini? Ni jinsi mfumo wa chakula chake anavyokula. Anakula vyakula vile ambavyo visikumsaidie. Tunajua kuna hali fulani mtu akishakuwa na maisha fulani kwamba baadhi ya vyakula ambavyo ni vya misingi vya asili anaviruka. Na kwamba ni usumbufu tu. Ataka vyakula vya viwandani ambavyo nakuta uwezo wake wakati mwingine wa kuweza kujenga mwili sawa sawa sio vizuri. Ndio maana tunakuwa tushauri kwamba vyakula vya asili ni vizuri sana. Lakini sasa watu wanakuwa na tabia ya hivyo kwamba ngoja kwa kwamba sasa na mimi nina pesa ni ndiko kwenye supermarket ni kanunua hiki ni kanunua hiki. Lakini hata kama kinu hanunui katika mpangilio kwamba ninapokwenda kununua kitu fulani kinasaidia nini mwilini mwangu.

0: ndio tatizo la watu hapo. Elimu wakati mwingine ana pesa lakini elimu yalishe hana.
1: Daktari, umesemea kuhusu ugumba, madhara inaweza kusababisha ugumba. Kwa mfano, mtu alikuwa na hilo tatizo aka baadaye akawa amepona, akarudi katika hali yake, ikapita miaka kama mitano, miaka kumi, baadaye anaweza inaweza kusababisha akawa mgumba.
0: Asante sana. Itategemea kama ulikuwa na tatizo la hivyo, lakini kama tatizo likaisha, likarudi katika hali ya kawaida, mtu akarudi kawa sawa sawa, anarudi katika hali ya kawaida, cha msingi ni kutoa ile tatizo chanzo. Kilichoanzisha hicho kitu ni nini? Kikisha toka ugonjwa ukaisha, haipa haina tatizo, anakuwa kama kawaida, anarudi katika hali yake ya kawaida. Sio kwamba ikisha tokea hivi ni moja kwa moja, isipokuwa kuna vitu ambavyo vinaweza kusababisha moja kwa moja kutegemea na hali yake jinsi ilivyo, au ameathirika kiasi gani. Kuna vitu ambavyo mtu anaweza kuwa mgumba moja kwa moja maisha ni mwaka sipati mtoto kutokana na tatizo kwamba likoje, ni la aina gani, lakini kuna ambayo inaweza kutokea lakini ikarudia katika hali ya kawaida, kama ni vitu ambavyo vilikuwa ni vya muda tu, ni temporary, lakini baadaye ikarudi katika hali ya kawaida, inakuwa ina shida hiyo. Lakini kitu kingine, madhara mtu anaweza, tatizo liko linajitokeza hivi, ni kupata, inaweza kaita saratani ya mfuko wa kizazi. Ukiona mtu inatokeza hivi, damu zake zinatoka mara nyingi sana, mara kwa mara, tunasema mara kwa mara kusisitiza. Na saratani imekuwa tatizo sana kwa wanawake. Unakuta mpaka kuna kwenda kufanyiwa vipimo kuweza kuangalia tatizo inakuwa kuwaje, hili kuweza kuangalia. Saratani zilikuwa zitokeza sana, na akina mama wengi wamepoteza maisha pindi wanapokuja kugundulika kwamba na saratani ya kizazi, ndio unakuwa umeshapita sana. Na saratani ni kati ya vitu ambavyo ukiona, kwa mfano mwanamke anaingia kwenye siku zake, damu ikatoka nyingi sana, lazima ujue kwamba kuna kitu gani kinaendelea. Unajua matatizo haya yanazalishana, yani hizo complications huwa zinakuja kutokana na kitu kingine ambacho kimekuepo mwanzoni. Lazima ujue kwamba kwa nini inakuwa hivi, kuna kitu ambacho kitakwenda kufanya nini kujitokeza, au kutokana na hali fulani ambayo mwanamke anayo. Ndio maana tunasema kufanya uchunguzi mapema ni muhimu sana. Lakini sasa watu, tatizo hapo ndilo kwa shida, kuweza kutambua kwamba hili ni tatizo, wanakwenda hospitali wafanye nini, wameisha chelewa. Lakini vile vile mtu kama damu inatoka nyingi sana, kuna unajua mzunguko wa damu kwenye mshipa wa damu unapokuwa umepungua, shinikizo la damu linakwenda kwa chini, shinikizo la damu, pressure, unajua pressure ina kiwango chake kwamba kutoka hapa mpaka hapa. Lakini huyu mtu anapokuwa anatoka na damu na kwamba katika mzunguko wa damu yake kulikuwa kuna upungufu mkubwa, kwa hiyo anapata shinikizo la damu la chini. Kuna shinikizo la damu la juu, kuna shinikizo la damu la chini, vyote ni matatizo na vyote vinaua, hakuna ambacho kisitoa. Kwa hiyo shinikizo la damu linapaswa likae katika kiwango ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo mtu akiingia kwenye hypotension, tunasema hypotension, kuna hypertension ni ile ya kubwa, shinikizo la damu la juu. Hypo ni shinikizo la damu la chini. Sasa likisha kuwa chini, hata utendaji wake wa kazi wa mwili unakuwa katika kiwango ambacho sio kizuri. Inaweza kapelekea mpaka figo zikashindwa kufanya kazi. Ukakuta mtu basi na mwisho wa siku, na madhara ambayo ni makubwa mtu akipoteza damu ni kupoteza maisha. Kwa hiyo sasa unaweza kuona kwamba ni kwa kiasi gani ili tatizo ni kubwa. Watu waweza kupoteza maisha, wakaanza kushika imani za kishirikina, amerogwa, amefanywa nini. Sasa vitu kama hivi, damu zinatoka nyingi sana. Unaona sasa, huyu alirogwa, kuna vitu aliviruka, alitegwa dawa barabarani, kwa manjia panda aliruka. Ukienda kwa mganga wa kienyeji anakuambia hivi hivi kwamba kuna kitu hivi alivuka dawa hivi. Sasa ni vitu ambavyo magonjwa yapo, lazima tuamini kwamba magonjwa yapo. Na yanatibiwa katika hospitali. Fika kwenye vituo vya afya kupata huduma pindi tatizo linapokuwa limejitokeza.
1: Sawa, na tunaelekea mwishoni mwa kipindi hiki, lakini natamani uelezee sasa ni kwa namna gani au ni namna gani ya kutibu tatizo hili, na mwishoni utatoa rai na ushauri kwa wananchi.
0: Asante sana. Mimi nipende kusema tatizo la kiafya lote ni tatizo kubwa, sio dogo. Wanawake wengi wamekuwa na mazoea, anasema mimi kawaida yangu damu zilitokaga ni nyingi. Anakuwa anasema hivi hivyo kwamba kawaida yangu damu huwa zinatoka ni nyingi nikija kwenye siku zangu, lakini sio kawaida yake. Anapaswa kuelewa kwamba kuna tatizo, mwisho wa siku atakuja kupata matatizo. Kwa hiyo matibabu itategemea ni kitu gani kinasababisha hili tatizo. kama tulizo tumetaja sababu nyingi sana pale juu mwanzoni, tulizo tambua zinaweza kusababisha. Kama itakuwepo fibroid, hizi uvimbe ambao unajitokeza kwenye kizazi, kisha kugundulika kwamba upo, atafanyiwa operation, uvimbe utatolewa na atarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini kama itakuwepo labda ni saratani ya mfuko wa uzazi, itafanyiwa uchunguzi, atapewa matibabu. Kwa hiyo nipende kusema kwa ujumla, matibabu yatatokana na tatizo mtu alilonalo, atatibiwa kulingana na tatizo alilonalo likishagundulika.
1: Na ni upi sasa ushauri wako au rai kwa msikilizaji na wananchi wanaokusikiliza?
0: Asante sana. Pindi wanawake wanapokuwa naingia katika hedhi, damu zinakuwa nyingi, mimi rai yangu wafike kwenye vituo vya kutolea huduma waweze kufanyiwa uchunguzi na waweze kupata matibabu ambayo yanastahili. Ndio.
1: Na msikilizaji, kufikia hapo sisi hatuna la ziada, na nikwambie tu ulikuwa ukisikiliza Afya Yako, kipindi ambacho kinakuletea elimu ya afya kila siku, muda na wakati kama huu. Na nikwambie tu mada ambayo tulikuwa tunazungumzia siku ya leo ni kutokwa na damu nyingi wakati wa hedhi, na tulikuwa naye Daktari Modesty Ruiza. Mimi ni Orida Sayoni na fundi mitambo ni Edwin Rukole, lakini msimamizi wa matangazo ni Daniel Yamando. Nikutakie wakati mwema na kwa heli kwa sasa.

Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Muyombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12:30 jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

Habari mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku hii ya leo. Ukiongozea kipindi hichi na mimi dada Lilian. Hadithi ya leo inasema kisa cha Bukuru na viatu vya jeshi. Tafadhali mtoto mzuri, fuatana nami katika utulivu kabisa ili kujua ni nini kimo ndani ya hadithi. Hapo zamani sana katika kijiji kimoja waliishi bibi mmoja na mjukuu wake aliyejulikana kwa jina la Bukuru. Bukuru alikuwa ni binti mdogo aliyekuwa yatima. Binti huyu aliachwa na wazazi wake pindi alipokuwa mdogo sana, kwa hiyo ilimpelekea maisha yake yote kuishi na bibi yake. Sasa Bukuru alipokuwa amefikisha umri wa miaka 7 ndipo bibi aliamua kumwanzisha shule. Bukuru aliandikishwa katika shule moja iliyokuwa na walimu wanajeshi tu. Shule hii ilikuwa katikati ya pori, mahali ambapo palikuwa na ni karibu na kambi ya jeshi. Bukuru alisoma na hatimaye miaka mingi ikapita hadi ikafikia Bukuru akawa darasa la 6. Sasa katika shule ile kulikuwa na miti mingi ya matunda ya aina mbalimbali kama machungwa, machenza, mapela, mapapai na mengine mengi mengi sana. Sasa kutokana na taratibu na sheria za shule, mwanafunzi yoyote hakuruhusiwa kusogelea na hata kugusa tunda moja wapo kati ya yale yalikuwa pale kwenye miti ya shule. Haya, siku moja ya Alhamisi, wanafunzi walikuwa pumziko, Bukuru naye alikuwa miongoni mwao. Siku hii njaa ilikuwa kiwauma sana wanafunzi, ikawapelekea hadi kuwaza kuiba matunda katika miti, lakini kutokana na ulinzi ulikuwa pale shuleni haikuwa rahisi kuyapata matunda yale. Wakati walipokuwa kijadili ni kwa namna gani wanaweza kufanikiwa kuchuma matunda, alipita mwalimu mmoja alikuwa ni mwanajeshi. Mwalimu huyu alikuwa akielekea ilipokuwa miti ya matunda. Ile mwalimu alipofika alivua viatu vyake na kupanda juu ya mti ili kuchuma matunda. Wanafunzi walikuwa kimtazama ndipo waliposhauriana kuvichukua viatu vile, lakini aliyeteuliwa kwenda kuvichukua alikuwa ni nani? Ni Bukuru. Bukuru alikuwa ni mtoto jasiri sana na mara alipoteuliwa yeye wala hakusita kufanya hivyo. Alinyata na kunyata na hadi akafika mahali yule mwanajeshi alipokuwa ameacha viatu vyake, ndipo alivichukua na kuondoka navyo. Na alienda na kuvificha kwenye kichaka. Na ndipo wanafunzi wote waliokuwa wameketi nje pale karibu na miti ya matunda walinyanyuka na kwenda madarasani, kwani walijua nini ambacho kitafuatia. Lazima kwamba yule mwanajeshi atakaposhuka ataanza kuuliza viatu vyake, na kwa sababu wao walikuwa karibu na mti ilikuwa wenyewe ndio watakaoanzia kufanyaje kuulizwa ili wasishtukiwe na yule mwanajeshi ambaye ni mwalimu. Waliamua kufanyaje kuondoka kabla yeye ajishuka juu ya nini ya mti. Basi wanafunzi wale walielekea darasani. Muda punde kweli yule mwanajeshi akawa amefanyaje? Ameshuka. Pema yeye akawa ameshuka juu ya ule mti wa matunda, na aliposhuka chini hakukutana na viatu vyake. Alitazama pande zote kama angalau anaweza kuona mwanafunzi yote, lakini hakuona mwanafunzi. Kwa hiyo ilikuwa ngumu kwake kugundua ni nani alikuwa amechukua nini viatu. Basi yule mwanajeshi aliondoka na kwenda ofisini. Na kisha kuelezea alipofika kule ofisini akaanza kuelezea kitu ambacho kimetokea. Walimu wote walishangazwa na kukasirishwa na jambo hilo, lakini swali lilikuwa wanajiuliza ilikuwaje na ni nani aweza kuchukua viatu kama si wanafunzi hao hao waliokuwepo pale shuleni. Basi kutokana na mawazo ya kila mwalimu, ndipo walimu wote walikubaliana kwamba wataitisha wanafunzi wote ili kuuliza ni nani atakayekuwa ameviona ama amevichukua. Baada ya kuwa wamekubaliana hivyo, ndipo kengele iligongwa na wanafunzi wote waliamuliwa kutoka darasani kwenda mstarini. Wanafunzi wote walijipanga mstarini na tangazo la kupotea viatu likawa limetangazwa. Wanafunzi wote walianza kunong'ona huku wakijiuliza ni nani atakayekuwa amechukua viatu hivyo. Basi ilipoonekana kwamba hakuna aje anayejitaja, mkongoto ulianza. Wanafunzi waliadhibiwa vikali sana siku hii, ikapelekea wale wenzie na Bukuru kumtaja kuwa Bukuru ndiye mhusika wa nini wa kuchukua vile viatu. Mtoto mzee siku hii haikuwa njema kabisa kwa Bukuru, kwani aliadhibiwa sana. Na kama unavyojua mtoto mzuri, adhabu za wanajeshi na adhabu kali sana. Na kosa hili lilimpelekea nani Bukuru kuadhibiwa kwanza vikali, lakini pia lilimpelekea kufukuzwa shule.
shule. Taarifa zilimjia bibi kule alipokuwa kwamba Bukulu kafanyaje kafukuzwa shule, kwani akufukuzwa tu kwa maneno, aliandikiwa na barua ambayo ilithibitisha kwamba mtoto huyu hataki tena wapi shuleni. Kwa Bukulu alipofukuzwa pale shuleni, aliondoka yeye pamoja na nini, na yeye pamoja na barua pamoja na vile viatu alivyokuwa ameiba. Bukulu huyo mpaka nyumbani. Alipofika nyumbani alimkuta bibi. Bibi akashangaa. Bukulu mkononi kashika viatu, lakini pia anaonekana ana barua. Bibi alishangaa, lakini alimsubiri Bukulu afike ili amueleze ni nini ambacho kimemsibu. Basi Bukulu alipomkaribia bibi alimuona Bukulu kavimba macho sana. Ilionyesha kwamba ni wazi amelia sana, tena kwa muda mrefu. Bibi alimuuliza Bukulu, umepatwa na nini mjukuu wangu? Bukulu kwa sababu ya uchungu na hasira alizokuwa nazo ilimpelekea yeye kushindwa kuongea kitu chochote, hakuweza kuongea kitu chochote. Kwa bibi aligundua kabisa kwamba kwa sababu Bukulu ana hasira na ana uchungu hawezi kuongea kitu chochote. Bibi alichukua tu vile viatu pamoja na ule mfuko pamoja na ile barua alikuwa nayo mkononi. Bibi moja kwa moja bila hata kumuuliza Bukulu kwamba hii barua ni yangu au sio yangu, alichukua na kuifungua. Ndipo bibi akaanza kusoma ile barua. Ile barua ilikuwa imeandikwa kwamba Bukulu haruhusiwi kwenda shuleni na haruhusiwi kuendelea na masomo katika shule ile. Bibi alisikitishwa sana na alishtuliwa sana na taarifa zile. Lakini kwa sababu muda ule Bukulu alikuwa ana hasira sana, bibi hakuweza kumuuliza chochote, kwani Bukulu mwenyewe asingeweza kueleza kitu chochote. Basi mtoto mzuri, bibi alisubiri siku ile ikawa imepita, na kesho yake ilipowasili, ilipowadia yani, bibi alimuita yuko nani Bukulu, kwa sababu Bukulu tayari hasira zake zilikuwa zimekwisha, lakini pia uchungu uliokuwa moyoni mwake kutokana na adhabu aliyokuwa amepewa ulikuwa umepungua. Bukulu alienda pale bibi alipokuwa amemuita na kuketi. Bibi anaanza kumueleza mjukuu wangu, imekuwaje hadi mpaka wewe umefukuzwa shule? Bukulu alimuelezea bibi kwamba sisi tulikuwa tunasikia nje shuleni, tulikuwa tunasikia nje shuleni, kama unavyojua bibi, shuleni kwetu kuna miti mingi ya matunda, lakini hakuna mwanafunzi anayeruhusiwa kuchuma. Sasa wakati mwalimu anachuma, sisi wanafunzi tulikuwa tumeshauriana na wanafunzi wangu, kanitoa mimi nichukue viatu vya nane vya yule mwalimu nivifiche. Sasa nani, bibi akamuuliza, sasa ulichukua hiyo viatu uvifiche kwa faida gani? Akasema bibi, mimi tu nilifuata rafiki zangu walivyoniambia. Akasema umeona, ndio maana unatakiwa kutembea na rafiki wenye hekima, ili na wewe na hekima angalau umetembea na rafiki wapumbavu wamekuponza. Angalia wenzako leo wamebakia shule, lakini wewe umefanyaje? Umefukuzwa shule, wenyewe wenzako wamebakia wanasoma. Sasa unaona kama imekuwa ni hasara kwako Bukulu. Bukulu alimwambia bibi, nimekutambua kweli makosa yangu, kweli mimi nilikuwa mjinga kuwasikiliza rafiki zangu na kusahau ni nini ambacho kimenipeleka shuleni. Bibi akamwambia ehe, kwa hiyo hivi viatu? Akasema mwalimu amenipa adhabu kwamba amenichapa viboko vingi vya kutosha na kunifukuza shule, lakini pia ameniambia niondoke na hivi viatu ili kwamba kila nitakapo vitazama nikumbuke kwamba hivi ndio vimenifanya nifanyeje nifukuzwe shuleni. Ah, bibi alisikitika sana. Akamwambia Bukulu, je, wewe unawaza nini kuhusu hili? Bukulu akamwambia, bibi, najutia sana kosa nililofanya. Najutia sana ni kwa nini nilichukua viatu vya mwalimu na kuvificha. Najutia sana kwa nini niwasikiza rafiki zangu kwa ushauri mbaya ulionipa na nikaamua kuwafuata. Bibi akamwambia, kwa hiyo wewe unawazania ngapi? Mimi natamani sana kurudi katika shule ile, kwa sababu ni shule ambayo ni nzuri na inasifika kwamba inatoa elimu bora. Bibi, natamani sana kurudi, lakini niko nawaza nitaanzaje kurudi pale. Bibi akamwambia, sikiza mjukuu wangu, mimi ni mtu mzima, nimeishi miaka mingi, nina hekima kutosha. Hebu ngoja niende shuleni nikajaribu kuongea na walimu wako, niwasikize nini ataniambia, alafu atakachoniambia nitakuja kukuambia. Lakini ambacho mimi nitaenda kukifanya, nitajitahidi sana kubembeleza wale walimu wako ufanyaji wa kusamehe na urudi tena shule. Nani Bukulu akamwambia, bibi, nitashukuru sana, nitafurahi, na ninakuwa nitakaporudi shule sitofanya mchezo tena. Bibi akamwambia sawa. Basi bibi muda ule ule akaondoka na kufunga safari ya kuelekea wapi? Shuleni ambapo Bukulu alikuwa akisoma. Bibi huyo mpaka shuleni. Alipofika shuleni, bibi alikutana na walimu. Na wale walimu, kwa sababu hakuna alikuwa mwanaingana umri na ule bibi, walipoona bibi alikuwa anamheshimu sana, walimsalimia, shikamoo bibi, shikamoo bibi, marahaba. Bibi aliingia mpaka kwenye ofisi ambayo ni kwa ya mkuu wa shule. Alipofika pale alisalimiana na mkuu wa shule, na baadaye akamwambia, mwalimu, mimi nimekuja, nina mjukuu wangu anaitwa Bukulu, amefukuzwa shule jana. Akamwambia, ah, yule mtoto mtukutu sana, mtoto mwenye tabia mbaya, tumhitaji tena hapa shuleni. Yule bibi akasema, sawa mwalimu, najua
ni kweli mtoto amefanya kosa, lakini mwalimu, hebu jifikirie kwa umri ambao ule mtoto anao, unafikiri atafanya kazi gani na unafikiri nitampeleka wapi? Ile mtoto mwalimu napomuona, ile mtoto ni yatima, wazazi wake wamemwacha akiwa ni mdogo sana. Na hapa mimi ndo ninamtunza, mimi ndo kama baba na mimi ndo kama mama kwake. Na hana mtu mwingine wa kumsaidia isipokuwa ni mimi. Mwalimu, ninakuomba, niko chini ya miguu yako, japo unanizidi umri, lakini mimi niko chini ya miguu yako, naomba tafadhali umsamehe huyu mtoto mjukuu wangu ili aweze kurudi shuleni. Wa basi yule mwalimu, kutokana na huruma na maneno yale ambayo yule bibi alikuwa amemwambia yaligusa moyo wake, akajikuta kwamba ametamani kumsamehe. Akamwambia, sasa bibi, sawa, sisi tumeamua, tumekubali mjukuu wako arudi shuleni, lakini lazima arudi. Kwa nini? Kwa masharti. Bibi akasema, niko tayari kwa masharti yote mtakao niambia, mimi nitamwambia mjukuu wangu na naamini yeye atayafuata. Akamwambia, pana, tunahitaji kumwambia hayo masharti ukiwa naye. Bibi akasema, basi haina shida, ngoja nirudi nyumbani nikamchukue mjukuu wangu afu nije naye shuleni. Basi akamwambia sawa. Basi bibi akaondoka mpaka kule nyumbani. Alipofika nyumbani, alimwambia Bukuru, jiandae tuende shuleni. Basi Bukuru alichukua uniform zake za shule, akavaa na mfuko wake wa daftari na vile viatu vya jeshi, akaondoka navyo huyo Bukuru na bibi mpaka shuleni. Alipofika shuleni, Bukuru alisalimia walimu. Walimu akamwambia, sasa Bukuru, sikia, sisi tunakurudisha shule ni kwa sababu ya bibi yako. Bibi yako inaonekana ni mtu ambaye anajituma sana na anajisumbua kwa ajili ya maisha yako. Sasa wewe, tumekurudisha hapa shule, lakini kuna masharti mawili tunataka kukupa. Kwanza, siku yoyote utakapofanya kosa hapa shuleni, tutakuwa tunakuadhibu sisi walimu kama wazazi. Kwa kwanza, leo utambue sisi walimu ndio wazazi wako. Kwa hiyo ukifanya kosa la namna hiyo, tutakuwa tunaadhibiwa kama nani? Kama mtoto. Na kitu cha pili, unaviona hivyo viatu vya jeshi ulivyoviiba? Akasema ndio. Hivyo viatu uliyemuibia, alijituma sana katika kusoma na mpaka ikafikia yeye akakabidhiwa hivyo viatu. Sasa kwa sababu wewe uliviiba bila kujua siji maana yake, sasa unatakiwa adhabu yako. Usome mpaka ufikie hatua ya kuvimiliki hivyo viatu. Yaani kwa maana nyingine, viatu hivyo uvimiliki kwa kuvifanyia kazi. Bukuru alinamisha kichwa chini, lakini alikuwa, kwa sababu hana jinsi, ilibidi tu akubaliane na masharti ambayo alikuwa amepewa na wale walimu. Basi wale walimu walimsamehe Bukuru na kumruhusu tayari aanze masomo pale shuleni. Basi kuanzia siku hiyo, mtoto mzuri Bukuru hakuambatana tena na wale rafiki zake waliomshauri ujinga, na tangu siku hiyo Bukuru akawa mpole na alijikita sana katika kusoma. Bukuru alisoma kwa bidii kwa sababu alikuwa anakumbuka yale maneno alimwambia kwamba akisha amesoma mpaka amemiliki viatu vya jeshi vya yule aliyemuibia. Basi Bukuru alisoma kwa bidii, alijituma, na kweli kama akamaliza hatimaye darasa saba, hatimaye akamaliza form 4, hatimaye akamaliza form 6, akajiunga na ile kozi ya nini ya wanajeshi, akasoma hatimaye kwa mtoto mzuri. Siku moja ikatokea Bukuru akawa naye nani, mwanajeshi, na vile viatu. Sio kwamba alimiliki vile viatu vya yule ndugu, hapana, yeye akapewa viatu vyake kama mwanajeshi. Na Bukuru hatimaye maisha yake akawa ni nani, akawa ni mwanajeshi, na akamtunza bibi yake katika maisha mazuri. Na hadithi yetu imeishia hapo. Sasa mtoto mzuri, hadithi hii inakufundisha nini? Hadithi hii inakufundisha kwamba wewe kama mtoto mzuri usipende kufuata ushauri ambao sio mzuri, lakini pia usiambatane na marafiki ambao sio wazuri, kwani watakupeleka sehemu mbaya. Na hadi hapo, mtoto mzuri, ndio mwisho wa hadithi yetu kwa siku hii ya leo. Na ulikuwa nami Dada Lilian hapa studio, tukutane siku nyingine muda na wakati kama huu. Asante kwa kunisikiliza na kwa heri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtumaini Bwana siku zote.
1: This is the word of God. Trust in the Lord always.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatunaka mcheso. Hey, wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: All right, here we go.
5: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
4: Hello.
5: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
6: Let's go.
5: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mata, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda moro kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
4: Hi.
5: On Radio Joy FM.
7: This is

Ebane noma sana, karibu sana kwa The Big Show in Town, East Africa Show, Radio Joy FM. Tuko live kabisa kutoka Makora Base Studio, studio za Radio Joy FM. Ni Jumatano ya tarehe 29 mwezi Julai, mwaka ni 2026. Are you ready? Popote pale ulipo na kukaribisha kwenye bonke moja la show hapa Town, East Africa Show ya Radio Joy FM. Paka pale saa 11 kamili. Mine toga Shanko Carlo Bigiz, aka Mr. Fresh Pie, disco ya over 4 midfield, kisheti mioto mitatu master. Niko na DJ Faizo kwenye moja na mbili. Mitamboni ni mtu mzima Mulo Von Chepa. Dondoka na comment yako kwenye 0768-150-190, 0768-150-190. Unanisikiliza kutokea wapi? Andika kwenye uwanja wa comment, hivi itakuwa noma sana, utakometisha sana. Au sio bana? Sasa bila kupoteza muda, tuanze tu kwenye season ya kwanza na mtu mzima DJ Faizo. Moto juu ya moto, ngoma juu ya ngoma. Narudi.

Nguanangu. Yeah. Wote. Yes. Woo. Wanangu. Popote pale. Hey. Ebani hii ni 90.5 Radio Joy FM. Tuko hapa. Yes. Ebani tuko live kutoka Makwara Base Studio, Studios of Radio Joy FM. Ladies and gentlemen, season ya kwanza imekamilika ya mtu mzima DJ Faizo. Na mimi niko hapa Shanko Kalo Bigiz, aka Mr. Fresh Pie, D Square over 4 midfield kisheti. Niko? Hey! Niko hapa. Wanangu. Asante sana kwa wote ambao umetune 90.5 Radio Joy FM. Bala lenu sio la nchi. Na wakubali kinoma noma sana. Aina noma bana. Washikaji zangu kwenye 0768 150 190, tuko live mpaka saa 11 kamili. Ebane washikaji zangu akina Magambo Shabani wa Kagongo Migezini, tuko pamoja. Jali Shabani, Wilbert Joseph Kala, asante Kapaku Mtula, Skola kutokea Kasulu, asante Ezkonda kutoka Rungwe Mpya. Mambo ni aje Shanko Kalo Bigizi? Ebane mimi niko poa sana. Anaitwa Simon Jumanne au mjukuu wa Pondoho. Anatukaribisha titi hapa. Joshua Ntango wa 90.5 Radio Joy FM ana represent pande za Mgaraganza. Shankwe anambia nimetune bana Radio Joy FM. Kionyasha pale baba Chidi akiwa na mama Chidi. Sambamba na Sioma Daudi akiwa Pamela Village. Aina noma bana. Wanangu wa nguvu unaitwa Mau Ozil kutoka Ujiji pale. Na wewe pia umetune 90.5 Radio Joy FM. Mau Ozil wa Ujiji pale. Alphonse Ngorogoro wa kule Muhinda wanaitwa Papa Mukulu. Unasikiliza Radio Joy FM. Mochi ndi ya buye. Unapatikana Ntirukengo. Asante sana. Designing Love. Tuko pamoja sana na Msingida. Yupo Chekenya Kasulu. Joseph Mutemelo. Ukiwa Asante Nyerere. Wanaitwa Dennis. Asante Jailo Siba Tromeo. Asante. Wanangu wa nguvu unaitwa Shu kutoka Kibirizi. Kizambano kutoka Kigoma Ilagala Tanzania. Nagwa wa Nagwa. Tuko pamoja sana pande za Mvugwe. Mnarani. Atanas kutoka Rada, tuko pamoja sana. Ton Boda Msafi kutoka Kasulu. Sema Shanko na kukubali sana. Mimi mwenyewe acha tu. Bilhani kutoka Rusaba, fresh kabisa. Baraka kutoka pande za Rusesa. Asante kwa Timothy Mahuago kutoka Nyakimwe pale. Unaitwa maarufu kama JR Ford kutoka pande za Muhunga. Unaitwa Husna kutoka Katete. Joy FM. Anaitwa Sadiki Juma Nyamori. Erasit Juma au Babadik. Natusikiliza Ashura kutoka Ujiji, tuko pamoja sana. Tereba Corneli Tereba wa Mwasenga. Samson Jezi namba 5. Tuko pamoja sana. Kutokea pande za Kuigize au unaitwa Revocatus Kuigize kutoka Zeze Kasulu, tuko pamoja sana. Ndani ya bonge moja la show.
Wanangu wanangwe. Ye. Yeah. Wanangu wanangwe. Ebani tuko na chuo cha Victoria ambacho kinatangaza intake yake mpya ambayo inaanza rasmi siku ya Jumamosi tarehe 1 mwezi wa 8. Mwaka 2026 ada ni shilingi 100,150 kwa miezi mitatu. Unashindwa nini wewe? Kufeli shule sio kufeli maisha. Tembelea zako chuo cha Victoria ukapata zako kozi unayotaka. Zipo kozi kibao pale. Alafu hakuna mambo mengi hata ukiwa umeshia darasa la 7, ukiwa umeshia form 2, ukiwa umeshia form 3, sijui nini na nini form 4 pale. Hawana mambo mengi. Wewe ni kusogea tu. Wana course kibao. Kuna course ya ufundi wa magari, course ya udereva wa magari, course ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kozi ya kupamba kumbi za sherehe. Kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya ushonaji wa nguo mitindo kibao na kudalis. Kozi ya kuchomelea. Kozi ya aluminium. Kozi ya kujenga nyumba. Kozi ya ufundi bomba. Kozi ya kompyuta. Alafu kuna kozi ya saluni za kike. Kusuka mitindo yote, makeups ya aina zote. Alafu chuo kinatoa kozi za muda mrefu. Kama kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya secretary, kozi ya malezi, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo. Alafu kuna kozi ya ICT na kuna kozi ya hotel management. Chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali. Tupo Morogoro mjini pale. 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi kwa simu 07 15 176 176. Au 0682 62 10 20. Okay. Erasto Lauren pande za Nyakitonto, asante sana. Papatia Julius kutoka Malumba. Yes. Wanangu anangwe. Hey. Wana. Ebane fresh kabisa, tunarudi dakika 0 afu tutakuja kwenye mada ya leo.

0: Okay. Fresh. Yeah. Woo. Woo. Woo. Woo. Eba nechukua simu yako sasa msikilizaji tu chat kwenye 0768 150 190. Ebu chukua simu yako alafu tu chat kwenye 0768 150 190 alafu tu chat zetu. Mimi na mada hapa nyepesi sana. Yeah, kwa ajili yako. Mada nyepesi sana msikilizaji wa 90.5 Radio JFM. Mada yetu leo bana inasema inasemaje hapa? Mwenza wako kukuposti huko kwenye mitandao ya kijamii. Ona hisi ni ishara ya upendo. Au vipi eh? Au ni ushambaz? Au ni fresh tu? Au ni ishara ya upendo? Mwenza wako kukuposti huko kwenye mitandao. Kukuposti, oh, nakupenda sana. Afu kakoweka pale picha yako nini? Amesindikiza na caption nini eh? Bila wewe siwezi kuishi. Nasikia hiyo. Amesindikiza na caption. Nikinywa maji na kuona kwenye glass. Wewe unaona ni ishara ya upendo ile ama vipi eh? Hebu ni cheki kwenye 0768 150 190. Yeah. Niambie bana. Mwenza wako kukuposti mitandaoni ni ishara ya upendo au vipi? Unavyoona. Niandikie ujumbe wako kwenye 0768 150 190. 0768 150 190. Mwenza wako kukuposti mitandaoni ni ishara ya upendo? Yeah. Usinipigie simu msikilizaji. Niandikie ujumbe mfupi tu. Anza na neno isho, unaitwa nani, alafu niambie. Mwenza wako kukupost kwenye mitandao ya kijamii, unaona ni ishara ya upendo ama ni vipi? Niko hapa, mimi natoka Shanko Carlo Bigize aka Mr. Fresh Pie, Disco ya over 4 midfield, kisheti mioto mitatu masa kwenye AMIC. Naenda zangu mtani. Hii inasomwa wapi? Rubuga. Kwa shikaji zetu kule bana. Wamefunguka na kwa na wenyewe wanasema kwamba wana mawazo ambayo wanatamani kuyawasilisha hapa. Faizo chapa.
1: Kwa majina maarufu nafahamika kama Mvuto TZ, kipenzi cha wana, wananielewa sio jeelewa, ni kujielewa wote, mimi nakalisha na ponda na uwa. Mkazi wa kata ya Kasimu. Ya, ni ishara ya upendo ndio. Kwa sababu ameamua kuimarisha jamii, kila mtu ajue kama mimi mwenzangu ni huyu, ameamua kuweka live, kila mtu afahamu.
2: Mimi jina langu naitwa Ramadhani, lakini kwa jina maarufu napenda kuitwa Kichika wana Maningeni. Ndio ni ishara ya upendo. Kwa sababu anakuwa amemaisha jamii na pia ameutangazia umma kuwa kama huyu mtu wangu.
3: Mimi kwa jina naitwa Selemani Ali maarufu Superdupa mchafuzi wa Mabwela. Ni ishara ya upendo kwa sababu mpaka anafikia hatua kuniposti mtandaoni, maana yake anataka jamii ijue kama mimi ni mtu wake.
4: Naitwa Otto, kwa jina langu wananiita Kamanda, kia kata ya Kasimbo mtanda ileo. Sana tu. Kwa sababu sana mimi niposti ni onekane wanijue kama mimi ni wa kwake. Mimi tayari pia nayashani posti.
5: Jina langu ni Bisama, nimepoza kata ya Kasimbo. Sizani kwa maana zakatu wanatafuta sifa mtandaoni, au mimi ni handsome sana, ili rafiki zake wajue tu kwamba mimi ni mtu wake.
6: Kwa majina naitwa Ibrakani Ayubu. Kwangu mimi sio ishara ya upendo, kwa sababu naweza nikasema huyu ni mpenzi wangu nikamposti, just imagine baadaye unaweza ukamkuta na mwanaume mwingine. Hapo inaweza ikawa ni ishara, tuseme ni ya upendo au si ya upendo.
7: Mimi naitwa Hosea Isadi. Inaweza ikawa ni ishara ya upendo, lakini pia isiwe ni ishara ya upendo, kwa sababu mtu anaweza kuposti mtandaoni kwa nia njema, lakini pia mtandaoni kule kila mtu ana simu kubwa na watu wanaangalia. Kwa hiyo anaanza kuangalia mtu akashangaa amevutiwa naye na akaanza kutoa zawadi hata zaidi, hata aanza kumpa vitu ambavyo ni zaidi yangu hata mimi. Nikajuta tayari nishanyang'onya mali.
8: Kwa jina naitwa Talaidan Hussein. Hiyo inategemeana sasa, kwa sababu kuna mwanamke anaweza kuwa amekuposti kwa upendo au wengine wanakuwa kuposti kwa ubaya. Yaani hapo kwangu mimi hapo inaonekana ni kama ni anipendi bali ananitangaza mtandaoni.
9: Jina langu naitwa Jafet Ibrahim. Nategemeana, kuna baadhi anaweza kukuposti mtandaoni, inaweza kuwa kama ni njia ya kejeli au kuhitaji kukuona labda kukudhalilisha. Pia kuna sometimes kukuposti mtandaoni inaweza kuwa ni ishara ya upendo pia.
10: Mimi naitwa Ford ni mnyama shina jimbo Osman Bey, mkazi wa Kigoma. Ndani maamuzi, kuna mtu anaweza kaamua kukuposti lakini hakupendi.
11: Ni Rashid Ayubu Huseni Selemani. Ya, ni ishara ya upendo kwa sababu paka na kuposti mtandaoni amewaza mbali, ndio mara amekuposti mtandaoni watu wakuone wajue kama ni mpenzi wake.
0: Okay, ebane, hao ni washikaji zetu mtani, lakini nasubiri ujumbe wako kwenye 0768150190. Niandikie ujumbe wako kiniambia kwamba mwenza wako kuposti kwa kwenye mitandao ya kijamii unahisi kabisa ni upendo ama ni ishara ya upendo au ni kitu gani. Niandikie ujumbe wako kwenye 0768150190, baadaye nitakuja kusoma. Dakika 6 zimesepa toka ilivyotimia saa 10 za jioni. Na tuna pay bill, alafu baada ya hapo tutakuja kwenye interview. Na leo kwenye interview tuko na nani? We, tulia. Narudi dakika 0.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Sasa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Yombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12:30 jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma.

0: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.

0: Eba ni track inaitwa number moja, my number one, ya mtu mzima Silver the Peace in the house right now. Yuko hapa mtu mzima Silver the Peace, moja kati ya artist ambao wanafanya vizuri sana kwenye industry ya muziki bongo Tanzania. Tuko nao leo studio za Radio Joy FM. Dakika ni ya 15. Popote pale ulipo, asante kwa kuichagua 90.5 Radio Joy FM. Sasa hivi tunapiga story na mtu mzima Silver the Peace kutoka KZ Record Label, au sio bana? Paka mjengoni 90.5 Radio Joy FM. Inakuwaje mzee?
1: Yeah, fresh bro.
0: Kama kawa
1: kabisa.
0: Dragon Chatter in the house. Atari. Yeah. Eba mishe vipi mzee wangu?
1: Fresh kabisa.
0: Karibu sana.
1: Asante.
0: Kimye?
1: Ah.
0: Michakato.
1: Unajua tena.
0: Familia.
1: Ah, see. Show.
0: Show kali.
1: Acha bana.
0: Show za hapa na pale mzee.
1: Show za hapa na pale.
0: Kidogo
1: at least Mungu anasaidia.
0: God ana bless ye.
1: Yeah.
0: Kipaji kinaanza kulipa saa hii.
1: Before hapo kinanilipa kwa sababu paka kuingia kwa KZO ina maana ni kutokana na uwezo mzee.
0: Uwezo.
1: Yeah.
0: Sio rahisi mzee.
1: Sio rahisi maana da. Ule mzee paka kuelewa ni kazi kubwa sana.
0: Maana yeye mwenyewe si mtu wa mavamba.
1: Yaani ukiwa una vibe pale una kazi.
0: Una kazi. Dragon Chatter.
1: Acha.
0: Atari.
1: Atari sana.
0: Bane mziki yeah. Bana unauonaje K-Town?
1: Mziki naona kama kuna watu wamepoa poa kidogo.
0: Mm.
1: Yeah, wamepoa poa kidogo. Naona tunaangalia tu. Lakini tunaforce hivyo hivyo kwa sababu kipaji kinaturuhusu na watu wanatutegemea pia.
0: Au sio?
1: Yeah.
0: Ah. Dragon Chatter. Eba ni kwani simu ya Biwet bado inaita kwa Silver the Peace? Eh? Hivi bado inaita?
1: Ah.
0: Maana nisikia kama mambo ya Kaisawa hivi. Nilisikia
1: hii.
0: Kwamba B-White bwana na Silver the Peace wanavimbiana huko.
1: Da.
0: Nilikuta wanazengwa wanapiga story. Sasa sijajua simu zinaita.
1: Mimi na B-White yani sipendi niona zungumzia sana.
0: Ah, ni msanii mdogo.
1: Ah, sijui yeye anavyojichukulia. Yeah.
0: Dragon Chatter.
1: Acha.
0: Kwamba wewe na B-White nani msanii mkubwa?
1: Mimi na B-White.
0: Mm. Nani anaipeperusha bendera?
1: Labda ningeomba labda ungetaja labda kwa namba.
0: Hapo
1: kidogo at least kidogo ungepata majibu.
0: Ah, kwa namba?
1: Yeah.
0: Unamaanisha nini?
1: Mfano labda ungeuliza yeah. Wewe unajiona namba ngapi kwa wasanii wa nyumbani?
0: Ah. Kwa nini namba ngapi?
1: Mimi namba moja.
0: Alafu B-White tunampa namba ngapi?
1: Atachagua yeye sasa. Kwa sababu hizo zilizobaki ni tatu.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Kwa moja, mbili, tatu ni Silver tu.
1: Yaani zilizobaki namba ambazo hazijatajwa ni tatu.
0: Mm.
1: Kuacha namba moja.
0: Ah.
1: Yeah.
0: Sawa. Jana mna hatari. Dragon Chatter.
1: Yeah, you know what's up, maniga.
0: Okay. Eba ni ulikuwa kimya sana.
1: Yeah, nilikuwa kimya. Kwa sababu hapa katikati kuna show nilipata kasuru.
0: Mm.
1: Yeah, nikaenda kuifanya, nilikuwa na mwanangu Romindi.
0: Yeah.
1: Yeah, mwanangu Gold Boy. Hapa katikati tukawa bize sana. Afu isitoshe nilipotoka hapo tukaparapara katikati tena kuna tushosho hapa kidogo. Nikawa kimya kidogo.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Studio tukawa 20.
1: Studio tukawa tunaingia tunafanya lakini kumalizia kazi na unakuta kazi zingine zinaingiliana. Kwa hiyo unakuta sio rahisi sana kumalizia kazi.
0: Mm.
1: Yeah.
0: Eba nimepokea ngoma yako hapa. Ngoma kali. Tumeifanya pale pale KZ Record, eh?
1: Yeah, ni pale pale.
0: Mm. Ngoma inaitwa kilevi changu.
1: Yeah.
0: Ni kama mtoto wa kike anaimbiwa.
1: Ah.
0: Au idea ilikujaje hii?
1: Yeah, ni mtoto wa kike anaimbiwa. Yeah, japo nyimbo imemzungumzia kila jinsia ya kike.
0: Mhm.
1: Na imani inamruhusu pia.
0: Okay. Sawa, ebane tunaenda kusikiliza ngoma mpya kabisa ya Silver of the Peace, ngoma inaitwa Kilevi Changu. Na hii ni kwa mara ya kwanza studio za Radio JFM, alafu tunarudi.

0: kwenye mitandao yote huko inapatikana.
1: Yeah.
0: Okay. Kuna wale washikaji ambao wanatamani kufanya kazi na wewe. Namba simu ni ngapi ngapi mzee?
1: Yeah, namba simu 07 69 15 55 08.
0: Okay, irudie tena.
1: 07
0: 07
1: 69
0: 69
1: 15
0: 15
1: 55
0: 55
1: 08
0: 08.
1: Yeah.
0: Bani hiyo ni namba ya mtu mzima Silver the Peace, unaweza ukacheki naye. Okay, bani Silver.
1: Yeah.
0: Time tu kama imesepa hivi.
1: Aina noma.
0: Imeondoka sana. Yeah. Ebu zungumza na watu wa K-Town. Unawaambiaje?
1: Cha kuambia zaidi, yani sina cha kuambia zaidi ya kupenda na kunionyesha love. Japo nina matatizo yangu.
0: Yeah.
1: Ya lakini hawanichoki kwa sababu wanajua nipo kwenye nafasi gani.
0: Okay.
1: Ya unajua kuna vitu labda naweza kawa na post ya photo hawapendi. Au sio, nikawa nakuwaza, lakini kwa wewe muelewa, naelewa kabisa kwamba huyu bwana anafanya hivi kwa sababu ni msanii. Umeona? Kwa hiyo mimi sijui maana nakuna napataga sana komenti za watu wengi sana. Kwa hiyo nakuwa nashindwa jinsi gani ya kuwajibu.
0: Okay.
1: Yeah. Na kama unavyojua sisi sometime kumjibu msanii nani shabiki sana ni kosa. Yeah. Tuna vitendo tu.
0: Ndio hivyo, ni kweli?
1: Eh. Yeah.
0: Ni kosa kumjibu?
1: Ah, ni kosa kumjibu mzee.
0: Kwa nini mzee wangu?
1: Kwa sababu kuna mtu anaweza akaniambia shit. Lakini katika kumjibu mashabiki wakawa wapenda kwa sababu kumbe ina maana sisi tukimshauri jamaa anaweza katuka na sisi. Ah, inakuwa sio nzuri. Yeah, ndio maana unakuta sasa wasanii tunaangalia sawa.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, bwana, sisi tunashukuru sana.
1: Yeah.
0: Kwa time yako kwa kufika studio za Radio Joy FM. Lakini pia tunasikilizwa na Hawa Bakari kutoka pande za Burega. Ametune 90.5 Radio Joy FM sasa hivi na anasikiliza bonge moja la show. Ebane, kwa wakati mwingine tukutane tena mzee wangu.
1: Nashukuru sana.
0: Aina noma. Ebane, tuko na mtu mzima anaitwa Silver the Peace in the house. Ladies and gentlemen, mimi naitwa Geshanko Kalo Bigize aka Mr. Fresh Pie, Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Nitakuwa na wewe mpaka saa 11 kamili, dakika ni 26 na una pay bill alafu ngoma tatu kali. Za K-Town zinafuata, endelea kuisikiliza Radio Joy FM. Start times leo. Kuna raha tunajiamulia.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
3: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Muyombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendia Mabasi, Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu, pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma Mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
2: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umekachumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
4: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu
3: ni jukumu letu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: East Africa. East Africa. Africa. Show.
6: Namba 3.

Eba ni ngoma ni ya Goboy iko na Danny Brown. Ngoma ni cha Holiday kwenye nafasi ya kwanza. Ngoma tatu kali za K-Town. Leo siku Jumatano ya tarehe 29, mwezi ni wa saba mwaka ni 2026. Asobana nafasi ya pili ni Shobi Yopa yuko na Canvas Puppy Nation, ngoma inaitwa Wabaya. Na nafasi ya tatu ni Santo Kizi, mshikaji ambaye tulikuwa naye kwa siku jana hapa studio za Radio Joy FM. Ngoma inaitwa Bad Life. Hii ni Radio Joy FM na kwenye AMC. Mimi natoka Shanko Kalo Bigis. Ladies and gentlemen, muda huu na kwenda kusoma ujumbe wako, mwenza wako kukuposti huko kwenye mitandao. Uona hisi labda ni nini? Ni upendo? Ama ni vipi? Huyo anaitwa Pop Cute. Anasema huo ni ushamba na sio mapenzi. Alphonse aka MK14 wa kule Muhinda mjengoni ni aje, tuko poa sana. Okay? Oh, Dafect Bonge kutoka pande za Businde. Kwa hiyo upande wake anaona kama ni ushamba hivi. Kumposti mwenza wako kwa kwenye mitandao ya kijamii sio sawa. Papa Tia Julius ukipenda mwite Mr. Baruza kutoka pande za Mnanila kule. Yeye anasema kwamba mtandaoni kumposti mwenza wako ni ushamba. Siku mkiachana watu wote wanajua mmeachana. Ah, kwa nini bwana? Huyu anasema oh wow, ni sawa tu kama lengo lake ni la upendo. Walio wengi huwa mkumbo wanaufuata. Anaitwa Msingi da kutoka Kasulu pale Che Kenya. Asante pia kwa mwanetu, nasema anaitwa Kurwa kutoka pande za Muhunga. Huyu anasema jamani, ni upendo, ni upendo. Acha usiku kutoka pande za Ilagala anasema ndio ishara ya upendo. Au sio bwana? Hivyo yani. Huyu anasema yeye binafsi anaona ni ushamba mwenza wako kuposti huko kwenye mitandao ya kijamii. Simon Jumanne Pondoho kutoka pande za Titi. Asante sana. Wanaitwa Gahiti Gahiti. Anasema huo ni ushamba kwa wale wote ambao wanapost picha mitandaoni. Yakini hayo tu. Faraja kutoka pande za Kigoma. Habari za hapo studio, mimi niko poa sana. Mimi natoka Shanko Kalo Bigis. Ni Klaus Madabanga. Anasema hiyo ni ishara ya upendo. Huyu anaitwa Elisha kutoka pande za Samwa. Anasema hiyo ni ishara ya upendo. Mr. Again kutoka pande za Buhigwe. Yanasema huo ni ushamba. Wajeka Samonika Jilas, mwenza wako kuposti ni ishara ya upendo kwa sababu anakuwa ametambulisha jamii kwa ujumla. Anasema anaitwa Kuigize akiwa Mrufiti. Anasema sio ishara ya upendo bali ni ushamba tu kwa sababu upendo umeisha hapo. Huyo anasema anaitwa Jealousy Batromeo kutoka Mkongolo. Kwa upande wake anasema kumposti huko kwenye mitandao ya kijamii, hiyo ishara ni ya upendo kwa sababu anakuwa anakutangaza pia kwenye mitandao. Okay, huyo anaitwa Abeli. Yeye anasema ishara ya upendo lakini ni hatari, maana huwezi jua kaitumia kwa namna gani. Swala la kumposti ni ishara ya upendo lakini sio upendo huo, ni uchuro kaka Shanko. Au sio? Okay, huyo anaitwa Papa Mukulu anapatikana pande za Ishimwe Kasulo. Anasema huo sio upendo bali ni dharau tu. Walijeka sawa. Huyo anasema anaitwa Sadiki Juma aka Bounce Onyamori. Kwa hiyo bana naona ni ushamba. Okay, akimtema je inakuaje? Kwa jina anaitwa Rehema kutoka pande za Usagara. Yeye anasema ni ushamba sana sana sana. Morris kutoka pande za Muhinda, mke akikuposti huko juu bana, hana upendo kwako wala nini, anazingua tu. Mwenza kukuposti mtandaoni, hiyo sio ishara ya upendo. Sometimes ni namna ya kutaka kuweza kukuchuna. Anaitwa Wilbert Joseph kutoka pande za Matiazo. Okay, anaitwa Joseph Atimpanilo, yupo pande za Chumvini Uvinza kule. Kumposti mwenza wako ni ushamba wala hata sio upendo. Huyo anasema sio upendo, akupendaye sio mpaka kuposti, hata kikupigia simu inatosha. Anaitwa Method kutoka pande za Ilagala. Huyo anasema anaitwa Damamu kutoka pande za Nwora. Kumposti mpenzi wako kwanza unakuwa ni ushamba. Mara nyingi wanaoposti sana wanakuwa na mahusiano yasiyodumu. Kwa hiyo anasema sio upendo wala sio nini. Anaitwa Rehani kutoka Kigoma. Yeye anaona kuposti mpenzi wako bana huo ni ushamba na wala hata sio upendo. Fresh kabisa. Okay, mwingine anasema ni msome kama Kevi. Kevi pande za Mwandige. Yeye anasema ndio ni mojawapo ya upendo mkubwa sana kwa mwenza wako kuposti kwa kwenye mitandao ya kijamii.
Hamza Enoki maarufu baba wawili wa Muhunga Kasulu, yeye anasema anayekuposti mtandaoni ujue anakupenda, anatangazia umati kwamba wewe ndio chaguo lake. Au si? Sawa. Mwingine anasema anaitwa Ashura kutoka Ujiji, yeye anasema ni ishara ya upendo kwa mwenza wako. Au si? Radio Joy FM ni ya moto sana. Anaitwa Azori Kibabi yuko Kigaraga Muhinda. Kiukweli sio ishara ya upendo, ni unafiki tu. Mara nyingi inachukuliwa kama ulinzi tu. Kwani ni lazima kila mtu ajue kama unampenda kipenzi chako? Ili iweje? Iwe marufuku kupostiana kwenye mitandao. Amesema Azori Kibabi, sio mimi. Wewe anasema ishara ya upendo kwa sababu umeamua kuweka mambo yako wazi na inaonesha kabisa hawezi kuwa na mwingine. Kwa hiyo ni ishara ya upendo. Anaitwa Shabani almaarufu Winga Teresa. Okay. Huyu anaitwa Morgan. Mpenzi kukuposti ipo mara mbili. Kuna mwingine anataka kuwa taarifu au kuwalingishia, okay? Kuwa amepata mtu, na kuna ile anayokuposti ili ajue maoni ya wadau kama amepata mtu anayevutia au vipi. Hivyo huyo Mesha kutoka Sunuka, asante sana. Jovin kutoka pande za Marumba. Okay. Yeye anasema ni sio ishara ya upendo, kwa sababu ni vibaya kupost bila sababu yoyote. Kwa hiyo anaona ha support Jovin. Okay, kaka kwa jina anaitwa MSB, kubali sana, lakini pia kupost mtu wako inamaanisha kwamba kwamba unamtambulisha watu wamfahamu. Okay. Bibi Soka, asante sana. Eskonda kutoka Rungwe Mpya. Jenifa kutoka Kasulu anasema sio ishara ya upendo. Husna kutoka pande za Katete Kigoma kwa upande wake anasema haoni kama ni ishara ya upendo. Okay. Wanaitwa Alun Julius, asante sana. Mwingine hapa anasema anaitwa JDM kutoka pande za Kalinzi. Adriano kutoka jijini Katundu, asante sana kwa mwanetu mubali wa mubali. Eriki kutoka pande za Kungala, tuko pamoja pia na Kato unatokea pande za Mwayai. Mr. Magugu DJ Yara wa Kasulu. Janeto Buhanda, Elmon Elmos au kipenda mwite baba Uzia, tuko pamoja. Mwingine anasema anaitwa Sunday Anton, tuko pamoja. Asia Idi kutoka pande za Mtwara, asante pia kwa mwanetu anaitwa Julius Jonas. Unatupata Fresh Side wa London, unatokea Businde. Mwingine anaitwa Hamim kutoka Msimba na Yametune, asante kwa Desile wa Burundi, tuko pamoja sana. Unaitwa Abigail kutoka pande za Milanthia. I'm gay kutoka pande za Kungala, tuko pamoja pia na Ofulaki, sema tukubali sana sana sana. Dakika ni ya 50 msikilizaji, toka ilivyotimia saa 10 za jioni. Now mimi nakuaga msikilizaji kwa time yako, asante sana kwa kukaa na kutune 90.5 Radio Joy FM. Mulo Van Chep alikuwepo kwenye mitambo, alafu pale kwenye moja na mbili DJ Faizo. Mimi natoka Shango Kalubigize KA Mr. Freshy Pie Disco over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Kesho nayo ni siku tu, kutani tena kuna kumajali. Endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
7: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
6: Hizo zinakuaje?
7: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
6: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
7: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
8: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12.

0: Tunachochea mabadiliko sauti ya jamii Jumatano nyingine saa 11 na dakika 8 za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Nikitumai hujambo na karibu sana. Tunakuwepo hapa dakika 60, tunakuwa na mengi ya kuangazia. Leo ni Jumatano, tumegawa wiki katikati.
1: Wiki ndio inaenda hivyo, inaishia.
0: Wiki na shwara la la la la la.
2: Na mwezi unaelekea kuisha
0: pia. Mwezi unakimbia, mwezi unakwenda, mwezi unakwenda sawa sawa na unakimbia kweli kweli. Bado tu siku mbili.
2: Bado siku mbili.
0: 31. Hivyo mwaka ni mwaka mrefu eh?
2: Inaonekana ni mwaka mrefu kwa sababu ukiangalia miezi mingi inaishia 31.
0: Bwana hapana bwana.
2: Nilikuwa naangalia hapa.
0: Dalili ya mwaka mrefu ni mwezi Februari.
1: Zwa pili.
0: Bwana, mwalimu wa geografia, mwalimu wa Kiswahili, alikuwa mwalimu wa muziki.
2: Kuna miezi pia ambayo huwa inaishia mara nyingi 30.
0: Sawa, lakini dalili za mwaka mrefu ni Februari.
2: Mwezi wa pili.
0: Hivi kwa mfano wale wazaliwa tarehe 29 Februari, na maana kuna siku hawana birthday, kuna miaka hawana birthday.
2: Ndio.
1: Hawana siku ya kumbukizi ya kuzaliwa. Ikifika siku sijui sasa unafanya.
0: Ingezaliwa wakati ule.
2: Unakuwa mpole.
0: Sifu sana. Ingejisifu sana. Sawa, tuna mengi sana. Bwana, ushawahi kuhisi hivyo, unawahi kuolewa baada ya umri gani? Au umri tarusha kamili, ushatosha?
1: Nawahi kuolewa.
0: Yaani ushawahi kuwaza kwamba muda gani mzuri wewe kuolewa au umri ushatosha?
1: Bado sana. Yaani mimi Bado sana. Ila kwa upande wangu mimi sasa, kwa mimi mwenyewe. Mimi naona umri mzuri wa mtu kuolewa 25 mpaka 30. Hapo ndo ninaamini mtu akifika kwenye hiyo hatua akili tayari inakuwa imekomaa.
0: Okay. Wewe uliwahi kuoa ukiwa na umri gani?
2: Nilioa nikiwa na umri wa miaka 28.
0: Okay.
2: 28.
0: Sasa na unawaza kwamba mtoto wako wa mwisho mzee ukiwa na umri gani?
2: Wa mwisho.
0: Eh.
2: Sasa vitategemeana. Unajua unapooa, nisikilize sasa.
0: Sawa.
2: Unaweza ukaoa, halafu miaka miwili mitatu ikaisha hujapata mtoto. Kwa hiyo huwezi kuweka probability kwamba mtoto wa mwisho nitamzaa nikiwa na umri huu. Kutokana na nyakati hizo unaweza kupanga hivi, Mungu naye anapanga ya kwake.
0: Okay.
2: Kwa hiyo hakuna muda specific kama mtoto wa mwisho nitampata nikiwa na umri huu, kwa sababu huwezi kujipangia hayo mambo ya kupata mtoto au kutokupata, huwa ni majari ya Maulana mwenyewe.
0: Yeah. Sawa. Sasa msichana mwenye umri wa miaka 16 kutoka kijiji cha Liamidati, halmashauri ya wilaya Shinyanga mkoani Shinyanga, ameokolewa dhidi ya ndoa ya utotoni baada ya operation maalum iliyofanywa na serikali kubaini akiwa katika mazingira ya kutaka kuolewa. Operation hiyo inaongozwa na mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro, ambaye amesema msichana huyo alikuwa ameacha mpango wa kuendelea na masomo licha ya kufaulu kujiunga na kidato cha 5 katika shule ya sekondari Kili iliyopo wilaya ya Nzega mkoani Tabora. Mtatiro amesema baada ya kuokolewa serikali itahakikisha msichana huyo na wasichana wengine waliochaguliwa kujiunga na kidato cha 5 wanapata nafasi ya kuendelea na masomo ili kutimiza ndoto zao. Amesisitiza kuwa juhudi zitaendelea kufanyika kuhakikisha watoto wanalindwa dhidi ya vitendo vinavyoweza kuwakosesha fursa ya elimu na kuendelea na maendeleo yao ya baadaye.

0: na kwa nini hajaenda shule. Na yule mzazi wa yule kijana ambaye alikuwa anakaa na huyo mwanafunzi, yeye anasema walikubaliana wazazi wote wa pande mbili, na yeye anadai baba mzazi wa binti hakuwa amempa taarifa kwamba yule binti au yule msichana bado ni mwanafunzi. Kwa hiyo walikutana tu wakakubaliana, bwana kijana wangu amempenda mtoto wako, kwa hiyo taratibu za kijamii zifuatwe. Basi wakawa wamekubaliana kwamba mwezi fulani nitakuletea posa. Kwa hiyo wakakubaliana, yule msichana akaenda kuishi na kijana. Sasa mwisho wa siku kama ilivyo, serikali lazima ifuatilie watu wake ili ijue, je, serikali inaboresha miundombinu ya shule, wanafunzi ambao wamefaulu kuenda kidato cha 5 wameenda wote? Ndio serikali ikawa imebaini hilo kwamba kati ya wanafunzi ambao walitakiwa kwenda kuripoti kuna ambao hawajaenda. Ndio maana akawa amefanya utafiti nini ambacho kimemkwamisha. Baadaye kaja kugundulika kwamba ameolewa, ambapo sasa ni kinyume na taratibu na sheria za serikali.
1: Sawa. Tukiachana hayo bwana, jeshi la polisi wilaya Songwe linaendelea na uchunguzi wa tukio la mauaji ya mwalimu mwandamizi daraja la kwanza B wa shule ya sekondari Garura Nisetas Dimoso aliyefariki dunia baada ya kushambuliwa katika kata ya Garura wilayani humo. Akizungumza katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Songwe, mkuu wa wilaya hiyo Fadhili Nkuru amesema uchunguzi unaendelea ili kuwabaini na kuwachukulia hatua za kisheria wote waliohusika na tukio hilo. Kwa mujibu wa Nkuru, mwalimu huyo alishambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa wafugaji baada ya kuwazuia kuingiza mifugo yao ndani ya eneo la shule ya sekondari Garura, ambapo alifariki dunia kutokana na kipigo hicho. Amesema tukio hilo ni matokeo ya migogoro ya muda mrefu kati ya wafugaji na wakulima katika eneo hilo, akibainisha kuwa mwalimu huyo ni mtumishi wa pili kuuawa kutokana na migogoro hiyo. Kutokana na hali hiyo, mkuu wa wilaya ametoa wito kwa halmashauri wilaya ya Songwe kuhakikisha uanzishwaji wa maeneo maalum ya malisho na majosho ili kupunguza migogoro kati ya wafugaji na jamii nyingine. Naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Songwe Abraham Sambila ametaka kuchukuliwa hatua wahusika wa tukio hilo ili iwe fundisho kwa wengine.
2: Mm-hmm. Migogoro hii ya wafugaji na wakulima tunaona mara nyingi sana huwa inatokea. Lakini kama alivyosema hapo huyo ambaye ni mkuu wa wilaya, ni lazima sheria ishike mkondo wake. Mwalimu alikuwa anaonyesha kitendo kizuri cha kusema kwamba mifugo isiingie eneo la shule, kwa sababu lile silo sio eneo rasmi la kuweka mifugo pale kwa ajili ya malisho. Lakini ndio hivyo, yani imekuja katukia hiyo au wafugaji kujichukulia sheria mkononi. Yani hapo inakuwa si vizuri na si salama sana, kwa sababu hilo hicho kitendo si kizuri kwa jamii. Na ni vizuri zaidi serikali ikaona namna ya kutengeneza mahali ambapo panafaa hata wafugaji wawe wanakwenda kwa ajili, yani ikatengwa eneo la wafugaji kupeleka mifugo maeneo ya nini ya kuwalishia mifugo.
1: Lakini ukizungumzia maeneo kuwatenga sio issue. Yalishazungumzwa sana. Lakini mimi ninachoamini, kwanza suluhisho ya hili, kuna kitu ambacho huwa serikali hasa wanasiasa hawapendi kuzungumza tu kuweka wazi, yani kuzungumza ule ukweli. Kwa mfano, wakulima kwa sababu ya mali walionayo inayoitwa ng'ombe, mara nyingi sana wamekuwa na tabia hii ya kujichukulia sheria mkononi.
2: Wafugaji.
1: Na hili kama halitodhibitiwa, kuna namna litaendelea kuleta shida mara nyingi. Mimi nishawahi kusikia kisa kimoja cha wafugaji kule, ilikuwa kule Kigadi kule, Kitanga kule. Wafugaji inasemekana alikuwa ameshapenyeza chochote. Na ilikuwa ni mnyororo mrefu, unaanzia kwenye kijiji unakuja mpaka wilayani. Wakulima baada ya kuona vile, nao wakaamua kutengeneza umoja. Walichokifanya wale wakulima wao wafugaji wale, mara nyingi wale wafugaji unakuta, sijajua kule kusini, kwa Kigoma wengi unakuta ni wa asili ya Usukumani. Wale wakulima walichokifanya wao, wale wanatumia fimbo. Wao walichukua mawe, wakakusanya viroba vya mawe. Kwa hiyo walipokuja na ng'ombe wakajaribu kwambia hey, nao walipokuwa wanazidi kuswaga tu wameshika zile fimbo, ikabidi nao waanze kuchukua mawe. furumua moja.

0: Ya jamaa walipoona vile wakawazingira, akamwambia haya, wekeni fimbo zenu, wekeni na ngombe zenu hapo. Haya, sasa ninyi ondokeni. Wakaenda kuwaita. Walipoenda kuwaita wale wakaja makundi. Wao si wana fimbo, nao wana mawe. Serikali mpaka ikaingilia kati. Suluhu ikapatikana. Angalau kukapatikana ule unafuu. Yaani hapo ndipo serikali kaanza sasa kusimama, kuna tunaenda kuzua kitu kikubwa. Kiambacho chenye madhara. Umeona? Baada kuwa hawa nao wanataka kuchukua sheria mkononi. Hayati Mungu amlaze mahali pema peponi, Mahawe aliwahi kusovu mgogoro pale Matendo. Ambao ule mgogoro kiangalia, yeye alitumia siku moja. Lakini pale kijijini ulikuwa umeshashindikana kwa muda mrefu. Kwa nini? Kwa sababu tu hawa wao kidogo wana uchumi mzuri. Kwao akipeleka chochote kuna namna wakulima wanarainishwa. Wanaamini suluhu imepatikana, baadaye tatizo linakuwa lilele. Ndio pale ambapo mimi ninaamini kuna haja serikali kwanza kuwashughulikia. Yaani kitokea wewe ni afisa mtendaji, eneo lako lina mgogoro kama huo na hakuna suluhu, mimi naamini huyu anatakiwa kuwajibishwa. Wakifanya hivyo kila kitu kitakaa sawa. Lakini kwamba wito
1: na hapa ninawaza jambo. Na nimekuja nikagundua kwamba wakorofi mara nyingi ni wafugaji. Kwa sababu wao ndo wana mifugo na wanatembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo vile ambavyo wanahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, ndivyo hivyo wanavyofanya uharibifu. Ukiangalia wakulima wenyewe wapo tu wamekaa maeneo. Lakini hao nani wafugaji ambao wanatembea kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ndio chanzo cha matatizo. Ndio maana nitabaki kuwa pale pale kwamba serikali iangalie namna nzuri ya kufanya ili swala hili hapa lifikie ukomo au hata tupunguze basi.
2: Na wakati mwingine hao wafugaji mara nyingi kazi yao hii ya kufuga ni ya kuhamahama kutokana na nyakati. Maana kuna wakati marisho yanaisha na yakishaisha lazima wayafuate yalipo. Kwa sababu unakuta marisho ya wanyama kama ng'ombe unakuta sio ya kudumu. Kuna kipindi cha kini pia kuna masika. Kwa hiyo huwa wanalazimika kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa wanapokuwa wanafanya zile movement zao za kuhamahama sasa, kuna wakati kwa mule katikati ya pole, kuna wakati wakiwa wanaenda wanakutana na mazao ya nini ya wakulima, na mnyama yeye achagua, akishakutana na mazao yeye anavamia kwa ajili ya nini ya chakula.
0: Lakini anakuwa hajui kama yeye ni mazao.
1: Mnyama anajua je?
2: Mnyama hajui. Wakati mwingine
0: anakuta michungwa. Mnyama sa michungwa? Ndio maana mimi narudi kwamba ili kudhibiti hili. Kwa sababu mimi ninaamini hiki kiburi walichonacho wakulima kinatoka kwa
1: wafugaji.
0: Kinatoka kwa viongozi wa serikali za mitaa. Mimi naamini hilo.
2: Ndivyo ninavyoamini.
0: Mimi naamini hilo. Light kama viongozi wa serikali za mitaa wangekuwa wanasimama na kutoa adhabu zinazostahili. Kwanza ulimsikia tulikuwa na mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, moja ya kauli yake aliyozungumza ni kwamba mfugaji anaulizwa, wewe ulifikaje hapa? Anaambia mwenyekiti anajua. Pale Kalenge kuna mzee mmoja alishawahi kujeruhiwa baada akapoteza maisha pia. Kalenge wilaya ya Uvinza hii tunazungumza. Sababu ni mazingira hayo hayo ya ufugaji. Hayo. Kwa hiyo sasa ukikaa ukiliangalia hili jambo, kuna namna unaweza kulichukulia poa, lakini kuna watu pia wanapata changamoto kwenye mazingira hayo. Sawa, dakika ni 22. Dakika ni 22. Bado tupo hapa. Tupate burudani. Na leo ni Jumatano. Jumatano tunakuwa na wageni wetu kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji. Ponzambe ayo kangaite. Vina ngai ezali S.

0: Asante sana, endelea kutuandikia 0768 150 190, endelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi. Dakika 25 zikiwa zimekimbia toka ilipotimia majira saa 11 kamili za jioni. Huyu bwana anaitwa Alex Morris Chaga, yupo Kanywagiri, anasema migogoro ya ng'ombe na wakulima inasababishwa na viongozi wa vijiji, wanawakaribisha hali ya kuwa waki wakati maeneo mengine yanakuwa ni finyu. Haya bwana, asante sana. Huyu anasema wafugaji ndio wakorofi, sijui wanajiamini na kitu gani. Akipitisha mifugo yake kwenye shamba lako hautaki kuongea kabisa, unaweza kuuawa au mazao yako wakaenda kuyakatakata. Wafugaji wengi wao haya bwana, wana roho ya kwa nini. Sawa, yeye kaandika hivyo. 0768 150 190, endelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba hiyo. Tunaye mgeni wetu sasa hapa ambaye ni mrakibu mwandamizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji, Augustine Magere, na yupo pia na mwanasheria wa zimamoto mkoa wa Kigoma, Staff Sergeant Michael Mushi. Tunazungumzia hali ya utendaji kazi wa jeshi la zimamoto na uokoaji, ikiwa ni mwendelezo kama ambavyo tulikuwa tukizungumza wiki iliyopita. Jamani, karibuni sana.
1: Asante sana Radio Joy Kigoma. Tunashukuru kwa kupata
2: sana wasaa huu wa kushiriki kipindi hiki kwa ajili ya kuelimisha wananchi wetu mkoa wa Kigoma.
0: Haya, asante sana. Wakati mwingine tunapozungumza jeshi la uokoaji, lazima moto na uokoaji, inawezekana mtu akawa anajua tu kwamba tunazima moto tu, hii issue ya kuokoa kidogo ikawa ngumu. Labda tuanzie hapo, jeshi la zima moto na uokoaji, kwa yule ambaye inawezekana alikuwa anasikiliza mwendelezo tu lakini akawa anajiuliza hayo.
2: Nakushukuru sana ndugu mtangazaji. Kwanza, kama ulivyotutambulisha, basi naitwa mrakibu mwandamizi Augustine Magere, ambaye ni kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wetu wa Kigoma. Nimeambatana pia na mwanasheria Staff Sergeant Mushi pamoja na afisa habari. Jeshi la zimamoto na uokoaji lipo kwa mujibu wa sheria namba 14 ya mwaka 2007 ambayo ndiyo inampa mamlaka afande kamishna jenerali kuweza kusimamia majukumu haya ya huduma za zimamoto. Na kabla sijaenda kwenye hilo, nianze tu kwamba mkoa wa Kigoma unajumuishwa wilaya 6 ambayo iko Kigoma, Kasulu, Buigwe, Kibondo, Kakonko na Uvinza, lakini pia tuna halmashauri 8. Hayo maeneo yote tunatoa huduma katika mkoa wetu wa Kigoma, na maeneo yote hayo yana magari isipokuwa wilaya moja ya Uvinza hatujaifikia, lakini ndo majukumu yetu ya msingi. Kwa hiyo baada ya kuonyesha maeneo ya kiutawala na mahali ambapo tunafanya shughuli hizo, nianze majukumu ya jeshi la zimamoto na uokoaji. Majukumu ya jeshi la zimamoto na uokoaji, jukumu la kwanza ni kuhakikisha tunaokoa maisha ya watu na mali zao sambamba na kuzima moto pindi inapokuwa imetokea. Lakini hii ya kuzima moto ni issue ya ziada katika zile 100%. Issue ya uokoaji wa majanga pamoja na kuzima moto ni 25% pale inapokuwa imetokea,
0: lakini ni robo ya majukumu.
2: Robo ya majukumu. Kwa hiyo 75% yote inayobaki inabeba sasa uelimishaji, ukaguzi pamoja na ushauri. Hii sasa hapa ndo panahitajika kupitia sasa nafasi hii ya Radio Joy hapa Kigoma kushirikiana na wananchi kuwafikishia ujumbe kwamba sasa wananchi wakipata elimu tunapunguza athari ya majanga hayo. Kwa hiyo majukumu mengine ni kufanya uchunguzi wa matukio ya moto kwa madhumuni ya kupata taarifa zinazohusu chanzo cha moto na hasara zinazosababishwa na moto. Lakini jukumu lingine ni kuandaa takwimu na taarifa za huduma za zimamoto. Jukumu lingine ni kutoa elimu, kama leo tunatumia Radio Joy jioni hii kwa pasha au kuhabarisha wananchi wetu wa mkoa wa Kigoma. Jukumu lingine ni kuandaa mipango ya kinga ya moto kulingana na mipango ya kinga dhidi ya majanga ya moto. Na jukumu lingine ni kufanya ukaguzi wa kinga dhidi ya moto katika majengo, viwanda, vituo vya mafuta, magara ya kuhifadhia bidhaa hatarishi pamoja na kemikali na mabomba ya mafuta na gesi. Lakini jukumu lingine ni kuwa kiunganishi cha ngazi mbalimbali za huduma za zimamoto na uokoaji zikiwemo za binafsi. Kwa hiyo mwenye mamlaka ni kamishna jenerali, sheria namtaja kamishna jenerali, lakini tunazo NGOs au taasisi au vyombo vingine, lakini hizi NGOs au taasisi au vikosi vingine

0: ikitokea basi commanding yote inakuwa chini ya fund commissioner general au kwenye level ya mkoa, basi kamanda wa zimamoto anaweza kuwasimamia wale namna ya uendeshaji wa shughuli.
1: Kabla ya kuendelea, umetaja majukumu jinsi yalivyo, lakini kwenye zile wilaya sita ukasema Uvinza bado wao hawana magari. Kule mnafanyaje kazi?
0: Tupo serikali tumpitia kwanza nafasi hii, nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kipindi hiki, lakini kupitia Fund Commissioner General Fund John William Masunga tumepata vifaa vingi kwa maana ya magari, ikiwa tunaita kama ni mitambo ya kuzimia moto. Tumekuwa kwa muda mrefu hatukuwa na vifaa vinavyoendana, lakini kwa sasa mkoa wetu wa Kigoma pia ni moja ya mikoa ambayo imepata mitambo mipya. Kwa hiyo hii wilaya ya Uvinza bado ni taratibu zinaendelea, kuna magari mengine ambayo yapo suni tutapeleka huduma, lakini tuna askari ambao wako kule wanaendelea kutoa huduma. Lakini kikubwa zaidi tunahitaji ushirikiano kwa wananchi pamoja na mamlaka zingine, lakini muda mfupi tutapeleka gari ambalo ni kwa Uvinza.
1: Kwa hiyo manake huduma zingine za uokoaji
0: zinaendelea kama kawaida, isipokuwa tu gari ambalo ni mtambo au ya kuzima moto. Lakini wilaya zingine zote zilizobaki ikiwemo na uwanja wetu wa ndege hapa Kigoma, huduma hizo zipo na zinatosheleza, lakini pia magari kadri yanavyozidi kuongezeka tutaongeza pia ili kutanua wigo wa huduma na kuwasogezea wananchi huduma karibu.
1: Sawa, tuangalie takwimu za matukio ya moto na maokozi kwa mwaka uliopita.
0: Ndugu wasikilizaji wanaosikiliza katika kipindi, kwa kipindi cha Januari 2025 mpaka Juni 2026, kwa kipindi cha mwaka 25 tumekuwa na takriban ya matukio 94 ambayo yameainishwa ni matukio mbalimbali, lakini kwa mwaka 26 ni matukio 35 ambayo sasa bado tuko Juni. Kwa hiyo ukiunganisha jumla matukio ya 25 na 26 unapata idadi ya jumla ya matukio 129. Lakini uchambuzi wa matukio hayo kwa ujumla, moto wa nyumba za makazi umeongezeka kwa matukio 53 ukiwa ndio tatizo kubwa katika kipindi cha mwaka 2025 hadi 2026. Kwa hiyo huku kwa wananchi sasa, hawa wananchi vipindi hivi vitaenda kwa wananchi. Elimu hii tunapeleka kwa wananchi kwenda kuwafundisha, kwa sababu huko ndo kwenye ground, ndo kwenye sosi kubwa ya wananchi ambao wako kule. Kwa hiyo jeshi la zimamoto mkoa wa Kigoma litaendelea kushirikiana na maafisa watendaji kata kwenda katika kutoa elimu maeneo hayo. Lakini moto wa magari pia umefuatia kwa matukio 18 ikionyesha changamoto ya usalama wa vyombo vya usafiri, haya magari ya abiria na magari mengineyo. Tunawashauri, ndio maana saizi kwa magari ya abiria yote, acha wewe gari lako tu mtangazaji au mimi kamanda, lazima liwe na fire extinguisher. Na fire extinguisher iwe sasa isiwe ni pambo tu, iwe uwe nayo, kwa sababu kuna vitu viwili unaweza ukawa nayo ujue kuitumia. Kwa hiyo uwe nayo ujue kuitumia, lakini iwe na muda wake, imefanywa service. Kwa hiyo hivi vyote ni vya muhimu, tukifanya hivi tutakuwa tumepunguza majanga. Lakini moto wa vibanda na biashara nao umefikia matukio 11 huku moto wa nyasi ukiwa na matukio mana. Ili kwenye eneo hili naomba niendelee, kwa mkoa wetu wa Kigoma tunayo misitu na mbuga sehemu na misitu na maeneo mbalimbali, ipo tabia ya jamii kuchoma moto ovyo pasipo utaratibu sehemu za kusafisha mashamba, na saa nyingine mtu anaenda kuchoma msitu wa mtu. Kwa hiyo hii nadhani kwa wenzetu TFS ambao ndio wenye sheria hiyo wanaosimamia mambo ya udhibiti wa majanga, udhibiti wa misitu, nadhani hii isifanyike. Imekuwa na sehemu nyingi watu wanachoma tu ovyo, na saa nyingine wakichoma hata majani kwenye kusafisha mashamba yanaharibu miundombinu ya umeme, kama zile nguzo za umeme ziko kule au kuna sosi yoyote. Kwa hiyo ni mbaya, na saa nyingine hata moto mtu amechoma katika sehemu yake ile inaenda kuharibu makazi au sehemu nyingine. Kwa hiyo ili eneo pia tutaendelea kutumia wananchi wetu wa Kigoma kuwaelimisha katika maeneo hayo. Lakini pia kuna matukio ya maokozi kwa kipindi cha mwaka 2025 na 26. 2025 tulikuwa matukio ya maokozi 39 ambavyo yanajumuisha ajali mbalimbali, lakini kwa mwaka 26 tulikuwa na matukio 15, jumla ni matukio 54 ukijumlisha kwa 25 na 26. Maokozi majini yameongezeka kwa jumla ya matukio 25 ukijumlisha matukio ya kuzama majini na uokoaji wa watu majini. Hii inaonyesha umuhimu wa kuimarisha usalama katika ziwa Tanganyika na maeneo mengine ya maji. Kwenye eneo hili wako watu wanaenda kuogelea, hana ujuzi wa kuogelea, wako watu wanatumia shughuli za kijamii, uvuvi wa samaki. Sasa ni vizuri wakazingatia kwenye eneo hili, hao wanaotumia uvuvi kwa mfano maboti ya kubeba abiria, kwenye maboti wanapaswa wafate utabiri wa hali ya hewa. TMA inatoa utabiri, hatuwezi kwenda tu ziwani kwa usipozingatia utabiri wa hali ya hewa. Lakini cha pili ni kuweka vifaa vya maokozi, kuvaa life jacket kwenye maboti yale ambayo yanatumia beba abiria kwenda, hata wavuvi wenzetu lakini kuna maboti mengine makubwa ambayo kama haya yanabeba mizigo mafuta, kuchanganya bidhaa mafuta, abiria, gesi na watu. Hii inakuwa hairuhusiwi na ni hatari, ni hatarishi. Kwa hiyo tunawashauri na maeneo mengine inapaswa kuweka fire extinguisher kwenye hayo maboti. Kwa hiyo ajali hapa ziliongezeka, watu kuzama maji, lakini na maeneo mengine ambayo ni kando kando ya mito. Lakini ajali za barabarani zimefuatiwa pia matukio 13 zikionyesha hitaji la kuendelea kutoa elimu. Eneo la barabarani nalo ni la muhimu. Wenzetu tunaotumia vyombo vya moto barabarani, basi ni vizuri tukazingatia. Wako wenzetu jeshi la polisi ambao ndio nasimamia hiyo eneo ambayo ni RTO. Kwa hiyo na sisi jeshi la zimamoto tunashirikiana wote, kwa sababu ni wadau mbalimbali, na RATRA ambayo ndio msimamizi wa hiyo mamlaka upande wa safari. Lakini upande wa majini yuko TASAC, ndio mwenye sheria mama. Zimamoto sio, tunashirikiana nao katika na mamlaka nyingine mbalimbali. Tumekuwa na matukio ya nyuki pia, imejitokeza matukio kama 6. Ajali za boti mitumbwi zilifikia 3, ikihusisha na ile moja ambayo ilihusisha watumishi wa serikali kwa kupoteza maisha. Kwa hiyo ni vizuri kwa yote haya maeneo haya matukio watu wafate utaratibu na kufata misingi inayoelekezwa na wataalamu kutoka jeshi la zimamoto, lakini pia na mamlaka zingine zenye uwezo wa kufanya hizo shughuli. Nini kifanyike sasa kupunguza matukio ya moto na dharura? Kuongeza elimu zidi ya jamii na watu waweza kuchukua tahadhari, lakini kufanya matengenezo ya mifumo ya umeme mara kwa mara katika maeneo yetu, matumizi salama ya gesi na mafuta, vifaa vya kupikia, kuwa na vifaa vya kuzima moto vinavyokaguliwa na kuhudumia. Kwenye majengo, tunashauri majengo yetu, hata leo tumekuja nimefurahi, nimeona Radio Joy mna vifaa extinguisher. Nilikuwa nateta wakati naingia hapa, nikasema basi wako vizuri. Kwa hiyo kitakachofuata nitakuja kufanya tena kipindi kingine kuwakumbusha kwamba namna ikitokea tatizo matumizi sahihi yawe. Kwa hiyo huu ndio mfano mzuri katika mamlaka zingine na watu wengine waweze kuiga katika hali kama hii.
1: Na mtu nyumba binafsi anaruhusiwa kuwa na vitu kama hivyo, fire extinguisher?
0: Ndio, ni wajibu kabisa na ni takwa la kisheria kwamba nyumba yako ukiwa na nyumba yako, ndugu mtangazaji, nyumba yako kabla kwa kujenga kwanza, unapaswa kwanza damani ipite jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo extinguisher ni jambo la muhimu sana, ndoo ya mchanga kuweka pale nyumbani, lakini kuwafundisha watumiaji hao walioko pale.

0: unapotoa gesi kwa maana umeitoa kwa msambazaji na wewe ndio mlaji umeibeba, tunatabia tunabeba unaweza kutumia kwa gari au kwa bodaboda namna yoyote, tunashauri ukiitoa kwa msambazaji na wewe ndio mlaji unaenda kuitumia kule nyumbani, usiconnect moja kwa moja, isubiri dakika 10 15 mpaka dakika 20. Kwa nini? Gesi ile inakuwa imelazwa yani imewekwa mlalo tofauti na unaileta na inakuja ina shake. Ukifika ukaconnect moja kwa moja kwenye jiko lako la gesi inaweza kutokea reaction kwa sababu kutakuwa imetengeneza concentration ya temperature na huko kutakuwa na ubaridi. Kwa hiyo inaweza kupata hiyo mchanganyiko pamoja ikatokea mlipuko. Kwa hiyo tunashauri ukileta gesi yako utulize kwanza. Cha pili, katika jiko hilo la gesi yako majiko haya ambayo moja kwa moja unatumia njiti ya kiberiti kuwasha, majiko madogo gesi ndogo, lakini yale majiko makubwa pale kuna vitu vitatu. Kuna cylinder, kuna valve, lakini kuna kwa na jiko lenyewe. Kwa hiyo unaporuhusu gesi kutoka kwenye cylinder umefungua valve yako, njoo kwenye jiko lako, fungua utumie. Na ukishatumia baada ya hapo lazima uzime. Ukishazima uzime kwenye jiko, uzime na valve. Angalia kwenye kiungio, connect ile laba ile pipe laba inayotoka kwenye cylinder kuja kwenye jiko lako. Pale nyuma upande wa nyuma ya jiko huwa kunafungwa clip. Kwa hiyo ni vizuri ukaangalia ile pipe yako, je, ile clip imekuwa tight? Ikiwa iko loose utakuwa unapika gesi inatoka. Kwa mwisho wa siku gesi inavuja inatokea hatari. Kwa hiyo hiyo hivyo ni vihatarishi katika eneo la nyumbani. Lakini eneo la pili ni uhifadhi wa mafuta wengine petroli. Au unakuta mtu pikipiki anaenda kulaza upande wa jikoni. Hiyo navyo ni vihatarishi katika maeneo ya nyumba zetu. Lakini pia niangalia kwa Kigoma hapa saa nyingine weather change kunakuwa na baridi. Mtu anachukua jiko la mkaa, anafungia jikoni, anachemsha maji au anachemsha maharage au kwa sababu ya kusikia baridi anafunga na madirisha. Unapofunga madirisha ukaweka jiko la mkaa kunakuwa na carbon monoxide. Kwa hiyo oxygen unakuwa umeua. Kwa hiyo inayosambaa ni dawa. Kwa hiyo ile unaweza kupoteza maisha kwa sababu una suffocate kwa sababu unakosa hewa ya oxygen. Kwa hiyo tunashauri kwamba visitumike. Lakini eneo lingine ni yani kutozingatia vitu vilipizi vinavyolipuka. Au viberiti, njiti za kiberiti watoto wengi huchezea, au kuna hizi expert dawa ya mbu. Dawa ya mbu, kama umekuta gesi imevuja ndani ya nyumba lakini usiwashe taa. Ukiwasha taa inatokea mlipuko. Lakini kuna mwingine unakuta anapika yuko jikoni, ameona mende akachukua dawa ya mbu akaenda kupulizia kule wakati gesi itafunguka. Kuna mwingiliano pale. Kwa hiyo haya yote ni madhara ambayo yanaweza kujitokeza ndani ya nyumba. Yes.
1: Sawa, tuendelee kuangalia sasa kumalizia nini kifanyike kupunguza matukio ya moto na dharura, lakini pia tuende kuangazia ukaguzi wa majengo namna.
0: Ndugu mtangazaji na wasikilizaji wanaotusikiliza jioni kwa jioni hii, kwanza kabisa niwakumbushe kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 15 kifungu kidogo cha 3, majukumu ya afisa mkuu wa zimamoto kuanzia ngazi ya wilaya ni kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya zidi ya moto pamoja na kuhakikisha ufuatiliaji wa mahitaji ya usalama ndani ya eneo lake. Pia ni kutoa hati ya usalama wa moto kwa wale waliokizi mahitaji ya usalama wa moto katika maeneo ya mara baada ya zoezi la ukaguzi kukamilika. Hii tunakagua haya majengo kwa ajili ya kuhakikisha. Kwanza unapokagua tunagundua, na ni rahisi, unarahisisha kwamba kama unapokagua ukagundua tatizo ukamwelimisha mtu, basi anaweza akachukua hatua. Kwa hiyo hii ipo kwa mujibu wa takwa la kisheria. Tunawashauri wananchi kuzingatia kufika katika ofisi zetu za zimamoto ukapata huo ushauri. Ushauri ni bure. Eneo lingine, pia masharti ya kanuni ya 5.1, kanuni ya ukaguzi wa hati ya usalama wa moto katika majengo ya mwaka 2008, Fire Inspection and Fire Safety Certificate, inayomtaka kila mmiliki, mwendeshaji, mpangaji wa jengo eneo lake kufanyiwa maombi ya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya moto kwa jeshi la zimamoto na uokoaji. Kwa hiyo sheria hii ndiyo inampa mamlaka ofisa wa zimamoto kusimamia mtu sasa aweze kuomba hiyo huduma, au kama hajaomba basi sitamfikia, lakini ipo kwa takwa la kisheria. Lakini eneo lingine tunasisitiza kuwa wajibu wa wamiliki wa majengo kuwasilisha michoro ya usanifu kwa jeshi la zimamoto mapitio ya usalama zidi ya moto kabla ya ujenzi. Hii ni takwa la kisheria kwa mujibu wa kanuni ya 248 katika kanuni ya kinga zidi ya moto katika majengo GN Government Notes namba 533 ya mwaka 2015. Sheria inaelekeza sasa majengo yoyote yanayojengwa, liwe la serikali lisiwe la serikali, ili mradi ni majengo, hiyo nyumba yako ya kuishi, unashauriwa zile ramani zinaenda kwa wakurugenzi wetu wa halmashauri. Watu wa mipango miji wanapaswa kuwashauri wale wadau wao.

0: baada ya ramani zile kupita zije jeshi la zimamoto na uokoaji kuweza kuzichakata na kutoa mapendekezo katika eneo hilo. Kwa hiyo hili ni tako la kisheria, tuwaombe wananchi wetu wa mkoa wa Kigoma basi washirikiane na jeshi letu la zimamoto kwa ajili ya kuwasilisha hizo ramani na si tuweze kutoa ushauri, na pindi inapotokea moto basi ni rahisi kuweza kujua vitu ambavyo ni hatarishi. Kuna ujenzi holela na changamoto za mpango miji. Kama inavyoonekana kwamba jeshi la zimamoto linategemea kuwa na kutoa huduma na kwenda kwa wananchi, lakini sasa ujenzi holela unasababisha kuweza zimamoto isiweze kufika vizuri. Nakuta mtu ameziba vichochoro, gari ya zimamoto imekwenda, tukio liko mtaa A lakini kuna tukio liko mtaa C, lakini mtaa A na B hausomani kwa sababu njia zote imefungwa. Kwa hiyo tuendelee kuasisitiza kwanza wananchi na kupitia viongozi wetu ambao wako kwenye level ya kata, maafisa kata ndio wawakilishi wa mkurugenzi wako katika level ya kata, lakini mpango miji, nyumba au mitaa yetu tusizibe vichochoro, vinasaidia magari ya dharura, sisi tu zimamoto lakini magari mengine. Kwa hiyo hili linaweza kusababisha saa nyingine hata gari ya zimamoto ikachelewa kufika au ikaenda miundombinu ikawa sio rafiki, kwa hiyo ikashindwa kutoa huduma kwa wakati. Lakini barabara nyembamba pia tunatarajia sana kwamba kwenye barabara kule kuacha mtu ameweza kuwa amejenga, ndugu mtangazaji, wewe umejenga nyumba yako na wewe umejenga nyumba yako, hata kama mpango miji haijafika unashauriana muache mita ngapi kwa ajili ya kuhakikisha gari la zimamoto linafika. Kwa hiyo ni wito wangu kwa wananchi, ni muhimu sana kupitia katika nafasi hii na kwa kipindi tunachotoa hii elimu, basi ni watu vizuri wakaenda kufuatilia lakini wakachukua hatua tahadhari.
1: Sasa kwa mfano kwenye changamoto hizo za vichochoro, ujenzi huu holela, kuziba njia za kuweza kupita, huwa mnafanyaje? Ninajaribu kuwaza kwamba huwa mnashirikiana vipi na mamlaka za mipango miji ili angalau kuondoa changamoto hii, kwa sababu ninajaribu kuangalia ramani nyingi za Kigoma naiona hatari hiyo.
0: Ndugu mtangazaji, labda kwa faida hiyo, kwa sababu wakurugenzi wapo halmashauri, wako viongozi wa kata, tunaendelea kutoa maoni na kushauri waone umuhimu wa kuweza kuwashauri wananchi wakachukua tahadhari kuacha hizo njia zile zinazofunguka, inasaidia kwa sababu bila hivyo hatari yake ni kubwa. Inapotokea tukio la moto, madhara yanakuwa ni makubwa. Kwa hiyo tunaendelea na si tu kwa njiani, hata masoko yetu, kaangalia soko letu la mjini hapa Kigoma, pata mlundikano pia watu na maeneo mengine ambayo ni ya mkusanyiko, yako masoko ya mitumba na maeneo mengine.

0: Baki mengine hayana. Kwa hiyo mpango mkakati ni tunaendelea kushauriana mamlaka za maji kuweka maeneo yenye uhitaji, kwa mfano sehemu za mkusanyiko, hospitali, masoko, viwanja, nyumba za viongozi, mabenki, vituo vya mafuta na maeneo mengine, kwamba zimamoto anapokwenda kwenye tukio anategemea kupata maji kutoka kwenye hii mifumo. Nichukulie tu kwa gari langu la hapa Kigoma, gari moja lina ujazo wa lita 7000, lingine ambayo ni fire engine, nyingine na ujazo wa lita 5000, na gari kubwa lingine ni lita 20000. Kwa hiyo 20000 ni boza, lakini fire engine hizi mbili 7000 na hii 5000 ni magari ya kuzima moto. Gari linapokwenda kuzima moto, ndugu mtangazaji na ndio tusikiliza, unapokwenda kuzima moto, moto unakuta umeshafika kwenye hatua ya tatu au ya mwisho. Moto unaanza kwa hatua tatu. Hatua ya kwanza dakika moja mpaka tano, toka dakika tano kwa pili, hatua ya mwisho ndio tunapopigiwa na moto. Sasa ukienda pale kuna kitu kinaitwa temperature, kiwango cha joto, nyuzi joto za jengo lile ambalo limetokea, unakuta inaanzia 1000 na kuendelea. Kwa hiyo unapokwenda kuzima moto, unapeleka maji, unafanya gravity, ni msukumo. Ukiweka maji kidogo, maji yale yanabadilika kuwa vapor na kuwa mvuke, yatasupport oxygen kuweza kuwaka. Kwa hiyo kinachofanyika ni mgandamizo, msukumo wa maji mengi. Kwa hiyo kwa dakika moja utadischarge rate maji lita 1000. Kwa hiyo ukichukua lita 5000 kigawa kwa dakika moja, dakika 5. Kama ni lita 7000, dakika 7. Gari linaondoka linatafuta maji mtaani kwenye fire hydrant. Mtu sasa mwingine, wewe mwandishi wa habari umefika pale na mtu wa fire amekuja bila maji, umechelewa. Tunakuja na maji, lakini capacity yanafanyika hivyo kutokana na calculation yake. Sasa watu wamekuwa baadhi, hata hizi fire hydrant wanahujumu miundombinu. Fire hydrant hizo wanaenda kutoa mifuniko, kuuza vyuma chakavu. Ni kosa la kisheria mtu kuharibu miundombinu ya serikali ambayo imeiweka kwa gharama kubwa. Kwa hiyo tuna changamoto ya hizi fire hydrant, lakini tayari tuendelea kushirikiana na mamlaka zilizopo kupitia na miradi iliyopo, tuweke hivi visima virahisishe magari ya zimamoto ambayo yako katika wilaya yaweze kuchota maji yale kwa haraka na kwenda katika mamlaka hiyo. Kwa hiyo hili tunaendelea kusimamia kusambamba na wenzetu ambao tunakuwa nao. Kwa hiyo nadhani litakwenda vizuri. Eneo lingine ni matumizi ya namba ya dharura ya zimamoto ambayo ni 114. Iko tabia ya baadhi ya watu wazima, hata watoto, hata wengine, kupiga namba 114. Hii namba ni marufuku kuitumia pasipokuwa na tukio la moto au maokozi.
1: Namba
0: 114 ni namba ya bure. Mtu asianze kujitafuta, moto umetokea, nikipiga 114 nitachajiwa au kwenda kuzima moto. Kuzima moto ni huduma ya serikali, ni bure, hatuna nani yoyote. Kwa hiyo ni vizuri mtu akazingatia hii namba, ipigwe ovyo, inapigwa wakati wa dharura. Wako watu wanaweza kupiga namba hii, mtu mwingine anahitaji tena akahudumiwe kule, afu unatoa taarifa ya uongo. Ipo sheria imetaja kwa kukumbusha pia, kwa mujibu wa kifungu cha 23 kifungu kidogo cha pili, mtu yeyote anayetoa kwa makusudi taarifa ya tukio la moto ambalo sio la kweli au kusababisha jeshi la zimamoto kufanya kazi, taarifa hiyo huitoa uongo kupitia kwa askari au zimamoto au jeshi la polisi, atakuwa amemtendea kosa la jinai na atashtakiwa na kutozwa faini isiyopungua shilingi 50,000 au kifungo cha miezi 3 au zaidi au vyote kwa pamoja. Kwa hiyo hii simu ni kwa ajili ya huduma ya zimamoto, haihitaji kwa matumizi mengine. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wetu wa Kigoma, ukipiga 114 iwe ni issue ya dharura. Kama sio issue ya dharura, basi unaweza kaingia hatiani kutoa taarifa za uongo, kwa sababu utakuwa na nia ovu kutoa taarifa kwenye mamlaka ambayo ni ya dharura na hudumia wananchi. Lakini kwa eneo lingine, umuhimu wa kupisha magari ya dharura. Kumekuwepo na changamoto katika mkoa wetu wa Kigoma, muendesha bodaboda mwenye gari, na unakuta mtu anaendesha gari anachati. Kutopisha gari la dharura, ipo sheria yake. Inasema kwa mujibu wa sheria ya zimamoto na uokoaji namba 14 ya mwaka 2007 pamoja na marekebisho yake, kifungu cha 12 kifungu kidogo cha pili, bila kujali sheria na desturi yote, traffic zote za magari zitapaswa kutoa njia kwa jeshi la zimamoto na uokoaji linapokwenda kwenye eneo la moto, ishara ya moto au hatari nyingine yoyote. Hii traffic yoyote, maana mlundikano wa magari ambayo yatakuwa kwenye njia hiyo ambayo zimamoto wanapaswa waitumie. Kwa hiyo haitajalisha, watu wote wanapaswa waweke gari pembeni, na muda huo zimamoto ikienda kwenye tukio imewasha taa, bikoni, ving'ola, hivyo ni viashiria vya kutaka kuwahi kwenye tukio. Kwa hiyo mtu asisubutu, na kutojua sheria sio sehemu ya utetezi. Asisubutu akaibloku gari ya zimamoto, na hata ukiigonga gari ya zimamoto ikiwa inaenda kwenye matukio utakuwa umesababishia ajali. Kwa hiyo tuwaombe tu wananchi wetu watii sheria bila shuruti. Magari ya namna hiyo, hata sio lazima moto, magari mengine yenye shughuli kama hizo, basi ni vizuri tukapisha ili wenzetu wakatoe huduma kwa wakati.
1: Sante sana, sante sana. 0768 150 190. Dakika zimekasoro chache kweli. Ingawa nilitamani tuangalie kile ambacho wasikilizaji wetu wamezungumza. Hapa kuna mtu anaitwa Rashid Jumanne. Yeye anasema anatoka Ujiji, Famia, mtawa soko Mapenzi. Huyo anasema tatizo la watu wa siku hizi, kwa nini wanaenda kupima viwanja wakati wana

0: Ni siku na wakati mwingine ambao tunakutana hapa ikiwa ni muda wa kuangazia yale ambayo yamejitokeza katika kona mbalimbali za kimichezo katika sehemu na maeneo ambayo ni tofauti tofauti, msikilizaji. Na kwa siku leo tupo tena kwa uwezo wake Jalali tukutana katika ubao wa kimichezo ndani ya lile dimba la kimichezo, ikiwa ni saa 12 na dakika 6 zimeondoka hizo kwa siku leo, ikiwa ni Jumatano ya tarehe 29 mwezi ni wa 7, tukiwa tuendelea kukimbiza moja kwa moja kwa wakati huu. Ni sauti ya jamii umetoka kusikia punde hapo kuanzia majira ya saa 11 mpaka saa 12 sasa, na umeshaondoka. Tunaingia sisi kwa ajili ya kukupa yale ambayo yamejiri katika upande mzima wa kimichezo. Niko na Leopard pale kwa uzuri, lakini vile vile niko na Daniel Amando kwenye mitambo. Wakati huo mimi ni Brazil wa Grimio Garincha Jayara. Karibu sana msikilizaji, twende pamoja. Na leo bwana tunaenda kuangazia utambulisho wa Mashujaa. Mashujaa leo wametambulisha wachezaji 11 ambao hawa wataenda kutumika katika msimu ujao wa 2026 2027. Ni kina nani hao? Utakuja pia kuwafahamu na moja kwa moja utakuja tuangazie namna ambavyo vipaji hivi ambavyo vimeongezeshwa kwa wakati huu na kile ambacho Mashujaa wanakiangazia katika malengo ambayo wamekuwa nao katika miaka kadhaa toka wameweza kupanda katika ligi kuu ya Tanzania bara mpaka msimu huu. Kikosi hicho, wachezaji hao itakuwaje, lakini ni 11. Tutakuja pia kuwapitia pitia tuwatazame kwa uzuri moja kwa moja msikizaji kwa siku hii ya leo. Na utaungana nasi moja kwa moja katika jumbe kwa wakati huo kupitia namba ya 0768150190. Lakini nikwambie Simba wapo katika maandalizi ya ile Simba Day, wapo katika maandalizi yao, lakini bado waendelea kujiandaa zaidi katika maandalizi ya ligi, lakini bado wanauota ubingwa. Simba wanatazama msimu ujao waweze kuchukua ubingwa. Lakini kwa pale Azam pia mipango bado iko mizuri katika kambi yao, lakini wanatarajia kuondoka kwa siku ya kesho kuelekea katika nchi ya Rwanda kwa ajili ya maandalizi ya kambi ya moja kwa moja. Washaanza kambi lakini watakuwa wanaelekea kwa, tutakuja pia kumsikia Zakazakazi akizungumzia katika hayo ambayo nimekugusia gusi hapo. Lakini katika upande mzima wa kimataifa bado ni katika upande mzima wa sajili mbalimbali ambazo zimeendelea kujitokeza katika kona mbalimbali za kimichezo, ambazo ukiangazia bado dirisha lipo moto kweli kweli katika msimu huu wa kiangazi. Bila kusahau pia michezo mingine ya kirafiki imekuwa pia ikifanyika katika baadhi ya maeneo katika upande mzima huo, msikilizaji. Kwa hiyo nikusii tu twende pamoja, na namba kungana ni ile ile ya 0768150190. Hii ni 90.5 na maanisha Radio FM. Niseme karibu sana.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Ni Mashujaa.
3: Tambo za mashabiki.
4: Yaani hapa nime

0: Kigoma ndo limeingia Mbeya na Ntege. Hata tukitaka tuwafunge watano tuna uwezo.
1: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani, mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu na timu inayonipa
2: aibu na matokeo.
3: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tuna kufungulia
2: timu na michezo
3: kutoka Kigoma,
2: viwanja
3: vya nyumbani.
4: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogram 2, kilogram 5, kilogram 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 0388. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46 au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
8: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
7: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
8: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
7: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
8: Kabisa kabisa.
9: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
8: Teketeza chuki, amani itawale.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
10: Je, una ndoto ya kutumia ubunifu wako wa kidijitali kuleta mabadiliko? Je, una uwezo wa kuandika habari kwa usahihi na kwa haraka? Radio Joy 90.5 FM kutoka Kigoma, Tanzania,

inakutangazia nafasi ya kazi ya mtengeneza maudhui ya mtandaoni. Tunamtafuta mtu mwenye diploma au zaidi katika uandishi wa habari au fani inayohusiana, mwenye ithibati ya uandishi wa habari au sifa za kupewa ithibati. Majukumu yako yatakuwa kuandika na kuchapisha habari kwenye tovuti na mitandao ya kijamii, pamoja na kusimamia na kukuza majukwaa ya kidijitali ya Radio Joy. Tuma maombi yako kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia 0622 0979 53 au 0768 386 899. Radio Joy 90.5 FM Kigoma, sauti ya kweli.

0: Yes, tumerejea tena msikilizaji na nikualike karibu sana na tuendelee. Leopard, mambo ni aje?
1: Bwana, namshukuru Mwenyezi Mungu, niko poa. Niko njema kabisa kwa siku ya leo, ikiwa ni Jumatano nzuri. Nikiwa niko katika situation nzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu. Kila siku nimekuwa ni mtu ambaye namshukuru Mungu kwa neema ya uhai ambao amenipatia. Wapo watu ambao pengine walitamani kufika hapa ambako siku ya leo nimefika, lakini binafsi yangu ni neema na ni uwezo tu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sina budi kushukuru kwa kile ambacho nimejaliwa na Mwenyezi Mungu.
0: Sawa sawa msikilizaji, natumaini pia nawe uko fresh, upo gado. Kama afya yako inagotagota, basi nenda kaone Lupimo Satam Clinic, naamini utanishukuru sana katika hilo ambalo nimeweza kukupatia hapo. Ndo ni dimba hili ambalo tunaendelea nayo kwa hivi sasa, na ndio tunaelekea kwenda kuanza moja kwa moja na Leopard bwana. Baada ya ukimya na jana tukasikia kile ambacho kizungumza msemaji wa team Steven Dorobo katika swala zima la maandalizi na mambo kama haya, lakini tukaja kuona taarifa kwamba leo watakuwa wanatambulisha wachezaji kuanzia majira ya saa 3:30 asubuhi. Na hatimaye tumeweza kushuhudia saa 3 asubuhi wakaweza kutambulisha baadhi ya nyota ambao kiwepo ni nyota 11 ambao wataenda kuitumikia Mashujaa, msikilizaji, kwa msimu ujao. Mimi nisizungumze, maana Sokwe mwenyewe ameweza kuzungumza, na hiki ndio ambacho Sokwe amekizungumza kwa kutambulisha wachezaji 11 ambao msimu ujao watakuwemo ndani ya timu ya Mashujaa FC. Tumsikie hapa Sokwe.
2: Kuipambania chapa ya Watanganyika ipasavyo. Musa Malika anacheza nafasi ya kipa. Nyanda huyo ametokea Namungo FC. Ni mlinda mlango imara sana. Hakika Watanganyika tutafurahia msimu huu. Michael Joseph, mshambuliaji kutoka KVZ ya Zanzibar. Kinara wa mabao wa ligi kuu Zanzibar msimu uliopita, akiwa amefunga magoli 21 na kutoa pasi 8 za mabao. Sasa yupo tayari kuwatumikia Watanganyika. Tariq Simba ni kiungo mahiri na mwenye uzoefu mkubwa wa ligi ya Tanzania kutoka Tanzania Prisons. Amekuja kuongeza ubora katikati ya uwanja. Omari Mponda, tema mate chini. Huyu mwamba ni hatari sana kwa mabeki wa Zembe. Anacheza nafasi ya ushambuliaji. Tumemsajili kutoka Mbuni FC. Said Naushad, kiungo fundi na mwenye ujuzi mkubwa wa kucheza nafasi nyingi uwanjani. Tumeinasa saini yake kutoka Mbeya City. Amejiunga rasmi kuipigania chapa ya Watanganyika. Hassan Kabunda, winga wa mwendo, winga Tereza kutoka Namungo FC. Sasa ni sehemu ya familia ya Watanganyika. Mishamo Daud, huyu ni teka la mabao, teka lenye uchu wa kufunga pekee. Tumesajili kutoka Singida Black Stars. Amefika kuongeza makali ya ushambuliaji. Venance Leonard, beki katili kutoka TMA. Ameweka saini kuwatumikia Watanganyika kwa msimu unaofuata. Chinkson Ruben, huyu ni mtoto wa nyumbani kabisa kutoka mitaa ya Buzebazeba. Ametokea Kajuna FC na sasa yupo tayari kuwapambania Watanganyika. Fadhil Mahimbo, kiungo kutoka TMA, shujaa mpya aliye tayari kuitumikia Watanganyika kwa moyo wote. Hija Shamte, mabibi na mabwana, huyu ni fundi wa kiwango cha juu sana, kiungo kutoka Mbeya City ambaye rasmi amekuja kuwapa burudani Watanganyika. Kwa niaba ya Mashujaa Football Club, tunawashukuru wote kwa...
0: Hiyo kwa niaba ya Mashujaa, nashukuru watu wote kwa kuendelea kuamini timu. Naamini msikilizaji umemsikia vizuri Sokwe, na hii ina maana kwamba wachezaji ambao umetajwa hapo ndio ambao tutakuwa nao kwa msimu unaokuja. Maoni yako ni yapi? Lakini kabla ya kwako, tuanze na Leopard. Leopa, tumesikia majina Musa Malika, Michael Joseph, Tariq Simba, Omari Mponda, Saidi Naushed, Hassan Kabunda, Mishamo Daudi, Venance Leonard, Chinkson Ruben, Fadhili Marimbo pamoja na Hija Shamte. Mahimbo pamoja na Hija Shamte. Hao ndio wachezaji ambao umetambulishwa. Na ukitazama hapo viungo kwenye waliotambulishwa kwa siku leo, kiangalia kwa haraka haraka ni wanne. Ya ambapo ni Tariq Simba, Chinkson, Fadhili Mahimbo pamoja na Hija Shamte. Lakini Saidi Naushid huyu ni kiraka. Wakati huo washambuliaji ni Michael Joseph, Omari Mponda, Mishamo Daudi. Lakini Hassan Kabunda ni winga, wakati Venance Leonard yeye akiwa ni beki. Na golikipa ni Musa Malika.
1: Nafikiri ni sajili nzuri ambazo Mashujaa amezifanya kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaenda kuangazia hichi ambacho wamekitangaza, najaribu kuangalia jinsi gani ambavyo wachezaji ambao amewatambulisha na nafasi ambazo tulikuwa tunafikiria kwamba huenda Mashujaa wakaweza kuleta wapya, wachezaji wapya kwa msimu ujao. Ameondoka Abdunasir Mohamed Gamal upande wa kulia, upande ambao mara nyingi ndio alikuwa anatumika yeye kama vile mchezaji muda mwingi wa mchezo pale ambako Mashujaa ilikuwa inatumika. So ameondoka, nilitegemea kuweza kushuhudia mlinzi mwingine wa kulia akiwa anaingia kwenda ku replace nafasi yake, Rinadi aende akapokezane ama akaongeze ushindani wa namba yeye na Yusuf Kabasele ambaye ana uwezo mzuri pia wa kutumika katika hilo eneo. Lakini miongoni mwa haya majina 11 sidhani kama kuna mlinzi wa kulia ambaye anaweza akafit katika hilo eneo pasei pasipo kuangalia ile mchezaji ambaye anaweza akatumika kwa namna nyingine kama eneo lake jingine ambao anaweza akacheza. Lakini yote kwa yote ni wachezaji ambao wana uwezo mzuri kwa namna ambavyo wamekuwa wana takwimu nzuri huko ambako wametoka, lakini kwenye ligi kwa ujumla na vile ambavyo wamezingatia hasa katika maeneo ambayo msimu uliopita walikuwa wanapata tabu. Eneo gani? Kwanza ni katika eneo la washambuliaji, eneo ambalo tumeshuhudia pia hata thank you ikiwa imehusika kwa kiasi kikubwa mara baada ya kumwacha Jafari Kibaya, Daniel Yanga, Mudathir Said, hao watu ambao walikuwepo katika eneo hilo kwa msimu uliopita ambao wazi kwamba walikuwa hawana kiwango bora. Ameingia Mishamo Daudi miongoni mwa washambuliaji bora kuwahi kutokea katika Azam Tanzania, licha ya kwamba kwa msimu uliopita namba zake zilikuwa hazipo bayana kutokana alikosa nafasi ya kwanza kwenye kosti ya kwanza cha Singida Black Stars. Lakini msimu wake wa nyuma akiwa na Geita Gold, msimu wa mwaka 2024-2025 alifunga magoli 5. Hii ina confirm jinsi gani ambavyo ana uwezo mzuri pia wa kupachika mabao pale ambako mwalimu atakuwa anampa nafasi katika mechi ambazo Mashujaa zitakuwa zinamhusu. Mwingine ni Michael Joseph. Huyu naye pia ni mshambuliaji ambaye ametoka kwenye kikosi cha KVZ na ni miongoni mwa vinara wa ufungaji kunako ligi kuu soka Zanzibar kwa msimu uliopita, ambaye alitai mabao na mshambuliaji Tariq Mikonga ambao wote kwa umoja wao walifunga magoli 21, licha ya kwamba Michael Joseph yeye alikuwa na ziada ya goal involvement nyingi kwa sababu ametoa na assist 8. So kwa ujumla anakuwa na goal involvement 29, jambo ambalo lina confirm pia ubora wake kwa namna gani ambavyo anaweza akayofa Mashujaa kwa kuelekea msimu ujao. Of course kwa Kabunda, experience players ambaye anakwenda kuingia kwenye Mashujaa ni miongoni mwa wachezaji ambao hawataki kuwapatia maelezo mengi ukomavu aliyokuepo nao. Amepita Namungo, amepita KMC, ubora wake aliyokuepo nao ni sehemu ya chachu ambayo mwalimu ama Josia kwa msimu unaofuata huenda pia akaweza kumtumia kwa kiasi kikubwa. Eneo jingine ni kwenye eneo la kiungo, hapa ambako tumeshuhudia pia kwenye ile thank you ya Mashujaa iliwahusisha baadhi ya viungo kadhaa akiwemo Yusuf Dunia Luenge ambaye hatakuwa sema kikosi kwa msimu ujao sambamba na Hassan

0: ni wachezaji ambao wana hadhi ya kuitumikia klabu aina ya Mashujaa kwa vipaji ambavyo wako nazo, lakini pia katika upande wa uzoefu kwa aina au baadhi ya wachezaji ambao Mashujaa wameweza kuwaongeza.
1: Sawa, ni jambo ambalo tunasubiria kuona itakuwaje katika sajili hizo ambazo Mashujaa wamezifanya kwa wakati huu hapa msikilizaji, lakini maswali bado ni mengi kwa upande ambao kile ambacho tumeweza kushuhudia. Anakuja Hassan Kabunda ambayo ukiangalia sio kama anatisha sana kitakwimu, lakini kuna wachezaji kama tuliona thank you kwa David Oromi, mchezaji ambaye ukiangalia msimu uliopita ni kama alikosa nafasi, lakini ile impact yake moja kwa moja ilikuwa ni kubwa tofauti na wachezaji ambao wengine ambao moja kwa moja waliokuwa nao kwa upande huo. Kwa hiyo msikilizaji, mambo ni hayo ambayo tumekwambia kuhusiana kocha Mashujaa, wachezaji wakiwa ndio hao wachezaji 11 sajili ambazo zimetambulishwa kwa siku leo kwa Mashujaa, ambazo sasa tunazisubiria kuziona kwamba je wataweza kuonyesha kile ambacho Watanganyika wanatamani kiona. Tuandikie hapo kwa maoni kwa namba 0768150190 tuone kwa upande wako hicho ama hiki ambacho tumekiangazia hapa wewe una kipi cha kuzungumza zaidi kupitia namba 0768150190 tutapata kuona maoni kutoka kwa kusipige simu, tuandike tu ujumbe kwa maoni tuweze kutazama katika hilo hapo. Anasema Seba Garicha sawa, sema iko pamoja na sisi, yanapatikana pale pande za Mkongoro. Asante sana. Machali Zungu yupo Gungu Sekondari. Sema Mashujaa wanaanzia ugenini kule, watacheza mechi ngapi ili kurudi ile Tanganyika? Michezo mitatu ndugu yangu. Tunaanza dhidi ya Coastal Union, tunaenda kucheza pia dhidi ya Fountain Gate, kisha dhidi ya Namungo.
0: Mbeya City.
1: Yes, dhidi ya Mbeya City. Baada hapo sasa tutarejea nyumbani. Kwa hiyo ratiba yetu itakuwa iko hivyo ndugu yangu. Lakini nikitazama jumba nyingine hapa, anasema yeye haoni wachitambulisha. Wametoka wachezaji, wameleta wakimbiaji. Ni msome kama Godfrey Balenga anapatikana Kigoma. Asante sana Godfrey, hayo ni maoni yake na tunaheshimu. Nasho anauliza mchezaji wa Manchester City Road amechitambulishwa Madrid, huko ni kimataifa, lakini taarifa ni kwamba bado. Edison kutokea Mwayaya sema Mashujaa anawapa pongezi, wana kikosi cha kazi, wana Kariakoo, wajipange, litakufa jitu msimu huu. Asante sana kwa maoni yako hayo. Haya, tutakuja huko, naona kuna swali ile kuhusiana na Simba, tutafika hapo. Kato nimemuona kutoka pale Mwayaya sema se kwa usajili huo mwaka huu yote aje hapa atumofi mtu. Asante sana maoni hayo pia yakiendelea kutiririka kupitia namba yetu ya 0768150190. Doni Kam Jumanne kutokea Bugaga kasi wasema sinapenda kuuliza Jonas Mkude yuko wapi, na alitajwa kama huenda kajiunga na Mashujaa. Tutakuja hapo pia, tutajibu ile swali ipo mbeleni. Sema hapo Mashujaa wataendelea kuwa na pressure, sema tutashuka daraja. Hayataja jina lakini kasema hivyo. Sema Mashujaa wamejivika bomu kwa kwenda kusajili wachezaji wa championship, ni msemo kama DK Mulika wa Kigoma. Asante sana. Sema uwezo majariwa wa Kasuku. Sawa, anaona yeye anatoa ubashiri wa nafasi kwa msimu ujao.
0: Mapema.
1: Mapema tutakuja hapo tutazame. Sawa, sema mpata sana. Halamba yuko pande za Lalambe pale Titie. Asante pia. Lakini namuona Juma wa Ujiji sema kazi nzuri sana Mashujaa. Huyu pia anaitwa Saidi Mustafa sema kutoa Kigoma sema Bangwe. Mashujaa wamesajili wachezaji wa nje wangapi? Mashujaa wasajili wachezaji wa nje kulingana neno uzalendo zaidi. Sima anaitwa Left kutoka Muhinda Kabanga sima anatupata sana hapo mjengoni. Asante sana. Jonas Mkude yuko wapi? Yeye Nyaruboza anaitwa Luhaza. Sawa, tutakuja pia hapo ondoa shaka tuweze kujuza katika hilo ambalo umeza kuuliza msikilizaji. Msikilizaji, tunaenda kidogo break.

0: tukirejea tutakuwa tunapaa kitaifa kuangazia yale ambayo yamejitokeza huko. Karibu sana, bado tupo sana sana, maana tuna dakika 120 za michezo.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
4: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
1: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
3: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
1: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mama! Mama! Mama!
6: Nini tena mwanangu?
5: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
6: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
7: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
6: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
7: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
6: Sawa, lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
7: Mwanangu anaumwa pneumonia?
6: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
7: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
6: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
7: Sawa mama.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
12: Shuti la mbali, Nabi Kamara.
13: Kila dakika ni vita.
14: Yanga, Yanga sintumwaneti tunamwachaje? Tuna msemo wetu, mlungu shibidu. Wakunani kawia pasi, wapasi agenda kunani.
15: Wewe unasemaje, unajitaka, ujitaka?
14: Mlungu anageuka.
16: Tunakiri Simba timu kubwa.
13: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
17: Bado tutaendelea kuwafunga.
18: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
19: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
13: Ile ni dimalo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
2: Kujitia kwa makuzo kipaka
12: Max. Hey, kipa na kucheza. Bado!
13: La michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
0: Hakika ni anga la kitaifa, na nikusihi karibu sana na kikweli hutojutia muda ambao utakuwa nasi kwa siku leo katika kipindi hiki ndani ya dimba hili la michezo, msikilizaji. Kwa hiyo tulia na upate madini ambao tumekuandalia kwa siku hii ya leo. Ndio hivyo leopa.
8: So doctor, unajua sometimes muda mwingine ukifika unakuwa unajaribu kutafakari kitu gani ambacho utakifanya, na jioni hii ndio mida ile ya mtu ambaye
9: unashuka zako sokoni kwenda kununua ama kuandaa chakula cha usiku, lakini Radio Joy ya dimba la kimichezo tunakwambia hapa ndiko sehemu sahihi kwa wewe kupata kile ambacho unastahili katika upande wa habari za kimichezo, kuanzia kwetu mkoani Kigoma kitaifa, lakini pia na katika anga la kimataifa, lakini kupata pia uchambuzi uliotukuka kutoka katika vyanzo ambavyo vinaaminika moja kwa moja. Kwa hiyo nimwambie tu msikilizaji asiwe na shaka kwamba atulie, kile ambacho anategemea kukipata kwenye video ya kimichezo anakwenda kukipata.
0: Sawa sawa. Na moja kwa moja bwana, kabla tujiendelea, Leopard bwana, nikwambie kwenye kikapu bwana, timu yetu ya Kigoma bwana imetoka. Ya imetoka ya wanaume, ambapo kwa siku jana ilipoteza mchezo, ilikuwa inacheza usiku dhidi ya Tabora na tukapoteza kwa vikapu 58 kwa 50. Kwa hiyo tukawa tumeondoshwa. Lakini uzuri kwa uwezo wa Kimungu kwa timu ya kike yenyewe ikabahatika kufanya vizuri. Yenyewe imeingia katika hatua ya robo finali na kesho itakuwa inacheza na Manyara. Kwa hiyo kwa awamu hii timu ya wanaume imeishia makundi. Lakini nasubiria tu kwa upande mzima kwa wanawake, ambao tuone wenyewe itakuwaje katika hilo ambalo limeweza kujitokeza. Msikilizaji, muda ukiruhusu tutaangalia namna gani tuweze kumsikia katibu wa chama cha mpira wa kikapu kwa watu wa Kigoma akizungumza katika swala zima maandalizi, mipango, lakini miongoni mwa mambo ambayo yamefurisha kwa awamu hii katika swala hilo. Lakini bado wana Kigoma wametakiwa kuendelea kuzisupport na kuchangia timu zetu ambazo zimekuwa zikishiriki michuano mbalimbali, hasa tunajua mwezi ujao tu hapa kesho kutwa volleyball pia nenyewe itaendelea kufanyika pia kule kule tena Dodoma kama sio sawa. Kwa hiyo pia kuna tunaraiwa pia wana Kigoma kuhakikisha tunaziunga mkono timu zetu mbalimbali ambazo zimekuwa zikishiriki michuano kama hivyo. Na moja kwa moja tuhami kidogo hapo msikilizaji, tukangazie sasa yale ambayo tunayo katika upande mzima wa kitaifa, ikiwa dakika kiangalia ni ya 38 na sema haujachelewa sana. Tuendelee. Na kubwa zaidi bwana, Simba wapo katika mipango yao, na kwa hivi sasa wao zaidi na zaidi na zaidi Simba wanawaza Simba Day. Wakilala wakiamka Simba Day. Wakienda hivi wakifanya hivi Simba Day. Paka unasema itakuwaje Simba Day? Tukumbuke msikilizaji, ni Simba Day ya miaka 90 ya Simba. Kwa hiyo imekuwa wanaamini kwamba wanataka kuifanya itakuwa special zaidi ya ile ambayo imekuwa ikifanyika katika miaka yote iliyopita hapo nyuma. Kwa hiyo tukumbuke inaenda kutimiza sasa hivi Simba nadhani miaka 10 na au kwenye 18 hivi, inaenda 16 hivi inaenda kutimiza tokea ilipoanza kuasisiwa miaka ya nyuma. Kwa hiyo Ahmed Ally ameweza kuzungumza mipango ya Simba Day, lakini ni kujuze kwamba Simba Day ya mwaka huu itakuwa pia ina mambo mengi ikiwemo burudani za wakongwe, miziki ya zamani. Wataweza watu kuburudika hapa na kutazama na kuenjoy, wakati huo pia patakuwa pia kuna bongo flavor. Kwa hiyo tumsikie hapa akizungumzia mipango, mkakati na malengo yao katika upande mzima wa Simba Day ya mwaka huu itakuwa vipi.
20: Siku chache kufika katika kilele cha siku ya Simba almaarufu Simba Day, ambapo mwaka huu tutaifanya tarehe 8 ya mwezi wa 8. Na Simba Day ya mwaka huu itakuwa na utofauti kidogo ama tofauti mkubwa, kwa sababu ni Simba Day ya Simba inayotimiza miaka 90. Sisi kwetu kutimiza miaka 90 ni jambo kubwa sana, na kwa mantiki hiyo tunataka kufanya jambo kubwa ambalo lita acha historia kwenye fikra na mioyo ya wanasimba, ya kwamba wakati tunaadhimisha miaka 90 ya Simba tulikuwa na Simba Day ya moto kweli kweli. Mpaka sasa kila kitu kinakwenda vizuri, tuna kamilisha taratibu za mwisho za kuialika timu ambayo tutacheza nayo katika mechi yetu ya siku ya Simba. Muda si mrefu tutakuja kuambia, lakini mazungumzo yanakwenda vizuri na baadhi ya timu na kila kitu kiko sawa sawa. Upande wa burudani tumekuwa na mchanganyiko wa kiburudani. Tutakuwa na burudani ya Bongo Flavor kwa wale watoto wa kisasa, lakini tutakuwa na old school vile vile kwa wale wazee wa zamani kina mimi. Tukipigiwa nyimbo zetu pale za kizamani najisikia raha, kwa sababu Simba Day ni mchanganyiko wa mashabiki tofauti tofauti. Kuna wa kizazi kipya na kuna mashabiki wa zamani. Kwa hiyo mwaka huu tumeweka huo mseto wa burudani za aina zote. Kuna wanamuziki wa zamani wanatumbuiza, lakini vile vile kutakuwa na burudani ya muziki wa kisasa, bila kusahau bendi ya Twanga Pepeta kwa wale wazee wa kuruka majoka ya live band. Zote zitakuwepo ndani ya Simba Day mwaka huu. Tutakuwa na mfululizo wa matukio mbalimbali, matukio ya kiburudani, matukio ya kijamii. Yote hiyo ni kuhakikisha kwamba tunaigusa jamii kuelekea katika Simba Day yetu.
0: Matukio haya ambayo yatakuwepo kwa wewe mwana Simba katika Simba Day ni hiyo, kiwepo burudani kede kede, zingine nziwe za kitambo. Hizi ambazo ukiangalia Twanga Pepeta, ndugu yangu Leopard, sijui kama unazifahamu kabisa.
4: Twanga Pepeta? Twanga Pepeta nasifahamu na ni mpenzi. Ukijaribu kuingia kwenye simu yangu ya mkononi, nyimbo ambazo nazisikiliza
0: kwenye hiyo rununu yako hapo,
4: asilimia kubwa ni nyimbo hizo zile wanaimba kwamba tunakaza moyo kama hizo. Zinakuwa nazipendaga sana kwa sababu ni nyimbo ambazo zina ujumbe. Kwa hiyo kuelekea tamasha la Simba Day kwa mwaka huu 2026 watakuwa pia wanawagusa watu wenye aina kama mimi, ambao wanapenda pia muziki wa zamani na zile ala ambazo zilikuwa zinatumika kwenye ule muziki kwa kutumbuiza katika tamasha lile. Kwani mbali na kuenjoy soka, ile ni sikukuu ya mashabiki wa Simba, wanakwenda pale kusherehekea siku yao. Kwa hiyo kuna burudani za aina mbalimbali, mbali na football kuna burudani za muziki kama hivyo, kwa sababu mpira wa miguu na muziki vimekuwa vikishabiana, na mara kadhaa tumekuwa tukiona vikiwa vinakwenda sambamba. Kwa hiyo hii ni idea ambayo kila mwaka Simba wamekuwa wanaingia nayo kwa lengo tu la kunogesha na kulipamba tamasha la Simba Day, ili mradi liweze kuwa tofauti na matamasha mengine ambayo yamekwisha pita na kuweza kulifanya kuwa bora na aina yake.
0: Na ukizungumzia tamasha, tamasha inabeba mambo mengi, si ndio hivyo? Na kwa Simba hawa Twanga Pepeta wataingia kwa muundo wa live band. Tutakuwa na live band, na tukumbuke pia Asha Baraka kama si sound mmiliki wa Twanga Pepeta. Kwa hiyo atakuwepo pia, na tukumbuke ni kiongozi kwa upande mzima wa Simba. Na yeye mwenyewe ni mwimbaji. Kwa mtu anayemfahamu Asha Baraka atakuwa anaamini hiki ambacho ninachokizungumza, kwamba miongoni wa watumbizaji na waimbaji wa muda mrefu miongoni katika mziki wa dance, basi ni Asha Baraka. Kwa hiyo tunasubiria kuona itakuwaje katika hiyo tamasha. Tukumbuke ni siku chache tu zimesalia hapa, kwa maana kwamba tarehe 8 mwezi wa 8 ni wiki ijayo tunaanza kuingia mwezi wa 8. Yaani Jumapili tunaingia tarehe 1. Kwa tushaingia hapo, basi tutakuwa moja kwa moja tunakata kona, tunaingia katika mwezi wa 8 ambao sasa utakuwa ni mwezi ambao una matamasha mengi kwa hapa kwetu Tanzania.
4: Na kwa Simba Day ya 18. Katika historia ya tamasha hili kuweza tangu kuanzishwa kwake. Na ni tamasha ambalo limekuwa linahusisha mambo mengi, lakini mimi kitu ambacho kimekuwa kinanivutia ni zile mechi ambazo zimekuwa zinapigwa pale. Msimu uliopita tulishuhudia Simba wakipiga dhidi ya timu kutokea Kenya. Ilikuwa ni Gor Mahia. Kenya walipiga, walicheza nao mchezo wa rafiki katika siku hiyo ya Simba Day. Na kwa msimu huu tayari tumekwisha kufahamu
0: kwa msimu huu tutakuja kumsikia hapa Mediali, kwa sababu kila mtu ukisikia kipindi kile nimeshangaa kweli, nikasikia kwamba zile tetesi zile amesema bado anatafuta timu.
4: Ndio,
0: bado anatafuta timu. Sasa sijajua ile timu ilitajwa kipindi kile ilikuwa vipi na kwa awamu hii itakuwaje, lakini nikujuze tu msikilizaji, ina maana kwamba tamasha hili limeanzishwa 2008. Kwa limetimiza miaka 18. Si nimeenda. Sasa kwa wako mwenye Simba, unalitazama vipi wewe mshabiki wa Simba na Simba yako? Unategemea kipi katika tamasha hilo? Tuandikie pia maoni tuweze kuona hapo. Lakini tukamsikia hapa akizungumzia usajili wa Simba na ubora wa kikosi pamoja na swala zima la ubingwa, lakini timu gani ambayo wanaitafuta kwa wakati huu kwenda kucheza nao tamasha? Washaipata au vipi? Tuendelee kumsikia hapa pia kwa mara nyingine tena Ahmed Ally.
20: Usajili bado haujakamilika. Usajili huo unakamilika baada ya dirisha la usajili kufungwa. Unaweza ukasema umekamilisha usajili, lakini ukafanya mazoezi kidogo ama ukacheza mechi kidogo, ukaona pana kuna kitu natakiwa kuongeza kwenye timu yangu. Kwa hiyo kwa Simba Sports Club hatujifungi ya kusema kwamba tumekamilisha usajili. Tunachoweza kusema kwamba tumesajili vizuri mpaka hivi sasa, tunayo timu nzuri na timu bora mpaka hivi sasa. Palikobaki ni padogo tu wachezaji kuzoeana, kupata muda kuwa pamoja, na baada hapo kwenda kwenye mashindano. Kwa hiyo wachezaji tunaowaacha, wote ambao tumekusudia kuwaacha tumeshamaliza nao. Hakuna hata mchezaji mmoja ambaye amebaki kwenye timu yetu tuna mpango wa kumwacha. Na wachezaji wanaoingia asilimia kubwa tumeshakamilisha mipango yao, wameshajiunga na timu. Kama itatokea mwingineo, basi tutawajulisha. Ni ngumu kuzungumzia ubingwa mkiwa kwenye kipindi cha pre-season ama kipindi cha usajili, lakini wachezaji tunaowasajili ni wachezaji wa kwenda kutupa mafanikio makubwa msimu unaokuja. Kwanza ni experienced player, ni wachezaji wenye exposure kubwa, ni wachezaji wenye uwezo mkubwa, ni wachezaji wenye dhima ya kwenda kupambana. Of course wapo wengine vijana wadogo, lakini kwa asilimia kubwa aina ya timu tuliyokuwa nayo ni madude kweli kweli yaliyoshindikana Afrika, ndio ambayo yanakuja kuunda Simba bora kwa ajili ya kuelekea kwenye mafanikio yetu. Of course malengo yetu ni kuchukua ubingwa wa mataji yote, na timu hiyo tunayo.
0: Wana Simba hao, mipango ni hiyo, na mkakati ni huo. Leopard wanasema bado hawajamaliza usajili, kwa maana lolote linaweza kutokea. Unaweza kaumia wewe ambaye tumekusajili. Utafanyaje sasa? Dumbia huyo chali mguu msimu mzima chali.
9: Unajua leo asubuhi nilikuwa niko sehemu, nikawa nimekaa na baadhi ya wapenzi wa soka au wadau wa soka, na tukawa tunazungumzia kidogo klabu ya Simba katika upande wa sajili ambazo tayari wamekwisha kuzifanya na zile ambazo wanahusishwa pengine huenda wakazifanya kuelekea msimu ujao. Asilimia kubwa ya watu ambao walichokuwa wanakizungumza ni kwamba Simba inabidi watafute mshambuliaji mwingine ambaye anaweza kwenda kuwa mbadala au challenger wa Ibrahim Dumbia na kufanya ule upana wa kikosi, licha ya kwamba walikuwa wanaamini kwamba mwalimu Steve Barker tayari ile tunasema kwamba ule muhimili anao kwa 98%, kwa sababu ana faida ya kuwa na kikosi kile kile cha msimu uliopita ambacho anaweza pia akakitumia hata kwenye baadhi ya mechi kuelekea msimu ujao, kuanzia kwenye goalkeeper, kuanzia kwenye walinzi wa pembeni na katikati, lakini pia katika ile eneo mama ambalo Simba amekuwa na ubora mkubwa mwishoni mwa msimu uliopita, kwa maana eneo la viungo vya ushambuliaji, kwa maana ya Chama, Libasegwe, Anset Ura, sambamba na Elim Panzo ambao wamekuwa wana ubora mkubwa. Lakini eneo ambalo mashabiki wa Simba wamekuwa wakilizungumza kwa uenda mpana ni kwenye eneo la mshambuliaji wa mwisho ama namba 9 kiongozi, ambao hadi hivi sasa wako wawili, kwa maana ya Ibrahim Dumbia na Baraka Mwangosi ambao ndio wamesalia kwenye kikosi. Mwalimu yeye sakata lake la klabu yake ambayo inamiliki bado haijawa wazi jinsi gani ambavyo Simba huenda wakafanya. Kwa hiyo kwa lengo la kuwa bora Simba kwa msimu ujao, eneo hilo labda watu wengi wamekuwa wanalizungumza kwa uwanda mpana. Kwa hiyo kauli yako ambayo umeizungumza naweza pia nikailinganisha na hichi ambacho wadau wa soka na mashabiki wa Simba wamekuwa wanakizungumza moja kwa moja.
0: Sawa, hayo ni ya Simba msikilizaji. Kitu kibaki hapa kwa Simba. Jana usiku tunatoka hapa, Simba kwa anacheza mchezo bwana Leopard. Kwa anacheza mchezo dhidi ya Jamus. Kwa ni Jamus dhidi ya Simba, dakika 96, maana ziongezwa 6 bila. Si Simba wala Jamus ambao waweza kubahatika kupata bao lolote. Na mchezaji msikizaji katika mchezo ambao Simba alipata nafasi nyingi lakini washindwa kuzitumia. Na mimi niweza kukutazama ule mchezo.
9: Kuna moja Libasegwe alikuwa yupo kwenye on space, alafu striker langu alikuwa kashafungua. Akashuti bwana pale Libase. Ile kusema kweli
0: alimnyima Osimhen.
9: Osimhen bwana alikuwa kashajipossess. Unajua ubora mkubwa ambao yupo nao Osimhen ni mikimbio na kujipossess. Yaani jaribu kumtazama. Yani akiwa katika akiwa hana mpira vile ambavyo anakimbia kwenye maeneo sahihi, anakaa onside areas, jambo ambalo limekuwa linampa ubora mkubwa katika upande wa kuwachanganya walinzi wa timu pinzani. Lakini all in all, jana Simba alikuwa ana compete against mpinzani ambaye alikuwa ana nidhamu bora hasa katika upande wa kujilinda, licha ya kwamba na Simba kwa asilimia kubwa na yeye pia alikuwa anakosa umakini pale ambako anapofika katika lango la Jamusi, kwa kuwa na papara kubwa, utulivu kukosekana, jambo ambalo likafanya mechi iweze kumalizika kwa suluhu ya sifuri bin sifuri. Na watu wengi wamekuwa wanakikosoa hiki kama sehemu ya Simba jinsi gani ambavyo wataingia kwenye msimu unaofuata. Lakini kwenye hizi mechi ambazo Simba amekuwa anazicheza,
0: yes,
9: nimekuwa ninashuhudia baadhi ya vitu ambavyo Simba amekuwa navyo. Naweza nikasema kwamba kama vile bado wachezaji hawajaingia kwenye ile levels ya kiushindani, labda pengine wakiwa wanachukulia poa mashindano na the way ambavyo wameelekea haya mashindano pasipokuwa na utayari wa aina yoyote, kwamba mwalimu yeye kwa upande wake huenda pia akawa anapata kitu, lakini kwa wachezaji ile shinikizo kwamba tunaingia kwenye hii mechi tukacheze kwa hali na mali as long as tuweze kuwa bora, ni jambo ambalo nafikiri hata kwa Simba wenyewe hawajalizingatia kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo linawafanya wachezaji waweze kuingia kwenye mchezo wakiwa free kwenye mindset, wakiwa hawana ile mentality ya kiushindani. Na kwenye football waga nazungumza mara kadhaa kwamba mchezaji au timu ili iwe bora lazima iwe fit katika maeneo makuu matatu, kwa maana utimamu katika mwili, utimamu katika akili, lakini pia utimamu katika masuala ya kimbinu. Kwenye mbinu huenda mwalimu akaandaa mpango kazi mzuri, lakini wachezaji ambao kwa asilimia 100% hawa ndio ambao wanakwenda kutekeleza mpango kazi wa mwalimu, wasiwe katika ule ubora wa kimwili na kuweza kutekeleza yale maagizo ambayo mwalimu atakuwa ameyapatia katika uwanja wa mazoezi. Pia katika upande wa psychological, akili zao na mentality au mawazo ya kiushindani, bado wachezaji wengi wa Simba hawajaingiza katika hilo eneo. Pengine wanasubiria siku ya Simba Day, eneo ambalo tumekuwa tukishuhudia baadhi ya nyota wamekuwa wanaitumia siku hiyo kwa kuweza kuonesha ubora wao kwa kiasi kikubwa, badala yake wakiwa wanaelekea huko moja kwa moja na kuyasahau mashindano ya CECAFA ambayo tangia awali tumezungumza kwamba Simba ameelekea haya mashindano akiwa ana lengo lake mama ambayo watu wengi tumeshindwa kulifahamu moja kwa moja.
0: Sawa sawa msikilizaji, Leopard amezungumza hivyo, sijui wewe unaonaje, lakini mpaka sasa performance ya Simba umeitazama vipi katika hiyo michezo? Utakuja pia kutuambia, lakini macho yangu nikifumba macho hivi, yule bwana namuona kama jobe kabisa.
9: Nani? Yule Dubia. Dubia. Dubia.
0: Jobe kabisa.
9: Richa, unajua hata kama ametoka Mali, ligi kuu soka nchini Mali. Amefunga magoli takriban 21.
0: Ni sawa.
9: Assist 5. Top scorer ligi kuu Mali.
0: Sivia Jobe unaikumbuka?
9: Of course, lakini jaribu kutizama. Ngoja kwenye numbers, takwimu zake ambazo amekuja nazo. Hizi namba sio kama kafanya kwa bahati mbaya, it's the quality akiwa na Escorofina ya nchini Mali.
0: Yeah.
9: Amekuja Tanzania. Ameingia kwenye timu ya Simba ambayo ina pressure ya kuwa na mshambuliaji.
0: Out,
9: yani fox on the box. Out. Yani hiyo ndio pressure ya kwanza ambayo mashabiki wa Simba wao wenyewe wamejiwekea. Yani
0: au
9: anaweza akawa sio katika pressure.
0: Tuseme basi ni pre-season, tusimlaumu sana.
9: Of course, hapo ukisema hivyo nitakuwa nakubaliana na wewe.
0: Sawa.
9: Muda utazungumza.
0: Sawa, muda utaongea.
9: Tumpe mechi ya Ngao dhidi ya Young Africans.
0: Yes.
9: Kama mwalimu ataweza kumwamini. Tumpe mechi ya kwanza ligi kuu dhidi ya Kagera Sugar. And then tuangalie mwendelezo wake ni upi. Mimi nimesema wakati mchezaji huyu Simba amemtambulisha, nilizungumza nikasema kwamba nategemea kuweza kuona goal 10 plus kwa msimu mmoja kwa Ibrahim Dumbia.
0: Sawa. Anasema hivyo Leopard kwa upande wake, kwa wale wachezaji ambao wamesajiliwa Simba, lakini hasa kigusia mshambuliaji. Wewe una maoni yapi? Lakini mimi naona kabisa moyo wangu nakataa kabisa kuamini kile ambacho ninachokiona katika eneo lile la ushambuliaji katika kikosi cha Simba, hasa katika mwenendo. Lakini nikwambie, mpaka sasa Simba wana performance mbovu katika michuano ya CECAFA, msikilizaji, kwa maana kwamba katika kundi lao Simba ndio timu pekee ambayo hajafunga bao lolote lile mpaka sasa katika michezo miwili ambayo imechezwa. Hata Mogadishu City tu ana goli.
9: Alimfunga Singida ile 4-1.
0: Lakini Simba hana bao mpaka hivi sasa katika michezo miwili ambayo amecheza. Mchezo wa mwisho anacheza kutana na Singida ndugu zake. Sasa sijui itakuwaje katika mchezo huo kwa muhimu msikilizaji, lakini taarifa pia ikufikie moja kwa moja kwamba mnyama mpaka sasa hali imekuwa sio nzuri. Lakini kipona matokeo dhidi ya Singida atakuwa na alama 5 na anapita. Ya, kwa hiyo
9: atakuwa na alama
0: 5.
9: Kwa maana
0: sare 2.
9: Atakuwa ana 5 and then tano. Singida yeye mpaka hivi sasa ana alama 3. Alafu kuna Jamus ambaye
0: ana alama 4. Yeah.
9: Alafu kuna huyu Mogadishu City yeye ana alama 1. Kwa hiyo jinsi gani ambavyo kundi litakuwa limebalance. Na hapa ukipita unaingia nusu finali.
0: Yeah.
9: Unaenda kufuata kina Al Hilal huko.
0: Ya yeah, ambao ameshapita leo.
9: Tusubiri tuone.
0: Sawa sawa. Hao ni Simba na tutoke hapo dakika ikiwa ni 56 tumewatazama kwa undani kabisa katika yale maandalizi ambayo wamekuwa wakiyafanya, lakini nikwambie Yanga bia wanaendelea na maandalizi Leopard. Yanga ndio maandalizi na nimeona tizi imekuwa ni kali, lakini sijui umebahatia kuona ile clip raisi wa Yanga Engineer Hersi akizungumza na kina Gamal pamoja na Mohamed Musa. Yes, yuko anapiga nao story akiambia karibuni Jangwani, lakini mmeona mazingira, lakini akawa anawaambia namna gani ya kutrain binafsi yao akiwa na muda wafanye mazoezi ili wapate nafasi ya kucheza, akiambia hikiwa na maana kwamba ambao nilichokiwa kwamba ni kwamba hapa mmekuja kufanya kazi, hakuna huruma. Na huruma sio malezi.
9: Ya, na mbezungumza vizuri kwamba eneo ambalo wamefika wao kama klabu wanategemea kuweza kuona ubora mkubwa ambao wanacheza. Akitolea mfano katika national team hasa alikuwa anamgusia Gamal, akamwambia kwamba kwenye national team hakuna fullback ambaye tayari ameshajihakikishia nafasi ya kuanza. Kwa hiyo kama akiwa na kiwango bora huenda akamshawishi pia mwalimu wa timu ya taifa akamjumuisha kwenye mashindano ya AFCON mwakani 2027, na alikuwa anazungumza maneno yale ambayo kimsingi yalikuwa yanamjenga mchezaji psychological, lakini pia yanamtia moyo kwamba uongozi upo pamoja na mimi. So deni lipo kwangu mimi kama mchezaji, kwa kuwa uongozi unatambua thamani yangu kwenye timu na unatambua ubora wangu ambao nimetoka nao huko nilipotoka, nimekuja nao ndani ya klabu ya Young Africans. Na alizungumza kwamba huenda pia Young Africans ikawa ni njia ya wao kwenda zaidi ama timu kubwa zaidi ya Young Africans ulimwenguni, ambako kama wakiwa wana kiwango bora, na akiwasihi kwamba watumie hii nafasi kama sehemu ya daraja wao kuweza kuvuka na kufikia malengo yao zaidi ya klabu ya Young Africans. Kwa hiyo Engineer Hersi Said amekuwa ni kama vile mzazi kwa baadhi ya nyota wa klabu ya Young Africans, the way ambavyo amekuwa anaishi nao, baadhi ya maneno ambayo amekuwa anawapatia yanakiri tosha kwamba amekuwa akitumika katika upande wa kuwashawishi wachezaji na kuwapatia ile hamasa ambayo inawajenga psychological na kuwafanya waweze kuongeza ubunifu katika kile ambacho wanakwenda kukielekea.
0: Sawa sawa msikilizaji, tumekupa hicho ambacho labda ulikuwa ukifahamu, lakini ndio hivyo. Rais wa Yanga bwana alipata nafasi ya kuweza kuzungumza na sijui wa kiwapi hao wa Tanzania kutoka katika kikosi cha Mashujaa, na akaweza kuwaambia kabisa kwamba bwana kuna hiki na hiki na hiki, ninyi mnatakiwa mfanye hivi ili mpate nafasi kwa mwalimu. Kama unafanya mazoezi basi mfanye mazoezi kweli kweli, lakini kama kupambana namba basi pambania namba kweli kweli, kwa sababu huko kuna nafasi ya kutazama. Ni kweli mmetoka katika timu ambayo mko mnaanza, lakini hapa kuna kazi moja tu ya kuenda kupambania namba ili uweze kuanza. Yani unamshawishi vipi mwalimu? Na nimeona tizi iliyokuwa. Si umetazama lile tizi lile?
9: Ile ni mazoezi ya gym. Yani sio kwamba ni training physical. Kama mchezaji anakuwa fit katika upande wa ile body physical, unamjenga kimwili, lakini pia na kuweza kuweka zile muscles kuweza kuwa fiti kwa ajili ya maandalizi ya msimu mpya. Msimu ujao unajua sio msimu wa kuchekea, ni msimu ambao watakuwa kuna mikiki mingi, yani kukimbizana leo CAF Champions League playoff, kesho sijui huku CRDB Bank Federation Cup, kesho ligi kuu, kesho Muungano, Mapinduzi. Kwa hiyo lazima pia wachezaji wajengeke katika upande wa utimamu wa mwili ili mradi kuweza kushinda na kukabiliana na ile back to back match ambazo kwa msimu ujao tutakwenda kuzishuhudia kwa kiasi kikubwa.
0: Sijabahatika tu kusikia hicho kizungumza mwalimu, kwa nini tizi limekuwa vile? Wachezaji walikuta na wana uzito au namna gani?
9: labda alikuta
0: wamelizika. Wamelizika, yes, wachezaji wamelizika zao, anasema hapa watu watanichoma hawa bwana.
9: Lakini kocha Mangoba amekuwa na usuli sana kuweza kutumia ile fast kick transition football tangia akiwa na kikosi cha Golden Arrows ya huko nchini kwao Afrika ya Kusini. Amekuwa anapenda wale wachezaji ambao ni wana sharpness kwenye mili yao, kwenye miguu yao, kwenye akili zao, hasa katika upande wa kufanya maamuzi mepesi akiwa kiwanjani. So mazoezi kama haya pia yanajenga katika upande wa kumjengea mazingira mazuri ya sharpness mchezaji, kuanzia kwenye viungo, kwenye mguu ambao kwa asili kwa asilimia kubwa ndio ambao umekuwa unatumika katika upande wa kucheza mpira. Kwa hiyo ni mazoezi ambayo pia yamekuwa sehemu ya session ya mazoezi ya mwalimu, ina confirm ni jinsi gani ambavyo mwalimu anaweza pia akahitaji sometimes physicality katika mechi ambazo atakwenda kuzielekea.
0: Sawa, ni saa moja na dakika moja usiku, msikizaji, tunaenda kidogo mapumziko alafu tutarejea kuendelea katika upande mzima huu wa kitaifa.
3: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
21: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
22: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
21: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
23: Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka zitenganishe kabisa. Toa taka ukutanya.
21: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
22: Takataka ni takataka tu mahoro.
21: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
24: Wewe mama nani? Mbona unyacha umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
25: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
24: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
25: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
24: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
26: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
27: Amani yetu ni jukumu letu.
26: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
28: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
29: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
30: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
28: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 777. Wasiliana nasi kupitia 0715-176-176 na 0682-621-020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
0: Tumerejea tena msikilizaji ukitazama ikiwa dakika ni ya 5 saa 1 za usiku, bado tupo katika dimba la kimichezo, bado tupo kitaifa na tunaendelea hapo hapo, lakini nikwambie katika miaka hii 90 ya Simba katika tamasha la Simba Day, kipi ambacho labda unakisubiria kwa hamu? Natamani tutazami hapo moja kwa moja tupate maoni katika hilo ambalo na ama nimekuambia hapo, labda unaweza kujivunia au kipi, lakini zaidi utuambie kipi katika tamasha la Simba Day unasubiria kwa hamu. Kwa namba yetu 0768150190 utaweza pia kutuandikia, lakini wakati huo pia usisahau kugusia kuhusiana na maandalizi ya timu yako, unaridhishwa namna gani, yote tutakuwa tunatazama kwa wakati huu hapa. Na tuendelee na tutazame, tuende pale Azam Chamazi kule msikilizaji, ambapo kule bwana Azam anaendelea na kambi na ni kuelekea maandalizi ya msimu ujao kama ilivyo kawaida, na kupitia mkuu wa kitengo cha idara ya habari na mawasiliano zaka za kazi bwana ameza kugusia maandalizi na hali ya kambi kwa wakati huo, akiwa akisema kwamba kikosi kinaendelea na kambi na maandalizi, lakini bado kuna nyota ambao hawajawasili mpaka hivi sasa.
1: Timu kubwa wachezaji wamefika, kwa chache bado hawajaripoti kutokana na sababu ndogo ndogo. Ukiwa na kundi kubwa lazima kuna mambo yanatokea kwenye familia mbalimbali na nimetokea kwetu pia. So kuna wachezaji wachache hawajafika, Kipre Junior hajafika bado, Fuentes Mendoza hawajafika bado. Lakini wengine wengi waliofika, waliobaki wamefika na timu inaendelea mazoezi vizuri. Msimu huu ni kama misimu mingine tu, huwa tunaanzia Chamazi alafu ndo tunasafiri. So na safari tumeanzia hivyo. Tumeanza tarehe 27, tutafanya hapa hadi tarehe 30. Tarehe 31 tutasafiri kuelekea Rwanda kumalizia sehemu ya pre-season iliyobaki. Tutarudi Tanzania tarehe 12 tayari kwa mchezo wetu wa kwanza wa ligi utakaofanyika Arusha. Ya msingi ni tuone tu kwanza, kwa sababu ndio timu imeanza mazoezi tu. Msimu unaweza karibikia kwenye pre-season tu. Unaweza mkuta mnaanza kwenye pre-season na tunapata majeraha, wengi wanapata majeraha au vifote takavyokuwa. So huwezi kusema tukaanza kutabiri kwamba msimu utakuwa hivi.
0: Ya, huwezi kutabiri msimu utakuwa namna gani. Kwa hiyo wao ndio maandalizi, lakini hawajui kama watakuwa mabingwa au namna gani. Yeye amezungumza hivyo. Kati yao kula mediali amesema wao wanatazama kuchukua kila kitu.
9: Ya, pengine kwa babu Zaka anaweza kama amezungumza ukweli ule ambao yeye ameuona. Unajua kila timu inakuwa na malengo yake kuelekea msimu husika. So Azam FC ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa inatupatia ushindani kwenye ligi, lakini kwa misimu ya hivi karibuni kutoa imekuwa ni ngumu. Mara ya mwisho ilikuwa ni msimu wa mwaka 2013-2014. Unaona jinsi gani ambavyo wamekaa muda mrefu, licha ya kwamba ni taji ambalo wanalihitaji kwa kiasi kikubwa kutokana na ukame ambao wamekuwa nao kwa siku za hivi karibuni. Wao wamekuwa ni watu ambao watamaliza kwenye ligi nafasi ya pili, nafasi ya tatu, lakini kutoa ubingwa imekuwa ni nadra kwa namna moja ama nyingine. So malengo yao pengine huenda wakawa tayari wamekisha yahamisha, aidha wamehamia kwenye mashindano ya kombe shirikisho ambako pia kwa msimu ujao watakwenda kushiriki, kutoka kuishia kwenye hatua ya makundi na kuelekea msimu ujao wakawa wamewekeza nguvu kuweza angalau kufika hadi kwenye hatua ya robo finali. Hayo ni malengo tu ambayo timu wamekuwa wanajiwekea tofauti tofauti kulingana na the way ambavyo wao kama timu na ile baraza kuu namna ambavyo watakuwa wana dhamira kwa msimu ambao unakuja. Sio tu kila dhamira nzuri iwe kufanya vyema kwenye ligi ya ndani, sometimes pia huweza ikaja hata kwenye ligi ya kimataifa, kama vile ambavyo tumeshuhudia kwa msimu uliopita. Masandawana ametoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini ndani PSL amekosa ubingwa, amechukua Orlando. Kwa hiyo kwa namna hiyo Azam pia waweza wakapita kwenye huo mlengwa, kwa lengo tu la kuwa na malengo tofauti tofauti na kile ambacho wao kama klabu wanakiaminia moja kwa moja.
0: Sawa sawa, hao ni Azamka ambao wao swala zima la ubingwa bado wanaitazama, lakini sio kwamba wanalitazama moja kwa moja kwa sababu bado maandalizi yanaendelea na lolote linaweza kutokea kwa upande wao. Hicho ndio mmoja amegusia zaka za kazi. Lakini vipi kuhusiana tamasha la Zamka? Je, litakuwepo ama na nyendo kama mashujaa, mashujaa deji silivyo ambao imeyeyuka? Tumsikie hapa akizungumzia hilo.
1: Zamka kwa mara mwisho ilifanyika 2022, timu kama 4 iliyopita. So safari hii kama misimu mingine iliyopita, kama msimu uliopita na wanyuma yake na wanyuma yake, halitokuwepo. Lakini hatujajifuta, bado limo kwenye vitabu vyetu. Tutakaporudi tutarudi kwa kishindo kikubwa sana. Lakini kwa sasa halipo tamasha msimu huu. Tunaomba radhi sana mashabiki wetu, tunajua ni sehemu ya kukutana na kufurahia kuanza msimu pamoja, lakini halitokuwepo safari hii. Kila kituo kinaandaliwa na kila kituo kina mchakato wake. Mchakato wa tamasha haupo. Kwa sababu mchakato haupo, na tamasha litakuwa halipo. So hadi tukapoamua tena kulirudisha. Kwa sasa tulipumzisha kwanza, tudini na vitu vingine kwanza. Alafu wakati ukifika tulifanya kwa ubora mkubwa zaidi.
0: Yeah. Miaka minne sasa inaenda. Hakuna tamasha la Azamka. Toka 2022 ambapo alikuwa ni kuna Rayvanny ndio aliperform, alikuwa ni Konde Boy. Alikuwa ni Rayvanny eh. Hey. Wakati huo Konde Boy akapanda kwenye ndege, si ndio?
9: Hey. Huko kwenye unajua walikuwa wana style yao moja hivi ya kutambulisha wachezaji, mimi niliipenda hey. Kweli ile. Kwamba mchezaji unampa historia yake. Mcheza namba ngapi, amepita hapa na hapa, amekwenda kule, akarudi hapa, umri wake ni miaka mingapi, walikuwa anafanya hivyo kwa staili ya kipekee. Lakini pia unajua Azam ni miongoni mwa klabu ambayo inajivunia kuwa na utajiri wa timu za vijana. Sasa kwenye tamasha kama hili la Azamka walikuwa pia wanatambulisha zile timu zao za vijana na baadhi ya nyota ambao watawa introduce kuja kwenye senior team kwa msimu husika. Lakini kwa miaka minne ya hivi karibuni kumekuwa ni manyoya, hajafanyika. Pengine pia ni uratibu au ratiba imekuwa ngumu, kama vile ambavyo tunashuhudia kwa msimu huu jinsi gani ambavyo ratiba imekuwa very tight. Kuna mambo ya pre-season hapo, bado pia kuna masuala mengine ya usajili, nyota kuwasili kwenye timu kambini, kwa hiyo yanafanya kuweza kuvuruga ule utulivu ndani ya klabu na watu wengi kuwa busy na masuala mazima ya timu kuelekea msimu mpya wa kimashindano. Lakini kwa hawa vigogo Simba na Yanga, wao imekuwa ni kama vile tamasha hili ni la kibiashara pia, lakini pia linabeba ile historia na nembo nzima ya klabu ya Simba, kwa sababu ukitolea mbali kwa Young Africans ambayo hii siku ya mwananchi ya mwaka huu 2026 inakwenda kuwa ya saba katika historia ya tamasha hilo, mbali na Simba ambao kama ambavyo tumezungumza awali wao inakwenda kuwa mara yao ya 18. So naona jinsi gani ambavyo kwa Simba imekuwa ni tamasha ambalo iwe jua iwe mvua, yani kwao wao ni lazima kuweza kufanyika kwa lengo la kuendelea pale ambako tayari wamekwisha kulianzisha moja kwa moja. Kwa hiyo kwa Azam wao nafikiri pia ni masuala ya kiratiba, the way ambavyo imekuwa imebana na imewagharimu sasa kuweza pia kuahirisha kwa mwaka huu 2026 hadi pale ambako ratiba itakuwa favorite kwa upande wao na kuweza kulisimamia na kuliendesha swala hilo la Azamka kwa miaka inayokwenda kufuata.
0: Sawa, imepita hiyo Azamka, kwa hiyo halitakuwepo miaka minne. Miaka minne ni mingi sana, yani kama juliza miaka minne unatamasha. Sawa, ni Azam hao na mipango yao msikilizaji. Lakini tukitoka hapo kwa Azam, lakini tukisalia pale jijini Dar es Salaam, kesho msemaji wa timu za taifa Haji Manara atakuwa anaongea kesho, atakuwa anaongea na waandishi wa habari, lakini itakuwa ni Alhamisi ile, itakuwa ni Ijumaa tarehe 31 pia. Rais wa TFF Wallace Karia pia naye atakuwa anaongea na waandishi wa habari. Lakini bado maswali ni mengi kwa TFF. Tuzo lini baba?
9: Simu tuna
0: simu muondoka baba. Tuzo lini baba?
9: Sije kutokea kama yale. Tukaja tukaambiwa kwamba hazipo tena.
0: Hazipo tena baba.
9: Watu tukashika tukamnyima Feitoto kiatu chake.
0: Baba, tuzo lini?
9: Lakini nafikiri majibu yako kesho ndo pengine rais wa TFF wale askaria huenda akaenda kuyajibu kutokana na kikao ambacho leo wamekikaa TFF, kwa maana ya rais wa TFF wale askaria sambamba na makamu wa kwanza wa rais Athumani Nyamlani sambamba na makamu wa pili wa rais kwa maana ya Nasoro Idrisa na wajumbe wengine ambao wamezungumza masuala kadha wa kadha ambao nafikiri kwa siku ya kesho rais Karia huenda akaenda kuyawakilisha kwa kuyawasilisha kwa vyombo vya habari na kuweza kuwafikia umma moja kwa moja na kufahamu mustakabali mzima wa yale ambayo watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa siku za hivi karibuni, ikiwemo pia swala la tuzo la ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2025-2026 sambamba na masuala mengine ya kikanuni ambayo tumekuwa tukiasikia akiyazungumza katika baadhi ya vyombo vya habari. Lakini kwa ujumla wake nafikiri kesho pia huenda akaenda kuyazungumza swadakta. Kwa hiyo kwa siku ya kesho tutakwenda kufahamu hapa kwenye dimba la kimichezo kile ambacho amekitanabaisha moja kwa moja rais wa shirikisho la soka nchini TFF kwa maana ya Wallace Karia.
0: Sawa, tutasubiri kuona hicho ambacho watakuja kukiongea rais wa shirikisho la mpira wa miguu ndugu Wallace Karia katika swala hilo. Lakini nimegusia pia mkutano, ni kweli leo wapoanga mkutano, kamati tendaji imeweza kufanya mkutano katika makao makuu yake pale TFF. Nimeona mkurugenzi wa ufundi na katibu Oscar Mirambo, yes, alikuwepo pia pale. Athmani Nyamlani, rais wa makamu rais, pia naye alikuwepo pamoja na wengine wengi walikuwepo katika hilo swala. Nimesema ni Jumaa, lakini tarehe 30 ya kesho.
9: Ni kesho
0: tarehe 30 saa 5 asubuhi. Kwa jioni kwenye dimba, msikilizaji, tutakuwa nayo yote ambayo atakuja kuyafunguka.
9: Tutapita nayo
0: yote. Yote.
9: Atagusia ile kanuni mbalimbali ambazo
0: kama anagusia kanuni zile nini, tutakuja kuangalia zile kanuni zile ambazo alisema zikiwa ziondolewe. Unazikumbuka?
9: Lakini pia tutakwenda kufahamu pia juu ya national team wao kama TFF, maandalizi yao pengine kuelekea mashindano ya AFCON kwa mwaka 2027, wamefika katika kiasi gani, ndo mahala pake hapa kuweza kufahamu kwa uchache angalau kile ambacho TFF wao kama baba wa soka nchini Tanzania wameshakiandaa kwa ajili ya mashindano hayo makubwa ambayo kimsingi Tanzania, Kenya na Uganda tutakwenda kuandaa kama wenyeji wa mashindano hayo kwa mwaka 2027.
0: Sawa, ni kujuze tu tukiwa tunatamatisha kwamba timu ya judo ya wasiri katika jiji la Glasgow kule Scotland, msikilizaji, ni judo, timu yetu ya taifa ya judo ambayo imeweza kuwasili salama na kubwa zaidi inaenda kushiriki mashindano ya Jumuiya ya Madola kwa mwaka 2026. Timu hiyo inaundwa na wachezaji wawili, Ibrahim Mohamed Hamisi anayeshiriki uzani wa kilo 60 na Andrew Thomas Mlugu wa uzani wa kilo 81 chini ya kocha Omar Yusuf Mgowe. Na mashindano ya judo yatafanyika kuanzia Julai 31 hadi Agosti 2, 2026 ambapo Ibrahim Mohamed Hamisi ndiye atakayefungua dimba kwa Tanzania, ambapo itakuwa ni Julai 31 kuanzia saa 5 kamili kwa saa za hapo Glasgow huko. Lakini itakuwa ni moja kwa moja ni kampeni ya Tanzania kuisaka medali katika hatua ya awali katika uzani huo wa kilo 60. Na Agosti mosi tutaenda kushuhudia Andrew Thomas Mlugu, naye ataingia uwanjani katika upande mzima kwenda kutupa karate zake kwa moja kwa moja kuhakikisha anaangalia uwezekano kupata medali katika uzani huo wa kilo 81 na akienda kutafuta medali kwa ajili ya timu na Tanzania kwa ujumla. Kwa hiyo hii taarifa ambayo pia msikilizaji ikufikie kwamba timu vijana wetu hao wanaenda huko katika upande mzima wa kupambania na kupeperusha bendera kwa ajili ya michuano hiyo ya Jumuiya ya Madola. Lakini nikwambie Leopard, mkutano wa waandishi wa habari na msemaji wa timu za taifa Manala utakuwa majira saa 7 mchana kesho.
9: Baada ya rais kumaliza.
0: Na sijajua kama itakuwa vipi.
9: Sasa sindio.
0: Kwenye uwanja wa Mkapa. Sasa sijajua yanini itafanyikia wapi.
9: Makao makuu ya TFF Ilala, Dar es Salaam ya rais Wallace Karia. hiyo ya msemaji wa timu za taifa hiyo kama ulivyoshuhudia ndio benja katika uwanja wa Benjamin Mkapa.
0: Sawa.
9: Kwa hiyo atakuwa ni 2-1. Lakini
0: sawa, sio kwamba sisi wa content tunakachelewa kweli.
9: Sasa huko saa 5 saa 7 afi kutoka Ilala mpaka Temeke.
0: Tunabidi tujigawe tu. Leo pachukua ikae
9: tunaenda huko. Tunagawana bwana. Mission Town, si unajua. Unapita huku tunatokea.
0: Sawa, sisi tunakuja nayo yote msikilizaji hiyo baadaye. Na moja kwa moja tukatazame jumbe ambazo zimetufikia tukiwa tunatoka hapo, lakini kuna tetesi yote ambazo zilizopo Leopard ambao umezipata kwa haraka haraka.
9: Tetesi
0: mpya
9: nchini Tanzania siku ya leo tumeamka na tetesi ambazo zinaihusisha klabu ya Young Africans juu ya kiungo mshambuliaji Faisal Salum Abdalla Feitoto ambaye vyombo vingi vya habari vimekuwa vikiripoti habari zake kwamba haipo kwenye mazungumzo na klabu ya Young Africans kuangalia jinsi gani ambavyo anaweza akapata saini yake kuelekea msimu ujao. Lakini kiuhalisia ni kwamba Faisal bado ana mkataba wa mwaka mmoja na kikosi cha Azam Football Club, na kimsingi sheria bado haimruhusu kuweza kufungua mazungumzo na klabu yote nyingine hadi isalie takriban miezi 6. Ndiyo kanuni na sheria inaruhusu mchezaji akiwa na mkataba wa miezi 6 kuweza kufungua mazungumzo na klabu nyingine ambayo itakuwa inamhitaji moja kwa moja.
0: Kwani sasa hivi mfano kama mimi na timu yangu tukisema tunaenda kuzungumza naye ili tumsajili, kuna kosa?
9: Sasa hapo utajaribu kuzungumza kipendekezo cha kwenda kuvunja mkataba.
0: Ndio hichi tunazungumza sisi.
9: Moja kwa moja.
0: Hiyo yako utakupa shilingi kadhaa kadhaa.
9: Personal agreement baina ya timu na mchezaji, lakini bado pia mchezaji atakuwa ana deni kwamba kiasi cha fedha ambacho Young Africans kama inamhitaji Faisal waweze kukivunja, inabidi watoe takriban 1.3 billion ya Tanzania kwa maana waweze kumpata Faisal mkataba wake ambao amesalia nao ndani ya kikosi cha Azam Football Club. Kwa hiyo taarifa ndio ambazo zimekuwa zinazungumza kwamba Young Africans tayari wameshafanya mazungumzo na Faisal, na kilichobakia ni Young Africans tu kuweza kuzungumza na Azam, lakini mpaka hivi sasa bado Young Africans hawajaongea na klabu ambayo inamiliki katika upande wa kimkataba.
0: Sawa, ni kwambie nimeona hapa deal done TRA United imekamilisha usajili wa mshambuliaji Kasim Shaibu aka Mayele kutoka Mtibwa Sugar. Lakini nimeona pia Mbeya City imekamilisha usajili wa Kutisha Toba kutoka Mtibwa Sugar, na tayari inatajwa shaelekea kule jijini Mbeya. Ni taarifa ambayo tulizungumza wiki ngapi zilizopita ya Toba Kutisha kuondoka. Lakini nimeona pia kuna timu ambazo zinaenda kushiriki michuano ya Tanzanite Premier Season 2026, sijui umeziona zile timu, ambapo kuna Muranga Seals kutoka nchini Kenya, Namungo Mashujaa, Fountain Gate, Dodoma Jiji na TDS FC. Hizi ndio timu ambazo zitaenda kushiriki, na michuano hiyo itaenda kuanza tarehe 2 mwezi wa 8 mpaka tarehe 9 mwezi huo huo wa 8. Michuano hiyo itaenda kufanyika huko Arusha, ndio itakuwa inafanyika msikilizaji. Kwa hiyo jambo liko hivyo, lakini nikwambie
9: hizi ni Manyara.
0: Zinafanyika Manyara
9: katika uwanja wa Tanzanite kwa
0: raha. Sawa. Ni dhani itakuwa Arusha kama ambavyo Mashujaa aliposema mwanzoni. Sawa. Mwalimu bwana anaelekea zake na nyili Morocco. Anaelekea zake Morocco kwa timu yake kwa ajili ya maandalizi ya timu yake na kocha mpya wa Edad Paul Segio Mreno. Huyo anataka kuona wachezaji wote kambini kabla kufanya maamuzi. Kwa hiyo ndo maana tumuone akielekea kule.
9: Watu sakata ambao walikuwa linaendelea.
0: Ibidi watu wanili wakubali bwana.
9: Wangemtumia tu kwenye mashindano ya Sekafa. Kesi nyingine tena hiyo tungeshuhudia. Ni wazi sasa hii inatoa ishara kubwa sana Ojo Garincha kwa klabu ya Simba. Kile ambacho nilikizungumza awali kwamba lazima waingie sokoni kutafuta mshambuliaji mwingine. Awe wa kizawa mwenye ubora mkubwa au awe nyota wa kigeni mwingine ambaye ni mshambuliaji pasei. Kama hivi Ibrahim Dumbia ndugu yangu, watu wengi
0: hawamuelewi.
9: alicheki kwa mazuri, lakini mimi Galicha nakwambia tena bwana, mimi bado ninamwamini kwa kiasi kikubwa. Ibrahim Dumbi anaweza kufanya makubwa kuelekea msimu ujao. Bado mapema mno. Kwa hiyo kwenye hili ambalo linamhusu mwalimu kuweza kurejea kwenye timu yake au nchini Morocco, inabidi sasa uongozi wa Simba uingie sokoni kutafuta mshambuliaji ambaye anaweza kwenda kumchallenge Ibrahim Dumbi katika ile eneo.
0: Sawa sawa. Sawa sawa. Nilikuwa nakumbuka simkatie mtu tamaa.
9: Of course usimkatie mtu tamaa, bado mapema sana bwana. Asema kwamba jio alokataa waache imekula pembeni. Kwa hiyo bado mapema mno, mechi mbili kaka.
0: Sawa sawa,
9: subiri kwa. Anaingia sabu.
0: Tutakuja kuwasikia na Simba wenyewe hapa kizungumza hapa. Tutakuja kuwasikia na Simba wenyewe msikizaji. Tutapiga

na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.

0: Times tumejia mulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie channel zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku kwa wapenda Hollywood movies. Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
7: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
8: Afrika,
9: America, Asia,
8: mpaka Ulaya.
10: Na kadesi ni toka

0: Sisi
1: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
1: ni shangwe tu.
0: Wewe
2: that we know one beat four predictions in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friend.
1: Historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
2: Harry Maguire!
1: Dimba la michezo
0: 2026.
1: Anga za kimataifa.
3: Yes, ni anga la kimataifa, lakini lazima tutazame, tuheshimu, tuone kile ambacho umetuandikia kupitia namba yetu 0768150190. Na nikwambie karibu sana ndani ya dimba la michezo msikilizaji, ikiwa tunaingia katika wasaa ambao huu ni wa lala salama. Sasa tunaelekea tamati kwa wewe ambaye ndo kwanza unaungana nasi, basi ujue bana, tunaelekea jioni kweli kweli, maana saa 2 kamili tukifika hapa tutakuwa tunaondoka na tunapisha taarifa habari ambayo itakuwa inakuja kusomewa moja kwa moja. Ukiangalia moja kwa moja msikilizaji, tukipita kwenye jumbe ambazo zimetufikia hapa kupitia namba yetu ya 0768150190 ndani ya dimba hili la michezo, tunaona jumbe ya Tiva Junior sema sajili za moto, ila kupa arudi alikotoka. Dumbia pia anasema anampa wasiwasi. Sawa sawa msikilizaji, huyu ametuambia. Lakini Florence kutokea Manyevu asema tumpe muda mshambuliaji.
4: Anaungana na mimi.
3: Ningana wewe, anasema hii Simba, asema hii Simba yake mwaka huu ni huzuni tu. Remy Matias Bulamata Mishamu Mpanda ndipo ambapo anatoka kwa wakati wake. Lakini sema jina lake anaitwa Saidi Mustafa, asema Mungu akipenda sana, sema akifikisha salama siku ya Simba Day, furaha yake kubwa ataipata kama timu yake ya Simba itaweza kuna mechi ya kirafiki siku hiyo. Sio burudani tu, yeye anatamani pia matokeo ya ushindi. Pia unaweza kupiga simu hapa msikilizaji, tukaongea hapa kwa namba yetu 0768150190. Kwa haraka haraka nitapokea simu 4. Simu 4. Najua zikazidi, lakini simu 4 kwa haraka haraka.
4: Hapo tunasema yes. Wawili huku na wawili huku.
3: Kama tupatikana huku wote sawa tu, lakini tutakapokea simu. Lakini kubwa zaidi tuambie, maandalizi ya timu yako unaridhishwa nayo kiasi gani mpaka hivi sasa? Kuna sajili, kuna pre-season na mambo kama hayo. Tunaongea na huyu hapa. Hello. Tunaongea nani, kutoka wapi? Karibu.
5: Tunaongea na Ezekiel kutoka Zeze.
3: Karibu sana bwana. Hebu tuambie wewe ni timu gani, lakini maandalizi ya timu yako unavyosikia yanaendeleaje na unafurahia ama unaridhishwa vipi?
5: Mimi kama kawaida niko Simba. Sasa unajua washabiki wengi wa Simba naona wanahangaika kwamba Simba sio Simba haifai. Simba pale ule ni mtego. Waangalie kwamba Simba pale wameenda pre-season. Hawakwenda kujiandaa, kwamba wanaenda kujiandaa watafute kombe au ushindi kule.
3: Ndio.
5: Zaidi wao na focus na nini, na Simba Day.
3: Kwa hiyo una
5: kama mtu mtu anaweza kaangalia pale, anaweza kujua kwamba Simba pale kuna mtego, si kwamba moja kwa moja umeenda kwamba waende kuumia. Pale umeenda kama kujiridhisha tu.
3: Kwa hiyo kwako huna mashaka yote?
5: Wala mimi sina mashaka na Simba jinsi ilivyo.
3: Sawa sawa, hana mashaka ndugu yetu. Tumsikie naye pia. Hello. Oh, see. Salama, tuongea nani, kutoka wapi?
6: Naongea na
3: Rafa Isora Rubanga kutoka Kuja. Kidogo sauti yake sawa sana kama Terminator. Kuja Terminator bwana.
4: Mambo yako hayo garicha.
3: Kwa bwana huyu.
4: Poka mstu.
3: Wewe. Au diseni amepiga simu. Asante sana. Hello.
6: Hello,
3: bwana, punguza kidogo sauti ya radio. Tunaongea nani bwana?
6: Naongea Mr. MP hapa kutoka Bungu Zuu hapa.
3: Karibu sana bwana. Hebu tuambie kwako vipi, unaonaje?
6: Mimi kwa upande wangu naona timu yangu ya Mashujaa. Timu yangu ya Mashujaa kiukweli imefanya vizuri sana, na mambo ninavyoona wana Mashujaa wana mapigo na mwendo, tujiandae kwa ushindi tu.
3: Kwako wewe unatumaini na kikosi jinsi kilivyo, si ndio? Sajili hizo.
6: Yaani sana kwa kikosi namna walivyokipangua, ndio maana wiki moja nilipiga simu hapa kule nikasema washabiki tutulie. Kuna jambo zuri linakuja, viongozi wako wanalitengeneza. Kwa hiyo mimi kiukweli kwa timu yangu ya Mashujaa na imani yangu asilimia 100%.
3: Shukrani.
6: Asante na wasalaini na wengine wachangie.
3: Asante sana Mr. MP. Na mwalo.
7: Hello.
3: Yes, ni sauti ya nani kutoka wapi bwana?
7: Naongea na Onesimo Joe, nipo maeneo ya Nyanganga wilaya ya Uvinza hapa.
3: Sawa. Yako ni yapi kuhusiana na timu ambayo unaitazama, unaishabikia, labda unaipenda pia katika maandalizi wakati huu?
7: Mimi maoni yangu ni Mashujaa, yaani mimi ni damdam na Mashujaa, lakini nataka nijue Mashujaa vipi taifa za Mkude? Maana sikia kuna nyuma kikisi Mkude anataka aje Mashujaa. Kwa hapo kata sasa sijajua taarifa zikoje kuhusiana na huyo bwana ni Mkude.
3: Asante kutukumbusha, tutakujuza pia, ondoa shaka kwenye hilo. Anasema ni msome kama Stanley Rukohola au Baba Jaden ipo Kasulu Rungwe mpya pale, sema kinachotofautisha Dumbia na Soa ni bridge tu. Kama wana Simba bado hawajapata namba 9 wanayemtaka, na kuhusu kupa arudi zake Botswana akacheze makilikili ligi ya Bongo haiwezi mapema tu tutashaza kukataa mtu.
4: Kopa amekaa muda mrefu pasipo kusakata kabumbu tangu mwaka 2020 nafikiri. Alikuwa sio sehemu ya maisha ya mpira, jambo ambalo linamfanya aweze kutafuta physical tena nyingine akiwa na klabu ya Simba, ndio maana imekuwa rahisi kuweza kuja kufanya majaribio kwenye klabu ya Simba.
3: Lucas Stefano au mpanzi wa Kirungu pa anasema maandalizi mema natakia kwa timu yake ya Simba, sema nguvu moja. Haya. Sema Dumbia Simba wamepigwa. Na Joseph Ati Charles yuko Buhigwe pale anasema hivyo. Huyo ni mwana Simba huyo bwana. Na muona Nasho anauliza mchezaji wa sawa Manchester City ametambulishwa Madrid
4: kwa maana ya Rodri. Rodri bado
3: tetesi tu hizo zinazo.
4: Of course ni tetesi. Sijaona kupitia official Instagram account ya Real Madrid wakitangaza kile ambacho amekizungumza hapo msikilizaji wetu.
3: Sasa anasema Ibrahim Dumbia, ligi ya kuu Tanzania bara ikianza atakuwa mtamu vibaya. Uwezi elewa kama hujasoma Cuba. Msome kama Dr. Mwilika wa Kigoma. Dr. au umeongea vice versa Dr. Sawa. Asema washabiki wa Simba, Simba mwaka huu inatisha. Sasa Simba wana focus na Simba Day, sio Kagame Cup. Ezekiel Madawa yuko zeze. Anasema hivyo. Sawa, asante. Waridi bin Lule nimekuona pia. Sawa, sema yeye shabiki la Simba jamani. Keni akiba maneno, msiji mkamaliza maana mchelewe kugeuka wakati wanafanya vizuri hao mnawaponda. Haya, mimi ndio nasema kwa kweli. Mimi bwana nikimtazama Dumbia aje ni prove wrong inatokea, lakini bado mpaka sasa sijashawishika sana kuona kwamba huenda kaja kuwa tishio ni kosi cha Simba. Mimi kiangalia mimi. Sawa, kitokea
4: utanikumbuka.
3: Haya, kitokea sawa.
4: Nimekwambia huyu Dumbia msimu ujao Golden Plus binafsi yangu.
3: Sawa, sema tusidanganyane kwa wachezaji wasajili wa Mashujaa. Naiona Mashujaa moja kwa moja kishuka daraja. Naitwa Sawa na Man kwa pande za Mwandige Mgerabi. Ewa Sawa na Man kaka, mbona hivyo tena? Sawa, Imamu Ashu yanapatikana Kigoma Manyovu. Huyu bwana wewe andika. Sante sana
4: Imamu Ashura Manyovu.
3: Alipo yandika za Imamu. Sawa bwana, wana Imamu Ashura kutoka Manyovu hapo anasema yeye ni sema kwa Simba ile ya jana ubingwa robo wasahau mwaka huu labda Mapinduzi Cup. Imamu Ashura huyo anasema namna. Sasa msikizaji, jumbe nimetazama hapa na moja kwa moja bwana, zipo nyingi kikweli, nishukuru kwa hilo katazame ambazo yaliopo.
4: Unajua hakuna raha kama pale ambako unaona msikilizaji the way ambavyo anakusupport na anakupa nguvu pia ya kuendelea. Ko asante tu kwa msikilizaji ambaye ameendelea kutusupport na kutuunga mkono kwenye kipindi cha Dimba la Kimichezo.
3: Na likidoga kuna jambo la kukwambia ndugu yangu. Sawa, sifuri saba sita nane mia moja hamsini mia moja tisini ndio jumba ambayo zimetufikia kupitia namba hiyo. Hapo msikilizaji, kama ndo kwanza unafungulia na labda ukuwa ufahamu kwamba jumbe zinafikaje, lakini simu inapigwa kupitia namba hiyo 0768 150 190. Hili ni dimba la michezo na tupo katika anga la kimataifa Leopard bwana. Kimataifa kubwa zaidi ni kuendelea kwa CECAFA, ambapo inaendelea na tumeshuhudia michezo kadha kwa siku hii ya leo. Tumeona mchezo ambao umeshatamatika, ambao pale Al Hilal Omdurman wameweza kuibuka na ushindi wa bao 4 kwa bila kwa siku ya leo, na kujiweka katika nafasi ambayo ni nzuri. Nadhani watakuwa wameshatinga katika hatua ya nusu finali sasa, baada ya ushindi huo ambao wamepata kwa siku leo, kwa sababu naamini wameeneza michezo mingapi, michezo mitatu nikiangalia vizuri hapa, bado hawajaeneza, lakini ni timu ambayo naona ina nafasi nzuri. Lakini paka sasa wamecheza michezo miwili, wana mabao 6 wakiwa wamechukua alama zote 6 paka hivi sasa, na mchezo dhidi ya KVZ waliweza kuwafunga mabao 4 kwa bila kwa KVZ, ikiwa ni mchezo wake wa pili anaweza kupoteza. Kwenye michezo yake miwili amefungwa mabao 6 KVZ,
4: na ameshaaga rasmi
3: kwa sababu amefungwa na Lion Sport, kafungwa na Al Hilal. Na mchezo unaendelea hivi sasa ni kati ya Lion Sport dhidi ya Tusker, mambo yakiwa bado ni bila, dakika ni 43, hakuna ambaye ameshaweza kuona lango la mwenzake. Tusubiri kuona pia mchezo huu utaisha vipi, lakini kesho pia michezo itaendelea kwa upande mzima wa CECAFA Kagame Cup kwa mwaka huu, ambapo Apere APR atakuwa anacheza na Vipers, wakati huo pia Gor Mahia atakuwa anacheza na Garde Republican. Mchezo huu unafanyika majira ya 2 usiku yote kwa pamoja. Kwa sababu ni mchezo mwisho wa makundi, hizi zitakuwa zinafanyika kwa pamoja. Lakini nikwambie tu kwenye hali ya makundi mpaka sasa jinsi ilivyo, kwenye kundi A anaongoza Vipers ana alama 6, anafuatiwa na Gor Mahia akiwa na alama 3 na Pere mwenye alama 3. Garde Republican hana alama. Wakati kwenye kundi B Jamus ana alama 4, Singida ana alama 3, Simba ana alama 2 na Mogadishu City ana alama 1. Kwenye kundi C ama cha Al Hilal Omdurman ana alama 6, Rayon Sports ana alama 3, Tusker hana alama, pamoja na KVZ pia hana ama hawana alama mpaka hivi sasa. Lakini kwenye ule msimamo wa kule wa best loser anasubiria, na kule anaongoza ni Gor Mahia, anaongoza kule akiwa na alama zake 3, Lion Sport pamoja na Singida ndio ambazo zinaonekana zikiwa na nafasi ya kwenda hatua inayofuata. Lakini nikujuze pia kwa upande mzima wa AFCON pia imeendelea na itaendelea tena kwa siku hii ya leo. Lakini kwa siku ya jana tulishuhudia baadhi ya michezo jana usiku tulitoka hapa, michezo kunaanza Nigeria kunacheza na Malawi. Cha kushangaza bwana, timu ya taifa ya Malawi kaifunga Nigeria bwana. Mabao 3-2 mabao ya Nigeria. Ukiangalia walitanguliwa, lakini yao yalifungwa na Ajibade kwa penalti na Kanu dakika ya 99 kwenye zile 9 za nyongeza. Wakati mabao ya Malawi yalifungwa na Chawinga, ilikuwa dakika ya 73, anaitwa Temwa Chawinga. Wakati bao lingine likifungwa, Temwa alifunga mabao mangapi nikiangalia hapa, alifunga hat-trick jana bwana. Temwa Chawinga alifunga hat-trick na akaiwezesha timu ya taifa Malawi kuanza na matokeo mazuri ya ushindi katika mchezo wao wa kwanza. Katika mchezo mwingine, Zambia wakaifunga Misri mabao 6-0. Hii kwa mzima kwa wanawake. Hata tukiingia tena tukashuhudia tena huko
4: Banda babla.
3: Banda ni hatari huyu. Huyu kwa namfahamu vizuri huyu. Huyu acheza Orlando Pride huyu hivi sasa. Huyu babla. Banda. Shia kupita kule Shanghai kule ya China kule. Lakini kwa hivi sasa anacheza Orlando Pride. Hii ni ya kule Marekani. Ndio anachezea huyu bidada huyu mwanamke. Akaiwezesha timu yake ya taifa ushindi huo wa mabao sita dhidi ya Masri. Watu wazania kwamba Masri utakuwa shupavu, kini hali ikawa dhofu mbele ya hao.
4: Wali compete against Pizani ambaye yuko vizuri katika mashindano ya haya ya wanawake.
3: Mm.
4: Kwa maana Zambia amekuwa akitawala, yani ndio wale giant kunako soka la la wakina dada huku kwenye bara la Afrika. Wamekuwa wana ushiriki mzuri na katika rekodi wameshawahi kuwa mabingwa nafikiri mara kadhaa, sababu na Nigeria ambao jana hakuwa na mechi ya kwanza nzuri. So ni sehemu tu ya kile ambacho tumekuwa tukishuhudia na ladha harisi ya Afrika ambayo tumekuwa nayo kwenye haya mashindano moja kwa moja.
3: Bingwa mara nyingi akafungwa na Malawi, jambo ambalo kiukweli Nigeria walipoteza. Lakini Ghana leo atakuwa anacheza na Cape Verde, itakuwa majira ya 2 za usiku tukitoka hapa dakika 13 zijazo. Mchezo utakuwa unaenda kuanza, lakini 5 itakuwa ni Kameruni dhidi ya Mali. Itakuwa pia nakutanisha timu za Afrika Kaskazini zikikutana kwa awamu hii. Wakati wanaenda kuwatazama, je, Cape Verde kwa wanawake watakuja na maajabu yale yale tuliona kwa wanaume au itakuwa vipi?
4: Na nilikuwa najaribu kuangalia ushiriki wa timu taifa ya Cape Verde kwa upande wa wanawake, hii inakwenda kuwa mara yao ya ngapi kwenye ushiriki huu wa mashindano ya kimataifa
3: WAFCON.
4: Kwa WAFCON hii inakwenda kuwa ni mara yao ya kwanza
3: wanafika
4: wanashiriki katika haya mashindano
3: kama wanaume jisivyokuwa,
4: kama vile ilivyokuwa ile siku
3: ya dunia
4: sahau kwenye WAFCON. Kwa hawa Cape Verde kwa upande wa wanawake inakwenda kuwa ni mara yao ya kwanza. Hawana rekodi nzuri, hawana historia ya kutisha, lakini wanakwenda kucheza na Ghana ambaye yeye kwenye haya mashindano amekuwa ana ushiriki mzuri, akiwa ameshawahi kuwa mshindi wa pili katika finali za mwaka 1998, mwaka 2002 na mwaka 2006, akiwa ana ushiriki wa mara ya 13 sasa hii kwa upande wa timu taifa ya Ghana kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo ni mechi nyingine ambayo inakwenda kuzihusisha timu mbili kutokea Afrika ya Magharibi ambazo zina zile filosofi ya kufanana na kutokana na ukanda ambao wote wawili wanakuwa wanatokea moja kwa moja.
3: Sawa sawa msikilizaji, hiyo ni kuungiana na swala zima la AFCON. WAFCON niseme hivyo ambao inaendelea, lakini kesho pia Kenya itakuwa inacheza majira ya 2 itakuwa inacheza na Senegal, wakati Morocco atakutana na Algeria. Majirani dabi na maasimu kweli kweli.
4: Kenya mechi ya kwanza alipoteza. Kenya alipoteza mechi ya kwanza dhidi ya wenyeji Morocco kwa goli 4-0. Anakwenda kucompete against Senegal ambaye mchezo wake wa kwanza na wao pia alifungwa dhidi ya Algeria goli 2-0. And then Morocco mwandaaji na bingwa mtetezi kwenye haya mashindano anakwenda kucompete against Algeria kwa upande wa wanawake, miongoni mwa timu shindani, timu bora ambao pia wameshawahi kuwa na ushiriki mzuri kwenye haya mashindano kufikia hadi katika hatua ya robo finali kunako mwaka 2024. Morocco ana faida mbili, kwanza ni mwenyeji lakini pia ni bingwa mtetezi na rekodi inambeba kwenye haya mashindano, akiwa ameshawahi kutoa ubingwa kunako haya mashindano kwa maana msimu uliomalizika, lakini pia ana rekodi nzuri ya kuwa mshindi wa pili kwenye finali za mwaka 2022 na mwaka 2024. Kwa hiyo ni miongoni mwa mechi ambazo pia zinavutia kuweza kutazamika kwa kile ambacho timu hizi mbili wamekuwa nazo, and then wanatokea kwenye ukanda mmoja wa UNAF, ukanda ambao tumeshuhudia ushindani na ule mgogoro kalika mgogoro ambako kalikuwa kanaendelea kati ya Morocco na Algeria kwa siku za hivi karibuni. Huenda pia tukakishuhudia katika huu mchezo moja kwa moja kwamba ile bato ya nje ya uwanja ikaingia pia katika upande wa uwanja na tukashuhudia ushindani mkubwa ambao kila timu itakuwa na lengo la kumake sure kwamba wanapata ushindi na kuweza kuweka heshima katika upande wa soka.
3: Sawa sawa sana. Hiyo ni kwa upande mzima wa soka la Afrika, na tutoke Afrika tuelekee kwa wenzetu barani Ulaya, ambapo kule kinachoendelea kwa hivi sasa ni kuhusiana na kuania kufuzu UEFA Champions League, wakati huo pia UEFA Europa League, lakini na UEFA Conference League. Ni michuano ambayo kwa sasa ipo katika zile qualification, michezo ile michuano ya awali kwenda katika poti ama vile viungu kabla kuelekea katika ile ligi ya moja kwa moja. Kwa sasa ndio kinachoendelea katika baadhi ya michuano mbalimbali kwa huko barani Ulaya, na ukiangalia pia kwa siku ya leo kuna mchezo ambao huenda kavutia baadhi ya wawekezaji. Nimeona kuna mchezo wa Fenerbahce atacheza, lakini Red Star pia nimeona atacheza. Wakati huo pia kuna mchezo mwingine Kairat Almaty wapo pia wanacheza hivi sasa na wanaongoza bao moja kwa bila, na mchezo mwingine kama hiyo ambapo moja kwa moja ipo na inapigwa. Kimsao pia kuna ile michezo ya kimataifa kirafiki nayo imekuwa ikifanyika na ikilindima katika viwanja mbalimbali, ambapo nikitazama kina mchezo ambao labda ni ya kuvutia zaidi, ukiangalia Borussia Dortmund amefungwa bwana, alikuwa anacheza kule na Osaka kutoka kule nchini Japani, lakini amepoteza katika mchezo pia hiyo ni ya maandalizi. Leverkusen umeifunga Genk mabao 4 kwa bila katika mchezo hiyo pia ya maandalizi. Lecce wakaifunga NK Brescia kutoka kule Slovenia bao 5-2. Wakati Frosinone wakaifunga wakatoa sare na Sabedetesi, hawa pia ni wa Italy huko huko. Wakati mchezo mwingine ambao endelea hivi sasa iko mingi kiukweli, na Al Hilal anacheza baadaye, atakuwa anacheza na MC Alger, Al Hilal ya Saudia ile anacheza na MC Alger. Wakati huo nimeona pia mchezo mwingine ambao huenda pia watu wengi wakaenda kutazama hapa,
4: kuna mechi ya River na Wrexham kesho saa 8 alfajiri,
3: na mchezo yote hii nikwambie inaonyeshwa na Star Times. Tutakutazama michezo hii maandalizi hivi sasa, wekuwa tuna kinyamuzi cha Star Times kupitia channel ya World Football Premium, tutaenda kutazama michezo hii mubashara kabisa pasipokuwa na chenga aina yote, ni ile pigwa HD.
4: Na leo saa 3:30 ni Watford na Fiorentina.
3: Wakati huo pia nimeona Real Betis na Olympic Lyon pia watakuwa wanacheza. Tutoke huko tukatazame sajili. Chelsea wamekamata wamesajili wachezaji wawili wenye umri ambao umeenda. Watu wanazungumza wanawasajili wazee. Jordan Henderson pamoja na Danny Boy, Danny Welbeck. Sajili hizi tunakasema zina namna gani wakati huu ambapo soko kama limehamia kwa vijana, lakini Chelsea wamerejea kwa watu ambao umri umeenda. Ni kile ambacho kimetokea msimu uliopita.
4: Nafikiri kijiji huaga hakikosi wazee na kujaribu kutizama ndio kitu ambacho pengine amekizingatia Chelsea kwa wakati huu, kuweza pia kuhusisha wachezaji ambao watakuwa wana uzoefu mkubwa lakini pia wenye ukomavu kwa sehemu moja ama nyingine. Kwa upande wa Jordan Henderson, miaka 36, of course katika age ya football kuna vitu ambavyo atakuwa akupi, hasa katika upande wa ile nishati akiwa kiwanjani, lakini katika upande wa uzoefu ile akili ya kufanya maamuzi ya busara kiwanjani huenda pia ikawa ni sababu ya yeye kuweza kusaidia katika kile ambacho amekuwa nacho moja kwa moja. Na hii ni sababu ambayo pia imemfanya hata kocha Thomas Tuchel kuweza kumjumuisha kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Uingereza kwenye mashindano ya World Cup kwa mwaka 2026, mashindano ambayo yametoka kumalizika siku za hivi karibuni. Kwa hiyo katika upande wa wanaozungumza kwamba ni wachezaji ambao umri umeenda, of course wako sahihi, lakini ni wachezaji ambao katika upande wa kuunganisha timu na kuifanya timu kuwa na ile muunganiko baina ya wachezaji na benchi la ufundi, nyota kama hawa mara kadhaa ndio ambao wamekuwa wanatumia ule uzoefu wao waliokuepo nao kuweza kuwashawishi na kuwapatia kitu kizuri. Ametoka Brentford, ina confirm jinsi gani ambavyo anakwenda Chelsea akiwa ametoka kwenye timu ambayo haina pressure kubwa, anakwenda kwenye Chelsea ambayo ni timu ambayo wakati msimu unaanza inaelekea ikiwa inakwenda kuwania ubingwa. So it's two levels ambazo kama mchezaji mwenye ukomavu huenda pia akachange aina yake ya kiuchezaji ndani ya klabu husika.
3: Sawa, taarifa kubwa ambayo pia imeshtua zaidi ni Neymar bwana ametangaza kustaafu timu ya taifa ya Brazil.
4: Tulitegemea
3: michezo 130 mabao 80 akiwa ndio top scorer katika timu ya taifa ya Selecao Brazil, akiwa anaondoka Neymar Junior dos Santos. Tuna kusema Neymar amewahi au ametakiwa kweli amestahili kuondoka na Brazil ambayo tumeitazama hivi sasa?
4: Ni wakati sahihi kwa sababu a good dancer must know when to leave the stage. Miaka 34 ni umri ambao bado kidogo ingemhitaji kwa kuwa tunawashuhudia kina Cristiano na Lionel Messi akiwa anacheza hadi kufikia umri wa miaka 40 na wengine 39. So kwa Neymar Junior miaka 34 pengine alikuwa na muda mrefu, lakini tazama namna ambavyo amekuwa anapitia kipindi kigumu, majeraha ya hapa na pale ambayo amekuwa yanamgharimu kwa kiasi kikubwa kukaa benchi kwa nyakati kadhaa, ni jambo ambalo pia limechangia kwa yeye kutokuwa katika ile piki ya ubora wake akiwa na jezi ya timu ya taifa ya Brazil moja kwa moja, licha ya kwamba amekuwa ni mchezaji ambaye ameonekana kunako mechi kadhaa za World Cup akiwa amefunga magoli 9 katika mechi 15 ambazo ameitumikia Brazil kunako mechi za kombe la dunia.
3: Sawa, ikimpendeza Mungu tutakuja na makala kuhusiana na Neymar Junior da Santos.
4: Mambo yako hayo.
3: Huyu ndugu yangu mtu wa nyumbani bwana anaondoka.
4: Kule Grimio.
3: Yesu Grimio, huyu ni mtu wa Santos.
4: Santos.
3: Yeah.
4: Kwa hiyo kumbe kule kwenu kule mgawana bwana.
3: Kama kawaida tu ni majimbo ama mikoa jinsi ya Tanzania.
4: Kasulu na Manyovu.
3: Yeah. Sasa leo pwani bwana, si tuondoke na msikilizaji, tukushukuru pia nawe kwa kuwa nasi toka mwanzo mpaka sasa ambapo tunasema inatosha. Umekuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka hivi sasa. Hatuna ziada, zimesalia dakika 3 pekee ili itimie majira ya 2 kamili za usiku ambapo taarifa habari itakuwa inafuata kuja kusomewa naye Timotheo Leonard. Yuko hapa mwamba. Sawa, sisi tunaondoka hapa kwa niaba ya Daniel Mando, niseme tu uwe na wakati mwema, naendelea kuwa nasi.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazozisikia ni pamoja na madiwani manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuwa mabalozi wa kupinga vitendo vya ukatili. Serikali imeombwa kuongeza wigo wa elimu kuhusu malaria kwa watu wenye ulemavu. Kimataifa, UNHCR imeonya juu ya ukandamizaji wa haki za wakimbizi. Na katika michezo, mashindano ya tennis kwa vijana wa chini ya miaka 12 Afrika Mashariki yameanza rasmi hii leo. Habari za kitaifa, tuanze hapa mkoani Kigoma. Mstahiki meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji, Musa Maulida, amewataka waheshimiwa madiwani wa halmashauri hiyo kuwa mabalozi wa kuelimisha jamii kuhusu athari za vitendo vya ukatili ikiwemo ubakaji na ulawiti ili kutokomeza vitendo hivyo katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Meya Maulida ametoa wito huo katika kikao cha baraza la madiwani kilichofanyika jana Julai 28 katika ukumbi wa mikutano wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji. Amesema madiwani wanapaswa kutumia vikao na mikutano na wananchi kuendelea kutoa elimu kuhusu madhara ya ukatili na kuhimiza utoaji wa taarifa kwa mamlaka husika ili hatua zichukuliwe. Sambamba na hilo, amewataka wananchi wote kukemea vitendo vya ukatili, kulinda haki za watoto na wanawake kwa kushirikiana na vyombo husika ili kujenga jamii salama yenye amani na inayozingatia utu wa kila Mtanzania. Wananchi wilayani Kibondo wameahidi kuendelea kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama katika kutoa taarifa za vitendo vya uhalifu. Wakizungumza na Radio Joy juu ya nafasi ya jamii katika kuimarisha ulinzi na usalama, baadhi ya wananchi hao wakiwemo Jafet Sope na Tumaini Godfrey wamesema swala la ulinzi na usalama sio la viongozi pekee, hivyo kila mmoja anapaswa kushiriki katika kushirikisha jamii inakuwa salama.
4: Ulinzi shirikishi jamii na wajibu mkubwa, kwa sababu tukisema tuachie polisi tu hawawezi, sababu ni wachache. Mgambo pia ni wachache. Na sisi kama wananchi tunapoona viashiria vinavyoweza kuathiri usalama wa eneo letu, ni vizuri tutoe taarifa kwa vyombo husika, kizingatia mtaa na mwenyekiti wa kitongoji. Ukihisi mwenyekiti wa kitongoji sio salama sana kwako, tuna polisi kata na ushirikiano sana na sisi.
5: Ni kuona pale unapoharibikiwa na kutoa taarifa hapo kwa hapo bila kusubiri kesho au baadaye. Maana kusema usubiri kesho au baadaye unasababisha hata muhalifu kukimbia mbali, hata tunaweza kushindwa ndo wapi tuanzie kumtafuta au ni wapi tuishie.
3: Kwa upande wake, afisa polisi kata ya Kumwambo, Sivalon Mwakatete, amesema ushirikiano kati ya vyombo vya usalama na jamii ndio msingi wa kuimarisha hali ya ulinzi na usalama na kubaini uhalifu kwa haraka. Watu wenye ulemavu wameiomba serikali kupitia Wizara ya Afya kuongeza wigo wa utoaji wa elimu, huduma na ushirikishwaji katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa malaria ili kuhakikisha kila mtu anapata fursa ya kuchangia maendeleo ya taifa kuelekea dira ya taifa ya maendeleo 2050. Lai hiyo imetolewa leo Julai 29, 2026 mkoani Morogoro wakati wa kikao cha kukusanya maoni na mapendekezo kutoka kwa watu wenye ulemavu. Kikao hicho kimehusisha kikosi kazi kutoka Wizara ya Afya na wadau mbalimbali kilichofika kuzungumza na kundi hilo kwa lengo la kupata maoni kuhusu namna bora ya kuboresha jumbe za elimu ya malaria ili ziwe jumuishi na ziwafikie wananchi wote. Akizungumza kwa niaba ya chama cha viziwi Tanzania cha Vita mkoa wa Morogoro, Salum Ramadhani Ali amesema ni muhimu Wizara ya Afya kushirikiana kwa karibu na chama hicho ili kuhakikisha taarifa sahihi kuhusu malaria zinawafikia watu wenye ulemavu wa kusikia kwa wakati. Kwingineko, serikali imewataka wakulima, wafugaji na wavuvi nchini kuachana na kilimo pamoja na ufugaji wa kizamani na badala yake kukumbatia matumizi ya teknolojia ya kisasa, mbegu bora na zana za kisasa ili kubadilisha sekta hiyo kuwa ya kibiashara. Wito huo umetolewa na naibu katibu mkuu Wizara ya Kilimo Mhandisi Athmani Kilundumia wakati akikagua maandalizi ya maonyesho ya wakulima ya 88 yanayotarajiwa kufanyika kitaifa katika viwanja vya John Samuel Malechela mkoani Dodoma. Amesema wakati umefika kwa wakulima nchini kubadilisha mtazamo kutoka kilimo cha mazoea na kwenda kwenye kilimo biashara kinachohitajika katika mnyororo wa thamani. Naye mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Senyamule amewataka wakulima na wananchi kwa ujumla kujitokeza kwa wingi kushiriki maonesho hayo ili kupata fursa ya kujifunza teknolojia mbalimbali za kisasa zitakazowezesha kuongeza tija katika uzalishaji wa kilimo na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba anatarajiwa kufungua maonesho hayo Agosti mosi mwaka huu.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Tunaanzia huko nchini Chad. Chad imetangaza mipango ya kujiondoa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ikishutumu kwa kutofanya kazi vizuri na kuzilenga zaidi nchi za Afrika. Taifa hilo la Afrika Magharibi limewasilisha barua kwa Umoja Mataifa ya kuanza mchakato wa kujitoa ICC likiwa ni la nne la Afrika tangu mwaka 2025 likitanguliwa na Niger, Mali na Burkina Faso. Mahakama hiyo ilianzishwa kwa ajili ya kuwashtaki wahusika wa uhalifu mkubwa wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu chini ya mkataba wa Roma. Marekani mapema mwezi huu ilisema inaanzisha kampeni ya kuvunja kile ilichokitaja kitisho dhidi ya uhuru wake kinacholetwa na mahakama hiyo ya ICC. Kwingineko, shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi UNHCR limesema haki za waomba hifadhi ulimwenguni zinakabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa wakati likiadhimisha miaka 75 ya kupitishwa kwa mkataba wa wakimbizi. Katika maadhimisho hayo yaliyofanyika kwenye ofisi za Umoja wa Mataifa mjini Geneva ambako mkataba huo ulisainiwa mnamo Julai 28 mwaka 1951, kamishina wa UNHCR Barham Sahil ametoa wito kwa ulimwengu kuacha kuzingatia tu ongezeko la wakimbizi na badala yake kutafutwe suluhisho la kudumu la tatizo hilo. Amesema wakimbizi hawapaswi kutambulishwa kwa mazingira yaliyowalazimisha kukimbia makazi yao bali kwa kile wanachoweza kuwa endapo watapewa fursa ya kujenga upya maisha yao. Kulingana na shirika hilo, karibu watu milioni 117.8 kote ulimwenguni walilazimika kuyakimbia makazi yao hadi mwishoni mwa mwaka 2025, idadi iliyoshuka kiasi ikilinganishwa na rekodi ya mwaka 2024 ya watu milioni 123.2.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Katika habari za michezo, mashindano ya tisa ya kimataifa ya tenis kwa vijana wenye umri chini ya miaka 12 kutoka ukanda wa Afrika Mashariki na Kati yameanza rasmi leo Julai 29, 2026 katika viwanja vya Gymkhana Club jijini Dar es Salaam. Mashindano hayo yanayotarajiwa kuhitimishwa Agosti 2, 2026 yamewakutanisha washiriki kutoka mataifa nane ambayo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Chelis, Komoro, Burundi na Eritrea, yakilenga kukuza vipaji vya vijana na kuimarisha ushindani wa mchezo wa tenisi katika ukanda huo. Makocha wa timu zinazoshiriki wameeleza dhamira yao ya kufanya vizuri na kuwania ubingwa wa mashindano hayo. Kwa upande wa mwenyeji Tanzania, kocha Hassan Chande amesema ushindani unatarajiwa kuwa mkubwa kutokana na ubora wa timu zinazoshiriki, lakini amesisitiza kuwa kikosi chake kimejiandaa vyema na kina morali ya juu kuhakikisha kinapambana kwa nguvu zote kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania mbele ya mashabiki wa nyumbani. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na madiwani manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kuwa mabalozi wa kupinga vitendo vya ukatili. Serikali imeombwa kuongeza wigo wa elimu kuhusu malaria kwa watu wenye ulemavu. Kimataifa, UNHCR imeonya juu ya ukandamizaji wa haki za wakimbizi. Na katika michezo, mashindano ya tennis kwa vijana wa chini ya miaka 12 Afrika Mashariki yameanza rasmi hii leo. Mwisho wa taarifa habari, punde ni kipindi cha Radio Joy Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Uharigani msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ikiwa imetimia saa 2:13, ni kuarike katika kipindi cha Radio Joy Matukio ili kufahamu matukio mbalimbali yaliyojiri ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Na miongoni mwa matukio tutakayosikia siku leo ni pamoja na wananchi wilayani Kasulu wametakiwa kuendelea kutunza miundombinu ya umeme, na wafanyabiashara wadogo manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kutumia vema fursa za kiuchumi. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi Emmanuel Michael Seni, utakuwa nami Lucas Siwa kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Msikilizaji, unaweza pia kufuatilia vipindi vyetu kwa kutembelea tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, tuanze sasa kuiangazia matukio mbalimbali yaliyoandaliwa kutoka chumba cha habari. Wananchi wilayani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuendelea kutunza miundombinu ya umeme ili kuhakikisha huduma hiyo inaendelea kupatikana kwa uhakika na kuwanufaisha wananchi pamoja na shughuli mbalimbali za maendeleo. Kutoka taarifa zaidi na mwanahabari wetu Emmanuel Maikoseni kutoka chumba cha habari.
1: Wito huo umetolewa na afisa mahusiano wa TANESCO wilaya Kasulu Bi Loisi Kweka wakati akizungumza na Radio JFM kuhusu umuhimu wa wananchi kushiriki katika kulinda miundombinu ya umeme. Bi Kweka amesema baadhi ya wananchi wamekuwa na tabia ya kuchoma nguzo za umeme katika maeneo mbalimbali ya wilaya Kasulu, jambo linaloharibu miundombinu hiyo na kusababisha baadhi ya maeneo kukosa huduma ya umeme kwa muda, huku gharama za matengenezo zikiongezeka.
2: Kwa siku za usoni tumepata changamoto baadhi ya wateja kulala giza, na hii ni kutokana na uchomaji wa nguzo uliotokea katika eneo la kata ya Rusesa kijiji cha Zeze, ambayo ilipelekea baadhi ya wateja kulala giza, na chanzo ni uchomaji wa mashamba uliopelekea kuteketea kwa nguzo. Lakini mbali na hilo, kwa mwezi jana tulipata changamoto ya nguzo mbili kuungua katika maeneo mawili tofauti. Tulipata itilafu katika eneo la Kanazi kijiji cha Ruita, nguzo yetu iliteketea na kupelekea baadhi ya wateja kulala giza. Kwa mwezi jana huo huo tulipata changamoto ya eneo la Msambara, wateja kulala giza, na chanzo ni uchomaji wa mashamba uliopelekea kuteketea kwa nguzo. Miundombinu yetu ni mali yetu na ni maendeleo yetu.
1: Kwa upande wake, afisa mahusiano msaidizi wa TANESCO mkoa wa Kigoma Bimoza Ramadhani amesema wastani wa nguzo 20 zimechomwa moto katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo, na kwamba shirika hilo linaendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kutunza miundombinu ya umeme.
3: Hasa hiki kipindi cha kiangazi, watu wakiwa wanasafisha mashamba yao huwa wanachoma mashamba. Hatuwezi kukataza mteja asichome mashamba yake, lakini tunashauri unapokuwa unachoma shamba lako, jitahidi kuacha nafasi ya mita 10 mpaka 15 ili kuepuka madhara kama hayo. Kwa mkoa tuna wastani wa nguzo 20 mpaka sasa ambazo zimeshachomwa kwa mkoa mzima wa Kigoma. Tunashauri wananchi tushirikiane katika kulinda miundombinu yetu ya umeme wakati tunasafisha mashamba yetu. Uharibifu wa miundombinu uko aina nyingi. Kuna ukataji wa nyaya ambao huenda ukawa umesababishwa na magari makubwa yanayokuwa yamepita kwenye maeneo yetu. Lakini pia kuna wizi wa mafuta kwenye transformer. Wizi huu unapelekea wananchi tunakosa huduma ya umeme katika maeneo yetu.
1: Aidha, Bimoza ameongeza kuwa ushirikiano wa wananchi na TANESCO ni muhimu katika kulinda miundombinu ya umeme, kuboresha upatikanaji wa huduma hiyo na kuhakikisha maendeleo ya kijamii na kiuchumi yanaendelea bila kuathiriwa na uharibifu wa miundombinu, akiwataka wananchi kutoa taarifa kwa mamlaka husika wanapobaini vitendo vya uharibifu ili hatua za haraka ziweze kuchukuliwa.
3: Utunzaji wa miundombinu ni jukumu letu sisi TANESCO na wao pia, kwa sababu muda mwingi wao ndio wapo kwenye maeneo husika. Nashauri tushirikiane kwa pamoja kwa kutoa taarifa endapo kutakuwa kuna uharibifu wowote wa miundombinu katika maeneo yetu kwa kupiga namba 180 ambayo ni bure kabisa kwetu sisi wananchi, na tuweze kutoa taarifa kwa haraka zaidi. Tunashauri wananchi tushirikiane kwa kuripoti uharibifu wowote unaotokea katika eneo lako.
1: Kutoka chumba cha habari, Emmanuel Maikoseni, Radio Joy Kigoma.
0: Shukrani sana Emmanuel Maikoseni kwa taarifa hiyo. Wafanyabiashara wadogo wa halmashauri ya manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kutumia vema fursa za kiuchumi wanazopewa ili kujikwamua kiuchumi na kujipatia maendeleo yao binafsi na jamii kwa ujumla. Tuungane na Saliki Kibwana kwa taarifa zaidi.
4: Hayo yamesemwa na mratibu wa mashirika yasiyo ya kiserikali manispaa ya Kigoma Ujiji, Bi Tabitha Evaristi Mkilamweni, wakati akizungumza katika hafla ya ugawaji wa vifaa kwa wafanyabiashara wadogo iliyoandaliwa na taasisi ya Clear Vision for Change CVSE kwa kushirikiana na Women in Africa Venturing Education Wave. Bimkilamweni amesema fursa hizo zimetolewa kwa lengo la kuinua wanawake wajasiriamali kiuchumi, hivyo wanapaswa kuzitumia kwa ufanisi ili kufikia malengo yaliyokusudiwa.
5: Wananchi wanatakiwa kuhakikisha wananufaika na hizi fursa ambazo kwa ofisi za kata zote ambapo wananchi wapo, kama mfano katika mkoa wetu wa Kigoma Manispaa Kigoma Ujiji, katika kata zote kuna maafisa maendeleo ambao wamesogeza karibu kabisa na wananchi. Kinachofanyika leo ni kuwawezesha wajasiriamali, kama walikuwa katika hatua hii waweze kufikia hatua inayofuata au hatua ya juu zaidi. Pia wenyewe wameahidi, lakini na serikali tutawasimamia kuhakikisha vifaa ambavyo wamepewa watavitumia vizuri.
4: Kwa upande wake, meneja mradi wa taasisi ya Sivise Bwana Mapendano na Bulizi amesema vifaa hivyo vimetolewa kama mtaji wa kuanzia ili kuwezesha kiuchumi wanawake hao.
6: Tumekwenda kutekeleza mafunzo ya siku tano kwa wanawake wajasiriamali ambao wanafanya shughuli zao katika maeneo tofauti ikiwemo na uuzaji wa samaki, kuma mashuka, watengenezaji wa sabuni za maji na wafugaji wa kuku. Leo tumehitimisha mafunzo yetu kwa kuwagawia vifaa ambavyo ni sehemu ya mitaji. Pia tunaamini kwamba wanawake vifaa hivi vitakwenda kuwasaidia kama watavitumia vizuri kulingana na maelekezo tuliyowapa na makubaliano pia.
4: Nao baadhi ya wafanyabiashara walionufaika wamesema elimu waliyoipata pamoja na vifaa hivyo vitawasaidia kupanua na kukuza biashara zao.
7: Jina langu naitwa Axa Andrea Chagamba, ni mfanyabiashara wa samaki. Niseme Mungu awabariki. Tulikuwa tuna shida sana. Walio wengi hatuna madeli ya kuhifadhia samaki. Lakini kupitia msaada huu wa deli ambao wametusaidia, ukiweka barafu ile asubuhi mpaka jioni, kwa unauza kwa kujiamini barafu imo na huwezi kununua tena barafu mara mbili.
8: Kwa majina naitwa Elizabeth Kuru wa Mwandu, ni mjasiriamali, natengeneza sabuni za maji. Kwa leo hii vifaa tunavyoenda kupatiwa vitatusaidia sana katika kurahisisha utengenezaji wetu wa sabuni.
4: Awali, taasisi ya Clear Vision for Change ilitoa mafunzo ya siku tano kwa wafanyabiashara hao yaliyolenga kuwajengea uwezo wa usimamizi wa fedha na ujasiriamali, kisha ikagawia vifaa ikiwemo incubator, freezer na maderi ya kuhifadhia samaki. Nikiripoti kutoka ndani ya manispaa ya Kigoma Ujiji, jina langu ni Sadiki Kibwana wa Joy FM.
0: Taarifa hiyo inatupa nafasi ya kuangazia taarifa nyingine. Halmashauri ya wilaya ya Kibondo mkoani Kigoma imeahidi kuendelea kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wa chuo cha utabibu kwa lengo la kuimarisha mazingira ya kujifunzia kwa wanafunzi wa chuo hicho. Kutoka wilayani Kibondo, mwanahabari wetu Samuel Masunzu ana taarifa kamili.
9: Chuo hiki kinapatikana kilomita 254 kutoka makao makuu ya mkoa wa Kigoma, kikilenga kuongeza maafisa tabibu, ikiwa ni mahafali ya tatu kwenye ukumbi wa IOM mjini Kibondo katika ngazi ya stashahada ama diploma. Mkuu wa chuo Dr. Frederick John Kilindo amesema wamefikia mafanikio makubwa, hasa kuongeza miundombinu pamoja na kuongeza ufaulu hadi asilimia 94.
10: Ndugu mgeni rasmi, kwa sasa tuna idadi ya wanafunzi 226, kati yao 143 ni wavulana na wasichana ni 83. Kati ya hao wanafunzi 226 tuna wahitimu jumla 49, na kati ya hao wahitimu inabidi tuwapongeze sana kwa sababu walianza wanafunzi 107, mpaka sasa hivi tuna wahitimu 49. Tumeweza kuongeza bweni na sasa hivi tunaweza kuwahifadhi wanafunzi jumla 340. Mpango wa chuo sasa hivi ni kuongeza fani nyingine hapa chuoni kwetu, fani ya ufamasia. Tunaomba utusaidie kuweza kuweka miundombinu hiyo sawa.
9: Akiwa mgeni rasmi katika mahafali haya kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo, mganga mfawidhi kutoka hospitali ya wilaya ya Kibondo Dr. Corneli Nibiki amesema halmashauri itaendelea kuboresha mazingira ya chuo hiki kwa kuchimba kisima cha maji na kumuomba mwenyekiti wa halmashauri juu ya kupatikana kwa gari la chuo.
11: huo.
12: Kama halmashauri tuna mpango wa kuchimba kisima kama kilichopo hospitali ya wilaya ya Kibondo ambacho kitafanya upatikanaji wa maji uwe ni wa uhakika. Nimepokea changamoto ya ukosefu wa gari. Mheshimiwa, na pengine tutaileta kwenye kikao chako kwa ajili ya kubariki kuona namna gani tunaweza tukapata hii gari kuwasaidia watoto hawa ili wanapokuja kujifunza kule wasipate shida. Wao wanakuja wote, wanaanza safari kwa pamoja, wanafika kwa pamoja, wanajifunza, wakimaliza wanarudi chuo. Pengine hawa waliobaki wanaweza wakapata fursa ya kutumia hilo gari wakati wakiendelea na mafunzo yao.
9: Naye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo ambaye ni diwani wa kata Kibondo mjini, bwana Alex Baragomwa, amesema yale yanayohitaji bajeti atayasimamia ili yaweze kukamilika.
13: Mimi ndiye mpitisha bajeti za halmashauri, niwaahidi ushirikiano ili mradi tu bajeti iweze kuruhusu tutafanya hivyo. Pamoja na changamoto ambazo umezieleza, niombe kwa sababu chuo hiki tumewakabidhi, mnaendeleza bajeti zenu na kuzitekeleza, yale mambo ambayo mnaona mnaweza mkayaanzisha, nishauri kama mwenyekiti wa halmashauri ninyi kama chuo mianzishe. Na baada ya hapo sasa kihitaji nguvu ya halmashauri tutaweza kufanya ili azima yenu iweze kukamilika.
9: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
0: Msikilizaji, natumaini unaendelea kuhabarika kupitia 90.5 Radio Jua FM, na kwa sasa unasikiliza kipindi cha Radio Jua Matukio kilichosheheni matukio mbalimbali ya ndani na nje ya mkoa wa Kigoma. Ni wasawa kupata maneno ya wadhamini ikiwa ni saa 2 na dakika 25 tutakaporejea miongoni mwa taarifa tutakazosikia ni pamoja na: wakulima wa tumbaku wilayani Uvinza umepongeza ujenzi wa mradi wa reli ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma. Mimi ni Lucas Soha, tafadhali usiondoke punde, nitarejea.
14: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
15: Ukiwa unajiandaa huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
16: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
15: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
17: Toa taka zitenganishe kabisa.
15: Wewe Bwiza, mbona utenganishi takataka?
16: Takataka ni takataka tu mahoro.
15: Sasa mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
14: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Na baada ya mapumziko mafupi, sasa tuendelee na kipindi cha Radio Matukio kwa kuangalia taarifa nyingine.

0: Katika ziara ya mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma kutembelea vyama vya ushirika na kutathmini shughuli za uzalishaji wilayani Uvinza, chama cha ushirika Mganza kimepongeza serikali kwa kuwapa fidia maeneo yao ikiwemo maghala ya kuhifadhi mazao, ambapo imesaidia kuongeza ujenzi wa maghala mengine.
1: Malipo ya fidia ambayo tumelipwa ndio ambayo yanatuwezesha kujenga ghala mbili. Kwa hiyo ni hatua ambayo tumepiga na ni faida, kwa sababu tulikuwa na ghala moja, wakulima wataweza kuuza tumbaku mapema, tumbaku ikiwa bado na uzito asilia, tofauti na kutokuwa na maghala ya kutosha, tumbaku mnajikuta mnachelewa kuiuza wakati ikiwa imeshapoteza uzito.
2: Tutakuwa na uwezo wa kuuza mitumba 1400 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo tutakapouza masoko mawili, tuna uhakika wa kumaliza tumbaku zetu zote na kuanza kulipwa malipo ambayo tunakuwa tumeuzia kwenye maghala yetu.
0: Katika taarifa ya mkandarasi anayejenga mradi wa maghala, Bwana Athmani Isa amesema mradi huo utakamilika ndani ya kipindi cha miezi miwili na kuhakikisha wakulima wanapata nafasi ya kuhifadhi mazao kwa ubora.
3: Tunategemea kujenga maghala haya kwa muda wa miezi miwili na nusu, na yakikamilika yana uwezo wa kuchukua marobota 50-50 kwa kila moja. Na kwa sasa mradi umefikia 50%.
0: Akizungumza mara baada ya kukagua ujenzi wa maghala kwa fedha zilizotokana na fidia ya SGR, mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Kigoma Richard Majala ameelekeza maeneo ambayo wakulima wananufaika wafanye uwekezaji wenye tija kwa miradi ya kimkakati.
4: Bodi iliyotangulia ilikuwa na maono ya kuwa na ghala ambazo ni za kujitegemea. Kwa hiyo walithubutu wakanunua eneo. Lakini bodi iliyopo sasa, baada ya ujio wa mradi wa SGR na ghala ambalo walikuwa nalo kupitiwa na SGR, wamepata fidia. Na hii fidia, baada ya kuwa wameipata, wamefanya maamuzi ya busara kwamba lazima tujenge ghala mbili, ambazo hizo ghala zitasaidia kupunguza wingi wa masoko. Kwa maelezo ambayo tumepata hapa ni kwamba ghala hizi mbili zitagharimu takriban milioni 170, na wastani wa shilingi milioni 85 kwa kila ghala. Kwa hiyo tumewasisitiza kwamba lazima wahakikishe kwamba ujenzi unaofanyika, mtu akija akiangalia hata kwa macho tu kama ajaingia kwenye vipimo, basi aweze kujiridhisha kwamba kweli hapa kuna milioni 80 plus.
0: Kutoka wilani Uvinza mkoani Kigoma, mimi ni Kadislaus Ezekieli.
5: Taarifa nyingine. Imeelezwa kuwa sababu za kiuchumi kama vile kilimo na mifugo ni miongoni mwa sababu zinazosababisha wazazi au walezi kuhama makazi na kuelekea maeneo rafiki kwa kazi hizo, hivyo kuathiri swala la elimu kwa watoto wao. Philbert Gabriel ndiye ametuandalia taarifa hii na hapa anatujuza.
6: Hapa nchini Tanzania, ripoti ya Best Education 2025 ya TAMISEMI kuanzia Aprili hadi Disemba 2024 iliripoti wanafunzi 183,901 wa shule za msingi walikumbwa na kadhia ya wazazi na walezi wao kuhama kwa ajili ya shughuli mbalimbali ikiwemo kilimo na ufugaji. Doto Mkasenga ni afisa ustawi wa jamii Manispaa ya Kigoma Ujiji. Hapa anatueleza madhara ya kitaaluma anayoweza kupata mtoto ikiwa ataishi maisha ya wazazi wake kuhamahama.
7: Familia za kuhamahama inamuathiri mtoto kwa kiasi kikubwa. Tunafahamu kwamba mtoto huyu anatarajia kupata elimu katika eneo fulani, amalize ili awe kijana mwingine mwenye maendeleo hapo baadaye katika taifa lake. Kwa hiyo mtoto anavyohama unamkatiza masomo yake, inabidi abadilishe shule mara kwa mara, kupoteza masomo na kuluzi ile concentration ambayo alikuwa nayo hapo awali. Pia katika hatua za ukuaji mtoto anatengeneza marafiki. Kwa sasa ukimtoa sehemu moja kumbadilishia mazingira, anakuwa na tabia ambazo hazieleweki, zimemegwa. Inampa pia msongo wa mawazo na huzuni. Anapoacha ndugu zake nini, inamwathiri kisaikolojia. Kwa mama kuna faida pia kupoteza huduma muhimu kama afya au malezi na huduma nyingine za kijamii. Kwa hiyo labda baba anaweza akawepo leo, kesho mama hayupo. Kwa hiyo huyu mtoto anapoteza huduma muhimu hasa za malezi.
6: Sheria ya

0: Mtoto namba 21 ya mwaka 2009 iliyofanywa marekebisho mwaka 2019 inamwelekeza mzazi na mlezi kuwa karibu na mtoto wake wakati wote na kuhakikisha usalama unakuwa wa kutosha, kama ambavyo Doto Mkasenga, afisa ustawi wa jamii manispaa ya Kigoma Ujiji, anavyobainisha. Tena
1: sheria ya mtoto ile ya sura ya 13 kifungu cha 17 kinaelezea zile haki za mtoto, kwamba mtoto ana haki gani ya kulindwa katika mazingira yoyote dhidi ya vitendo vya ukatili vinavyoweza kuhatarisha usalama wake. Sasa unavyomhamisha leo yuko hapa, kesho yuko hapa, mtoto anatakiwa awe na anwani maalum kwamba yuko sehemu fulani. Unavyomhamisha anakuwa kwenye hatari ya kupata vile vishawishi au viashiria vya kukosa usalama wake, na mwisho wa siku ndo tunakutana na mtoto labda kafanya kitendo fulani cha ukatili kinamuathiri kwa namna moja au nyingine, za kingono au kisaikolojia na kimwili.
0: Mkaguzi wa polisi Rugano Mwakahabara, ni afisa wa polisi jamii kata ya Katubuka, amesema kuhamisha mtoto bila kufuata utaratibu au kumtelekeza mtoto na kwenda sehemu za kilimo na ufugaji ni kosa kisheria, na hivyo wamekuwa wakishughulikia kwa kushirikiana na shule husika.
2: Kama akiwa amezingatia wakati wa kuhama akafuata taratibu za kuhamisha, walau inakuwa hakuna madhara makubwa sana. Lakini kama ni ile holela ambayo tunashuhudia ni mara nyingi sana inafanyika, mtu anaamua anahama kwenda sehemu nyingine kufanya shughuli zake za kibiashara au za kiuchumi, anahama na wale watoto pasipo kufuata taratibu, basi taratibu ziko vizuri sana, ikiwepo kuwawajibisha wale wazazi kwa mujibu wa sheria ya elimu au kwa kushirikiana na shule zenyewe husika. Tunapata takwimu za namna hiyo hapo. Tukiangalia hilo group lot la hao watoto, tunawatemu kama ni watoto watoro ambao wanasababishiwa utoro huo na wazazi wao. Kwa hiyo tunawafikia kwa kuwaita kwenye vikao vya kamati za shule kwa kushirikiana na walimu wakuu na kuwapa utaratibu wa namna gani watoto wale warejeshwe shuleni kwa muda ambao utakuwa umetolewa. Lakini baada ya hapo hatua nyingine zinaweza kuchukuliwa kadri ambavyo sheria zile za miongozo ya kielimu zilivyowekwa, namna gani mzazi anaweza kuwajibishwa ikiwa mtoto afikishwe shule.
0: Nao baadhi ya wazazi na walezi mkoani Kigoma wanasemaje kuhusu madhara ya kuhamahama yanavyoathiri ustawi wa elimu kwa watoto wao?
3: Kwanza kule anaenda kuanza maisha mapya, labda anaweza akakuta wale marafiki sio wazuri kwake, kwa sababu mpaka uende kule unatakiwa uwe tayari umeandaa uhamisho. Kuna wazazi wengine wanaenda sehemu nyingine hizo hawana nini, hawana uhamisho, inabidi mtoto kwanza akae nyumbani. Kwa hiyo anakuwa amemcheleweshea elimu yake, amemrudisha nyuma. Mtoto anapobaki peke yake, ni kweli unaweza ukamwachia matumizi, lakini yale matumizi yale akatumia yakaisha na akawa na uhuru zaidi mkubwa. Watoto wa sasa hivi wana tabia tofauti tofauti, wengine wanalawiti, wanasagana.
4: Inatakiwa ujipange kwanza, ukaangalie na yale mazingira kule unakoenda kuhamia, uhame na watoto wako, sio kuwaacha watoto. Madhara yapo: kubakwa, kuwa machokola, hiyo pia inaweza kapeleka kwa sababu hawana mwangalizi anayewaangalia vizuri.
0: Katika athari za uhamaji horera, athari zingine zinazotajwa ni pamoja na athari za kiafya na kisaikolojia. Mimi ni Philbert Gabrieli.
5: Msikilizaji, tutamatishe redio juu ya matukio kwa kuangalia taarifa nyingine, na sasa ni huko nchini Burundi. Serikali ya Burundi imesafirisha maroli 16 yaliyobeba madini ya layer earth yenye uzito wa jumla ya tani 416, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kuongeza mauzo ya madini na mapato ya fedha za kigeni nchini. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel anaripoti zaidi.
6: Akizungumza wakati wa shughuli hiyo, waziri wa madini wa Burundi Daktari Hassan Kibeya alisema hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuendeleza sekta ya madini ambayo imepewa nafasi muhimu katika mipango ya kukuza uchumi wa taifa. Kwa mujibu wa waziri huyo, kuongezeka kwa mauzo ya madini kunatarajiwa kuongeza mapato ya fedha za kigeni na kuimarisha mchango wa sekta hiyo katika maendeleo ya nchi.
7: Ni utari bw'abarundi wari we wese yipfuza kubijamwo hariho inzego n'ibisata bijejwe kubera uko byokogwa. Ikindi nacyo nuko
6: ni madini ya Warundi, na kila anayehitaji kujishughulisha na uchimbaji wa madini kuna mamlaka zinazohusika na kutoa ruhusa. Na mnajua kuwa madini hayo yakipelekwa sokoni, fedha hizo huingia katika hazina ya serikali na kuzitumia katika miradi mbalimbali pamoja na kupata fedha za kigeni. Pia fedha zinazopatikana zitasaidia kununua vifaa ili madini yao yanachakatwa nchini Burundi, ili tuwe tunapeleka sokoni madini yaliyo safi. Tunatamani kupata madini mengi zaidi, ndio maana ndani ya Wizara ya Madini tutasaidia mashirika yanayohusika na uchimbaji madini kujipanga vizuri na kuweka hadharani au kuweka wazi shughuli zinazofanywa na mashirika hayo katika uchimbaji wa madini, maana ni kwa faida ya wananchi. Hadi kufikia sasa tuna mashirika mengi yanayojishughulisha na uchimbaji wa madini, yakiwemo madini ya dhahabu na mengineyo, na tuna mpango tutakapopata madini mengine au kuyagundua sehemu yoyote, vijana ndio watakao kuwa kipaumbele katika uchimbaji madini, maana ndio wenye nguvu. Tuna imani kuwa tutakapopata madini mengi na hata fedha zitaingia kwenye hazina ya serikali, na hiyo itawasaidia sana wananchi na kusaidia pia kuinua uchumi wa nchi.
7: Uzokwinjira nabwo nyine uzacha bwongerekana bize navyo bizacha bifasha abarundi kugira ngo ubwo butari waramire, hanyuma usho ubongere usahirize cyane cyane mu iterambere ry'igihugu no gusahiriza iki gacare.
6: Burundi imekuwa ikiongeza juhudi za kuendeleza sekta ya madini katika miaka ya hivi karibuni, huku serikali ikieleza kuwa matumizi bora ya rasilimali za asili ni miongoni mwa nguzo ya kuchochea ukuaji wa uchumi na kuongeza mapato ya taifa. Madini ya rare earth ni kundi la madini yenye matumizi makubwa katika utengenezaji wa teknolojia za kisasa, zikiwemo simu za mkononi, magari ya umeme, mitambo ya nishati mbadala na vifaa vya ulinzi, jambo linalofanya kuwa na umuhimu mkubwa katika soko la kimataifa. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
5: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo basi tutie nanga ili kupisha vipindi vingine, lakini ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali, tembelea tovuti yetu ya www.radiojofm.co.tz. Ulikuwa nami Lucas Wani kikongozea jehazi la Radio Jo Matukio siku ya leo. Nikukumbushe tu miongoni mwa habari zosikani pamoja na wananchi urani Kasulu wametakiwa kuendelea kutunza miundombinu ya umeme. Wafanyabiashara wadogo manispaa ya Kigoma Ujiji wametakiwa kutumia vema fursa za kiuchumi. Na wakulima wa tumbaku urani Uvinza wamepongeza ujenzi wa mradi wa reli ya SGR kutoka Tabora hadi Kigoma. Shukrani kwako msikilizaji kwa kuwa nami kwa takriban dakika 30, na kwa niaba ya wote waliosikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Emmanuel Maikoseni, na fundi mitambo na msimamizi wa matangazo ni Daniel Remando, nikutakie usiku mwema.

Kichwa cha neno la leo, hekima inayofanya ung'ae. Sijui kama umeshaona kwamba ushauri hata uliokuwa mdogo wa kutoka kwa wazazi unabaki ndani yako maisha yako yote. Ni ajabu, baada ya miaka mingi ikitokea jambo fulani, mara nyingi unasikia ndani mwako mzuri wa sauti ya kukumbuka au kukumbushia njia sahihi ya kutenda. Haujambo? Mimi ni Ben Damage na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kuna mwalimu mmoja aliyeuliza semina ya wakurugenzi watendaji wa makampuni makubwa, ni kitu gani kilichowaathiri zaidi walipokuwa vijana? Je, ni vitabu walivyosoma, mafunzo au washauri waliokutana nao? Karibu wote walijibu jambo lile lile, ni sauti ya wazazi wetu iliyobaki ndani ya mioyo yetu. Ni ajabu kuona jinsi maneno ya kawaida kabisa yanavyoweza kuendelea kutuongoza kwa miaka mingi. Ushauri mdogo uliotolewa mezani nyumbani, onyo la upole tulilopewa tukiwa watoto, au mfano mzuri tuliouona kwa wazazi wetu. Yote hayo yanaweza kuwa dira ya maisha yetu hata hivi leo. Kitabu cha Methali kinaweka mkazo mkubwa sana juu ya kusikiliza mafundisho ya wazazi. Methali sura ya kwanza mstari wa 8 hadi wa 9 inasema, "Mwanangu, yasikilize mafundisho ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako, kwa maana hayo yatakuwa kilemba cha neema kichwani pako na mikufu shingoni mwako." Hekima ya kweli si lazima iwe ya kuvutia au ya kisomi sana. Mara nyingi huja kupitia watu wa kawaida ambao Mungu ameweka karibu nasi. Kupitia wazazi, walezi, marafiki, tena marafiki wale waaminifu na watu tunaowapenda, wale ambao tunawapenda vya kutosha kutuambia ukweli hata wakati si rahisi kusikia. Tatizo ni kwamba kadri tunavyokuwa tunaanza kufikiri kwamba tunajua kila kitu. Tunapuuza sauti za hekima, tunadhani ushauri ni kikwazo badala ya ulinzi, lakini mara nyingi mtu huja kugundua thamani ya mafundisho mazuri baada ya kupitia maumivu ambayo angeweza kuyaepuka. Hekima ya Mungu haiji kukandamiza, inakuja kutuinua, inatupa heshima, inatulinda tusipotee njia, na zaidi ya hayo yote inatuongoza kwa Yesu ambaye ndani yake tunapata uzima wa kweli. Kwa hiyo usidharau sauti za hekima zinazokuzunguka. Usipuuze maonyo ya upendo. Kuna watu ambao Mungu anawatumia kukujenga, kukulinda na kukuelekeza. Na ukitembea katika hekima yake, watu wataona tofauti katika maisha yako. Si kwa sababu umejionyesha, bali kwa sababu ya utulivu na nuru ya Mungu vitaonekana ndani yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ya karibu mpendo wa msikaji wa Radio Joy katika kipindi cha usiku wa lahema. Leo pia uko na mchungaji wako Dickson Nyandula tia Radio Joy 95 hapa Kasulu mjini. Na leo tunasoma moja ambalo Mungu ametupa. Lakini kwa ajili ya hayo, acha niende kuomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, ninaye msikaji wangu mahali hapa katika saa ambayo umempa neema na kibali kila mmoja ambaye yuko mahali hapa Tanzania, yupo Burundi, DRC, Kongo na Rwanda na maeneo mengine. Bwana Yesu, ninamuinua mbele za uso wako. Acha akapate kibali mbele zako wakati na sasa kama hii ambapo naziruhusu mbingu zipate kusema na yeye katika jina la Yesu. Neema ya Roho Mtakatifu ya kuwafanya waimulike na kujua na hali ya ufahamu na sio kawaida, na yachilia juu yao Bwana kusudi lako lipate kutimia. Neema yako ikatufunike wakati majira kama haya ambayo Roho Mtakatifu tunaisimama mbele za uso wako. Asante na karibu ili ukatende kupitia jina la Yesu, amen. Basi baada ya maombi hayo, ndugu mpendwa unasikiliza, tunalo neno moja katika kitabu kile cha Yohana wa kwanza sura ya pili mstari wa 26. Kuna maneno pale ambayo Roho Mtakatifu anahitaji kusema na wewe, kukukumbusha ili kukabiliana na nyakati ambazo tumezifikia ili tuweze kujua namna ya kusimama. Biblia inasemaje pale? Inasema kwamba nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza, nanyi mafuta yale mliyoyapata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yake yanavyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama yalivyowafundisha, kaeni ndani yake. 28, Biblia inasema kwamba na sasa watoto wadogo, kaeni ndani yake ili kusudi atakapofunuliwa mwe na ujasiri, wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake. Kama mkijua ya kuwa yeye ni mwenye haki, jueni ya kuwa kila atendaye haki amezaliwa na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji wangu wa Radio Joy FM, tuna maneno ambayo tumesoma mahali hapa ambayo mtumishi wa Mungu Yohana anajaribu elezea kanisa la wakati ule kwamba ni vizuri kukaa katika yale ambayo walikwisha kuagizwa na imalishwa, kwamba ni vizuri kuyakumbuka ili wapate kuishi, ili kuepukana na udanganyifu ambao ulikuwepo wakati huo. Na mimi naomba niseme nini katika mstari wa 26 kwamba nimewaandikia haya katika habari za watu wale wanaotaka kuwapoteza. Sikiliza ndugu mpendwa ambaye unasikiliza, tuna nyakati ambazo kuna watu wanakusudia kulipoteza kusudi la Mungu katikati ya kanisa, na sisi hatutakubali, na sisi hatutanyamaza kimya, sababu tunajua tunalo kundi ambalo Bwana ameliweka duniani. Haijalishi liko katika mazingira gani, lakini Bwana analo sababu ya kuendelea kututia moyo kwamba hatutapotea, kwa sababu kama Bwana akituongoza. Na mimi naomba niseme na wewe katika saa kama hii kwamba ni saa ambayo Bwana anatuma neno, kwamba analituma neno hili ili kwa habari ya wale watu wanaohitaji kuwapoteza, basi wasipate kuwapoteza. Anasisitiza katika mstari ule wa 27 kwamba nanyi mafuta yale mliyopata kwake yanakaa ndani yenu, wala hamna haja ya mtu kuwafundisha. Lakini kama mafuta yale yalivyowafundisha habari za mambo yote, tena ni kweli wala si uongo, na kama alivyowafundisha, basi kaeni ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kusema nini? Kuna mambo mengi ambayo tumefikia mahali hapa. Tuna watu ambao wamevamia dunia. Kuna kuzimu imeinuka kwa habari ya kupotosha ukweli wa kanisa. Kuna mahala ambapo kuzimu imejiandaa kuharibu kusudi, kuharibu mpango wa Mungu, kuharibu watakatifu walioko duniani na kupoteza ukweli wote. Nasi tunasimama kama watumishi wa Mungu. Hakika hatutakubali kuliona kanisa likienda kinyume, maana wale ambao Mungu amewakusudia lazima wasimame na nyakati hizi, lazima wasimame, kwa kuwa Bwana ametuweka ili tuweze kuwa sababu ya kuifanya dunia iendelee kumheshimu na kumwabudu Mungu kwa mstakabali wa kile ambacho Roho wa Mungu anataka kifanyike. Anaposema kwamba nanyi mafuta yale yaliyo mliyopata kwake, hii anazungumzia kwa habari ya Roho Mtakatifu, kwa habari ya kazi ya Mungu ambayo Bwana ameiachilia ndani yetu. Mungu amemwacha Roho Mtakatifu ili atufundishe, ili atuelekeze, ili atupashe habari, ili atutahadharishe hasa katika nyakati za mafundisho ya uongo. Ndio maana nataka niseme na kanisa, ewe kanisa unanisikiliza,
1: uliyeko Tanzania, uliyeko DRC Congo, uliyeko Rwanda, uliyeko Burundi, ni saa ya kumsikiliza Roho Mtakatifu peke yake. Ni saa ya kukaa magotini pa Roho Mtakatifu ili upate habari za kweli, ili upate habari ambazo hazina makona, hazina uongo, kwa wakati ambao Bwana amenusu. Kuna zamu ambayo tunasisitiza kwamba katika mafuta yale tuliyopata, basi tukae ndani yake, tusikilize kile ambacho mafuta yale yanatufundisha, kwa sababu mafundisho yake yamesema kwamba si uongo bali ni kweli tupu. Kwa sababu kama hiyo, basi tukae ndani yake, kwa sababu huko nje yako mafundisho ya kipepo, yako mafundisho ya kuzimu ambayo si sahihi. Basi kanisa tunapewa tahadhari kwamba kwa kuwa kila tukionacho si salama sana, tunahitaji kuongozwa, tunahitaji kupata ukweli, tunahitaji kubaini ukweli. Lakini haya mambo ya kiroho huwezi kuyabaini kwa akili yako, huwezi kuyabaini kwa sababu umesoma, huwezi kuyabaini kwa sababu umepita shule, huwezi kuyabaini kwa sababu umepita chuo. Hapana, yuko mwalimu ambaye anaweza kutufundisha, yuko mwalimu Roho Mtakatifu ambaye Yesu alimwacha, anasema kwamba naye atawafundisha yote, tena atawakumbusha hata yale ambayo nilisema. Ni saa ambayo kila mwamini atafute muda wa kukaa mbele za Roho Mtakatifu ili kupata ukweli, ili kuchanganua ukweli, ili kujua wapi mahala sahihi anahitaji kutembea. Kwa sababu gani? Tunafikia nyakati ambazo kila ambacho adui anakusudia kuingiza ndani ya kanisa, lazima Roho Mtakatifu aseme na sisi. Wewe mchungaji, uwe na wakati wa kujua kwamba nyakati hizi adui anatafuta namna ya kujipenyeza. Wakati mwingine amejifanya kuwa malaika wa nuru, huwezi kujua. Tunahitaji neema, tunahitaji siri kutoka kwa Roho Mtakatifu, azifunue siri kupitia waombaji. Liandae kundi kanisani linaloweza kuomba ili lipate kujua hila na udanganyifu ambao adui anaweza kupenyeza. Na uniseme na viongozi wa kanisa pia, muwe macho kulitazama kusudi la adui ili adui asipenyeze, kwa kuwa anakusudia kuliharibu kanisa, anakusudia kuziharibu kazi za Mungu ndani ya kanisa. Wakati mwingine inakuwa ni vigumu kuelewa, sababu anakuja kama malaika wa nuru, anapitia katika maneno mazuri, anapitia katika ibada nzuri. Usipojua unaweza kujua kwamba kweli hii ni kazi ya Mungu. Lakini naomba niseme na wewe, usipende kujua ukweli, usipende kugundua ukweli kwa akili yako, usitumie akili yako. Yeye ni adui, anazo mbinu ambazo kama sio Roho Mtakatifu huwezi kumuamua. Naomba niseme na kanisa, naomba niseme na waombaji mlioko makanisani, mlioko Burundi, mlioko Tanzania, mlioko DRC Congo na Rwanda, ni saa ya kuketi mbele za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu afunue kusudi, azifunue siri, azifunue ujanja, afunue ule ujanja wa adui anaojaribu kujipenyeza ndani ya kanisa. Naomba nikukumbushe kwamba wakati wote tunapokusanyika, Bwana amesema kwamba wawili au watatu wanapokusanyika kwa ajili ya jina lake, swala la kwanza kabisa, udhihirisho wa kwanza, Yesu amesema kwamba atakuwa katikati yao. Lazima tuzipime ibada zetu.

kwa sababu ya taratibu za dini. Hapana, kwa kuwa tunayo sababu ya kufanya ibada ambayo kweli hakika Mungu atadhihirika. Naomba nikukumbushe kwamba ibada sio kusanyika peke yake. Ibada ni baina ya anayeabudiwa na anayeabudu. Lazima tusikubali kuona mazingira ambayo Roho Mtakatifu hayupo katika ibada yetu. Tusikubali, kwa kuwa Biblia inatuambia kwamba usifanye haraka kuondoka machoni pa Bwana mbele za Mungu bila kuna udhihirisho, kwa kuwa ibada zetu ni kuhakikisha tunamwona Mungu akitembea katika ibada, akisimama, akinena na kanisa. Ni majira ambayo tunahitaji kulifundisha kanisa lijikite katika hali ya kumtafuta Roho Mtakatifu, kuzama katika kweli ili mbingu zipate kudhihirika. Yesu pale anawafundisha wanafunzi wake, anawaambia hakikisheni mnapoomba, mnapofanya ibada zenu, hakikisheni mwambie Bwana ufalme wake uje kama huko mbinguni vile vile hapa duniani kwa sura ile ile bila kupunguza. Unaweza kujiuliza, kwani ibada za mbinguni zikoje hata tuweze kusimama katika yale ambayo Mungu yanafanyika kule juu, bali na sisi pia yafanyike mahali hapa? Yesu anatambua kwamba ziko ibada ambazo tunahitaji kuzifanya kama huko mbinguni zinazofanyika, na sisi leo duniani zifanyike kwa maudhui yale yale. Usikubali kufanya ibada ambayo sio ya kimbingu, ambayo si maelekezo ya Yesu. Yesu anawaambia ufalme wa Mungu uje kwenye ibada zenu mnazozifanya kama vile vile mbinguni. Ndiyo maana na kukumbusha kwamba jaribu kuona ibada unayoifanya, je, ndiyo yale maagizo Yesu amekuambia kwamba ufalme wa Mungu uje? Unaona kuna ufalme wa Mungu na ibada, mnapofanya ibada, mnapoimba waimbaji, mnaona kuna ufalme wa Mungu katikati ya ibada? Na kama si hivyo, ni vizuri kukaa chini na kujingamua na kujipeleleza, kwa sababu haitakusaidia kuonekana unafanya ibada, jamii na kuona wanafanya ibada, lakini hakuna ufalme wa Mungu ndani yake, hakuna utambulisho. Kwa sababu kama hiyo, naomba niseme na wewe tena, jaribu kuziangalia kile ambacho Mungu amekusudia. Je, ndivyo unavyotembea? Maana haikusaidii kuonekana, jamii inakuona katika mazingira fulani, na wakati unajilisha upepo. Simama na Mungu vizuri. Ni saa ambayo nalikumbusha kanisa, sikiliza kanisa, wewe ni mtu wa tofauti, usijichanganye na dunia hii. Yesu anatukumbusha kwamba yale mafuta ya Roho Mtakatifu yaliyoko ndani yetu, acha yatufundishe, acha yatukumbushe, kwa sababu tunaamini katika Roho Mtakatifu. Lipo kanisa la kweli, lipo kanisa la kweli. Usidanganyike, Bwana anayajua maisha yako, anajua ibada zako mchungaji, hizi unazofanya. Usikubali kupoteza karama yako, usikubali kupoteza uhalisia wako kwa sababu ya vitu vichache vya dunia hii. Naomba ninapofikia mwisho niende kuomba Mungu akutie nguvu, kwa sababu tuna wakati ambao tunahitaji neema ya Mungu. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya mpendwa asikilizaji anayesikiliza kuanzia saizi. Bwana, ninajua ni nyakati ngumu, lakini Bwana umeliachilia kanisa katika nyakati hizo ngumu. Natamka kwa jina la Yesu, kila mara ambapo kuna kanisa lako, ikiwa ni DRC Congo, ikiwa ni Burundi, Bujumbura na maeneo mengine, Rwanda na Tanzania, Bwana Yesu, ninatamka kwa jina la Yesu, watu wa wakatiwe nguvu, Roho Mtakatifu apate kusimama kwao, apate kuwatendea mambo makubwa katika jina Yesu. Naachilia udhihirisho wa Roho Mtakatifu kila wanapokusanyika, kila wanapoomba, kila unapoingia kwenye ibada, ninakataa katika jina la Yesu, kwa kuwa Bwana umetuapia, umesema kwamba utakuwa na sisi mpaka ukamilifu wa dahari. Tuna nyakati ngumu, tunahitaji uwezesho kwako. Bwana Yesu, usinyamanze kwa ajili ya watu hawa, embu kasimame nao, embu kawatie nguvu, waimarishe katika jina Yesu. Natangaza vita kila kusudi linalokusudiwa, kila kusudi la kuzimu kusambaratisha, kuiharibu kazi ya Mungu katika jina la Yesu uliye hai. Bwana, natamka kuanzia saizi kanisa lako likainuke, kanisa lako likasimame tena, likatiwe nguvu, likapewe kusimama katika jina Yesu. Uweza na nguvu yako Bwana ikaingilie kati, ufalme wako acha ukairejee kanisa, ukarejee kanisa katikati yao, moto ukatembee, nguvu za kiroho, uweza wako katika jina Yesu Bwana ukajifunue kwao. Ninakushukuru sababu ni Mungu unayetenda mambo makubwa, nami naamini katika wewe. Kanisa tatua nguvu, likasimame tena katika jina la Yesu aliye hai, amen. Basi ulikuwa nami mtumishi wangu Mchungaji Dickson Nyandula wa kanisa la CJLA hapa Kasulu mjini, na naomba kabla sijaondoka hapa studio, basi ni kuachia nambari ya mawasiliano ili tuwasiliane. Nambari ya mawasiliano ni 0747 77 983 77. Mungu wa mbinguni akubariki sana, amen.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya somo zuri ambalo linahusu swala la vidonda vya tumbo. Tatizo la vidonda vya tumbo limekuwa ni tatizo baya, na hasa kwa watu wenye umri wa kuanzia miaka ya 40 na kuendelea. Tatizo hili la vidonda vya tumbo ni tatizo ambalo linapelekea watu kuweza kudhoofika na wakati mwingine kuweza kukata tamaa. Lakini ni tatizo linalotibika na mtu kurudi katika hali yake ya kawaida. Tatizo hili wengi wamekuwa wakiwa katika hali ya msongo kwa sababu ya maumivu ambayo ni ya kudumu kwa muda mrefu. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na kutibu vidonda vya tumbo. Lakini si kwamba tunashughulika na vidonda vya tumbo tu. Tunatibu magonjwa mbalimbali ikiwemo kisukari, kiharusi au paralyze, lakini athima na matatizo kama ya figo, anemia, upungufu wa damu, lakini miguu kuwaka moto, nyama kuota puani, nyama kuota kwenye macho, tatizo la nguvu za kiume, matatizo ya ugumba, hedhi isiyoeleweka au kukosa hedhi kabisa, mwingine anakosa hedhi kabisa kwa muda kama miezi kadhaa au hata mwaka. Lakini maumivu wakati wa hedhi na magonjwa mengine mengi. Yote hayo tunashughulika nayo. Star of Jerusalem Clinic tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukifika Ujenzi tu kuna barabara ya rami inashuka kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivyo utaona kuna ghorofa. Basi mbele ya ghorofa tu hiyo au kutoka kwenye ghorofa nyingine inayofuata hapo utakuwa umefika ndipo tulipo. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic, ingia hapo bila shida. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi ya Murubona. Na vile vile tunapatikana Bukoba, tunapatikana Mwanza, tunapatikana Kasulu, tunapatikana Bunda, tunapatikana Msoma na maeneo mengine mengi. Namba zetu za simu utakapohitaji kutupata, aidha unahitaji uweze kupata ushauri au unahitaji kutufikia mahali tulipo ili kwamba usiweze kuhangaika zaidi, unaweza kututafuta kwa namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Tatizo la vidonda vya tumbo unaweza ukawa na shida ya vidonda vya tumbo kwa muda mrefu na ukawa unashindwa kuelewa ni tatizo gani. Lakini tatizo hili linatokana na bakteria waitwao H. pylori. Ijapokuwa kuna vyanzo vingine vingi, lakini bakteria hawa wakisha toboa kwenye tumbo au kwenye utumbo, ndiyo hapo unaweza ukapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Ijapokuwa yawezekana pia matumizi ya mara kwa mara ya dawa za kupunguza maumivu
kama vile aspirin na dawa zingine. Kwa sababu kuna watu wengine wanatumia dawa bila kuweza kushauriwa na daktari. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na magonjwa mbalimbali, hata kama si vidonda tu. Na kwa sababu kama hiyo, ni vizuri sana usije ukatumia dawa yoyote bila kuweza kuonana na daktari, kwa sababu inaweza kukuletea shida yoyote ile. Lakini kitu kingine pia ni msongo wa mawazo. Watu kwa sababu wakati mwingine kwa sababu ya majukumu mbalimbali, katika familia, watoto, shule, kazini kwake, labda biashara zimekwenda vibaya, mambo kadha wa kadha, anaweza kujikuta pia anasababisha mwili wake kuweza kukoswa uwezo mzuri, na matokeo yake akajikuta anapatwa na shida ya vidonda vya tumbo. Au ile hydrochloric acid inapomwagwa na yeye sasa huku tayari ana shida ya msongo wa mawazo, inachangia kwa kiwango kikubwa sana kuweza kuathirika na vidonda vikaendelea kuwa katika hali mbaya zaidi. Lakini kitu kingine ni kula vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi. Vyakula vinavyozalisha asidi kwa wingi, watu wengine wanaweza kukuta na tabia ya kutumia ndimu, na tabia ya kutumia limao, na wengine wanatumia ile ile ndimu ya India ambayo wengine wanapenda kuitumia sana, ile ambayo tayari imeshaprosesiwa. Inakuwa si jambo zuri. Lakini vile vile matumizi kama vile ya maharage nayo yana gesi sana. Ni vizuri unapotaka kutumia maharage, hata kama una shida vidonda vya tumbo au umeshahisi kuwa na dalili kama hizo, ni vizuri kuyaroweka angalau hata masaa mawili ili kuweza kuondoa ile gesi yake. Na itapendeza sana ili kukuondolea hiyo hali. Na tatizo hili wengine sasa, kwa sababu hawajui, anapokuwa anatumia maharage alafu anajikuta na kuwa na gesi, basi anaamua kuwa anapokuwa anatumia maharage anaweka sukari, unaendelea kujiharibu zaidi, unajiumiza zaidi. Sukari si kitu kizuri, hasa sukari ya viwandani. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kikapelekea hiyo hali, au ni kundi kubwa la watu ambao ni waathirika zaidi, ni wale ambao ni watumiaji wa pombe sana. Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kundi lingine ni watu ambao ni wavutaji wa sigara, wanavuta sigara sana. Watu kama hawa ni rahisi pia kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kutokula kwa mpangilio. Kutokula kwa mpangilio ni kwa namna gani? Ni vizuri sana kula kupishane angalau. Yani unapokuwa umekula, basi angalau yapite masaa matano. Tunaposema yapite, na maana yanapita. Kwa hiyo kwenye saa ya sita, ya saba, ya nane huko ndo unaweza ukala. Kuliko ile umekula, baada ya muda fulani tena unakula, baada ya muda fulani tena unataka kitu fulani unakula. Hiyo inapelekea kutokuwa na utaratibu mzuri wa umengenyaji wa chakula katika tumbo lako. Kwa sababu unapokuwa umekula, chakula kinafanyiwa mchakato ili kiweze mwili uweze kufaidi sasa vitu kutoka katika chakula hicho. Wewe matokeo yake unaingiza kitu kingine. Kwa hiyo unasababisha kile ulichoingiza kishughulikiwe, kile cha zamani kiachwe, matokeo yake vinaanza nisitumie lugha kuoza sasa, vinaharibika. Kwa hiyo unaanza kujiletea magonjwa mbalimbali kwa sababu tu ya kutokuwa na utaratibu mzuri wa ulaji. Lakini watu wengine ni wale ambao wana shida ya kansa ya tumbo. Hawa nao pia wako katika hatari ya kupatwa na vidonda hivyo, kwa sababu bado vile vile kansa yaweza kuwa pia ni kidonda humo ndani. Kwa hiyo shida ya vidonda ni kubwa sana. Na nahitaji kwenda kukuambia dalili ambazo utakapogundua tu kwamba una dalili hizo, ili uweze kuchukua hatua haraka ya kuweza kupata matibabu. Kabla sija kuambia dalili, nikukumbushe tu kwamba unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba
kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji. Tunapatikana ukiwa Ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Ukishuka tu na barabara hiyo, nyumba kama ya 9 hivi utaona nyumba ya gorofa mkono wa kulia. Alafu nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa hiyo, hata usipoulizia, wewe ukifika tu kwenye gorofa, kuna gorofa nyingine. Nyumba inayofuata tu mkono wa kulia, ingia kwenye mlango wa jengo hili, utakuwa umefika. Na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi kuanzia asubuhi saa 2 hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa wengine Kiswahili kinakuwa kigumu. Akiambiwa ni Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa. Jumapili hadi Ijumaa ina maana kwamba ni Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Jumamosi tunapumzika, hatufanyi kazi. Wanasikitika wengine wanakuja Jumamosi, wanakuta milango imefungwa, sasa inawaumiza. Na mimi pia huwa sijisikii vizuri. Namba zetu za simu, utakapohitaji kuwasiliana na sisi, aidha unahitaji ushauri, au unahitaji kutufikia, ili uweze kutufikia kwa urahisi zaidi, unaweza ukatumia namba hizi. 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukatutafuta, ukatupata. Kama ni ushauri, tutakupa ushauri. Na ndiyo maana huwa tuko tayari kukana mgonjwa, hata utake kutwa nzima tumekana wewe, ili tukuelekeze uelewe. Tuko tayari kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuja kwa ajili ya ushauri, ushauri huwa ni bure, hatulipishi. Hata ukija tu ukafika reception pale, waambie mimi nimekuja kuona na daktari, nahitaji anishauri tu, mimi sihitaji kupata tiba, hautaripia chochote. Lakini kwa wale ambao wamekuja kwa ajili ya tiba, mapokezi utaripia shilingi 5000, na kuona na daktari utaripia pia shilingi 5000, jumla ni shilingi 10000. Lakini huduma ya vipimo vyote ni bure. Vyote ni bure. Na utajuaje sasa kwamba una vidonda vya tumbo? Unaweza ukajua kwa sababu hizi zifuatazo ambazo nahitaji kwenda kukuelezea, ili kwamba na wewe uweze kujua kwamba ukiwa na dalili hizo, basi ujue una vidonda vya tumbo. Wakati mwingine ni kupatwa na kiungulia karibu na chemba moyo. Yaani chini ya mbavu hapa kidogo inapoanzia tumbo la juu. Ukawa unapatwa au kiungulia, kiungulia kupanda kifuani na hivyo. Kwa hiyo unapokuwa na dalili kama hizo, anza kujiuliza maswali. Lakini wakati mwingine kupata maumivu ya tumbo yanayokuwa kama moto baada na kabla ya kula. Unaweza kawa una njaa, utapata maumivu, unaweza kusema maumivu. Au ukila tu baada kama ya nusu saa au saa moja, unaweza pia kuanza kujihisi maumivu. Kwa hiyo huwa kuna dalili kama hizo. Lakini kitu kingine ni tumbo kujaa gesi, kuvimbewa. Hata kama umekula kidogo, wewe ni gesi tu. Vitu kama hivi ni dalili pia mojawapo. Lakini mtu mwingine anaweza akawa anapatwa na kichefuchefu na kutapika. Tena inawezekana kutapika damu, ambayo ni dalili mbaya sana, ni dalili hatari sana kwa mtu ambaye ana vidonda. Hiyo dalili huwa sio nzuri. Fanya haraka kufika hospitali ili uweze kupata matibabu. Lakini kitu kingine ni kupata haja kubwa ya rangi ya kahawia au nyeusi.
yenye harufu mbaya sana. Pia haja inaweza kuchanganyikana na damu wakati mwingine. Kwa hiyo dalili hii ni dalili kubwa ambayo inatakiwa ujue kwamba hapa nina shida ya vidonda vya tumbo. Lakini kitu kingine ni kupoteza hamu ya kula na kupungua uzito. Unastukia tu uzito unapungua, hamu ya chakula hauna, tumbo linakuwa na maumivu, unajihisi kutapika au unatapika wakati mwingine unatapika hata damu mtu mwingine, lakini unapata choo ambayo rangi yake ni ya brown ya kahawia au nyeusi kabisa, au wakati mwingine kupoteza hamu ya kula pamoja na kupungua uzito. Lakini kitu kingine ni uwezo wa kupumua vizuri. Mimi ni mtu mwingine kama vile analazimisha hivi. Uwezo wa kupumua vizuri. Kwa hiyo, hiyo nayo huwa ni dalili mojawapo ya vidonda vya tumbo. Kwa hiyo, ni vizuri sana unapokuwa na vidonda vya tumbo, usikate tamaa na usianze kutumia tu vitu vyovyote vile vile ujuavyo wewe. Na una uwezo wa kupata madhara mengi. Madhara ambayo yanaweza yakatokea endapo mgonjwa wa vidonda vya tumbo atashindwa kupata tiba mapema. Ni rahisi kuweza kupatwa na kansa ya tumbo. Ni rahisi sana. Kwa mtu ambaye ana vidonda vya tumbo na kwa muda mrefu na bila kuvifanyia matibabu. Kwa hiyo si vizuri sana kukaa navyo kwa muda mrefu. Lakini kitu kingine ni kutoboka kwa kuta za tumbo. Gastrointestinal. Kwa hiyo zinaweza zikawa ule utumbo ukawa unatoboka. Na ukisha toboka, ile tindikali inapokuwa inamwagika pia tumboni, tayari inakwenda kuchoma zaidi, unajihisi maumivu sana. Lakini shida nyingine au madhara mengine ambayo unaweza ukayapata unapokuwa na vidonda vya tumbo, ndio ile ambayo nimekwisha kueleza tangu mwanzo, ni kutapika damu. Dalili ambayo ni hatari sana. Na kitu kingine ni kuvuja damu kwa kuta za tumbo. Lakini pia unaweza kupata upungufu wa damu, anemia. Kwa sababu afya yako inakuwa sio nzuri. Na vitu vingine wakati mwingine ambavyo ungevitumia vya kuweza kukupatia damu vizuri kama mchicha, wakati mwingine sasa unashindwa kutumia kwa sababu unapotumia labda mchicha unapata gesi sana na vitu kama hivyo. Kuvunjika kwa mfumo wa umengenyaji wa chakula. Yaani ule mfumo wa umengenyaji wa chakula unakuwa dhaifu. Haufanyi kazi vizuri. Ndio maana watu wengine wanapokuwa na shida ya vidonda vya tumbo, anaweza kujikuta anapatwa na tatizo la bawasiri. Kwa nini? Mfumo wa tumbo ni dhaifu. Kwa unajikuta wakati mwingine unapata choo ngumu. Unapokwenda haja unahitaji mpaka msaada fulani. Uchokonoe labda huko. Lakini hata hivyo bado mwingine anakwenda haja anajisaidia, lakini paka anasimama bila kuweza kupata choo yoyote ile. Ni kwa sababu ya ule udhaifu wa tumbo lako. Digestion system yako haiko vizuri. Na matokeo yake sasa choo inakuwa ngumu. Na kisha kuwa ngumu ni rahisi sana kuweza kupatwa na hiyo hemorrhoid, yani bawasiri. Na ukisha pata tatizo hili pia unaanza kuwa na mateso mengine. Mwingine na kuwa bawasiri ya ndani ambayo unapojisaidia wakati mwingine unatoa damu. Ile misuri, ile mishipa ile inapasuka. Inapopasuka damu zinatoka. Lakini mwingine ile bawasiri zinaota nyama pale kwenye kikundu. Sehemu ya kutolea haja kubwa. Sasa unakuna patwa na maumivu, unajisikia vibaya, unajisikia kudharili. Yani hauna amani. Ni kwa sababu tu ya madhara ya tokana wakati mwingine na vidonda au udhaifu wa tumbo kwa ujumla. Kwa hiyo, inaleta athari nyingi. Na kama
haujapatwa na tatizo la vidonda vya tumbo, ufanye nini angalau kuweza kujikinga na tatizo hilo? Jikinge na tabia ya kunywa maji mengi kila siku. Nikiwa na maana kwamba ninaposema jikinge kwa jikinge na kunywa maji mengi kwa kila siku, simaanishi kwamba jikinge kutumia maji. Usitumie maji. Ah, na maana kwamba tumia maji. Hiyo ni kinga ya kutoweza kupatwa na vidonda kwa haraka. Utatumia maji kwa namna gani? Unaweza ukachukua maji yako kama glasi tatu unatumia. Kiwezekana mwingine kamliamo limao kidogo unatumia ile asubuhi, alafu yawe ya vuguvugu hivi. Maji yanasaidia vitu vingi. Yanakuwa katika damu, maji yanaingia kwenye mifupa, maji yanaingia kwenye ubongo, yanaingia kila mahali. Ndio maana mtu anapokuwa amepungukiwa maji, kama ni mtumiaji wa pombe, kama yuko anatembea, anatamani aenda katafute pombe anywe ili ajihisi vizuri. Shida tu amekauka, maji yamepungua mwilini, lakini hajui, yeye anajua kwamba ni kiu tu ya kutaka pombe. Kiu ya pombe inaweza ikatokea kwa sababu mwili wako umepungukiwa. Unapokuwa mwili uko vizuri, una maji ya kutosha, vitamini za kutosha, sijui vitu mbalimbali viko vizuri, ile kiu haipo. Inakuwa haipo. Kwa hiyo, ni vizuri kutumia maji ya kutosha asubuhi. Hiyo ni kinga mojawapo ya kuweza kupatwa na vidonda vya tumbo. Lakini mchana pia kikichu na kunywa glasi zingine kama tatu, na jioni kunywa zingine tatu. Ni jambo zuri sana. Angalau na kumetumia kama lita tatu kwa siku. Sababu lita moja sawasawa na bilauri tatu. Au sawasawa na chupa za soda tatu. Au sawasawa na chupa za bia mbili. Kwa hiyo, ni vizuri sana. Lakini kitu kingine, punguza kiwango cha rehemu. Rehemu ni mbaya sana. Kwa hiyo, balance hicho kiwango cha mafuta. Mafuta, na maana ya mafuta. Kwa unaweza kujikuta cholesterol hiyo inakuletea inaleta shida humo. Inaleta shida. Kwa hiyo ule mfumo wa chakula hautakuwa vizuri unapokuwa na mafuta ambayo ni mengi. Lakini uvutaji wa sigara ni hatari sana. Kwa hiyo achana na vitu kama hivyo. Kitu kingine, punguza au acha kabisa kunywa pombe. Pombe si rafiki. Pombe ni mbaya sana. Kula vizuri vyakula bora. Hasa vyakula vya asili au asilia. Na sio vyakula vyenye kemikali. Ninaposema vyakula vyenye kemikali ni vile vyakula ambavyo wakati mwingine vimeprosesiwa katika viwanda na nini. Sasa unakuta watu tumezoea kutumia vitu hivyo na kuweza kufikiri kwamba sisi tumepiga hatua ya maendeleo. Hapana, si salama. Tenga muda wa kutosha wa kupumzika. Mwenyezi Mungu ametupatia masaa 24 kwa siku. Masaa 8 ni ya kazi. Masaa 8 ni ya mapumziko. Masaa 8 ni ya kulala. Sasa wengine wanatamani hata kama angelifanya kazi masaa 24. Unajiletea shida zaidi. Usingizi huwa ni wa muhimu pia. Na mapumziko ni ya muhimu. Mapumziko si kwamba masaa 8 yote, kwamba kupumzika ni kukaa tu. Hapana. Umefanya kazi muda wa masaa 8, kazi ya aina fulani. Basi masaa mengine yatakuwa ya kuoga, masaa mengine yatakuwa ni ya kula, masaa mengine yatakuwa ni ya kusoma, masaa mengine yatakuwa ni ya kuongea na familia, masaa mengine ni ya kumuona jirani, masaa mengine ni ya mahusiano na jamii, vitu kama hivyo. Katika ile masaa 8 ya mapumziko ni ya kwenda kwenye bustani na vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo ni jambo jema sana ukiwa katika hali ya namna hiyo. Nipende kukumbusha pia msikilizaji wangu, unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba
kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Katika halmashauri yetu ya manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, tunapatikana ukiwa Ujenzi, kuna barabara inayoteremka kuelekea Nazareti. Teremka na hiyo tu, mkono wa kushoto kuna kanisa la Pentecost Motomoto, lakini kama nyumba ya kumi hivi kuna kanisa kuna gorofa fulani. Ukipita tu hiyo gorofa mkono wa kulia, nyumba inayofuata tuko hapa. Kwa hiyo unaweza kutufikia tu muda wowote ule. Tunafungua kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kutufikia. Lakini kasuru tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa mpira wa Murubona, au barabara ya Mauseni. Kio kwa Mauseni tu teremka kidogo hapo, kidogo utakutana na uwanja, alafu baada ya uwanja jengo linalofuata, au jengo ambalo lilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa, hapana, au katika jengo la Kahurana.

13, 46, 42, 90. Narudia 07, 13, 46, 42, 90. Hizi ndizo namba ambazo unaweza kutupigia muda wote. Unahitaji ushauri au unahitaji kuja kupata matibabu, tutafute kwa namba hizo muda wowote. Na wengine wanapokuta namba iko bize, tunaongea na wagonjwa wengine, mwingine anakerwa, vumilia, vumilia. Hizi ni namba za huduma, kwa hiyo watu wengi wanazitumia. Na vidonda vya tumbo ni vizuri pia, kuna vyakula ambavyo unaweza kauna tumia kama kwa mtu ambaye tayari umesha athirika kabla hujatofikia. Unaweza kauna tumia kuna kitu kinaitwa broccoli, ni aina ya mboga za majani, hasa kwa watu walioko mjini broccoli zinapatikana, lakini vile vile unaweza kawa unatumia matango. Juisi ya matango asubuhi, tengeneza juisi yako ya tango, kunywa kabla hujala chochote, tumbo likiwa bado halina kitu, jatumia kitu chochote kile, jitahidi kutumia hivyo na utakuwa unaendelea kupata unafuu. Lakini kitu kingine pia, unaweza ukawa unaramba asali angalau kijiko kimoja asubuhi na wakati mwingine kijiko kingine jioni. Na ili uweze angalau kujihisi nafuu, ni vizuri kula kwako chakula cha usiku ukiepuke kula kwako ishia jioni saa 12 au saa 1, ili kwamba utakapofikia muda wa kulala mfumo wa umengenyaji wa chakula utakuwa umeshafanyika. Kwa hiyo unakwenda kulala ukiwa tumbo sasa liko vizuri, liko wazi, utapata usingizi mzuri, utalala ukiwa vizuri, ukiwa unajihisi vizuri. Kwa hiyo kwa nini iwe hivyo? Ni ili uamke ukiwa unajisikia vizuri. Lakini unapokume pakia ugali na maharage usiku, utalala kama gunia, ni mzito, unaota ndoto za ajabu ajabu, alafu unajihisi uchovu. Wengine wanasema sio ni kwa nimepelekwa na wachawi kulima. Hapana, we mwenyewe ndio huko unajirimisha na ugali wako na maharage. Kwa hiyo epuka chakula usiku. Ndio maana hata shule nyingi au shule zote ambazo watoto wanakaa boarding hawezi kula vyakula usiku, wanaishia ni jioni. Majeshi yetu yote duniani kula kwao, wanakula wanavichia jioni Hata wafungwa, watu wanafikiri wafungwa ni kama adhabu. Hapana, kitu kizuri. Ni sawa, adhabu zipo, ile nayo ni sehemu yao pia ya nyingine, siwezi kuingilia huko, siwezi kutoa vitu vingine. Lakini wachumaanisha mimi ni chakula cha usiku si salama, kwa sababu mwili umetulia, haufanyi kazi, unahitaji upate usingizi wa kutosha mzuri. Na hivyo epuka swala la ulaji wa chakula cha usiku. Nipende kukumbusha pia mahali tunapopatikana na namba zetu za simu. Unayemsikiliza ni tabibu Silvester Ruhamba kutoka Stavu Jerusalem Clinic, ambao tunapatikana Kigoma, maeneo ya Ujenzi. Ukiwa Ujenzi ni barabara inayoteremka kwenda Nazareti, ukishuka tu mkono wa kulia nyumba kama ya 9, hata usipoulizia utaona tu kuna gorofa. Ukitoka kwa hiyo gorofa, nyumba inayofuata tu hapa utakuwa umefika, na utaona maandishi yameandika Stavu Jerusalem Clinic. Ingia ndani kwa amani kabisa. Lakini vile vile Kasulu tunapatikana Murubona, au karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona. Na ukifika kwenye huo uwanja, nyumba inayofuata tu hapo utaona na bango letu limeandika Stavu Jerusalem Clinic, au barabara ya Mausen utaona kibao kimeandikwa barabara ya Mausen. Teremka tu kidogo hapo utaona uwanja, nyumba inayofuata hapo, ingia. Au ni jengo ilimokuwa Upendo Dispensary zamani, sio Upendo Dispensary ya sasa, pale ilipokuwa zamani.

yani alipokuwa Dr. Bujiji zamani, au jengo la Kahurananga lililoko hapa Murubona. Kwa utakuwa umefika. Kwa hiyo tukizoea tu kwamba ile jengo la ukifika tu maeneo hayo kaweza hapa kwa Kahurananga ni wapi, au alipokuwa Dr. Bujiji zamani, basi utakuwa umefika bila shida, au barabara ya Mauseni. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Msoma, Bunda na sehemu zingine. Namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Ni kushukuru msikilizaji, na nipende kukutia moyo, tunashughulika na magonjwa yote, usije ukahofu. Watu wengine miguu inauma, kiuno, sijui tatizo la nini, macho kutokuona mbali au kutokuona karibu wengine, au nyama puani, watu wengine athima, watu wengine sijui tatizo la figo, matatizo sijui ya amiba, tatizo la typhoid, magonjwa mengi mengi tunashughulika nayo. Kwa hiyo jitahidi kutufikia vizuri, na usihofu, Mungu ni mwema, atakusaidia. Karibu sana.

0: η Radio Joy. Τι σύνυνο FM.
1: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Start time zileo. Kuna raha tunajiamulia.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukuboost mpaka mambo na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.

0: Nikukaribishe sana msikilizaji wangu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, ikiwa ni siku nyingine tena tulivu kabisa. Ni matumaini yangu ya kuwa uko salama kabisa msikilizaji huko ambako unanisikiliza. Pengine upo na familia yako, mida hii umepumzika, umetoka kwenye mizunguko ya hapa na pale. Mimi nikupe pole tu, na wewe ambaye bado pengine upo kwenye mizunguko lakini umefungulia redio yako na tusikiliza muda huu, nikukaribishe sana. Na ndani ya studio niko na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Leo watakuwa wakizungumza nini? Basi utaweza kufahamu hapa muda sio mrefu ni kitu gani ambacho leo wataalamu wa afya wataenda kuzungumza. Lakini kabla sijazungumzia mengi, nizungumze haswa kuhusiana na lile swala letu, ile habari njema. Basi ni ofa, kumbuka Lupimo Sanitarium Clinic, ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo bado inaendelea pale Lupimo. Pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Na kwa wewe ambaye pengine ni mara yako ya kwanza kabisa unasikiliza taarifa hii ndio unaisikia, basi ni kwambie kwamba Lupimo Sanitarium Clinic katika kuelekea sikukuu za 88, basi wameamua kukuletea ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, yani bure kabisa. Lakini pia kuna punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Lakini unachotakiwa kufanya wewe msikilizaji ni kufika na shilingi 1500. 1500 hii itakusaidia kufungua faili kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanywa vipimo vya mwili mzima bure kabisa, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote, basi Lupimo watakuanzishia matibabu kwa punguzo la 30% gharama za matibabu. Lakini pia unaweza ukafika na kiasi chochote kile kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapobainika kuwa na tatizo lolote. Kwa hiyo usitembee tu na shilingi 5000, unaweza ukabeba hata na chochote kitu, ili lolote lile likitokea basi uchukue dawa uanze kutibia. Pengine unaweza kugundulika na changamoto fulani, basi ukaanza kuitibu changamoto yako. Lakini pia ofa hii msikilizaji inaambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali za kiafya, na ushauri huo unatolewa na matabibu kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na kumbuka tayari imeshaanza, ilianza tarehe 20 ya mwezi wa 7, lakini tamati ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Yaani ile siku ya kilele cha 88, basi na ofa itakuwa inatamatika siku hiyo hiyo. Hivyo basi mimi ni kushauri tu kwamba fika mapema ili uweze kuchangamkia ofa hii, ili uweze kuepukana na ule usumbufu ambao unaweza kutokea siku zile za mwisho. Kumbuka kama kutakuwa kuna jambo kama hili zuri, lakini pia zile siku za mwisho mwisho watu ndo huwa ni wengi, alafu muda unakuaga mchache. Kwa hiyo fika mapema ili uweze kuchangamkia fursa hii. Na Lupimo Sanitarium Clinic, kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini, utawapata jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo Kasulu, utawapata moja kwa moja, wanapatikana Kasulu mjini, mtaa wa GTZ, mkabala na fensi ya chuo cha walimu. Ukifika hapo unaweza kupigia moja kwa moja kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Unaweza ukatuma ujumbe wako mfupi kupitia namba hizo ambazo nimekutajia. Uliza chochote kuhusiana na afya, pengine ni wewe unahitaji ufafanuzi kuhusiana na ofa, basi uliza chochote hapa. Kama hujaelewa, mimi nitakufafanulia vizuri kabisa, na maswali yote ya afya yatajibiwa na wataalamu wa afya ambao tayari niko nao ndani ya studio zetu, Dr. Madila pamoja na Dr. Huseni. Bila shaka daktari, uko salama kabisa?
1: Mimi niko salama. Ndio.
0: Karibu tena, nafurahi kukuona.
1: Nashukuru sana, nimefurahi pia kuwepo ndani ya studio hizi.
0: Ndio.
1: Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Nikushukuru sana msikilizaji wetu kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu vya afya. Nikushukuru na wewe ambaye umefika siku ya leo. Kuna wale ambao wamefika toka tulipoanza ofa yetu kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa 7. Watu wengi wamefika kwa kweli. Niwashukuru sana, niwapongeze sana. Lakini pia niendelee kutoa wito kwa wale ndugu zetu ambao hawajapata nafasi ya kututembelea, tunakukaribisha sana. Iwe ni mtu ambaye uliwahi kufika kipindi cha nyuma, ofa hii inakuhusu. Iwe ni mtu ambaye hujawahi kufika kabisa, ofa hii inakuhusu. Ofa hii ni yetu sote. Ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%.
0: Na nilitaka pia nikuulize, maana juzi kuna mtu aliniambia kwamba yeye alishawahi kufika ile ofa ya mwezi wa 12 mwaka jana.
1: Ndio.
0: Alifika pale akafungua faili akalipia 5000, lakini pia akapatiwa vipimo, hakubahatika kuanza matibabu. Akawa ananiuliza sasa hizi 30% zinanihusu kweli?
1: Huyo hii ofa inamuhusu pia. Yaani ile punguzo la gharama za matibabu linamuhusu pia. Anaweza kaja akaanza matibabu, atafanywa matibabu kwa gharama ya punguzo na ataruhusiwa kulipa kidogo kidogo kulingana na kile ambacho Mungu amemjalia. Kwa hiyo haina haja ya kuogopa. Wewe andaa kiasi chochote, fika uweze kupatiwa huduma ya matibabu. Tumefanya hivi ili kuweza kutoa nafasi kwa wakulima wote na Watanzania wote kwa ujumla, tuweze kuimarisha afya zetu, kwa sababu tunaamini kwamba afya bora ndio msingi wa maisha yetu ya kila siku na ndio msingi wa maendeleo yetu katika shughuli zetu za shambani pamoja na shughuli zetu za kawaida za ujenzi wa taifa.
0: Huyo ni Tabibu Madila, msikilizaji, lakini pembeni yangu hapa ninaye daktari mwingine. Dokta, karibu sana.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Tabibu Seni Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tumewaletea kipindi hiki cha ofa. Hii ni nafasi ya upendeleo kwenu wakazi wa Kigoma. Pia nipende kuwapongeza wote ambao wamejitokeza, kwani nadhihirisha kwamba hampo nyuma kwenye kutunza afya zenu. Kwani tunasema kwamba jamii yenye kutunza afya ina maendeleo pia. Kwa hiyo bado tunaendelea na ofa hii hadi tarehe 8 ya mwezi wa 8 ndio itakuwa tamati ya ofa hii. Tunawakaribisha wote kufika Lupimo Sanitarium Clinic.
0: Daktari, kuna mtu akana niuliza jana ile ananiambia hivi pale Lupimo ile ni ofa ya mwili mzima au ni vipimo tu vya uzazi?
1: Okay. Ofa hii ni vipimo vya mwili mzima. Tunaangalia changamoto mbalimbali katika mwili, lakini pia tunakupima na pressure, tunaangalia hali yako ya pressure ikoje. Tunafanyia vipimo kwa kweli vingi ambavyo vyote unafanywa bila malipo yoyote. Wewe kikubwa fika na shilingi 5000, fika na kianzio cha matibabu. Ili daktari anapobaini chochote katika mwili wako, basi fedha ile ikusaidie kuweza kuanzishiwa matibabu. Uondoke angalau na dawa za kwenda kuanzia. Kwa hiyo ofa hii ni yetu sote, wala tusiogope. Ofa hii imeletwa kwa ajili yetu sote. Iwe ni mkulima, iwe ni mfanyabiashara, iwe ni mtu yote, tunakukaribisha sana uweze kufika. Na wengine wanafika kama familia. Nashukuru sana na nawapongeza. Unapokuja jitahidi familia yako siache nyumbani. Wote tufike kwa ajili ya kucheki afya zetu. Uwe unaumwa, uwe haumwi chochote, fika tu kwa ajili ya kujua maendeleo ya mwili wako.
0: Na kama pia una mke wako,
1: ndiyo,
0: fika naye.
1: Kabisa. Kabisa.
0: Kama Mungu kawaunganisha.
1: Ndiyo.
0: Kwa nini mtengane?
1: Hapo sasa.
0: Daktari, nafikiri tukumbushe namba ya simu. Ndiyo. Na sehemu nazopatikana Lupimo.
1: Okay, msikilizaji wetu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili katika mkoa wetu wa Kigoma. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, maeneo ya benki ya CRDB, tuko hapo gorofa ya pili. Ukifika hapo benki ya CRDB usiogope, pandisha tu zile ngazi moja kwa moja gorofa ya kwanza ya pili. Mkono wako wa kulia utaona bango letu kubwa ambalo limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Ingia hapo uweze kupata huduma. Au kama unaweza kuwa unaogopa au namna gani, basi nitakutajia namba zetu za simu. Ukifika chini hapo tupigie simu, tutakuja kukuchukua. Lakini kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo yote ya jirani, tunakukaribisha uweze kufika hapa Kasulu mjini. Tunapatikana mtaa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Ukifika soko la Sofia, endelea na hiyo barabara ya lami, mkono wa kulia utaona bango kubwa limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa endapo kama unahitaji kuweka appointment au miadi na mimi ili utakapokuwa unakuja usikae kwenye foleni kwa muda mrefu, pengine unatoka mbali. Basi ukinipigia simu mapema tutakupatia namba maalum, namba special ambayo itakusaidia usiweze kukaa kwenye foleni kwa muda mrefu. Sasa nipigie. Lakini pia kama utakuwa na swali lolote utalituma kupitia message simu hizi ambazo nakutajia, basi na sisi tutalisoma kupitia hapa kwenye kipindi na tutatoa ufafanuzi. Namba zetu za simu, namba yetu ya kwanza ni 06 93 63 66 68 48 48 48. Nitarudia tena namba hii 06 06 93 63 66 68 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 Rudia tena 07 07 15 15 94 94 49 49 49 41 41 41.
0: Na msikilizaji, namba hizo ambazo tumekwisha kukutajia, unaweza kutuma swali lako moja kwa moja, swali lolote linalohusiana na changamoto mbalimbali za kiafya. Pengine una dalili fulani na huelewi hilo ni tatizo gani, basi tuma ujumbe wako hapa, na muda ukifika mimi nitapita na jumbe zako, na wataalamu wa afya wako hapa na wako vizuri kabisa, watakufafanulia vizuri kabisa na utaelewa. Lakini kumbuka kwamba ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo bado inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kumbuka kufika na shilingi 1500 tu ndio unayotakiwa kufika nayo msikilizaji kwa ajili ya faili. Lakini pia unaweza ukabeba kiasi chochote kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia kwa ajili ya kuanza matibabu pindi tu ambapo utapima na utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Unajua unaweza ukafika pale na 5000, baada ya vipimo mambo yakawa ni mengi, unaanza kusema ningejua. Daktari, ningejua. Mimi nilijua tu kupima. Ukipima kuna mawili. Kuna uzima, lakini pia kuna changamoto.
1: Ni kweli.
0: Ukipima ukaonekana kwamba una tatizo, beba kiasi chochote ili iwe rahisi kwako kuanza matibabu.
1: Ni kweli kabisa.
0: Daktari, kuna watu baadhi wamekuwa wakiuliza kwamba na hii yote inatokana na haya matatizo ya wanaume. Vile vikao vya usiku wengine wamekuwa vikifeli, havifanyiki kwa ufasaha. Sasa kuna baadhi ya wanaume wamekuwa akiuliza kwamba hivi hii changamoto hii ya uzazi kwa wanaume, kuna uhusiano gani? Kuna uhusiano wote kati ya mwanaume kupata hii changamoto ya pengine tuzungumzie kwa hao ambao wanawahi sana kumaliza tendo la ndoa na umri?
1: Uhusiano wa umri na kuwahi
0: kumaliza tendo la ndoa. Kuna uhusiano wote, dokta?
1: Kwanza swali ni zuri sana. Nafikiri hiki ni kikao kwa ajili ya wanaume. Tumekuwa tukifanya vikao vingi sana vya kina mama.
0: Kwa hiyo daktari niwapishe?
1: Hapana, wewe ni sehemu ya kikao. Lakini pia hata mama mwingine anayesikiliza redio anaweza akasikiliza kwa faida ya mwenza wake. Ili aweze kumsaidia, kwa sababu
0: hata ungesema niwapishe, nisingewapisha. Maana yake nataka kusikia.
1: Unahitaji elimu ujue.
0: Nijue kwa niaba ya mwenza wangu.
1: Okay, sawa. Tatizo hili kwa kweli, kabla sijaenda kulielezea kiundani, kwanza tatizo lenyewe la kuwahi sana kumaliza tendo la ndoa au kufika kileleni, kitaalamu tunaita premature ejaculation. Hali hii imekuwa ikiwasumbua watu wengi, wanaume wengi wamekuwa kipitia changamoto hii. Na tunaposema kuwahi kumaliza tendo la ndoa, tunakuwa tunamaanisha nini? Kuwahi kumaliza tendo la ndoa ni ile hali ya mwanaume kuwahi kutoa mbegu zile za uzazi, tofauti na matarajio yake yeye pamoja na mwenza wake. Manake unapotoa zile mbegu tofauti na matarajio yako, manake tunasema wewe umewahi. Umeanza kushiriki tendo la ndoa, mwenza wako bado anahitaji uendelee kushiriki tendo la ndoa, lakini wewe tayari umeshafika safari yako. Raha ya safari inatakiwa mfike wote. Sio mmoja anafika, mwingine yuko njiani. Unamwacha njiani mwenzako inaleta tafrani kidogo. Masuala kama haya yamesababisha migogoro mingi katika familia na wengine wamefika hatua mpaka wameweza kuachana. Sasa kwa kweli ni tatizo kubwa ambalo mtu anaweza asipate maumivu ya kuonekana, lakini maumivu yale yanakuwa kwa ndani na yanasababisha msongo kubwa wa mawazo. Anakosa raha na shindwa kufanya shughuli zake za kila siku, na wakati mwingine anahisi kama anadharauliwa kwa sababu tu ya changamoto kama hizi. Sasa changamoto kama hizi zinasababishwa na nini? Sababu ziko nyingi, ndugu msikilizaji. Sababu ya kwanza kabisa ni wasiwasi pamoja na hofu. Mwanaume unapokuwa na wasiwasi, hiyo ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea kuwahi sana kufika kileleni. Kwa sababu yawezekano uliwahi kushiriki tendo la ndoa mara moja, mambo hayakwenda vizuri, tayari ile inakaa kwenye akili. Sasa unapoenda kushiriki tendo la ndoa tena ukawa una wasiwasi, basi unakuta ule wasiwasi unakuathiri, unakosa control, unashindwa kujizuia, hali ambayo inapelekea unawahi kufika kileleni. Lakini sababu ya pili ni masuala ya vyakula. Aina gani ya vyakula ambavyo wewe mwanaume unapenda kuvitumia? Kuna aina ya vyakula ambavyo ukipendelea kuvitumia mwanaume vinakwenda kuimarisha kwanza mzunguko wako wa damu iweze kwenda kutosha, lakini vile vile mwanaume unakuwa na control kwenye swala zima la tendo la ndoa. Unaweza kujiuliza vyakula gani? Hapa natoa elimu sasa. Kuwa makini. Matumizi ya mboga za majani ni muhimu sana hapa, za mara kwa mara.
0: Na hapa daktari, hata wanawake tuwe makini kusikiliza.
1: Kabisa.
0: Ili hapa kwenye vyakula hapa maana sisi ndo waandaaji wa vyakula.
1: Kabisa. Kitu cha kwanza, matumizi ya mboga za majani. Katika mboga za majani kuna madini muhimu, lakini pia madini ya zinki. Lakini vile kuna madini ya folic acid ambayo yanasaidia sana kwenye swala zima la uzazi. Lakini vile vile matumizi ya matunda mbalimbali, iwe machungwa, iwe maembe, matunda mbalimbali yana msaada mkubwa katika mfumo uzazi wa mwanaume. Supu ya samaki. Na hapa tunakuwa ni samaki wote. Kuna watu wanafikiri pweza peke yake ndiye anasaidia. Lakini samaki wote wanasaidia, kwa sababu kwenye samaki kuna madini muhimu ya zinki ambayo yanasaidia sana katika ufanisi wa tendo la ndoa, lakini pia katika utengenezwaji wa mbegu za kwako wewe mwanaume. Lakini vile vile matumizi ya chai yenye tangawizi, vinywaji kama chai yenye tangawizi inasaidia sana kuweza kuboresha mzunguko wa damu na kusaidia kwenye control ya mwanaume anapokuwa anashiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo vyakula ambavyo unapendelea kuvitumia, kama unapendelea kutumia vyakula vyenye mafuta mengi, unapendelea kutumia vyakula vyenye kemikali, vyakula vya kukaanga, vyakula vyenye sukari nyingi, wewe unahatarisha afya yako ya uzazi. Unapendelea kunywa pombe mara kwa mara, wewe unalewa Jumatatu mpaka Jumatatu, wewe muda wote akili imechangamka, unahatarisha afya yako ya uzazi. Lakini sio hilo tu, vile vile vijana wanaopenda kufanya masturbation. Masturbation pia ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea mwanaume ukawa unawahi sana kufika kileleni, kwa sababu unapofanya masturbation kwa muda mrefu, kuta kijana yuko chuoni, yuko sekondari, anafanya masturbation bila kujua madhara yake baadaye. Sasa baadaye imefika hatua ameoa, sasa ameanzisha familia, anaanza kuona mambo yanakuwa hayaendi. Sasa masturbation inakuathiri kisaikolojia, lakini pia inakuathiri hata kibiolojia. Unafanya ile mishipa yako ya sehemu zile za siri inakuwa dhaifu, kwa sababu maeneo unayotumia kufanya masturbation sio maeneo ambayo Mungu ambayo ameandaa kwa ajili ya kiungo chako cha uzazi. Kwa hiyo mazingira kama hayo yanaweza kuathiri uwezo wa mwanaume kuweza kushiriki tendo la ndoa vizuri. Lakini vile vile kutokuwa na maandalizi wakati wa tendo la ndoa, papala. Unaenda kwenye tendo la ndoa ukiwa na papala, ndugu yangu.
0: Pupa.
1: Unakuwa na pupa. Unakuwa kama kuna mtu anakukimbiza. Haraka ya nini? Hali hiyo ya kwenda pupa kwenye tendo la ndoa, unakosa control, unashindwa kujizuia. Hisia zako zile zinakuwa juu, unashindwa kujizuia. Lakini kumbe inatakiwa angalau uwe mstarabu. Kuna kitu tunakiita foreplay. Lazima umuandae mwenza wako. Unapokuwa na muandaa mwenza wako, wewe mwenyewe unaanza kuingia mchezoni taratibu. Akili yako inakuwa eneo la tukio, unapunguza hata ile pressure na msisimuko unapungua. Kumbuka unapokuwa na msisimuko, unapokuwa uko juu sana, inakuathiri hata kuwa na control wakati wa tendo la ndoa. Lakini endapo kama utakuwa calm, utafanya maandalizi taratibu, maana yake sasa wewe mwenyewe hata zile hisia au tunasema ule msisimko unapungua. Msisimko unapopungua, basi unakuwa na control ya kuweza kushiriki tendo la ndoa na kuhakikisha mwenza wako anafika kileleni na wewe mwanaume ndipo unafika kileleni, na inakusaidia kupunguza hili tatizo la kuwahi kufika kileleni tofauti na jinsi ambavyo wewe ulikuwa unatarajia. Ndio.
0: Daktari unacheka kwa sababu kuna mama mmoja ametuma hapa message anasema daktari kazia hapo hapo.
1: Ya, ni kweli tunavyozungumza hapa tunatibu ndoa za watu wengi.
0: Ni kweli.
1: Tunatibu ndoa za watu wengi kwa sababu furaha ya maisha inaanzia kwenye familia.
0: Ndio.
1: Inaanzia kwenye furaha ya baba na mama. Na ndio tunatengeneza jamii yenye furaha. Endapo kama wanafamilia wanakuwa hawaelewani, basi unakuta kunakuwa na tafran.
0: Na hili tendo daktari, inafaa tuzungumze jamani.
1: Kabisa.
0: Hili tendo ni ili lifanyike vizuri, ni lazima kila mmoja enjoy.
1: Ni kweli.
0: Sio iwe karaha.
1: Kabisa. Na katika mazingira hayo ya karaha, ndugu zangu hao wenye pupa, wenye papala, wanajikuta wao wanafika, lakini unakuta mwenza wake bado anakuwa anahitaji. Na wakati mwingine sasa bahati mbaya, sasa kuna wale ambao anawahi kufika kileleni lakini kurudia tena tendo lile la ndoa inachukua muda mrefu. Sasa hii nayo inakuwa ni changamoto ya pili. Yaani changamoto ya kwanza ni kuwahi kufika kileleni, lakini kurudia tena inakuwa changamoto ya pili. Sasa moja kwa moja unaenda kuathiri mahusiano yako baina yako wewe na mwenza wako. Kwa hiyo ni vyema sana unapokuwa na changamoto kama hizi, basi waone wataalamu wa afya ikikupendeza, tufikie Lupimo Sanitarium Clinic, nasi tutakusaidia utakaa vizuri.
0: Nizungumze na wanawake kwanza. Daktari amezungumza vizuri sana. Unajua daktari, kuna wanawake kweli pengine mwanaume wake ana hii changamoto. Sasa badala ya kumsaidia anaanza kumsema vibaya,
1: maneno.
0: Kumtolea maneno ya kejeli. Lakini daktari umezungumza kwamba kuna vyakula ambavyo unaweza kumtengenezea mwanaume wako, mume wako na akawa vizuri kabisa. Mimi nimechukua hapo kwenye vyakula. Mboga mboga kwa wingi. Supu ya samaki.
1: Utakuja baadaye niwaeleze vitu gani, tekniki gani ambazo mwanaume anatakiwa zitumie ili kuweza kuboresha tendo la ndoa. Hivyo nafikiri baadaye, sasa baada ya maswali.
0: Siwezi kusahau hicho. Nitakukumbusha.
1: Sawa,
0: sawa. Sasa dokta, huyu mwanaume sasa, kuna mwanaume ambaye hii hali imekuwa ikijirudia mara kwa mara.
1: Ndiyo.
0: Sasa huyu mwanaume anaezaje kutofautisha kati ya kwamba hili ni tatizo tayari au ni uchovu tu ule wa kawaida? Unajua kuna mwanaume mwingine anaweza kukwambia, "Bwana, mimi nilikuwa tu nimechoka." Hizo sio mambo zangu kabisa.
1: Ni kweli. Kabla sijajibu hilo swali, naomba nikukumbushe msikilizaji, tunaozungumza ni matabibu kutoka Lupimo Sanitarium Clinic kuelekea sikukuu ya 88. Sherehe hii ya wakulima, sherehe ya 88 Lupimo Sanitarium Clinic, tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumekuletea ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo yoyote, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa wewe ni kufika na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungua faili. Faili lile litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu. Baada ya hapo, andaa kiasi chochote kwa ajili ya kuanzia matibabu, ili endapo tabainika kuwa na tatizo lolote, basi kile kiasi kitakusaidia uweze kuchukua dawa za kwenda kuanzia matibabu. Gharama ni nafuu, gharama zimepungua kwa 30%. Mjulishe na mwenzako ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili. Kuna wengine bado anaenda Mwanga kwa Mchaga, lakini naomba ni kuambie kwamba Lupimo tunapatikana jengo la CRDB, ghorofa ya pili. Lakini vile vile kwa wilaya Kasulu tunapatikana mtaa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Naomba ni kutajie namba zetu za simu msikilizaji, ili kama unahitaji kuweka appointment ili usikae kwenye foreni kwa muda mrefu, basi utanipigia kwenye hii namba. Lakini vile vile kama unahitaji kupata ufafanuzi zaidi kama una swali, basi utatuma message yako kupitia namba hizi ambazo nakwenda kukutajia. Namba yetu ya kwanza ni 06
0: 06
1: 93
0: 93
1: 66 68 48 48 48 48 Nitarudia tena 06 06 93 66 68 48 48 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 Nitarudia tena 07 07 15 15 94 94 49 41 41
0: Naam, Dr. Huseni, nafikiri umfafanulie sasa huyu mwanaume moja kwa moja. Atajuaje kwamba hii hali labda ni uchovu tu ule wa kawaida ama tayari ishakuwa tatizo kubwa?
2: Ili ujue kama tatizo hilo ni la kawaida au linasababishwa na uchovu ambao umeupata kutokana na shughuli za kila siku, cha kwanza ni huwa kama ni tatizo ambalo linajitokea mara kwa mara kwamba ni ugonjwa umeshaanza, huwa litajitokeza kadri unavyokutana na mwenza wako. Kila unavyokutana naye ni lazima inatokea hivyo. Lakini kama ni swala la uchovu, inaweza ikakutokea mara moja, lakini mara nyingine unavyokutana na mwenza wako lazima utakuwa na hali yako ile ya mwanzo ya kawaida. Manake utaweza kuperform vizuri katika tendo la ndoa.
0: Dokta, nafikiri turudi sasa kwenye swali letu.
1: Ndio. Uhusiano wa umri na kuwahi kufika kileleni, hakuna uhusiano wa moja kwa moja, isipokuwa tatizo hili la kuwahi kufika kileleni linaweza likampata mwanaume yote walika zote. Kijana unaweza kupata tatizo hili, tena kwa sasa hivi unakuta vijana ni wengi, vijana ni wengi sana kuliko watu wazima ambao wanapitia changamoto hii. Na ukizingatia sana sana huwa ni vyakula, sababu ni vyakula pamoja na masturbation. Vijana wengi sana wanafanya masturbation. Sasa hizo zimekuwa ni sababu ambazo zinapelekea hata vijana nao wapate changamoto hiyo. Kwa hiyo mzee anaweza kupata changamoto hiyo, lakini vile vile kijana naye anaweza kupata changamoto hiyo, inategemea tu na afya ya uzazi. Na wazee wengi wanapata changamoto hizo kutokana na changamoto za tezi dume. Changamoto za tezi dume pamoja na changamoto za ngiri. Changamoto za magonjwa kama tezi dume ngiri yamekuwa kisababisha athari kubwa sana. Lakini pia kuna magonjwa kama ya pressure, magonjwa ya kisukari kwa watu wazima yamekuwa kisababisha kukosa hamu ya tendo la ndoa. Wanakosa hamu ya tendo la ndoa. Lakini ukweli ni kwamba hakuna uhusiano wa moja kwa moja wa umri na tatizo hili la kuwahi kufika kileleni, kwa sababu ni tatizo ambalo linawapata watu wa rika zote. Iwe ni kijana au ni mzee, inategemea na afya ya uzazi. Unakuta kuna wazee wengine wako vizuri, hawana shida yote. Lakini vile vile kuna vijana nao wako vizuri, hawana shida yote. Kwa hiyo inategemea tu na afya ya uzazi ya mwanaume huyu kwa wakati huo.
0: Aha, kuna mwingine anaomba ushauri hapa daktari. Yeye anasema daktari, ni kweli kabisa mimi nimekuwa nikifanya masturbation. Anasema kiukweli imeniathiri kwa maana kwamba nikishiriki tendo na mwenza wangu huwa anatumia muda mfupi sana. Wakati mwingine hata dakika moja haifiki. Naomba ushauri wako.
1: Kwanza nimpe pole ndugu yetu huyu. Ni kweli kama ambavyo nimesema, vijana wengi ambao wamefanya masturbation wameathirika na tatizo hili. Kwa hiyo ni kuombe tu kijana, fika ofisini tuweze kukusaidia, tutakupatia tiba ya kisaikolojia, kwa sababu masturbation huwa inaenda kuharibu saikolojia, lakini pia tutakupatia tiba kupitia dawa zetu nzuri za JC Herb, dawa ambazo zimewasaidia wanaume wengi wenye changamoto za uzazi na kuweza kupona kabisa. Kuna dawa za JC Herb, kuna MPS, kuna Manpower, zote hizi zitakwenda kusaidia na afya yako itarejea vizuri kabisa bila shida yote.
0: Na ndiyo, kabla hatujamaliza kipindi chetu kwa sababu muda umeenda, narudi kule. Siwezi kusahau dokta ulisema.
1: Ndiyo.
0: Naanzaje kusahau? Sasa ni vitu gani sasa hivyo, naomba utufumbue macho.
1: Mbinu, technique, vitu gani vya kuweza kufanya ili kuboresha tatizo swala hili. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ningependa ndugu zangu waweze kufahamu, kitu cha kwanza, msongo wa mawazo. Tujitahidi sana kuweza kudhibiti msongo wa mawazo, kwa sababu unapoingia kushiriki tendo la ndoa ukiwa na msongo wa mawazo, either unadaiwa madeni au unakuta mwingine anadaiwa marejesho. Lakini vile vile tunasema kwamba kuna mazoezi ambayo tunaita Kegel exercise, mazoezi ya nyonga ambayo Ukifika ofisini mwanaume mwenye changamoto hii pia tutakushauri, lakini pia tutakuonyesha mazoezi haya mtu unafanya vipi ili kusudi kuweza kuboresha. Yale yanasaidia sana kuweza kufungua ile mishipa ya uzazi na kuweza kutengeneza uimara wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini vile vile mwanaume anatakiwa kupunguza matumizi ya pombe kupita kiasi, punguza matumizi ya sigara. Sigara acha kabisa, lakini pombe jitahidi uweze kupunguza, usitumie pombe kupita kiasi. Hivyo vyote ukivifanya vitakusaidia sana. Lakini vile vile boresha vyakula unavyovitumia. Nimeshauri watu watumie mboga za majani, matunda, vyakula vya asili, supu hizi za samaki ni nzuri sana katika mfumo wa uzazi wa mwanaume. Lakini sasa kuna vitu vingine vingi ambavyo siwezi kuvizungumza hapa kulingana na ufinyu wa muda. Ningeomba ndugu yangu mwenye tatizo hili la uzazi, kama una shida hii ya premature ejaculation au unawahi sana kufika kileleni, nitembelee ofisini. Bahati nzuri tupo kwenye ofa. Matibabu yanategemea na chanzo cha tatizo. Tatizo hilo umelipata kutokana na nini? Chanzo chake ni nini? Kwa hiyo lazima nikufanyie kipimo, nijue tatizo lako limetokana na nini, ili napoenda kushughulikia basi nijue nashughulikia kuanzia kwenye mzizi. Na ndio maana wagonjwa wengi wenye changamoto kama hizi nimekuwa nikiwatibu na wamekuwa kipona kabisa kwa mafanikio mazuri. Kwa hiyo naamini na wewe ndugu yangu, kama una tatizo hili, basi nitakusaidia na afya yako itaimarika vizuri. Bahati nzuri tupo kwenye ofa. Utafanyiwa vipimo bure, utapatiwa matibabu kwa punguzo la 30%. Wewe fika na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu. Tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia tunapatikana Kasulu, mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Naomba nikutajie namba zangu za simu. Napotoka ndani ya studio hizi, endelea kunipigia ili tuweze kuwasiliana zaidi, na nitafurahi sana kama nitakuona siku ya kesho asubuhi kuanzia 2:00 umefika umewahi, tumepeana elimu, tumepeana vipimo na huduma zingine nyingi. Namba zetu za simu za kwanza ni 06 96 66 68 48 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 68 48 48. Ukiona namba hiyo iko bize, nipigie kwa namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 Nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Sina la ziada msikilizaji, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi

0: huja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukuletee mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 03 88. Narudia 0656 12 03 88 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
2: Start times leo, kuna raha tumejiamulia.
3: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500, chukua boost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart, kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
4: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambi.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameyamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo litakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa. Lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi rudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili muone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Pii Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bibi Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bibi Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Niletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuwapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapeleka hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, utasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atakuwezekana? Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema nadhani za kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga.

0: na kwenye redio, nika nimefika hapa nikamkuta mtume amani. Yule baba alitupokea vizuri tu, akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema rohoni kwangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
1: Leta raha.
0: Nikakaa, mtume amani akaniombea, akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Nilivyokunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, kaja kindo, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende nye masoko nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa makimbilio. Kwa kweli huyu Mungu anatenda. Kwa kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo, na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakimbili ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
2: Jina naitwa Mama Sirdia, la mtoto wa Nabii Mundo Jina na Mama Ima.
1: Amen.
2: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu Nabii Mundo Jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
1: Letera.
2: Semeni letera.
1: Letera.
2: Mimi namshukuru Mungu Nabii Mundo Jina kwa kunifanya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikio nataka kuoza. Kwa neema ya Mungu Nabii Mundo Jina ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu Nabii Mundo Jina kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
3: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima makimbilio hapa karibu na Chobo. Nilikuwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
4: sijasikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
1: Leta.
4: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja.

0: nachemsha maji ya moto, naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia, moto kiwaka kwenye miguu, natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini, nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga, nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona, hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo, lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto, niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba, huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Semeni leta la. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa nachechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi, mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi siweze kufika mahala hapa, ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo nashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeluke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije, nakulaje, yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote, sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti sana. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, "Ah, leta fanya kitu fulani," mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni, tunafika tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa, kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mlu umeloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
1: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Juma
2: jina
1: langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombe. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi. Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Nao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi, mama hii, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Akasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama unaogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia hapo, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha. Na usiku nimetanua, yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
2: Mama, wewe ni Muislamu Kristo?
1: Mimi nilikuwa Muislamu.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa Mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, kwa wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabati sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona, nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda, nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule hapa, hamna mtu wa Mungu hapa, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako kuniombea nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata kusikurudiki tena kwa wenyewe hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni akuku kama ni nini ninywe, ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukieni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu huyo, ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwake, kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu wa kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo, nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama ananiona anataka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakume nisikadi kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, maki sio mabadiliko. Kwa kweli, siku hiyo mara ya kwanza nafika mume wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huku, ningekuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndio.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndio.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio, ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda nayo pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio, ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu
2: kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasa, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
2: kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina, amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wafike katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
2: kabisa,
3: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake, alivyokuja akasema baba mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana
2: kabisa,
3: kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii,
2: ndio,
3: hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako, naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliyompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili, matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usi zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha, biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalumu, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho, tafuta muda wako. Asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kwa kipindichi tutaombea, tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji, na kuambia ndugu yangu hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunuo neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari, unawaambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wamebeba misalaba wakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunywa kai mai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwa kuna angushwa wanafanyiwa vituko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomere wafungue wape kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wana jita wakubwa wa madini wako, nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani, huo moto wa malize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama, na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako maaktiviteza wafungue. Watoto wako wako mwezeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana na jeshi letu ulifungue. Na wa politisi ya nchi wafungue. Mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana nakushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi. Yeye ndio analoga watu. Ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka. Mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste kwa sulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila matakunywa maji ipo wana ndani ya inchi, na wote wananisikia wajazwe na roho wako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Ee Bwana, nyota kirudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia, sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi, maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata wesida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea na kuzimu wameshanyamaza. Amena.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Habari za muda huu, mkazi wa mkoa wa Kigoma. Ninayo habari njema kwa ajili yako. Tunafahamu mlo kamili haujakamilika hadi upate ugali laini wa kusindikiza samaki wako. Na sasa ni Kigoma Millers Group Limited. Tumekuletea bidhaa safi ya unga wa ugali, yani Tanganyika Maize Flour. Unga huu umetengenezwa kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu, na muhimu zaidi ni salama kwa afya yako. Bei yake ni rafiki, ni laini, mweupe na wenye ladha halisi kabisa. Na kubwa zaidi, una virutubisho muhimu kwa ajili yako wewe mtumiaji. Tanganyika Maize Flour umethibitishwa na TBS na unapatikana kwa ujazo tofauti tofauti katika vipimo vya kuanzia kilogramu 2, kilogramu 5, kilogramu 10 na kilogramu 25. Hivyo unafaa kwa matumizi makubwa, wasambazaji na hata familia. Kwa wasambazaji na wateja wa jumla, unaweza kufika kiwandani maeneo ya Kisses pale Ujiji. Na kwa wateja wengine, Tanganyika Maize Flour inapatikana madukani kote na kwa wasambazaji wote. Tembelea akaunti zetu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook na Twitter kwa majina ya Kigoma Millers Group Limited. Tupigie tukulete mpaka dukani kwako au nyumbani kwako kupitia namba 0656 12 0388. Narudia 0656 12 0388 au 0742 72 33 46. Narudia au 0742 72 33 46, au tembelea website yetu ya www.kigomamillersgroup.co.tz. Kigoma Millers Group Limited, mapishi bora kwa raha zako.
3: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako: Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
6: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
7: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
4: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
6: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
4: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: The radio is on.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma Mjini,
9: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo. Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Hutibu meno na kuimarisha kucha, huimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, hutibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
10: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
9: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena katika kipindi kingine cha siku ya leo. Mwenyezi Mungu ametukutanisha tukutane pamoja na wewe popote ulipo. Unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM, kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaotupata kwa masafa ya karibu na masafa ya karibu ya mbali. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini na pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Na kesho nitakuwa na wahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi mida ya saa 2 hapo mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikimalizia na kuondoka kurudi Kigoma. Kwa hiyo ni kwasi tu kama uko Kasuru au unanipata kupitia redio hii na unatamani kuonana na mimi moja kwa moja, mtabibu wako na nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale Kasuru, ni ukaribishe sana tena sana. Na nikualike pia, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru Mungu mwenye rehema na upendo, ambaye wewe umekuwa pamoja nasi toka asubuhi mpaka jioni hii. Umetulinda na kutuokoa katika changamoto mbalimbali za mchana kutwa. Usiku huu tena tunajiweka mikononi mwako, tunaomba tunapoanza kipindi hiki, malaika zako watakatifu wanaodhuru kila kona ya dunia watawale na kuongoza mafanikio katika afya za watoto wako na waja wako. Kila anayeomba na kulia kwa changamoto mbalimbali nayo msibu, anaponyosha mkono wake na kushika mahali panapomsumbua, wewe kama tabibu wa matabibu, fanya afya yake izidi kuimarika na kuweza kukaa sawa, na malaika zako alete uponyaji, na malaika yule wa kuponya alete afya yake izidi kurejea na kukaa vizuri. Wale wanaolia na kuomboleza wakiwa kwenye hospitali makubwa na madogo, Mungu ajalie madaktari hekima na busara, na waelekeze katika ndoto dawa za kuwahudumia wagonjwa hao zilete uponyaji. Lakini pia hata wale wanaokuja pale Waberoya Clinic, wanaofika hapo na kupata huduma pale Kasuru, na wale wanaopata huduma pale Kahama na hapa Kigoma, Bwana tunakuomba ya kwamba uzidi kuwa wewe ndio kiongozi wetu, ukituelekeza namna ya kutenda kwa ufanisi mkubwa zaidi kwa mafanikio ya afya ya waja wako. Amina, utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu, amina. Popote msikizaji unaponipata, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Ukiwa kule Burundi, na wale wengine ambao mko kule Kongo, na wale mko Kigoma, na wale mko pale popote pale mnaotupata kupitia redio hii, kumbuka Waberoya Clinic tuko hapa kwa ajili ya afya yako. Siku za karibuni nimepokea ripoti makini ya kinifu linalohusu pembuzi na uchunguzi na usajili wa dawa kuu 4 za Waberoya Clinic. Baraza limependekeza kututaarifu kuwa dawa asili zilizowasilishwa katika kwa ajili ya usajili zimekidhi mchakato wa usajili, zimeridhishwa na usajili wa dawa hizo zimepewa namba za usajili. Kwa mfano, tuna dawa ya kwanza ambayo imesajiliwa pale Waberoya Clinic, nitakwambia habari za hii dawa. Dawa ya ajabu sana. Inaitwa Jocha. Dawa hii itaanza kusambazwa ukanda huu wa Kigoma labda Jumatatu au Jumanne ndio itapatikana kwa wingi pale kwenye vituo vyetu. Jocha ni dawa ambayo yenye namba TZ26TMO186. Hiyo ni namba ya kwanza ya dawa yetu iliyosajiliwa na iliyopata usajili mzuri sana, na usajili wa kuweza kuruhusiwa kuuzwa sasa hata kwenye maduka mbalimbali, na baadaye tutaipeleka kwenye mafamasi huko, hiyo dawa yetu ambayo inaitwa Jocha. Lakini pia tuna dawa ya pili inayojulikana kama Orosekero. Orosekero ni dawa makini sana ambayo imepata namba za usajili ambazo ni TZ26TMO188. Hiyo dawa yetu ya pili. Lakini dawa yetu ya tatu ambayo imepata usajili inaitwa Omega namba 1, ambayo wale mmetembelea Waberoya Clinic mmekuwa mkisikia mara kwa mara namna dawa hii imeleta ufanisi mkubwa wa kitabibu na kuwafanya wengi ambao walikuwa na changamoto za spinal cord, walikuwa na changamoto za mgongo, walikuwa na changamoto za pingili za mgongo, walikuwa nasikia uchovu kila wakati. Ukifika Waberoya Clinic kumekuwa na uchambuzi yakinifu juu ya dawa hii, imeleta mafanikio makubwa, na yenyewe usajili wake ni TZ26TMO189. Lakini tuna dawa ya nne ambayo pia dawa hizi nne zote zimesajiliwa kwa pamoja. Dawa ya nne inaitwa Endumbula. Dawa hii inayoshughulika na matatizo ya moyo, matatizo ya pressure, matatizo ya kuganda kwa mishipa ya damu, damu kutokufanya kazi vizuri, moyo kutokufanya kazi kwa ufanisi, yenye namba TZ26TMO190. Namba hizi, dawa hizi
zimekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa mfano nikitaka kukuambia tu juu ya dawa namba moja ambayo ni Jocha. Dawa ya Jocha ni ile dawa ambayo nishakwambia kisayansi inaitwa Hypoxis Hemerocaridea. Hypoxis Hemerocaridea hii ni dawa ya kushangaza kwenye tasnia ya tiba. Kwa sababu inafanya kazi kwa standard ya hali ya juu sana. Imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu ambao wametembelea pale wa Beroa kliniki kwa ajili ya kupata matibabu hii dawa ya Jocha. Jocha ni kuambia ina kitu kinachoitwa alkaloid na ina steros na sterolin. Steros na sterolin ni vimiminika vinavyopatikana ndani ya dawa hii na kuifanya dawa hii kuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu ya kufanyaji wake wa kazi. Na dawa hii ya Jocha nimekuambia kwamba inapatikana pale wa Beroa kliniki kuanzia Jumatatu, itakuwepo kwa wingi sana. Na imeleta mafanikio makubwa sana kwa wale ambao wamewahi kutembelea Beroa Clinic. Kwa mfano, hiyo dawa ya Jocha inafanya kazi nzuri sana ya kurekebisha mfumo wa kibofu cha mkojo. Kwa watu ambao unakuta kama mkojo unabanabana, mkojo unakuwa na itrafu fulani fulani, figo zinashambuliwa na kupata moto, unajikuta kwenye ubavu wa kulia chini ya mbavu za kulia kunakuwa na infection fulani fulani, kunakuwa na matatizo mbalimbali, unashindwa kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo sugu ambalo linawapata baadhi ya watu, na hapo unapokutana na changamoto kama hiyo unashindwa ufanye nini. Lakini ukitembelea pale wa Beroa ukipata hiyo niliyokuambia dawa inayoitwa Jocha, inaweza kuletea mafanikio mazuri sana na kuondoa changamoto zozote za infection kwenye figo mpaka inafika mahali pa kurutubisha mwili wako kwenye system ya mapafu. Inatibu matatizo ya tuberculosis, yani wale watu wenye tatizo la TB ya mapafu au TB ya mifupa. Viungo vinauma kweli kweli, unaambiwa kwenda kupima, unaambiwa una TB ya mapafu ya mifupa au una TB ya mapafu. Tatizo hili linaweza kutibiwa vizuri kwa ufanisi mkubwa na hii dawa inayoitwa Jocha, ambayo ni moja ya dawa yetu kubwa iliyosajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili. Imepata usajili mzuri na imeleta mafanikio, imefanikiwa makubwa katika kundi la vyakula au madawa yanayoweza kutibu matatizo ya watu mbalimbali. Imeleta mafanikio makubwa sana hiyo dawa ya Jocha. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la pingili za uti wa mgongo. Kuna watu unakuta kwamba wanalia, anakuambia mgongo nimeambiwa pingili zangu ute umerika, inalika mifupa inasagana. Usikate tamaa. Nataka nikushangaze msikizaji wangu kwamba usikate tamaa kwa kusikia hilo. Lakini kuambia ukweli wa mambo ya kwamba Jocha ni suluhisho la changamoto yako ya pingili za mgongo. Na kama kwamba haitoshi, Jocha inasaidia kutibu mifupa. Inatibu ute ulioondoka ndani ya mifupa. Inafanya kazi vizuri na inaleta ufanisi mkubwa. Lakini kana kwamba itoshi, inapambana na uvimbe wa koo na inapambana na uvimbe wa kwenye mapafu, inapambana na uvimbe wa kwenye matiti, inapambana na uvimbe wa kwenye korodani kule ndani. Unakuta kuna watu unakuambia kwamba bwana mimi napata kusabu. Na pia Jocha imekuwa ni msaada mkubwa kwa wale watu wenye tatizo la BPH. BPH ni ugonjwa gani? BPH ni kirefu chake tunasema ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy. Hiyo Jocha inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya ugonjwa huo wa benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni ugonjwa unakuta kwamba ikikaa muda mrefu au ikifika umri fulani inatengeneza kansa ya tezi dume. Kansa ya tezi dume. Tunaposema tezi dume, tezi ni glandi, ni kiungo kinachoshughulika na tatizo la wanaume wengi kuwa wanaume kamili. Kwa hiyo sasa kinapokuwa kimepata ugonjwa unaoitwa tezi zimevimba au tezi zimepata kitu kinachoitwa BPH ambayo ni benign prostate hypertrophy, ile ugonjwa wa prostate, hiyo inasababisha kibofu cha mkojo kupunguza uwezo wa mkojo kubanwa

Lakini kana kwamba itoshi, Jocha inapambana pia na watu wenye changamoto za uchovu mwilini, kuchoka bila kufanya kazi yoyote. Mtu anajisikia kwamba amechoka na kwa sababu ya kutumia labda kufanya kazi kidogo tu alafu anajisikia mwili unasikia kwamba amechoka, Jocha inaweza kupambana na changamoto hizo. Kwa ni kushauri sana hii ambayo kisayansi inaitwa hypoxia mercuridea, hapa ukifika Waberoya tunaita tunaita Jocha. Hii imeleta mafanikio mazuri sana. Hiyo inaweza kukusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi mbalimbali. Watafiti wameendelea na uchunguzi mbalimbali kwenye hii hypoxia mercuridea, zile wanasema kwamba mtu mwenye tatizo la pressure akianza kuitumia hii Jocha, tatizo la pressure linatoweka haraka na kumfanya huyu mtu aliye na tatizo la pressure lianze kutoweka kabisa. Hiyo imesaidia sana watu wengi ambao walikuwa na pressure ya kudumu, na kwa namna hiyo Jocha inatibu tatizo la pressure na inafanikiwa kuondoa pressure vizuri polepole lakini kwa uhakika. Ni moja dawa nzuri sana, nzuri mno msikilizaji wangu. Nikwambie nini, dawa hii nimeifanyia uchunguzi na utafiti kwa miaka 20. Nimekuwa niko pale Tabora nikikutana na wagonjwa mbalimbali kutoka nchi jirani ya Kenya, nchi jirani ya Uganda na nchi mbalimbali, wamekuwa wakija pale watu ambao wamekuwa kisikiza habari za dawa hiyo, na nimekuwa nikiitwa kule Mombasa, nikiitwa kule Nairobi, nikiitwa kule Zambia kwenda kuhudumia watu ambao wana changamoto ambazo zimekuwa ni kubwa, ambazo wameshindwa namna ya kufanya. Na Jocha inasaidia sana kunyanyua CD4. Watu ambao wana HIV wanashindwa kunywa dawa za kizungu. Dawa za kizungu wakinywa zinawaletea allergy, zinawaletea taflani, zinawaletea maafa, zinawaletea matatizo. Wanajihisi kusikia mwili kuzidiwa zaidi. Lakini umepima, umeambiwa una HIV cases. Ukitumia hii Jocha, wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria na chuo kikuu cha Copperbelt kule South Africa, watafiti wa mimea wanasema ya kwamba walipofanya uchunguzi kwenye mmea huu unaoitwa hypoxia mercuridea, wanasema waligundua kitu cha ajabu sana. Ambacho kwamba mtu mwenye tatizo la, kwa mfano, la virusi vya HIV, virusi vya kansa, mtu mwenye tatizo la virusi vya kansa, kama ataacha kutumia nyama kwa 100%, akawa anakula mboga za majani kwa wingi na nafaka jamii ya mikunde, jamii ya marage, jamii ya dengu, jamii ya choroko, jamii ya mbazi, hizi akawa akazifanya ndio chakula chake kikubwa, akaacha kabisa na akatumia vyakula vile vya kiasiri ambavyo nimekuwa nikifundisha mara kwa mara hapa, kwa mfano akaacha kabisa kutumia sembe, wali, chapati, mandazi, vitumbua, akaanza kutumia zile nafaka tano za ugali wake, akawa anakula sana ugali au ule wa nafaka zile tano ambazo ni mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, ngano kilo 2 na muhogo kilo 2. Ukichanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja, inaweza kusaidia vizuri sana. Inakusaidia sana kuweza kutengeneza kinga yako ya kudumu. Nishakwambia inaweza kusaidia sana kwenye tiba yako kwamba ikubalike haraka sana. Inasaidia kinga yako kukua kwa haraka na kufanya kwamba tiba yako ikubalike kwa haraka zaidi. Na hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo kiazi hiki cha Kiafrika ninachokuambia, au hii tunaita hypoxia mercuridea, anasema kwamba inaweza kupambana na virusi vya kwenye mapafu. Wanasayansi wale wa chuo kikuu cha Maiduguri Nigeria wanasema kwamba ina uwezo wa kupambana na virusi vya kwenye mapafu, kupambana na virusi vya kwenye mwili mzima, na ikatengeneza kinga yako kuwa madhubuti, na ikawezekana baadhi ya virusi wakafa sana na ikasababisha kinga yako kukua kwa kasi na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Hii Jocha imefanya kazi vizuri sana kule maeneo ya Afrika ya Kusini. Wanasema wakati ilichimbwa kiazi chake hicho kutoka kwenye

0: Ya misitu mbalimbali ya mbuga mbalimbali za wanyama kule South Africa, anasema ilihatarisha kupotea kwa kiasi hiki cha Hypoxis hemerocaridea. Wanasema ilihatarisha kwa sababu wachimbaji walichimba kwa kasi sio kwa kawaida, baada ya kusikia faida zinazopatikana ndani ya kiasi hicho na namna ambavyo mtu anapokitumia anapopata faida nyingi za kuweza kumfanya kuwa mzima asiyekuwa na magonjwa. Kwa hiyo hiyo ilisababisha watu wakapenda sana kutumia products za kiasi hiki ili kila mtu apate afya bora na afya yake irejee kutoka kwenye uharibifu wa seli zake za mwili na mwili wake kushambuliwa na kufikia mahali pa kupata magonjwa yasiyo asiwe mtu wa kupona haraka. Kwa hiyo hata wale wenye saratani ya kibofu cha mkojo, utafiti uliendelea kufanywa katika chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria, wanasema walipogundua ya kwamba mtu akitumia kiazi hiki cha Kiafrika akienda kukitumia kwenye kwa kutumia product zake, yani dawa zake, imeleta manufaa makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanaumwa magonjwa mbalimbali, wamepona na kukaa vizuri kabisa. Hasa watu wenye tatizo la tuberculosis hiyo wanasema wanapona kwa haraka zaidi, lakini wenye matatizo ya joint na viungo vya mifupa wanapona vizuri sana. Maana nasema hivi ni viazi pori kwa vya Kiafrika hutumika kwa matatizo ya mfumo wa mkojo, ambayo nimekuambia ni zile matatizo ya kibofu cha mkojo, ikiwa ni pamoja na benign prostate hypertrophy, saratani ya kibofu, saratani zingine na ugonjwa wa mapafu, ambayo nimekuambia ile inaitwa TB ya mapafu. Pia hutumika kwa kifua kikuu, pia inatumika kwenye arthritis, watu wenye matatizo ya viungo, maumivu ya miguu na kiuno na mgongo, uchovu wa mwili, hali ya ngozi inayoitwa pirosis, pamoja na kucherewesha dalili za ukimwi kwa watu walio na VVU. Kwamba watu ambao wana VVU inasaidia kutengeneza kitu kinachoitwa CD4. Watu wengine hupaka viazi hivi pori vya Kiafrika moja kwa moja kwenye ngozi ili kukuza uponyaji wa majeraha kwenye majeraha ya ngozi. Jinsi gani kazi, anasema wakazi viazi pori vya Kiafrika vina kemikali ambazo zinaweza kupunguza uvimbe wa aina yoyote. Ndio maana ukuta kwa mfano mtu anaumwa titi, nikichukua vile viazi ana uvimbe labda kwa mfano wa kansa, ana uvimbe labda wa malignant, au ana tumors zile ambazo zimevimba matiti yamekuwa kama mawe. Ukichukua hizo viazi ukaanza kukandia, unachemsha kwenye moto, unakandia kwenye matiti yale, ndani ya siku mbili ya tatu matiti yanarainika. Lakini pia kama ulikuwa na uvimbe fulani ambao umejaribu kuutibu kwa njia zote imeshindikana, ukija ukipata vile viazi nikikupatia vinatibu matatizo ya uvimbe wa aina yoyote bila tashwishi yoyote. Ndio kazi kubwa ya viazi hivi vya Kiafrika. Lakini kana kwamba itoshi, kwa kunywa ile product yake ya unga ambayo tuna ipendekeza itumike kwa watu mbalimbali, katika utafiti baadhi ya dondoo mahususi za viazi pori vya Kiafrika, hazori aspo anasema zinazochukuliwa kwa mdomo pekee na pamoja na vyanzo vingine vya beta steroidi zilizopunguza dalili za mkojo, ambayo ni BPH, benign prostate hypertrophy, ushindi mkubwa kwa watu wenye tatizo la kansa ya kibofu cha mkojo. Kansa ya kibofu cha mkojo, halafu ugonjwa wa mapafu, TB ya mapafu, ugonjwa wa arthritis, ugonjwa wa ngozi, ugonjwa wa majeraha, kuboresha mfumo wa kinga, masharti mengine, ushindi umeonekana pia zaidi unaohitajika ili kukadiria ufanisi wa viazi pori vya Kiafrika kwa matumizi ya uponyaji juu ya magonjwa mbalimbali ya mfumo wa upumuaji. Watu ambao wana tatizo la pneumonia, kila wakati unakuta kwamba unakuwa na allergy, lakini ukitumia hii Jocha inaweza kuondoa kabisa. Nimekuambia baraza la tiba asili na tiba mbadala walipoigundua kwamba inaweza kusaidia Watanzania na watu wengine kote duniani, wakaruhusu isajiliwe dawa hiyo. Ni moja ya dawa nzuri sana inayoweza kuleta mafanikio makubwa kwa uponyaji wa ugonjwa unaokusibu na kukusumbua, msikilizaji. Hii usije kesho kuanza kutuambia tupeni, tupatieni leo. Yani itapatikana kuanzia kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na siku nyingine yoyote itaendelea kuwepo. Dawa hiyo ni moja dawa nzuri sana mahususi inayosaidia watu wengi wenye matatizo ya mgongo, wenye matatizo ya kifua, wenye matatizo ya vikohozi visivyokoma, wenye matatizo ya pneumonia, wenye matatizo ya mfumo wa upumuaji, wenye matatizo ya kukosa usingizi. Inasaidia na kurutubisha mfumo wa neva za fahamu na kuimarisha mifupa yako ikae vizuri na kusaidia matatizo yako ya mgongo uliokataa kufanya kazi vizuri, mgongo ulioinama. Inanyosha viungo, inasaidia mtu apate afya njema. Ndio kazi ya hii Hope Juice, sorry, hii Jocha. Kazi kubwa ya Jocha inasaidia kwa vitu vingi sana, msikilizaji wangu. Imekuwa ikitumika kwa miaka na miaka katika nchi za wenzetu kwa sababu ya utafiti wao, walitangulia kwenye bara mabara ya Oriento kutokana na mapinduzi ya viwanda, na utafiti kusonga mbele wamegundua ya kwamba kwa miaka mingi imekuwa ikiwaletea mafanikio makubwa katika afya, na ndio maana imepatiwa jina la Kigiriki inayoitwa Hypoxis hemerocaridea, jina la kisayansi la mmea huo. Ripoti ya matatizo ya utawala wa chakula na dawa unahimiza kuripoti ufanisi mkubwa wa kiazi cha Kiafrika kilichofanywa utafiti na kugundulika ya kwamba kina steros na sterolini vimiminika yakinifu na makini zikiingia ndani ya mwili vinaweza kupambana changamoto za saratani, vinaweza kupambana changamoto ya saratani ya mapafu, vinaweza kupambana saratani ya viungo, saratani ya damu, saratani ya mifupa. Kwa hiyo unapokunywa hii inaenda inaondoa zile seli ambazo zina maradhi na magonjwa ndani ya mwili, inatengeneza seli mpya kijana kama ilivyo Hope Juice. Kwa hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa ni kushauri sana msikilizaji wangu, tembelea Berora Clinic. Pale tuna dawa nyingi. Tuna dawa pia ile ninayokuambia kila wakati inaitwa Hope Juice. Juice hii ukianza kuinywa leo utaanza kuona maajabu yake. Moja, wengi wamekuwa kinalalamikia na kunipigia simu kwamba tabibu, juice ya Hope Juice mbona nikinywa mimi mwingine napata naanza kuharisha. Sio kuharisha kule, ni kusafisha. Hope Juice inasafisha taka mwili zote ambazo haziwezi kutoka kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo zinatoka kwa njia ya haja kubwa, kupata choo laini, ndio kazi kubwa ya Hope Juice. Kwa hiyo ukinywa Hope Juice inaweza ikakupeleka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Huwa mara nyingi haizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu maana yake kwamba sumu zako zilikuwa ni nyingi zaidi. Inaweza kukupeleka mpaka siku tano. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa, wala usiniulize swali. Kwa hiyo jitahidi kuwa mvumilivu tu, endelea kunywa kama ulivyopata maelekezo, itakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele, msikilizaji wangu. Jitahidi sana. Jitahidi sana. Ninachotaka kukuambia zaidi msikilizaji kwamba Hope Juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakazi wa Dar es Salaam. Wakazi nisha kuambia, kwa mfano siku moja nikiwa pale Tabora, ilikuwa kipindi cha corona bana. Ilikuwa kipindi cha corona. Nikapigiwa simu na mdada mmoja, kaniambia, bwana, hii Hope Juice inaweza kupambana na corona? Nikamwambia ndio. Akanipa, babangu na mamangu wameugua corona, wako hospitali ya Murago kule Uganda, Kampala. Ebu naomba nije hapo. Akaja pale ofisini kwangu Tabora, akanikuta mimi ofisini. Akaniambia, sasa nisaidie. Nitafanyaje? Kuwapa hii dawa wakiwa mle hospitalini. Nikamwambia wapatie tu kama juisi. Kama juisi. Wala usiwapelekee kama dawa. Wewe wapelekee kama juisi. Basi akachukua ile Hope Juice kama lita 20 yule dada, akaondoka nayo, akaenda nayo Mlago Hospital kule Kampala. Kufika kule, wale madaktari wakakataa kabisa asinywe ile dawa, yule baba yake na yule mama yake. Walipoona wanazidi kuzidiwa asubuhi yake, ikabidi wamruhusu yule dada awapatie ile juisi. Alipopatia ile juisi, jioni ile wamekunywa kikombe kimoja kimoja, baba na mama cha nusu lita, baba nusu lita mama, wakanywa wakamaliza, halafu wakalala. Asubuhi wakaamka wakiwa afya zao zimeimarika na wamekaa vizuri mpaka wakafurahi. Wale madaktari wakamwambia, hebu wapatie tena. wakapewa. Akaambia hebu tunaombe utugawe kwa hili wodi ambayo ina wagonjwa wana tatizo la corona wote, tuwagawie hiyo juisi. Akawapatia ile dumu la lita 20. Wakawagawia kila mgonjwa aliyefikiwa na kikombe cha nusu lita aliyefikiwa na kile kikombe. Kesho yake asubuhi akaamka mzima, wakawa wanaruhusiwa kwenda nyumbani. Akaniambia, brother, unaweza kaja Kampala? Nikamwambia hapana, mimi nitatuma tu dawa. Akaniambia tunaomba ututumie hiyo hopu juisi. Nikatuma lita 80. Zikaenda na basi la kutoka Bukoba, linaitwa Bukoba 1, likatoka Tabora, likafika Bukoba, likaishusha ile dawa, ikaenda Kampala. Na basi la kwenda Kampala Express. Kufika huko ikaenda pale Murago Hospital. Wakaenda kuwapatia wodi fulani hivi wale wagonjwa, kila mtu akaenda kapewa vikombe viwili viwili, asubuhi na jioni, wote wakapatiwa. Kesho yake wale wagonjwa wote wakaamka ni wazima, wamekaa vizuri. Ile ni juisi ya ajabu sana kwa kupambana na changamoto za magonjwa ya jamii ya virusi. Kwa hiyo unapoitumia Hope Juice kama una changamoto la, na ndio maana pale unakuta kwamba nimekuandikia kwamba inatibu virus wa aina yoyote. Kwa mfano unakuta kwamba kuna virus wa pox wale wanaosababisha kuvimba kwa ngozi na kutengeneza kama majipu majipu. Kuna wale virus ambao wanaitwa, kuna virus wale wanaitwa West Nile virus, wanaondolewa. Kuna wale virus wa Ebola, kuna wale virus wa hepatitis B. Yani wagonjwa wote wanaotembelea Beroya Clinic wanapata hii juisi, inawasaidia. Hata wale ambao hawana Ebola, hawana virusi, lakini wanaumwa mgongo, anaumwa kiuno, anaumwa mifupa, anaumwa matatizo ya miguu inashindwa kutembea vizuri, anakosa nguvu, mtu ana tatizo la kiuno, mtu ana tatizo la misuli, anajisikia kuchoka mara kwa mara, ngoja nikwambie msikilizaji wangu, pale wa Beroya Clinic ukiipata hii juisi ya Hope Juice, ni juisi ya matumaini kweli kweli. Imewaletea mafanikio watu wengi, na wiki hii inaisha kwenye ofa, inaisha kesho. Na mimi nitakuwa Kasuru, na pale Kigoma mjini patakuwa matabibu wenzangu watakao kuwa wakihudumia, matabibu wenzangu walioko hapa Kigoma. Njoo ujipatie ofa ya hii Hope Juice, hata lita moja tu ununue kwa shilingi 8,000 na uje na 8,000 ya change. Lakini pia lita mbili upata kwa 16,000. Kama utachukua lita tano utapata kwa shilingi 35,000. Kama utachukua dumu za lita 5,500 utapata kwa shilingi 100,000 kwa kesho. Hiyo faida yako wewe msikilizaji wangu, utembelee pale wa Beroya Clinic, ujipatie dawa hii ya Hope Juice, na ujipatie dawa hii ya Omega 1, ujipatie na hiyo nyingine inayoitwa Jocha. Hizi ni dawa ambazo zina manufaa makubwa sana. Njoo pale wa Beroya Clinic, zitakusaidia sana. Kumbuka pia kitabu chetu kinachozungumzia matibabu mbalimbali ya namna ya kujitibu kutoka kichwa, miguu, kiuno, mgongo, misuri, mapafu, figo, namna ya kujitibu magonjwa yote nimekuwa nikifundisha hapa. Kinachonifurahisha zaidi ni wale wanaonisikiliza vizuri, wanaenda kuchukua na kufanya kitu kinachoitwa experiment, yani majaribio. Je, kila alichokizungumza tabibu Kajigiri ni cha kweli? Yaani wanafanya majaribio, wanakuta wamepona. Hilo ndio furaha yangu, maana kila mtu natamani awe mzima ndugu zangu. Natamani awe na afya njema. Natamani Mungu akujalie neema upate kupona rafiki yangu. Na kama umeshindwa kutengeneza dawa mwenyewe, tembelea pale wa Beroya Clinic upate hata kitabu cha kukuelekeza namna ya kuziandaa dawa zako. Lakini pia zaidi unachoweza kufanya rafiki yangu, tembelea pale wa Beroya utoe mchango kwa ajili ya tiba yako ya tatizo lolote linalokusibu. Mimi ni kuambia ukweli, Mungu atakujalia neema, utapona kama wengine. Usikate tamaa. Mungu ni mwema, yuko kila mtu, kwa kila mtu. Nakumbuka kile kitabu chetu ni shilingi 15,000 tu. Kitabu kile cha Ijue Afya Yako pale wa Beroya Clinic ni shilingi 15,000 tu, msikilizaji wangu. Labda tumsikilize huyu hapa, naona amekazana kupiga simu. Halo? Halo, halo?
1: Bo.
0: Tunaongea na nani, kutoka wapi?
1: Unaongea na Musa kutoka Buhigwe.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Musa.
1: Leo nilimtuma mke wangu kwenda kuonana na Waberoya Kasuru.
0: Leo nilikuambia kwamba ninakuwa Kigoma, ila kesho ndo nitakuwa Kasuru baba. Nilitangaza toka juzi.
1: Alikwenda Jumatatu, amerudi leo, ila amehudumiwa.
0: Basi vizuri sana ndugu yangu, ndio.
1: Ila Hope Juice amepata kwa bei sio ya ofa, nilifikiri kuna ofa.
0: Iko kwenye ofa. Labda hao watu, kwa sababu pale kwenye mtaa pale ilipo ofisi, watoto wangu wanashindwa kusikiliza redio, maana redio yao inakwama kwama sana, mawimbi yake hayafiki vizuri.
1: Ni sawa na mimi kwani nimemwambia kwamba kutakuwa na ofa, lakini wamemuuzia kwa bei sio ya ofa.
0: Haina shida hiyo, hata kesho unaweza kaja ukachukua hizo chupa zako. Kama ulichukua lita 5, tutajua zimebaki chupa 2 tukuongezee, wala haina shida.
1: Ndio ubakiwe ndugu.
0: Hizo hata tunaweza kukutumia kama hata kama kuna gari inatoka pale Kasulu kuja mahali ulipo, utatuma tu nauli ya huyo mwenye gari, halafu na nauli ya bodaboda tumtume akuletee aikufikishe stendi kufukute mahali utakapotaka.
1: Haya, asante, ubarikiwe.
0: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Tunashukuru sana kwa juhudi yako na asante kwa kumtuma mke wako aje kuhudumiwa kwenye ofisi zetu.
1: Haya, asante.
0: Mungu amjalie neema, anywe hizo dawa atapona kabisa na utafurahi.
1: Amina, amina.
0: Asante sana.
1: Haya.
0: Msikilizaji, unaweza kuendelea kunipigia simu kwenye kipindi chetu cha Ijue Afya Yako. Kama una taharuki yoyote ya kiafya na changamoto yoyote inayokusumbua, Mungu akujalie neema. Nipigie simu kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu mwingine. Halo.
2: Halo.
0: Zima redio yako ndugu yangu. Msikilizaji, kumbuka kuzima redio unapokuwa umenipigia ili tuweze kusikilizana kupitia simu yako. Itanisaidia sana ili kutokuniumiza masikio huku niliko.
2: Asante sana.
0: Karibu sana ndugu yangu. Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Kiza Juma hapa kutoka kambini Nyarugusu.
0: Kiza, karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako ndugu yangu.
2: Mimi kuna vitu ambavyo vinanisumbua sana.
0: Unasumbuliwa na nini Kiza?
2: Maana nimeshatumia mikongo mpaka nikachoka. Sasa hivi natafuta dawa tu ambayo itabaki kwenye mwili wangu.
0: Una tatizo gani mbwaba? Umewahi kuja Waberoya?
2: Yeah.
0: Uliwahi kuja Waberoya ya wapi na ulitumia dawa gani?
2: Bado sijawahi kufika Waberoya, mbali napenda nipate dawa kutoka Waberoya za nguvu za kiume.
0: Yaani kwangu hautakosea, Mungu atakujalia neema, utapona kabisa. Tuna dawa inaitwa Banyambara, inashughulika na nguvu za kiume vizuri sana, na dawa ya pili inaitwa Hope Juice. Utarudi kama kijana wa miaka 20 mzee. Ili mradi usiwe na tezi dume. Kama una tezi dume, gharama katakuwa juu kidogo, lazima utibiwe kwanza. Una umri wa miaka mingapi?
2: Na hivi na umri wa miaka 70.
0: Sabini, sauti kama ya kijana rafiki yangu. Hiyo sasa ni lazima utibiwe tezi dume kwa umri huo, lazima una tatizo la tezi dume baba. Na hapo utarudi kuwa kama kijana na ndipo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
2: Naweza nikashukuru sana, Mungu akubariki.
0: Amina sana mzee wangu, hakuna shida. Hiyo ni kesi ndogo tu, ukifika Waberoya, tatizo la nguvu za kiume, tuna dawa pale inaitwa Banyambala, inafanya ufanisi wa kuwa mwanaume bora kwa ajili ya ule mmea wetu unaitwa steroid, ambao unafanya vizuri sana ufanisi wa kutibu tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Unatibu mpaka henia, unatibu mpaka ngiri. Ule mmea ni mzuri sana. Kwa jitahidi tu tembelee pale Waberoya, kesi zako zinaweza zikatatuliwa vizuri sana. Lakini pia kuna ile Hope Juice ambayo inatengeneza mwanaume kuwa lijari, ina operate mwili wako ukae vizuri, inasaidia kuondoa chida za uchovu na kuenda kwenye goli moja. Unakuta kuna wanaume wanakupigia simu, tabibu, mimi naenda goli moja tu nachoka. Ukifika Waberoya, kesi ya goli moja inaishia mlangoni. Ukianza kutumia virutubisho vyetu, dawa zetu, zitakusaidia kukurudishia kwenye hali ya mwanaume bora. Sio bora mwanaume, mwanaume bora, mwenye viwango vya kuwa mwanaume halisi. Na namba zetu za simu, kama unatamani kunipigia simu msikilizaji, kuniuliza changamoto yote ya tatizo linalokusumbua, endelea kunipigia. Hebu tumsikilize huyu hapa. Halo.
3: Halo.
0: Habari ya usiku ndugu yangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Robert kutoka Kigoma.
0: Karibu Robert kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako baba.
3: Nimesikia kuhusu swala kiazi. Kinaitwa kisayansi
0: hypoxia hemerocardia. Sijajua kwa Kiswahili kinaitwaje. Najaribu kufupisha tu kwamba kiazi cha Kiafrika, lakini ni kiazi poli, kinapatikana kwenye ukanda wa baridi kali sana kule ambako saa hii ukikaa joto kama umesikiliza TV leo jioni, walikuwa wanasema joto lililoko Mbeya ni 8 mpaka 20. Sasa 20 ni ukanda wa 8 mpaka 20. Sasa unakuta hiyo ni baridi kali sana. Yaani kule huwezi kutembea bila jaketi zito na koti zito saa hii ninavyoongea na wewe saa hii Mbeya. Kwa hiyo kiazi kinakubali sana maeneo ya milima ya Kituro ile Mbeya, maeneo ya Makete, maeneo ya Njombe, maeneo ya Iringa, maeneo ya kule Mfiriga, Lupembe, ndiko maeneo viazi hivyo vinakubali, vinaota peke yake porini. Lakini ukanda huu wa Ziwa na ukanda huu wa Kigoma ni vichache sana, vipo lakini ni vichache sana. Na ukitaka kukiona ni vizuri uje ofisini ni kuonyeshe ni hiki hapa, halafu ndipo wewe ndo kanitafutie kama unaweza kuvipata uniletee.
2: Eh,
0: huwa mimi navihitaji sana.
2: Kitabu nacho kinauzwaje?
0: Kitabu ni 15,000 nimesema mzee wangu.
2: Haipungui.
0: Ah, kinapunguaje sasa? Kitabu tumekuambia 15,000. Ungeambiwa 100,000 usingesema sasa kiuzwe labda 80,000. Sasa wewe umeambiwa 15,000, unakosa na 15,000. Sasa kitabu kinabeba maudhui kuanzia kichwa, tumbo, kifua, mikono, miguu, kiuno, sijui figo, ini, mapafu, namna ya kujitibu. Wewe unaweza kutibiwa kwa mfano unaumwa kwa mfano mapafu tu. Kifua kimebanana. Unaweza kutibiwa kwa 15,000?
2: Hayo haiwezekani kwa kweli.
0: Eh, sasa wewe kama unapata kitabu kinabeba mwili mzima wa kwako, bado unataka upunguziwe bei kweli jamani?
2: Sasa je, nani atakifadhili sasa?
0: Kiko ofisini kwetu hapa, kunjoa asubuhi kesho ukipate. Au tuma hela tukutumie.
2: Moja kwa moja.
0: Kwenye namba hiyo hapo.
2: Haya kwa mimi nikizipata nitakujulisha familia.
0: Haya, asante mzee. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Dawa yetu ya Jocha ni moja ya dawa makini sana ya kinifu, dawa iliyosajiliwa na dawa ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa sana matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya tezi dume, matatizo ya kibofu cha mkojo, inaboresha kabisa na kutibu vizuri. Alo? Alo, alo, habari ya usiku?
4: Nzuri.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Juma kutoka Kigoma mjini.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ujue Ijua Afya Yako Juma.
4: Tezi dume inasumbua.
0: Wewe ukifika Waberoya kesi yako itatatuliwa vizuri sana mpaka utafly. Au umewahi kufika Waberoya kliniki? Wewe njoo kesho, tuko hapa station, maeneo ya station Kigoma mjini hapa, ndipo huduma za Waberoya kliniki zinapopatikana hapa.
4: Ndio.
0: Tunafungua saa 1:30 kuelekea saa 2 hapo tunakuwa tuko ofisini. Mungu atujalie neema ndugu yangu.
4: Utafika
0: kesho. Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, ni kukaribisha sana. Waberoya kliniki pale Kasuru, nitakuwa hapo kesho nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 6 kamili. Saa 7 nitarudi Kigoma mjini kuendelea kushirikiana na matabibu wenzangu walioko Kigoma. Lakini huduma zipo kuanzia saa 2 asubuhi, maofisini tunaendelea bila shida yoyote. Halo?
5: Halo.
0: Habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Isaya kutoka Rungwe.
0: Karibu Isaya kutoka Rungwe.
5: Mimi naomba nikuulize hicho kitabu kina picha?
0: Hamna picha rafiki yangu, kina majina tu ambayo ni rahisi kuyaelewa Kiswahili.
5: Sasa mbona dawa zingine zimeongea kwenye lugha ya kitaalamu, utazifahamu kweli?
0: Vizuri sana, utaelewa vizuri sana tena bila shida yoyote. Watu wengi waliochukua ni mashahidi wa hicho kitabu, kimewaletea faida kubwa sana.
5: Haya.
0: Asante sana baba. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Halo?
6: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Ezra kutoka Kanazi.
0: Karibu Ezra kutoka Kanazi.
6: Asante, mimi nimeona ujio wenu. Nimeweza kusikiliza taarifa ya habari.
0: Ndiyo.
6: Lakini naona kuna mjio wangu hapa. Nilielai kidogo, nasumbuliwa na tumbo, mwili kuchoka. Sasa najiuliza ni tatizo gani, ila kidogo na mimba.
0: Wewe ukimleta Waberoya kliniki kesi yake itaisha kabisa, hata hiyo mimba itaelea vizuri kwa uzima mzuri, mpaka wewe mwenyewe utakuwa unafurahia.
6: Sawa, na mwingine aliye na uvimbe ni mama yangu mzazi.
0: Wewe walete wote wawili kesho asubuhi, watatibiwa bila shida yoyote.
6: Sehemu gani hapo?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni.
6: Kwa kesho Kasuru mtakuwepo maeneo gani?
0: Tutakuwa pale Nyasha. Ukifika Nyasha stendi tu pale unakuta bodaboda wale walioko Nyasha barabarani pale, waambie nipeleke wa Beroya, wote wanapajua.
6: Haya sawa.
0: Ni 1000 tu.
7: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
8: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
9: Kaka hapa 90.5 usikilize Joy FM.

0: unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano cha nuru
1: siku
0: ya familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia nuru ya mahusiano. Nuru ya mahusiano.
2: Namna hii msikilizaji wa 95.5, kiashiria hicho tayari kinatupeleka moja kwa moja kuendelea ama kuanza kabisa kipindi chetu cha nuru ya mahusiano katika siku ya leo. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mtaalamu wetu, mwalimu wetu Samuel Matole, niko naye hapa. Tunakuletea mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano. Na leo tutazungumzia kuhusu nguzo za mwanaume. Mwanaume ana nguzo gani kama mwanaume? Na mtaalamu atatuambia mwanaume ni nani haswa. Jina langu nimekuambia ni Prisa Kizeba, namba yetu ni 0768 150 190 0768 150 190, ni namba hiyo ambayo tuko nayo hapa. Kama tutakuwa na swali tutumie kwa namba hiyo. Tunapata kwanza burudani ya wimbo hapa kutoka kwake Celine Dion, wimbo kwa jina When I Need You. Tukirudi mwalimu wetu ama mtaalamu wetu atatupa maujuzi.

0: wake huo Celine Dion ngo kwa jina wao ni Anidio. Anatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu au mada yetu ya leo. Anasema kwamba nguzo za mwanaume. Salamu habari.
1: Nzuri.
0: Majukumu ya hapa na pale ya makutwa nzima.
1: Ya tunamshukuru Mungu, majukumu yako vizuri. Mm-hmm. Mungu ametusaidia kwa kweli.
0: Ni usiku huu.
1: Ya usiku.
0: Usiku huu. Unapomwaga sasa mwenza wako ama mke wako, sijui anajisikiaje. Unajitoka asubuhi ya kuwepo, ndio umerudi muda mchana mchana, jioni jioni, afu tena usiku ndio muda wenyewe wa mambo yenyewe. Kutwa nzima hujakuwepo vipo.
1: Ya maisha ya ndoa yanaomba kuaminiana. Yaani ukiondoa imani kwenye ndoa, hiyo ndoa haiwezi kuendelea tena. Mtaishi kwa mashaka, wasiwasi mkubwa, mtakuwa mnawindana na kuchungana. Lakini ukikubali tu, ukiamini kwamba mimi namuamini mpenzi wangu, mimi namuamini mume wangu, mke wangu, ukiamini tu yuko salama, anapapa, unaishi kwa amani na unaishi kwa furaha.
0: Unajua kuna kitu najifikiria hapa, unaweza

0: mtu alikuwa na mwamini mume wake, yani hakuwahi kutegemea.
1: Okay.
0: Yani alimpa asilimia zote mume wake.
1: Sawa.
0: Lakini kitu ambacho alikuja kugundua, yani alishika mtoto alikuwa anachezea tu simu. Akasema, hebu sichezee simu, hebu leta kuna nifunge. Ila anataka kufunga. Kitu kinaingia kimeseji ti ti ti. Hivi ni huyo mume wangu au kuna ni mtu mwingine? Ikoje hapa?
1: Kuna wakati mtu anaweza kuaminiwa alafu akatumia uhuru vibaya. Lakini haiondoi ukweli kwamba kwenye ndoa tunapaswa kuaminiana. Kwa hiyo huyo tunamuingiza kwenye kundi la watu wanaotumia uhuru wao vibaya. Na mimi niseme kwa yeyote ambaye umepata imani kwa mume wako au kwa mke wako, usitumie uhuru wako vibaya. Kwa sababu wewe ukitumia uhuru vibaya utakuja kutualibia na sisi wengine kesho. Lakini ni muhimu sana kuaminiana, ni muhimu sana kumwamini mwenzi wako. Ili uweze kumwamini, unapaswa kujiondoa miongoni mwa haya ambayo tunayozungumza, yani miongoni mwa hayo matukio. Usiwe mtu wa kusikiliza kwamba fulani alimwamini mpenzi wake ikatokea hivi. Kwa sababu ukikumbatia ule ukweli, hata kama ni taarifa za kweli zikiingia ndani yako, kuna kitu zinakutengenezea wewe ambacho sio kitu salama. Yani kitakuondoa kwenye ambacho kinapaswa kuwa msingi wa ndoa, ambacho ni kuamini. Ukishatikiswa tu kwamba fulani bwana alimwamini lakini alipokuja kukutana naye, maana yake tutakuwa na mashaka. Na kwa kusema hivi simaanishi kwamba kwenye ndoa kwa maana ya kuaminiana, haina maana kwamba hatuwezi kuwa na wakati wa mtu kuangalia simu ya mwenzake au kuangalia mawasiliano ya mwenzake. Ni uhuru fulani hivi kwa kwenye ndoa na tunapaswa kuwa nao, lakini haimaanishi kwamba kuna sheria ya moja kwa moja usishike simu yangu. Yani tunafikia hapa mpaka kusema usishike simu yangu, nisikuone kabisa, kuna kitu kinakuwa hakiko sawa. Kama tunaweza kuchangia kitanda, kama tunaweza kuchangia chakula, kama tunaweza kuchangia chochote, kwa nini simu ziwe na masharti, ziwe na sheria? Si kitu sawa. Unayepewa uhuru ndani ya ndoa upasi kupitiliza kwenye uhuru, usivuke mipaka kwa sababu una uhuru. Kwa mfano, mimi ninaamini kwamba kuna muda ukifika hatupaswi kutumia simu ndani ya ndoa. Tunapaswa kuweka simu zetu pembeni na tupate muda wa faraga sisi kama wawili. Sasa inapotokea unaona mpaka saa 7 usiku, saa 8 mume yuko kwenye simu, alafu kiangalia vitu anavyofanya, yuko mtandaoni na hafanyi vitu vya maana, si jambo sahihi. Unakuta mwanamke saa 4, saa 5, saa 6 yuko na chat. Mwanamke una chat na nani ndani ya ndoa muda huo? Na huko kwenye ndoa una chat na nani? Ni matumizi mabaya ya uhuru ambao tunakuwa tunao. Kwa mfano, sisi wanaume hatuna uwezo mkubwa sana wa kuhimili mikiki na changamoto zile kulinganisha na mwanamke. Ndio maana nasema mwanamke huwa ni mstahimilifu, ana uwezo mkubwa sana wa kuvumilia changamoto sana kulinganisha na sisi wanaume. Na ndio maana mwanaume akiona vitu ndani avieleweki, anavurugwa na nini, hatua inayofuata ni kukimbia nyumba. Ila mwanamke huwa anakaa kwenye hiyo hiyo au anabaki na watoto wake. Ila mwanaume amekimbia. Hii issue iko kisaikolojia hivyo hivyo. Na kwenye battles sisi tunaweza tukaanzisha vurugu, tukaanzisha ni, lakini sisi ndo wa kwanza pia kukimbia. Sijui unanielewa vizuri. Sisi ndo wa kwanza kukimbia. Ila mwanamke ana uwezo wa kupambana na hicho mpaka akamfanya mwanaume. Sasa sisi hatujaumbwa kuishi kwenye mazingira ya fujo na kelele. Hatuna huo muda mrefu. Tukipata stress kidogo, usalama wetu, unafu wetu, tunataka tupate sehemu ya uhuru, ya free, ili tutulie. Maanake ndio maana tunakimbia kwenye miji ili kutafuta uhuru na amani ya moyo, kitu ambacho mwanamke ameumbwa ana uwezo wa kusurvive kwenye hayo mawimbi kwa muda mrefu. Hasa ametegwa tu kidogo, kapiga mtu, baadaye unagundua
0: ni mbona hujaniambia,
1: ukitulia kwa hiyo unaona. Ndio maana tunapaswa kujifunza nguzo za za mwanaume.
0: Za mwanaume, yeah. Sawa. Msikilizaji, tulikuwa na mawili matatu hapa, lakini baada anasema kwamba nguzo za mwanaume. Tuanzie hapo. Namba yetu 0768150190.
1: Yeah. Kwanza tunapozungumza nguzo, tutokee tu katika mazingira ya kawaida. Unaulizwa, "Hii nyumba umewekea nguzo. Ndio hii nyumba maana yake kazi kubwa ya nguzo ni kuhakikisha uimara wa hiyo nyumba, isiteteleke, isipate shida yote au isiende popote, iwe imara. Kwa tunaposema nguzo za mwanaume, hizi ni kama fimbo au beam zenyewe zinazomsaidia mwanaume kushikiliwa pande zote bila kupoteza nafasi yake au kudondoka au kupoteza hata kitu kimoja. Kwa tunaposema nguzo ni vitu ambavyo vinamshikilia mwanaume aendelee kuwa mwanaume. Na akivikosa huyu mwanaume, anaweza akapoteza nafasi yake ya kujihisi kuwa yeye ni mwanaume au kusimama kama mwanaume katika jamii. Na kumbuka nimewahi kufundisha somo linasema mwanaume halisi. Nikaongea mambo mengi pale. Leo pia nitazungumza kwa namna tofauti kidogo na kile ambacho nilifundisha pale. Nguzo za mwanaume. Kwanza, tunaposema mwanaume ni mtu mwenye jinsia ya kiume aliyefikia hatua ya ukomavu, ambaye yuko tayari kuwajibika kwa ajili ya maisha yake. Na tunaposema ukomavu hapa tunaangalia swala zima la kukomaa kitabia, kukomaa katika utayari wa kuwajibika na kubeba mambo fulani katika maisha yake. Tunapoongelea kuhusu mwanaume, actually hatuzungumzi sana katika muktadha wa umri, kwa sababu unaweza ukawa na miaka 40, miaka 45, 50, lakini tukikuleta kwenye vigezo vya mwanaume kweli, ukawa bado unachea. Kwa hiyo wanaume au mwanaume halisi hapimwi kwa umri, lakini anapimwa kwa hizi nguzo ambazo inazozizungumza hapa. Unaweza ukawa na jinsia ya kiume, sawa, hiyo namba moja. Lakini je, una vitu vingine vinavyokuzunguka vinavyohalalisha wewe kweli kuwa ni mwanaume? Kwa mfano, ni rahisi sana ukimwona mwanamke katika jamii anajenga nyumba peke yake, anasomesha watoto, anafanya vitu fulani vigumu, ni rahisi sana watu kusema yule mwanamke ni mwanaume. Sima umesikia kitu ni mwanaume. Sasa unaanza kuelewa hivi wanaume ni nini sasa, kwa sababu huyu ana jinsia ya kike lakini wanasema yule mwanamke ni mwanaume. Kumbe unagundua kumbe mwanaume inaomba vitu zaidi ya jinsia. Kama kuna mwanamke amepewa sifa au ameitwa kuwa mwanaume, kumbe mwanaume sio jinsia tu, mwanaume ni sifa, mwanaume ni cheo, mwanaume ni nguzo fulani ambazo unatakiwa uwe nazo. Ukizikosa, akizipata mwanamke anaweza kukuta au unaweza kujikuta anakuja kuivamia nafasi yako, alafu baadaye tunaanza kulalamika na kulaumiana.
0: Kwa hiyo mwanamke anapochukua nafasi yako,
1: yes, yeah, si amebeba sifa zako tayari. Ni inaonekana mwanamke ana nguzo ambazo wewe ulipaswa kuwa nazo lakini sasa hauna. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa ni changamoto. Sasa ziko nguzo nyingi, lakini leo nitazungumza kadhaa, na tukipata nafasi basi tutamalizia hizo ambazo zitakuwa zimesalia.
0: Sawa.
1: Nguzo ya kwanza ambayo inamfanya mwanaume kuwa mwanaume ni nguzo tunayoita maono, vision. Maono ni picha halisi ambayo anakuwa nayo mtu, inayozungumza yeye ni nani au anaenda wapi na atakuwa nani baadaye. Ile picha, unakuwa na picha ndani, unajua, inakuambia wewe ni mtu fulani, alafu unasema unakoenda ni sehemu fulani na baadaye wewe utakuwa ni mtu fulani. Unaona kabisa, ukifumba hata macho au ukipata muda wa kukaa chini na kutulia, unaona, unajielewa na unafahamu kwa kina unakoelekea. Na sasa hii inasaidia kwamba ukiweza kuwa na maono, ukiweza kujua picha inayozungumza wewe ni nani na unaenda wapi, itakusaidia sana katika maisha yako. Kama kwa kwanza, inakukompliment, inakufanya kuwa mwanaume halisi, kwa sababu lazima mwanaume uwe na jicho, uwe na uwezo wa kuona. Yaani kama vile tunaposema kazi ya macho ni kutusaidia kuona ili tusipotee njia. Manake maono sasa, kazi yake na yenyewe ni kama jicho la ndani linalokupa shabaha ya kule unakoenda, kukuambia unaelekea sehemu fulani, wewe ni mtu fulani, usiende kulia wala kushoto, unatakiwa ujue. Maana yake mwanaume akikosa maono ni sawa na kuwa na jitu kubwa ila halijui linakoenda, hajui anakoelekea. Yaani ni mtu unakutana tu ana mwili mkubwa, ana mbavu, ana misuli, ila unaenda wapi bwana? Sijui. Vipi? Yaani kwa hiyo utakuwa unazunguka zunguka tu, hujui unakoelekea. Ndio maana nasema maono ni moja kati ya factor kubwa, yaani kitu kikubwa kinachomshikilia mwanaume kuendelea kuheshimu sifa yake au kuendelea kushikilia ile nguzo ya mwanaume. Maono yanakupa mwelekeo, yanakusaidia kujua unaenda wapi. Maono yanakusaidia kuweka vipaumbele katika maisha, kujua nianze na kipi na kipi nisianze nacho. Maono haya haya yanakusaidia kujua ni nani unatakiwa kuambatana naye, nani anapaswa kusogea katika maisha yako awe rafiki yako. Maana yake sifa ya rafiki, anatakiwa angalau ajue kile ulicho nacho na awe tayari kusupport, au kuna namna fulani anakuwa na mchango wa kujua kule mnakoenda, na anafahamu na anaweza kukusaidia kuchangia. Mtu mmoja alisema kwamba katika marafiki watano ulionao wanaokuzunguka, tabia wanazoweza kuwa nazo au vile walivyo, basi wewe ni mshiriki wa sita katika tabia hiyo. Maanake ukiwa na marafiki watano ambao ni wezi, wewe ni mwizi wa sita. Maanake ni nini? Wale wanaokuzunguka wana nguvu kubwa sana ya kuamua wewe utakuwa nani. Sasa maono yanapiga kelele, anasema no, huyu amekuja, haendi unakoenda, haendani na wewe, muweke mbali huyu. Yes, huyu umvute. Yani kinachovuta, kinachopiga kelele ni maono. Usipokuwa na picha ya unaenda wapi, unataka kufanya nini, unataka kuwa nani, unataka kufikia nini maishani mwako, maana yake utaruhusu uzungukwe na mtu yeyote yeyote, na chochote kitakuzunguka, na mwisho wa siku ni rahisi sana kutoka kwenye leli. Lakini maono pia, kwa nini nasema, najaribu kufanua ili uone ni muhimu sana mwanaume kuwa nayo, kwa sababu ukikosa maono umekosa muhimili, umekosa nguzo inayokushikilia. Maono yanamtengenezea mwanaume kuwa kujiwekea sheria katika maisha yake, au kujiwekea nidhamu fulani katika maisha. Ukikosa maono umekosa uwezi kuwa mtu wa sheria, uwezi kuwa mtu wa nidhamu, kwa sababu si hauna picha ya unakoelekea. Manake chochote kitakuja, popote utaenda, chochote utafanya, hauna taratibu ambazo zinakuongoza wewe kama mwanaume. Kwa mfano, wanaume walioingia kwenye ndoa ni rahisi kumwambia mke wake, ninataka watoto wangu wafate mambo yafuatayo. Moja, sheria ya kwanza, kufikia saa mbili kamili, saa moja wao wameoga. Mbili, wapate nafasi ya kupumzika. Zile ni taratibu mwanaume anaziweka. Mimi mfano, labda nachukulia mfano, mke wangu saa moja isigonge, haujarudi nyumbani, jitahidi sana. Zile ni taratibu. Sasa hizi taratibu zinatokea wapi? Hizi taratibu zinatokea kwenye moyo wa mwanaume baada ya kuwa na picha ya aina ya ndoa anayotaka kuijenga. Manake kama hauna maono ya ndoa unayotaka kuijenga, hakuna sababu ya kutunga sheria kwa mke wako au taratibu. Kama huna picha ya aina ya watoto unaotaka kujitengenezea au kuwatengeneza, hakuna sababu ya kuwawekea sheria. Ndiyo maana ukikosa maono umekosa sheria, umekosa taratibu zitakazo kuongoza. Mtu asiye na maono anaishi vyovyote anavyotaka. Ukikosa maono ni rahisi ukipata 10,000, hiyo 10,000 kuila yote na ikaisha, au 30,000, 50,000, unapata pesa, unaenda, unagawanya, unakunywa bia, unafanya nini, unarudi jioni, pesa yote inaisha. Manake hauna picha ya unachotaka kukifikia katika maisha yako. Ndio maana nasema mwanaume halisi ni yule ambaye ana picha inayoeleza yeye ni nani, anataka kufikia nini, anataka kupata nini, anaona nini mbele yake. Kwa sababu uwepo wa hii picha inaanza kutengenezea sheria. Na kwa upande wa ndoa nizungumze kwamba mwanaume mwenye maono ni rahisi sana hata kujua aina ya mwanamke anayetaka kumwoa. Kwa sababu mwanamke anapokuja kwenye maisha yako, anakuja kukusaidia kukamilisha picha ambayo unayo. Licha ya wako pia wanawake ambao hata wao wanaweza kuwa na maono, wanaweza kuwa na picha. Lakini napoingia ndani ya ndoa, ili ndoa iendelee iende vizuri, ni lazima ayo maono yashabihiane, yaendane. Sio vizuri kwenye ndoa mwanaume ana maono haya alafu mwanamke ana maono haya alafu hata hayahusiani, yani hamuingiliani hata kidogo. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba when a marriage has got two vision then division is ahead. Ukiona ndoa ina maono mawili tofauti, basi mgawanyiko uko mbele hapo utaenda kutokea. Sasa najaribu kueleza kwamba mwanaume akiwa na maono ni rahisi kujua hata aina ya mwanamke wa kuoa. Si unajua picha yako, unaelewa ni nani? Kwenye mazungumzo tu ni rahisi kujua huyu binti atafaa kwenye haya maono yangu, au huyu binti hafai kwenye maono yangu. Mfano, it's like joking lakini serious. Wewe labda unajiona ni mwizi fulani hivi, ni mwizi mashuhuri, yani utakuja kuwa bonge la mwizi. Maana yake unapoenda kuchumbia, wewe kuchumbia kabinti binti yote yote, unapoenda kuchumbia lazima utafute moja mwanamke mwenye jasiri, yani mwenye moyo mgumu. Sasa yani unatakiwa upate mwanamke ambaye kwanza yuko makini, anajua kusensi hatari, akisikia kama hata mwi, alafu ni karibu na nyumba yake, anajua huyu ni mume wangu, ana utayari wa kufungua mlango pap, afu anajua mbe anaingia, anafunga afu kenyendo kanatokea mlangoni, nini hayupo hapa mna mtu. Anatakiwa awe mjanja, umejua kwamba mimi najiona ni mtu fulani baadaye. Kwa hiyo hiyo ndo inakuwa ni muongozo wako kwenye kutafuta aina ya mwanamke. Leo hii kuna vijana wengi wanatafuta wake, wanataka kuoa, lakini ukiwauliza wewe una picha gani ya maisha yako, hana. Sasa unabaki unapata mke kama bahati nasibu, ule mchezo wa kuchagua chagua, unachanga tu karatasi afu unaweka itakayodondokea ndo hiyo hiyo. Lakini ukweli ni kwamba swala la kupata mke sio swala la kubahatisha. Ni swala ambalo unatakiwa kujua kabisa kwamba mimi ni mtu fulani, nahitaji nipate mwanamke ambaye ana sifa moja mbili tatu kwa sababu ya picha nilionayo. Na upande mwingine naweza kusema kwamba wapo wanawake ambao wanapitia msongo wa mawazo kwenye ndoa kwa sababu wameolewa na wanaume ambao hawajui wanataka kuwa watu gani au kufikia nini kwenye maisha yao. Unajua mwanamke kwa asili amewekewa uwezo mkubwa sana wa kusaidia. Ndio maana anaitwa ni msaidizi. Yaani mwanamke anataka kusikia mume anafanya nini, alafu afike pale aanze kusaidia, aanze kusupport, aanze kufanya nini. Sasa mwanamke anapokosa mwanaume mwenye mawazo, mwenye maono, mwenye mikakati, mwenye nini, anahangaika ndani kwamba mbona kama nataka kusaidia, alafu huyo akusaidiwa sasa haonekani. Na mtu mmoja akasema, unaona wanawake wengi unawakuta makanisani, unawakuta wapi, yaani alafu ukiwakuta kule unakuwa kwako biza, anasema wanawake wamezaliwa kusaidia maono makubwa makubwa.
0: Mm.
1: Kwa anapokosa nyumbani, akimaliza kazi za nyumbani alakalaka ndogo ndogo, anaondoka anaenda kanisani. Utamkuta kanisani kule anadeki, anafanya nini, anafurahia kwa sababu anajua ni maono makubwa. Kwa hiyo anaenda kule ili kusupport, kusaidia. Angalia hata wakati wa ujenzi, nini na nini, vibaru. Unakuta wanawake wanakuwa wengi wakati mwingine kuliko hata wanaume. Wameumbwa hivyo kwa ajili ya kusaidia.
0: Na kuna mwanamke mmoja mtaalamu hapa, alimsaidia mume wake. Alimwambia alikuwa hana chochote kile. Akampusha, akamuinua, akafungua duka kubwa kwenda mbali. Mwanamume naye akaenda, aliyofunguliwa duka akawa mwanamke mwingine, akafirisika. Aliyofirisika ndo akarudi nyumbani sasa.
1: Okay, akatulia.
0: Kwa hiyo mwanamke sasa chakifanya, kaza sasa tulia nyumbani.
1: Ukoso mwanamume akawa ni mtu wa nyumbani.
0: Wa nyumbani.
1: Alafu mwanamke ndo anaenda dukani.
0: Ile duka la kwanza ilifilisika.
1: Okay.
0: Yali walikuwa mbalimbali. Mwanamke alikuwa na duka lake na mwanaume alikuwa na duka lake.
1: Okay.
0: Kwa hiyo duka la mwanamke ndio limepamba moto, liko moto moto. Lakini la mwanaume lifanyaje? Lishafilisika na alioa mwanamke mwingine.
1: Okay.
0: Na akazaa mtoto mwingine.
1: Okay.
0: Akamtelekeza huyu wa huko.
1: Okay.
0: Kwa alivyoona kule vimambo vimekuwa magumu, akamwacha yule mwanamke wa kule na mtoto, akarudi kwa mke wake huyu wa kwanza ambaye alifungulia duka.
1: Okay.
0: Kwa mwanamke alichokifanya akasema sasa ni kufanya kitu fulani, kumbe unakuwa hivyo sasa utaka.
1: Kwa hiyo akampa, akamwadhibu. Lakini okay, nikiongea kwa dakika chache hilo ambao umezungumza, labda mimi nitumie nafasi hii kuzungumza kwa upande huu kwamba miongoni mwa kitu hatari sana, si tu huyu ambaye alimpa mume mtaji, lakini ni jambo hatari sana kwa mwanaume ambaye umetafuta na mke wako mkianza sifuri, au ulikuwa na asilimia kadhaa, alafu vitu mmevipata kwa pamoja, baada ya muda ukafanya maamuzi ya kwenda kutafuta mwanamke mwingine, na ilhali unajua kabisa kwamba hakuna changamoto kubwa sana iliyokusukuma, aidha hata kama ipo changamoto hii uliweza kuivumilia wakati mko sifuri, ila umepata sasa hivi ndio huwezi kuivumilia. Huko unakoenda uwezekano wa kufanikiwa ni mdogo sana. Hata kama unaweza kuona kama vitu vinakunyokea, lakini laana utakayoibeba ndani itakutesa, kwa sababu unasababisha maumivu makubwa kwa mtu ambaye mlianza naye, alikuvumilia katika mazingira ambayo yalikuwa duni, mlikuwa mko chini. Leo umejipata unaanza kufanya maamuzi yasiyo sawa. Ni kitu hatari sana, na machozi ya mwanamke pia ni machozi hatari sana mwanamke akianza kulia. Lakini katika upande mwingine, huyu mwanamke ambaye alimsaidia duka na nini, ndio kile kile ninachozungumza. Hatukatai kumsaidia mwanaume pesa, inawezekana. Lakini huyu mwanaume anatakiwa awe na vision, anatakiwa awe na maono. Yaani ndio maana mtaji wa kwanza wa mwanaume, nguzo wa mwanaume yoyote, unatakiwa uwe na maono. Hata kama huna pesa, basi angalau kwanza uwe na picha, uwe na maono. Sasa fedha ni vitu ambavyo vinakuja. Yaani ni sawa na kuwa na fedha ila hauna wazo la biashara. Sio nanila vizuri. Maana yake wewe tayari sio mfanyabiashara. Hata kama ukiwa na pesa, ila kama una wazo la biashara, wewe sio mfanyabiashara. Kwa sababu kinachokufanya wewe mfanyabiashara sio pesa. Kinachokufanya wewe mfanyabiashara ni wazo kwanza la aina ya biashara unayotaka kuifanya. Ndio maana kumsaidia mwanaume asiye na wazo kwa kweli au asiye na maono sio kwa kumpa pesa. Kwanza

0: inaweza kuwa ni miongoni mwa sababu. Yani sasa hivi ni kama hatutaki mahangaiko na sisi. Sasa kuna wimbi kubwa la wanawake kuinuka kiuwezo kulinganisha na ilivyokuwa mwanzo. Kwa mwanaume anapiga hesabu maswala ya kujitesa na kupambana, nimepata mwanamke ananipenda, basi ngoja niingilie hapa hapa kama fursa. Lakini mimi ninachoweza kusema ni kwa mwanaume kukimbia kuolewa, amini kuoa mwanamke mwenye uwezo kwa ajili ya kukwepa majukumu ni kukwepa au kukimbia nafasi yako. Sio, unanielewa vizuri?
1: Ninakuelewa. Na kuna kitu najifikiria hapa ambacho unisaidie. Ni kwa nini sasa hivi wanawake wamekuwa wakichakalika sana na kutamani kuwa na vitu vingi vikubwa vya kumiliki? Chanzo ni nini hasa? Ni kwa sababu wanaume wamekuwa labda wamekosa nafasi yao, wanawake wakachukua nafasi yao, mashida iko?
0: Kunaweza kuwa na mambo mengi, lakini kubwa zaidi ninaweza kusema ni elimu ya kujitambua ambayo wanawake wameipata kwa sasa. Kuna elimu kubwa, kuna mafundisho mengi yanayoendelea sasa hivi yakimfundisha mwanamke kwamba ulikuwa umelala, sasa hivi amka. Kwa hiyo wanawake wanaamka sana kwa kasi kubwa. Ndio hii tunaona wanaingia kwenye masuala mbalimbali. Lakini pia tutakuja kuona zamani wanawake walikuwa hata shuleni sio wengi, yani kuattend masomo, kukuta chuo kikuu advance wanawake ni kama walikuwa wako nyuma. Sasa hivi wengi wamehitimu vyuo vikuu, wengi wamesoma, wana ule ufahamu au uelewa wa kawaida. Sasa mwanamke hawezi kukaa na subiria ndoa ambayo hajui inakuja lini, lazima naye maisha yake yaendelee. Kwa unakuta amemaliza chuo, kabla hajaolewa atakuwa anajishughulisha. So mpaka anaingia kwenye ndoa tayari ana ile spirit ya kufanya kazi. Sasa hivi anaajiriwa serikalini, anafanya nini, anajishughulisha. Na kwa hiyo unaona sasa inabeba picha ya tofauti mwanamke kuna namna. Isipokuwa kitu ambacho mimi ninakitahadharisha na mara nyingi wanapenda kuzungumza hata nikipata nafasi ya kufundisha katika makongamano ya wanawake, ni vizuri wakati tunafanya kazi tufanye kazi kwa lengo la kuyatengeneza maisha yetu na kushindana na sisi wenyewe. Yani mwanamke, shindana na wewe mwenyewe. Usisome, usifanye kazi kwa lengo la kushindana na mwanaume. Yani ukiona unafanya kitu alafu kinachokufanya ushindane ni kitu kilicho nje ya wewe, tayari hapo kuna kitu ambacho hakiko sawa. Nikiwa na maana kwamba si vizuri mwanamke kufanya kazi kwa lengo la kuja kufanya majukumu kama mwanaume, lakini fanya kazi kwa lengo la kufanya majukumu kama mwanamke. Usije ukapambana kuchukua nafasi ya mwanaume kwa sababu wewe unafanya kazi. Kufanya kazi sio vibaya.
1: Na ikiwa mwanaume yeye hana maono ama sio nguzo ndani ya familia,
0: ndio hapa naendelea kuzungumza kwamba mwanamke kufanya kazi haipasi kuwa mbadala wa mwanaume kutokufanya kazi. Wote tunaweza tukafanya kazi na kila mmoja akiwa amekaa kwenye nafasi yake ile ile ya mwanaume. Mwanaume usirelax kwa sababu mwanamke anafanya kazi. Na mwanamke asiache kufanya kazi kwa sababu mwanaume anafanya kazi. Tunaweza tukafanya kazi wote na bado tukawa tuna lengo la kuja kuyatimiliza maono yetu kwa pamoja. Ndiyo maana nimesema ndoa inapaswa kuwa na maono ya aina moja. Yani mke na mume wajue namna ya kusaidizana na kutegemezana kwenye maono yao, na wote wafike kule wanakoelekea. Wow. So hapa tulikuwa tunaangalia nguzo za mwanaume. Moja nimesema ni maono. Nguzo ya pili ya mwanaume ambayo mwanaume anatakiwa kuishikilia ni kitu tunachoita uwajibikaji. Mwanaume halisi au ili mwanaume asiteteleke kwenye nafasi yake, lazima mwanaume akubali kuwajibika. Hapa katika uwajibikaji kuna mambo ninaweza kueleza. Mwanaume lazima akubali kuwajibika kuhusu maisha yake. Mwanaume lazima awe tayari kujua kwamba haya yanayoendelea kwenye maisha yangu ni ya kwangu. Natakiwa nipambane kuhakikisha ninayatenda.

0: tengeneza na yanakuwa na maana. Mwanaume kwenye maisha yake anapaswa kuwajibika kubeba majukumu. Yani huyu sasa ndo mwanaume, ndo nguzo. Mwanaume lazima akubali kubeba majukumu yake kama mwanaume. Kwa sababu baada ya muda huyu mwanaume akienda kwenye nafasi ya kuwa mume, ameenda kubeba jukumu zito sana ambalo hatokuja kulitua katika maisha yake. Kwa hiyo kama hakujifunza kuwajibika na maisha yake kwanza, kubeba majukumu yeye kama yeye kwanza, ni ngumu sana kubeba jukumu la pili. Unajua kuoa au kuwa na mwanamke ni jukumu lingine la pili ambalo halitaisha leo wala kesho. Ndiyo maana tukiwa na mabinti tunawafundisha kwamba usiolewe na mwanaume ambaye bado hajawa na uwezo wa kubeba majukumu yake yeye kama yeye. Kusema hivi simaanishi mwanaume awe na mamilioni, awe na mabilioni. Lakini yeye kwanza anaweza kubeba majukumu yake. Unaona anapambana, anajishughulisha, anaelewa kama yeye anaishi na ndio anayepaswa kuwajibika na maisha yake kwanza. Kwenye majukumu. Sasa ukisema naenda namuonea huruma, hana mtaji, amekaa tu, yupo, hana ili wala lile, naenda, ninyi wanawake sasa ndio mnaenda kukosea zaidi. Yaani unahisi unaenda kumsaidia mwanaume, lakini kumbe unaenda kumuharibu zaidi. Kwa sababu mwanaume anatakiwa kuwa mwanaume kwanza kabla hata ujio mwanamke. Yeye anatakiwa ashtuke na aelewe kwamba yeye ndio mwajibikaji wa kwanza wa maisha yake. Yaani ni bora mwanaume aje kupewa push lakini akiwa anaendelea. Yaani akutwe njiani anaendelea. Mtoto wa kiume sio kulala ndani asubuhi mpaka jioni. Amka, pambana, jibidishe. Msaada utaukuta nje, msaada haukuti ndani ukiwa umelala. Kwa hiyo mwanaume halisi yeyote unayemkuta unamuona anajibidisha, anajituma, anapambana, huyu anaanza taratibu kutoka kwenye nafasi ya kuwa nani, tunasema kuwa mvulana wa nyumbani, anaenda kwenye nafasi ya kuwa mwanaume. Kwa sisi tunapokea majukumu yetu na tunakubali na tunayafurahia. Na mwanaume halisi kwenye swala ila majukumu ni yule anayefanya, wakati anafanya anafanya bila huzuni.
1: Yes. 1 2 1 2
0: nimewasha ni kazi nimezima
1: huko au huko. Yeah, ninakumbuka imelia huko, imelia. Serious?
2: Haya, continue.
0: Ni muhimu sana kuelewa jambo hili kwamba mwanaume halisi au katika nguzo ya mwanaume, unafanya kitu, unafanya kazi pasipo kujichukia au kuchukia nafasi yako ya wewe kuwa mwanaume. Unajua kuna wanaume ambao wanafanya kazi, wanafanya majukumu, lakini wanatafsiri kama mateso. Pengine inawezekana ni kweli kazi unayofanya ni ile ya kuchosha, kazi ngumu, lakini haijakuzuia kufanya mabadiliko ya kazi. Unaweza ukachagua, kuna kazi nyingi zinazoendelea. Kwa hiyo unaweza ukachagua kufanya ile kazi ambayo unaipenda, unayoifurahia. Lakini wakati unafanya uwe na amani, uwe na furaha, usifanye kama mateso. Ukiona unafanya kazi fulani alafu unafika nyumbani unalalamika, yani unalalamikia mke wako, mimi bwana mimi nimechoka, yani hufurahi unachokifanya, unaondoka kwenye nafasi ya kuwa mwanaume. Mwanaume halisi anafurahia anachokifanya, anapenda
2: hata
0: kazi,
2: kama ni kazi inachotoka. Kwa mfano mtaalamu, mtu anafanya kazi ngumu alafu anafika nyumbani, badala ya kupokelewa vizuri anapokelewa kwa kejeli, hathaminii kile ambacho amekileta. Mwanaume labda kwanza kusema mimi nafanya kazi ngumu kwa ajili ya kushughulikia familia, afu anafanya moja mbili tatu, anakosea mwanaume mwenye maono.
0: Okay, sasa huyu tayari amekutana na shambulio linalotoka nje kuja ndani. Sina shida na huyo. Ninachozungumza ni mwanaume anafanya kazi, alafu wakati anafanya kile anachofanya ana manunguniko yeye mwenyewe. Sikia, unanilo vizuri. Anajichukia. Anahisi kama ameumbwa kwa ajili ya mateso.
2: Yani,
0: tumeumbwa kwa ajili ya mateso. Sasa hayo mateso sisi tunayafurahia kwetu. Sawa? Kama yani kile unachokifanya, ukiwa mwanaume, kile unachokifanya, unakifurahia. Na huwa napenda kufundisha katika masomo pia. Nimeandika hata kwenye kitabu kimoja cha kuyaishi maono. Kwamba Mungu alituumba kila mtu afanye kazi kutokea kwenye eneo la maisha yake, eneo la kusudi, eneo la wito wake. Wakati mwingine kinachofanya tuone maisha kuwa ni magumu ni kwa sababu watu wengi hatufanyi vitu vinavyotokana na sisi. Nikiwa na maana kwamba unaweza kuchagua kufanya kazi kutoka kwenye eneo la kipaji chako. Unaweza kufanya nini? Una uwezo gani ndani? Mungu alitaka maisha yetu haya, tunapokuwa tunafanya kazi, fanya kile unachoweza kukifanya kwa urahisi na kwa wepesi. Kuna mtu anaishi kwa kuchora hapa duniani. Sio unaelewa vizuri. Anachora tu picha ya rais nzuri, anachora picha za viongozi, afu maisha yanaenda. Wakati anachora huyu mtu anafurahia. Kuna mtu anaishi kwa kucheza mpira. Anafanya kazi kwenye eneo la kipaji chake. Anacheza mpira, anafurahi. Unajua unapokuwa unacheza mpira kuna raha unaisikia, alafu unalipwa na maisha yanaendelea. Kuna mtu ni mwalimu, anasimama tu darasani, ana present, anafundisha, anafurahia kila anachokifanya na maisha. Ndio maana nimesema hivi, msingi wa kazi ukweli ni kwamba unapaswa kutokana na furaha ya ndani kile unachokifanya. Ndio maana nimesema mwanaume halisi ana kawaida ya kufurahia kile ambacho anakifanya. Ukiona unafanya kitu afu unahuzunika, una mateso, unahangaika, una stress nyingi, unapaswa kuangalia mara mbili mbili. Huenda unafanya kazi kwenye eneo ambalo sio la kwako au sio kitu chako kinacho ambacho umezaliwa kukifanya au una nafasi ya kukifanya ukiwa hapa duniani. Kwa hiyo hoja hapa ni kwamba mwanaume nguzo yake ya msingi ni uwajibikaji, lazima akubali kubeba majukumu yake kama mwanaume. Lakini pia kwenye uwajibikaji hapa ni kipengele cha kwanza, nimeongea kuhusu maisha, nikaongelea kubeba majukumu yake kama mwanaume. Lakini pia mwanaume anapaswa kukubali kuwajibika hata kwa makosa yake. Mwanaume halisi ni yule ambaye akikosea anajua kabisa kweli mimi nimekosea, na anaweza kujua hatua gani afanye ili kuepukana na yale makosa. Mwanaume halisi sio yule ambaye amekosea alafu anaenda kumtengenezea kosa hilo mtu mwingine. Unakuwa kama shushushu. Sasa ni kitu ambacho unaondoa kwenye wanaume. Sisi mwanaume real man anakubali ni kweli nilichofanya sio sahihi. Ninaomba nafasi ya pili. Na, so umefika ndani labda kwenye ndoa unakosea kabisa afu unakataa makosa yako, unamtupia mke wako, si kitu sawa. Manake unakataa nafasi yako, unakataa kile ambacho ulichokifanya. Mwanaume halisi anakubali majukumu yake. Lakini nguzo nyingine ya mwanaume halisi, ni aliye na uwezo kufanya maamuzi. Maamuzi, yani kuna vitu vingi vinaendelea. Unaona, matokeo tulio nayo leo ni yameamliwa na maamuzi tuliowahi kuyafanya. Sasa mwanaume anatakiwa kuwa na uwezo wa kusema hichi ndio, hichi hapana. Una uwezo kabisa wa kufanya maamuzi na kusimamia yale maamuzi ambayo umeyafanya. Haujawa mwanaume halisi kama unayoyafanya kwenye maisha yako yanaamriwa na mtu mwingine nyuma yako. Yani kwamba wewe huna hiari na hauna uwezo wa kufanya maamuzi katika maisha yako, ila kuna mtu mwingine wa pembeni anakufanyia maamuzi. Maana yake yule wa pembeni ndio mwanaume, alafu wewe ni kiwakilishi cha huyo mwanaume. Mwanaume halisi lazima akue na kufika kwenye hatua ya kufanya maamuzi. Yani ule tu uwezo kusema hapana, siendi. Kama ni kitu sahihi, hiyo tuko siendi inafunua kitu ndani yako. Ndio nitafanya. Uwezo tu wa kusema hii kauli inakuweka wewe kuwa kulia au kuwa kushoto. Mwanaume ni aliyejipambanua, anayejua kwamba ninaweza nikafanya hichi, naweza nikasimama hapa, hapa siwezi kusimama, hapa naweza kufanya hivi. Lazima ujifunze. Leo kuna watu ambao tunaona wanaingia kwenye ndoa na hawawezi kufanya maamuzi wao kama wanaume, na badala yake yuko kwenye ndoa, lakini maamuzi ya ndoa yake yanategemea sauti za watu wa nje, baba yake au mama yake. Sasa uliingia kwenye ndoa, lakini bado hukupita kwenye daraja la mwanaume halisi, ya a real man. Kuna nguzo ya msingi umeipoteza, kwa sababu hata baba yako mpaka anamuoa mama yako, manake na aliwahi kufanya maamuzi, kuna mengi yanaendelea. Kwa hiyo mwanaume ana uwezo wa kusema yeye kama yeye, kuchukua maamuzi akiwa peke yake, akiwa yeye na mke wake na nini. Na unaona kwenye masuala ya ndoa kuna wakati inaweza kuja swala la kufanya maamuzi ambayo mnaobaki ni wawili tu, yani wewe na mke wako, na mnatakiwa msimame. Na msimame. Wakati wengine wote hawaelewi, mnatakiwa msimame. Baada ya muda wanaweza kuja kuwaelewa mbele. Lakini ukiona huwezi kufanya maamuzi, unaogopa watu watasemaje, unaogopa huyu atasema nini, unaogopa, manake kuna kitu ambacho unakipoteza wewe kama mwanaume. Kuna kitu ambacho hakiko sawa. Manake ni nini? Yani wanaume wa mwanaume umefungamanishwa na uwezo wa kufanya maamuzi.
2: Sawa sawa.
0: Ukikosa kufanya maamuzi, manake umepoteza nafasi yako ya msingi. Lakini jambo lingine la mwisho niseme, kwa kumalizia niseme kwamba nguzo nyingine inayomfanya mwanaume kuwa mwanaume ni kitu tunachoita ujasiri. Ujasiri. Ile hali ya mwanaume kujikubali, hali ya mwanaume kujiona kuwa mwanaume, hali ya mwanaume kukubali na kuamini kwamba mimi ni mtu fulani na kesho nitakuwa mtu fulani, inawezekana na siogopi chochote, naweza nikapambana. Una uwezo wa mwanaume kuface chochote katika maisha, huo nao ni wanaume. Yani naweza nikakubali kupitia hali zozote, mazingira yoyote, ili mradi nifike kwenye ambacho nataka kufikia. Lakini naongelea yale mambo ambayo ni mema. Mwanaume haoni changamoto kidogo afu akakimbia. Mwanaume ni yule ambaye anaiona changamoto alafu anasema njoo. Wewe ukifika kwangu changamoto hutaamini, nitakutafuna tafuna na nitakugeuza kuwa matokeo. Huyu ni mwanaume. A real man is strong. Ni imara, ni jasiri, anakubali. Acha changamoto zije, acha mambo yaje, lakini niko tayari kukabiliana nayo, na unakuwa na tumaini kwamba katika hili nitavuka. Wanapenda kusema kwamba kuna wakati kwenye ndoa au katika maisha ya kawaida zinatokea changamoto za hapa na pale. Mwanaume halisi halii mbele ya mke wake. Kwa sababu gani? Miongoni mwa kitu ambacho kinaweza kumkatisha tamaa mwanamke ni kuyaona machozi ya mume wake akiwa analia na analalamika hadharani mbele ya mke wake. Sisi wanaume sio kwamba hatulii, huwa tunalia. Yaani ukweli ndio huo. Lakini sasa unalia wapi, kwenye mazingira gani? Zunguka nyuma ya nyumba. Sawa? Nenda uwanjani, lia. Ukimaliza ukirudi ndani, yani ndio yani wewe unageuka ndo faraja ya mke wako kuliko kawaida.
2: Ndio maana mnakufa mwanafala.
0: Mke wangu usijali. Sio kufa. Kufa ni yule ambaye anajikaza. Mimi sijasema usilie.
2: Lia.
0: Lia. Ila unalia mbele ya nani?
2: Sawa.
0: Unataka mwanaume nao ulie aanze kubembeleza mke wangu pole. Mume hiyo ni kazi ya mwanamke, anatakiwa abembelezwe. Lia. Tafuta muda, toa uchungu, zungumza, ila kwenye mazingira. Ukirudi ndani, kwa sababu kisaikolojia mwanamke akiona mwanaume analia, hata kama anaweza kumtia moyo, lakini kuna kitu kikubwa sana mwanamke anakipoteza kwa mwanaume wake. Kwa sababu mwanamke alitegemea mume atasimama kama faraja, atasimama kama jasiri na shujaa, ila anaona machozi ya dharani. Lia pembeni, ukija huku ongea maneno ya faraja, maneno ya kujenga. Manake wewe ukilia ukapoteza tumaini, huyu mwanamke mawazo yake atahitaji apate mwanaume mwingine wa pembeni aje ili kumpa ujasiri, wakati wewe ndio ulitakiwa kumpa huo ujasiri. Sasa pointi yangu ya msingi hapa ni nini? Kwamba mwanaume ili aendelee kuwa mwanaume ni lazima akubali kuwa jasiri na kuwa tayari kukabiliana na chochote kinachoweza kutokea. Jipige kifua na ujiambie, mimi ni mwanaume na hii ni nguzo yangu, siko tayari kuipoteza. Chochote kitakachotokea, uko tayari kusimama nacho na kuhakikisha unavuka ngambo ya pili. Unayenisikiliza, seme wewe ni mwanaume halisi. Simama kama mwanaume, simama na hizi nguzo ambazo nimezungumza na utaona mambo yanakuwa rahisi sana.
2: Asante sana mtaalamu wetu. Ni matumaini yangu mwanaume amejitambua vizuri kabisa yeye ni nani. Na kuna wale wanaume kutokuwa na nguzo ama kutokuwa na maono kwa mwanaume, mtaalamu, ndio unisaidie kidogo hapa kwa sekunde kadhaa. Je, kuna tegemea na malezi aliyolelewa nyumbani ama ni automatic mtu anazaliwa tu hana maono?
0: Kukosa maono kwanza ni kitu ambacho kinajengwa pia na maarifa. Yaani huyo mtu wakati anakuwa amepata maarifa ya aina gani kuhusu maisha yake. Of course malezi anaweza kuwa na nafasi, lakini kuna malezi mengine ni mazuri. Kwa hiyo kama mtu wakati anakuwa alikuzwa katika mazingira ya kupewa kila kitu bila kujishughulisha, bila kuambiwa hata hapana. Unajua kuna wale watoto akilia kidogo amepata, akilia kidogo amepata. Kuna wakati huyu sasa asiposaidiwa atakuwa hata akiwa mkubwa atakaa katika namna ya kusubiri kusaidiwa. Lakini ukimlea mtoto katika mazingira ya kupambana, wakati mwingine unamwambia hichi hakipo, au unamjengea mtoto mazingira ya kufikiri namna ya kupata kitu fulani na nini, hata kama kipo sio mbaya. Kuna mzee mmoja nilimsikia anasema yeye watoto wake hawapi pesa, ila anawapa kazi zake. Yani yeye baba ndo anawaajiri watoto wake afu anaanza kuwalipa fedha. It's okay, ni same tu ya malezi pia. Unawaandaa watoto wako kuwa wanaume sahihi baadaye.
2: Sawa, asante sana. Msikilizaji, tunapata wimbo hapa, tukirudi tunapita na jumbe, tunapata wimbo kutoka kwa Kemboso, ndio kwa jina Power.

0: wake Mboso huo ndio kwa jina Pawa unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu katika kipengele kile cha jumbe. Kumbuka tu namba yetu ya simu ni 0768150190 aini 90.5 Radio Joy FM na kipindi hewani ni Nuru ya Mahusiano. Jina langu ni Pesa Kizeba, habari ipo na mwalimu wetu mtaalamu wetu Samuel Matole. Tunapita na jumbe mtaalamu. Huyu anaitwa Joyce, hajasema anatokea wapi, anauliza, je, nitajuaje kama huyu mwanaume ana maono?
1: Namna rahisi ya kujua mwanaume mwenye maono, kwanza ukipata nafasi ya kuwa naye, msikilize mazungumzo yake. Kwa sababu namna rahisi ya kumjua mtu ni kwa kusikiliza kile anachoongea. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba kila mtu ni mwenye hekima akiwa kimya, lakini pindi mtu anapoanza kufungua kinywa chake hapo ndipo naelewa kwamba huyu na yeye kichwani kuna vitu dishi limeyumba, kuna vitu havijakaa vizuri. Manake ni ngumu kujua mwanaume mwenye maono kwa kukaa tu kimya, ila unapozungumza naye ataanza kukueleza mipango, yale malengo. Unamuuliza mwanaume, hivi unajiona wewe ni nani, au unapenda unafikiri baada ya miaka mitano utakuwa unafanya nini? Majibu anayokupa, unajua huyu mtu kweli anajijua na kuna sehemu anakuelekea. Na miongoni mwa maswali ambayo ni ya muhimu sana mabinti kuuliza wakati unachumbiwa ni swali hili: wewe unanitaka mimi nije kuwa msaidizi kwako, ila wewe ni nani na unajiona umebeba nini? Hii miongoni mwa maswali muhimu sana, japo kwamba huwa wadada wengi hawaulizi, ila anaangalia tu ana nini basi, ila haangalii ndani amebeba nini au ana maono. Kwa hiyo kwa kupitia kuuliza maswali na kujua, kutaka kujua malengo yake, utaelewa huyu kama ana maono au hana maono. Jambo lingine, angalia anatenda nini, anajishughulisha na nini muda, kwa sababu maneno peke yake hayatoshi. Ile namna anavyojishughulisha, nenda rudi, anapambana, unja, okay, huyu mwanaume angalau kuna namna anapambana, kuna sehemu anaelekea. Ni rahisi kumjua kwa kuobserve vile anavyofanya.
0: Sawa, huyu anasema, anaitwa John, anauliza kwamba je, nitawezaje kurudi ili kuwa mwanaume mwenye nguzo au mwanaume mwenye maono wakati niliathiriwa na malezi ya nyumbani?
1: Jambo la kwanza ni kwa kupitia mafundisho. Kukubali kwa mafundisho hapa, huwezi kurudi kwanza kabla hujakubali. Kuna kitu uliuliza pale kwamba inakuwaje wanaume kwa sasa wanakimbia kuoa wanawake ambao wana pesa na nini. Maana yake mwanaume mwenye mtazamo huo, sio rahisi kumzuia asioe binti mwenye fedha au mwanamke mwenye fedha, wengine tamishanga, ni ngumu. Mpaka ukae naye chini umsaidie na kumfundisha kwamba mwanaume halisi hahudumiwi na mwanamke. Mwanaume halisi ni anayehudumia. Kwa sasa ili huyu mbadilishe, kwanza anatakiwa akubali, ajue ni of course kuna kitu kwangu mimi hakiko sawa. Kwa hatua ya kwanza ni kukubali. Kwa sababu anapokubali ni rahisi kuja sasa kuanza kupata msaada. Na msaada wenyewe anatakiwa aanze kupewa ushauri, counseling, mafundisho yanayomjenga kwenye utimamu wake wa kurudi kwenye nafasi ya kuwa mwanaume. Ukipata nafasi ya kukaa na mshauri, akafanya kipindi cha kwanza na wewe, kipindi cha pili akakuonyesha athari, nini kinatokea ukihudumiwa na mwanamke, nini kinatokea ukikaa, kuna vitu nilikuwa nazungumza pale, unakosa ule utoshelevu wa ndani, unakosa ule uhuru kama mwanaume. Kuna maamuzi huwezi kuyafanya kama unalishwa na mwanamke, huwezi kabisa kuyafanya. Manake unapoteza nafasi yako, kuna heshima unaipoteza. Akiambiwa hivi huyu mwanaume, ni rahisi kuanza kumuona ana ndani kuna kitu kinaingia, anajitutumua, alafu ndio. Kwa hiyo ushauri ni njia bora sana ya kumrudisha mwanaume kwenye nafasi yake ya wanaume.
0: Sawa, muda wetu umeenda sana. Mtaalamu, tutaje namba kwa simu, nadhani kuna wanaume watakutafuta.
1: Okay. Asante. Unaweza kunipata kwa 06 22 24 43 75 06 22 24 43 75.
0: Ni kushukuru sana, karibu tena kwa wakati.
1: Asante na shukuru sana.
0: Msikilizaji, ni kushukuru kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Mada ilikuwa nasema utajuaje nguzo ya mwanaume. Nguzo ya mwanaume. Nguzo za mwanaume. Tuko na mada hiyo. Ni matumaini yangu wewe mwanaume umejielewa. Je, jitathmini hapa ulipo, wewe ni nguzo, una maono au ndio wale wenzetu wa pembeni? Lakini mtaalamu anazungumza, kama unatamani kurudi katika nafasi yako ya kuwa nguzo ama kuwa na maono, amefanua kwa hatua ya mwisho kwamba utafuta washauri mbalimbali, unaweza kumtafuta tayari akusaidia ili kufika kuwa na ujasiri, uwe na nguzo, uwe na maono kama mwanaume ulivyoumbwa. Mwanaume umeumbwa na Mungu kuwa mtawala, kuwa kiongozi, kuwa na nguvu, kuwa na maelekezo ili kufika kule ambako familia yako endelee kutawala, kuitawala. Usipokuwa na nguzo bwana, lazima utatawaliwa. Jina langu ni Priscilla Kizeba, nikutakia siku njema.